Kauniita ja riipaisevan haikeita muistoja suvi-illassa. Tässä kun lokakuuta mennään jo, niin tuntuu kieltämättä, että kesä on enää muisto vain. Mutta kaunista aikaahan tämä syksykin on. Täällä eteläisessä Suomessa ainakin jo kaunista ruskaa ympärillä. Hyvää tanssimusiikin täyteistä iltaa sekahausta. Tämäkin ilta on omistettu teidän toivekappaleille, joita soittaa Bågebergin Jenna. Jaska lähetti meille viestiä ja kiitteli hyvästä ohjelmasta ja hän tuumasi, että nyt kun kesä on mennyt ja elämme syksyssä, niin ennen ensilunta hän haluaisi kuulla kappaleen Tyttörantatiellä ja nimenomaan Juha Eirto solistiksi. Jaska lähetti vielä hyvää syksyä kaikille. No Jaska, toiveesipa toteutui heti sekahakutanssiaisten kärkeen. Tämä Tyttörantatiellä on kärki helismaa kaksikon kynäilemä kappale ja Juha Eirto levytti sen vuonna 1957 Taito Vainion orkesterin säestyksellä. Markus Allanin levytyksiä on kaipaillut useampi kuuntelijamme. Eino Kontkanen Rovaniemeltä muisteli 80-luvun loppua ja hyväntekeväisyyskonserttia Rovaniemellä. Siellä yhtenä monista solisteista esiintyi Markus Allan, jolle Eino nyt terveisensä haluaisi lähettää tämän toivekappaleen myötä. Eino antoi tosin minulle vapaat kädet valita Markus Allanin tuotannosta laulu soimaan sekahakuun. No, tähän yhdistyy mukavasti Annelin ja miehensä toivelaulu, koska he haluaisivat kuulla pitkästä aikaa Lilian Kukan.

Ikivihreä tango, Liljan kukka, Markus Allan tulkitsijanaan. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Kerttu Mustonen, sanoittaja. Markus Allanin levytys vuodelta 1963. No eipä olisi sekahaku tansseja ilman valssimusiikkia. Tämä toive, Syysunelmia, tanssitaan Georg Otsin tahdittamana. Kappaletta toivoi Arja Peltonen. Hänen mielestään laulu on ihana ja tunteikas ja vanhat kappaleet, ne kestävät aikaa. Tämä musiikillinen syystervehdys, se on Arja sinulle.

Syysunelmia ja Georg Ots. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Tapio Lahtinen, tosin joissain lähteissä jopa Martti Jäppiläkin oli sanoittajaksi merkitty. Nakke Johanssonin sovitus ja vuodelta 1968 tämä Otsin levytys. Hattelmalan harjanteella Eemelin esittämänä on kuulema toivojalleen Vekalle sellainen kappale, johon hän voi samaistaa itsensä. Onni näytti Vekalle sen arkisen puolen Veikko Lavin sanoin. Veka kertoi sähköpostiviestissään lisäksi, että hän sattui olemaan samoissa töissä Eemelin pojan Kimmon kanssa ja Eemeli kävi paikalla joskus poikaa moikkaamassa. Siitä sitten Vekalle muistuikin tämä toivekappaleensa mieleen. Kiitos Veka sinulle toiveestasi ja terkut sinne Nummelaan. Me laitan tämän Hattelmalan harjanteella soimaan mielelläni. Se on Toivo Kärjen sävellys ja Veksi Salmen sanoitus ja Jani Ulenius on kappaleen sovittaja. Tämä levytys on vuodelta 1972.

Vauhdikkaan Hattelmalan harjanteella humpan lauloi siinä Eemeli, Jani Uleniuksen orkesteri säesti. Se oli Vekan toivekappale. Hei, toivomukseni on Kake Randelinin esittämä kappale kuin joutsen laulu. Monta vuotta sitten tanssimme mieheni kanssa tämän tahtiin Mäntsälän suurlavalla. Nyt hän on ollut jo pitkälti yli 2 vuotta hoivakodissa muistisairauden takia ja saan tunnelmoida hänen kanssaan tanssilattialla enää vain muistoissani. Haluaisin kuulla tämän Kaken esityksen, joka on mielestäni syyttä suotta jäänyt vähän taka-alalle ja samalla saavat kaikki kuulijat tutustua siihen uudestaan. Terveisin nimimerkki Eila Tyttönen Savosta.

Tämä koskettava kappale soi Eilalle Savoon. Kake Randelin lauloi, Jori Sivonen säveltäjä, sovittaja, Juha Vainio sanoittaja. Randelinin levytys vuodelta 1983. Viime viikolla Heidi kertoi etsintäkuulutuksen, jossa Maarit etsi 80-vuotiaan äitinsä kanssa laulua, jota äiti laulelee sanoilla: kas tähdet veden pintaan hohtaa, yö kaunis meidät kohtaa, lämmin tuuli palmuja taas hyväilee. Tanssi kanssain ja laula la la la la la la la. Ilokseni kerron, että yksi oikea vastaus saapui toimitukseemme. Kiitos tietäjälle Purhon Hannulle. Maaritin ja hänen äitinsäkin kaipaama laulu on Annikki Tähden esittämä Havaijilainen lomapäivä. Noin 50-luvun puolesta välistä on tämä levytys. Onni Gideonin yhtye säästää Annikkia ja myös Gideonin käsiala on tämä kappale.

Sinne jää ihana rahina taustalle, ajan patinaa. Se oli etsintäkuulutuslöytö, havaijilainen lomapäivä. Kappaletoiveet ja uudet etsintäkuulutukset, ne löytävät perille tutuilla osoitteilla. Sähköpostit seka.haku@yle.fi ja kirjeet ja kortit sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Postianne odotellessa. Kirsi tuumasi viestissään, että mikäs näin syyskuun alkua paremmin piristäisikään kuin iki-ihanan Henry Thielin esitys vuodelta 1942 nimeltään Syyspihlajan alla. Tämän kappaleen on säveltänyt Arvo Koskimaa, sovittanut Kaarlo Valkama ja sanoittanut Arvo Kalliola.

Upeita tangoja kaksin kappalein. Ensin soi Syyspihlajan alla, Henry Thielin tulkintana. Kappaletta toivoi Kirsi. Tämä jälkimmäinen tango nimeltään Sua kaivaten mä muistelen, esittäjänään Mertsi Meri. Toivo Kärjen sävellys ja Matti Purtisen sovitus, Veksi Salmen sanoitus. 80-luvulta tämä Mertsi Merin levytys. Kappaletta toivoi nimimerkki Tyttö Kainuusta. Hän ei kuulemma ollut kuullut kappaletta ennen radiosta, joten nytpä on tämäkin asia korjattu. Terkut sinne Kainuuseen. Sekahakutanssithan ne on meillä täällä käynnissä ja paljon hienoja toivelauluja on jo soinut tanssituokiollamme. Kiitos kun näitä toiveita meille lähetätte tänne toimitukseen. Eiköhän siis jatketa, nimittäin näitä hienoja toiveita vielä tähän iltaan riittää. Bogebergin Jenna täällä seuranasi ja näitä toiveita soittamassa. Veikko Ahvenainen taituroi seuraavaksi haitarpelillään tämän kappaleen, joka on valssimusiikkia. Sitä toivoi Veikko Kahtola Pälkäneeltä, joka onnittelee ja ihastelee Ahvenaisen monipuolista ja laajaa tuotantoa. Veikko Ahvenaisella kun oli vastikään merkkipäivä. Nyt Veikon toiveena soi Kaimansa levyttämä Mantsuurian kukkuloilla.

Mantsuurian kukkuloilla ja Veikko Ahvenainen. Kappaleen juuret itänaapurissamme. Ahvenaisen oma sovitus. Sekahaun kuuntelija Rovaniemeltä Kari toivotti viestissään mukavaa syksyn alkua meille kaikille. Kari tuumasi, että syksy se on tullut ja ruskan väreissä loistaa luonto. Tähän sopisi osuvasti Vili Westerisen ja Dalla P-orkesterin esityskappaleesta Kun kesä on mennyt. Pysytään tämän toivelaulun myötä myös siellä itänaapurissa alkuperän osalta. Ja jatketaan myös valssi instrumentaalilla, jonka Vili Westerinen on itse sovittanut. Kun kesä on mennyt.

Kesästä luopumisen tunnelmissa oli myös Alpo Saarijärveltä. Hän kirjoitti, että ei aika mennyt koskaan palaa, olisi toiveena ja Reijo Taipale esittäjänään. Kesäkin, kun on takana, musta syksy edessä. Tämä on Alpon fiilis kuulemma nyt. Parasta jatkoa hän kuitenkin kaikille toivottaa. Ja sitä tietenkin toivotetaan, Alpo, myös sinulle ja ihanaa syksyä. Onneksi hei, musiikki piristää näitä tummempiakin syyspäiviä. Tämä on Alpo omistettu sinulle.

Reijo Taipale tulkitsi upeasti klassikon Ei aika mennyt koskaan palaa. Itänaapurista se on peräisin tämäkin, suomenkielinen teksti Jussi Raittisen, Reijo Taipaleen levytys 80-luvulta. Juhi Stampereelta haluaa kuulla omien sanojensa mukaan nostalgiatoiveen Ilta Tokiossa, jonka esittää Viktor Klimenko. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Saukki ja sovittanut Jaakko Bori. Levytys on vuodelta 1965.

0: Vielä ehdin yhden kappaleen soittaa näihin sekahakutansseihin. Ääneen pääsee Pirkko Mannola Erkki Melakosken orkesterin solistina. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut Saukki ja sovittanut Jaakko Salo. Lähdetään yhdessä autoajelulle ja laitetaan Pirkko Mannola kuskiksi. Jennalta sulle oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa ja kiitos jälleen näistä tunnelmallisista tanssihetkistä. Nautitaan kauniista syyspäivistä. Seuraavaan kertaan, heipat!
1: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin.

0: helpommalla, kun auto vie nopeasti. On auki tie pilviin asti. Dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba. Dubidubiduba, dubidubiduba, dubidubiduba.
1: Pirkko Mannola autoajelulla. Kiitos Jenna Bogenberg myös yöuusinnasta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
4: Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä, ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Sunnuntaamun luontoretkellä lähden tapaamaan Porvoon Ilolaan Mauri Leivoa. Leivo kirjoittaa kirjoja, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille? Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
5: Yle Radio Suomi.

kello on 4 minuutin kuluttua 4. Tulossa on uutisia. Toimittajana Heikki Lukinmaa. Uutisten jälkeen Yöradio vaihtuu Radio Suomen varhaisaamuksi. Ja alamme matkan kohti sunnuntaita. Sunnuntaita, joka on päivämäärältään 11. lokakuuta. Ennen Heikki Lukinmaan toimittamia uutisia kuulemme musiikkia Eerinilta. Anna mun rakastaa.

Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehty ohjusisku on surmannut ainakin 12 ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Lentokentän toiminta keskeytettiin iskun jälkeen. Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole kommentoineet iskua tai sen epäiltyä tekijää, mutta diplomaatti lähtee mukaan iskun takana ovat Jemenin huthi-kapinalliset. Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltiossa mies on surmannut 7 sukulaistaan sekä perheystävän. Asiasta kertoneiden paikallisviranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että 45-vuotias mies ampui myös itsensä. Joukkoampumisia tilastoivan sivuston mukaan Yhdysvalloissa on tapahtunut kuluvan vuoden aikana yli 360 joukkoampumista. Kotimaassa viime päivien runsaat sateet ovat nostaneet jokien ja pienten järvien vedenpintoja nopeasti, varsinkin pohjalaismaakunnissa sekä suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin lähes keskimääräisen kevättulvan lukemiin, kertoo vesi.fi-sivusto. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, joita seuraavan kerran Radio Suomen taajuudella tunnin kuluttua. Ja siinähän se tuli uutislähetyksen päätteeksi myös sanottu tuo puolen yön jälkeen julkaistu Ilmatieteen laitoksen liikennesää. Siitä tulee aamulla myös uusi versio. Ja lämpötiloja Suomi jakautuu niiden osalta kahtia. Pohjoisessa on miinusta ja etelässä on plussaa, sillä lailla karkeasti sanottuna. Jos Oulussa on +1 ja tuolla Kainuun suunnalla on myös, siellä on +0, niin se lämpötilaraja menee, mä sanoisin, että Oulu, ehkä Kuhmo voisiko olla sillä alueella suunnilleen. Siitä pohjoiseen aletaan olla miinuksella ja etelämpäin tultaessa on plussaa.

0: Laura Voutilainen Silmät kiinni -nimisellä laululla Radio Suomen varhaisaamua. Palaan vielä hetkeksi säätilanteeseen. Nimittäin jos nyt näinä hetkinä, just näinä hetkinä, niin ollaan sellaisessa pohjoisen ja koillisen ilmavirtauksien vaikutusalueella, niin se ei tule muuttumaan seuraavina päivinä. Etenkin Oulusta etelään päin, niin tuuli tulee puhaltamaan, virtaukset kulkemaan aika samasta suunnasta, koillisesta, pidemmänkin aikaa. Ja kun taivas on pilvessä, syksy täydessä käynnissä jo talvea tekee, tuuli pohjoisesta, eikä paljon aurinko vilahda, niin se tekee aika karut olosuhteet.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroriiskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

F laulullaan Jumala. Seuraavaksi varhaisaamussa kuullaan Village People ja laulu on YMCA ja siitä PVL remix versio maxisingle formaattina räätälöitynä tanssilattialle.

0: Village People -laululla YMCA. Tanssitautiin helpotusta aamuyöllä. Kello on 4.15.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Täydellinen elämä. Millainen se lopulta on ja onko se edes mahdollista?

täydellinen elämä lauloi Suvi Teräsniska. Jos liikaa stressaa, niin silloin voi käydä huonosti. Vaikutuksia on oikeastaan lähes kaikkeen, mitä meillä on tiedossa ihmiselämässä. Unenlaatuun, ruokailutottumuksiin, vastustuskyky heikkenee, mielenterveysongelmia voi esiintyä, korkeata verenpainetta, sydän- ja verisuonisautauteja ja ennen kaikkea myös sitä, että selviytymiskeinot siitä stressistä voi olla hyvin epäterveellisiä. Joten sen sijaan, että tavoittelisi täydellistä elämää, niin kannattaisi tavoitella stressivapaata elämää.

0: jossain määrin saman teeman ympärillä kuin edellinen laulu oli Antti Tuisku. Elämä tuulee, baby.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapuur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Ashe-laululla Stop the Wedding. Kuinkahan paljon oikeasti ja kuinka usein, jos ollenkaan, tapahtuu sellaista, että aivan viime tingassa lyödäänkin jarrut pohjaan, että ei tule mitään. Perutaan häät. Vai onko se vain elokuvien juttuja? Kello on kohta 4:30. Hyvää huomenta, kuuntelette Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Etelässä on satanut yön aikana vettä. Aikaisin aamulla maan keskiosassa on voinut tulla myös räntää. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisädettä. Pohjoisessa Lapissa voi tulla päivän aikana vähäisiä lumikuuroja. Sunnuntain ylin lämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta ja aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.

No se oli Juice Leskisen jälkeen vähän toisenlaista musiikkia, mutta omassa genressään ihan ansioitunutta. Samantha Fox, Touch Me.

ole hyvää ilman pahaa. Taitavat ne asiat olla jossain määrin toistensa kääntöpuolia tai mahdollistajia. Se oli Mariska ja Pahat sudet Radio Suomen varhaisaamussa suloisella myrkyn keittäjällä.

Rope, The Final Countdown. Seuraavaksi Honey Bee and T-Bones. Mielenkiintoiset ajat heillä edessä. Alkuvuodesta tulee maaliskuussa Supernova-niminen uusi albumi, ensimmäinen täysin suomenkielinen studiolevy. Viime keväänä alkuvuodesta kuunneltiin jo uusi single siltä levyltä. Ensimmäinen single oli nimeltään Vanha suru, käsitteli raskasta aihetta ylisukupolvista traumaa. Ja nyt elokuussa ilmestyi single nimeltä Mun nimi on Honey Bee. Millainen tähtikirkas, loistava, ehkä jopa räjähtävä, säkenevä paketti tulee Supernova aikanaan olemaan. Sitä odotamme nyt. Mun nimi on Honey Bee.

0: oikeudellisia ulottuvuuksia. Kuulostaa todella hyvältä uusi Honey Bee and the T-Bones. Mun nimi on Honey Bee, oli laulu.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

ilosanomaa. Pharrell Williams laululla Happy. Seuraava yhtye vaikutti ennen kaikkea 90-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 2000-luvun alussa. Ja aina silloin tällöin he ovat tehneet pienimuotoisia paluukeikkoja. Ensi kesänä ilmeisesti myös.

hetken tien kevyt tehosekoitin. Kesällä 27 bändi esiintyy ainakin Turussa, Lahdessa, Kouvolassa ja Helsingissä. Olisiko tulossa myös sitä ennen jotain uutta musiikkia? Paula Koivuniemi, Luotan sydämen ääneen, kohta Yle Uutiset, kello 5.

0: Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja yli 300 haavoittunut Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdyssä iskussa. Saudi-Arabian johtavan koalition mukaan iskun takana ovat Jemenin huthikapinalliset. Jemenin hallintoa tukeva koalitio on viime aikoina kiihdyttänyt sotilaallisia toimia hutheja vastaan. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Saudi-Arabian viranomaiset kertovat keskeyttäneensä lentokentän toiminnan toistaiseksi. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tilastojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta, pohjoisimmassa Lapissa voi tulla vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylilämpötilan enimmäkseen 0 ja 8 asteen välillä, aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi.
1: Se oli Heikki Lukinmaa Yle Uutisissa kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Lisättäköön säätietoihin vielä se, että tuuli on pohjoisesta ja koillisen suunnasta. Kylmää on. Länsi-Lapissa pakkasta 6 astetta, Itä-Lapissa pakkasta 7 astetta, Oulusta etelään päin pikkuhiljaa alkaa tulla plussaa. Länsirannikolla on 3 astetta, itäisessä Suomessa on 3 astetta, myös keskisessä Suomessa. Aina tuonne, jos ajatellaan, katsotaan Lahden seudulle asti Tampere, niin 3 ja 4 lämpöastetta ja aivan lounaassa plussaa on 6 astetta.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomuun triumfi häviäisi.

0: Radio.
1: Kasvet oli siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis.
0: Jos et olisi siinä, Soi Radio Suomessa. Lokakuinen huomen varhaisaamusta. Kello on 5:07. 11.10. on Otson ja Ohton nimpparit. Minä olen Markus Turunen. Happoradion jälkeen esitetään olettamuksia.

0: Jonne Aaron olettamuksia.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Disco kuningatar Eini on julkaissut uuden laulun. Sen nimi on Pomona.

Huhhuh. Onko täällä yhtä äkkiä tavattoman kuuma? Se oli uutta Einin musiikkia, laulu Pomona.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta Radio Suomessa laululla 2020. Ilmatieteen laitoksen liikennesää on päivittynyt ihan hetki sitten. Ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi. Aikainen sunnuntai-aamu. Musiikillista seuraa Juanesilta. La camisa negra.

0: difunto.
1: Juanes, la camisa negra. Mitään ei ymmärrä, mutta hyvältä kuulostaa. Kello on 5.22. Hyvää huomenta. Olet Radio Suomen seurassa ja taajuudella. Minun nimeni on Markus Turunen. Varhaisaamu tulee kello 7 asti. Tänään vietetään tyttöjen päivää, kansainvälistä tyttöjen päivää. Sitä on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Päivän tarkoitus on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Keräsin vähän asioita tyttöjen päivään liittyen. Sellaisia, joita ei koskaan olisi syytä unohtaa ja jotka olisivat aina syytä muistaa. Lapsiavioliitot ensimmäinen. Maailmanlaajuisesti joka vuosi noin 12 miljoonaa tyttöä naitetaan alaikäisenä. Käytännössä yksi tyttö jokaisen 2 sekunnin aikana. Ja osa heistä on vain 10–12-vuotiaita. Koulutus. Yli 130 miljoonaa tyttöä maailmassa ei pääse kouluun. Monissa maissa tytöt joutuvat lopettamaan koulun kuukautisten alkaessa, kun hygienitarvikkeita ei ole saatavilla tai niiden käyttö on tabu. Väkivalta. Joka kolmas nainen maailmassa kokee elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Usein se alkaa jo lapsena. Tyttöjen sukuelinten silpomista kohdistetaan edelleen miljooniin tyttöihin vuosittain, erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä. Köyhyys ja työ. Tytöt tekevät suhteettoman paljon palkattomia kotitöitä ja jo nuorena, usein koulunkäynnin kustannuksella. Monissa kehitysmaissa tyttöjä käytetään myös lapsityövoimana. Suomessa, vaikka Suomi on tasa-arvon mallimaa, täälläkin tytöt kohtaavat esimerkiksi enemmän ulkonäköpaineita sosiaalisessa mediassa ja seksuaalista häirintää kuin nuorempana kuin pojat. No, jotain positiivistakin käännettä on, mutta ei nyt sinällään paljon. Juuri YK:n tyttöjen päivä perustettiin siksi, että näihin epäkohtiin haluttiin kiinnittää huomiota. Ja monissa maissa koulutusmahdollisuudet tytöille ovatkin parantuneet merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana.

Kaira Kilpeläinen ja Kaihon karavaani ystävän päivä. Yhtiö oli toiminnassa. No, Valon pisaroita julkaistiin 2010 ja sen jälkeen Tuure Kilpeläinen ilmoitti, että syksyllä 2022 Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani jää määrittelemättömän pituiselle tauolle. Ja sen jälkeen Tuure Kilpeläinen on esiintynyt omineen. Onkohan Kaihon karavaani tehnyt sellaisenaan myös jotain juttuja? En nyt ihan tarkalleen muista. Mutta se oli kuitenkin ystävän päivää se vuosien takaa. Kello on 5.30. Mukavaa leppoisaa alkavaa syksyistä lokakuista sunnuntaita Radio Suomen varhaisaamussa. Markus Turunen. Suomessa on muuttoliikettä, siis ihan sisäistäkin.

luonnossa näyttävää muuttoa on nyt erityisen paljon. No talitiaisilla on meneillään ennätysmuutto. Hangon lintuasemalla on muuttanut tällä viikolla kymmeniä tuhansia talitiaisia. Ja Suomen ennätys rikkoutui kahtena päivänä peräkkäin, kertoo BirdLife Suomi. Kuluneella viikolla on havaittu hienoa muuttoa myös muun muassa vesilinnuille ja sepelkyyhkyille. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla ja jo viikonloppuna Hankoniemen kärjessä olevilla lintuasemilla laskettiin tuhansia tiaisia päivässä. Ne ovat nyt liikkeellä. Ja nyt kun on saatu sateita runsaasti ja laaja-alaisesti, niin jokien ja pienten järvien pinnat ovat nousseet varsin nopeasti, etenkin pohjalaismaakunnissa ja suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin jo lähes keskimääräiseen kevättulvan lukemiin. Päivällä tänään sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisemmassa Lapissa voi tulla myös vähäisiä lumikuuroja. Päivän ylilämpötila on 0-8 astetta ja ajokeli oli juuri hetki sitten päivittynyt. Liikennesääpäätellä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Varhaisaamussa siirrytään uutuusmusiikin pariin. Hän on Kaija K., kanarialintu.

karjanlintu Kaija K. Radio Suomi laittaa kello 8 jälkeen sunnuntai-aamussa luontovaihteen silmään. Kirjoja, opastuksia, lintulaskentoja, luontovalokuvausta, pienistä puroista saa riittävästi elantoa. Kuulostaa sinänsä ihan helpolta, mutta todellisuudessa sellainen elämäntapa vaatii ahkeruutta, jatkuvaa läsnäoloa, intoa, sydämen ääntä. Mutta siinä oiva vihje luonnosta kiinnostuneille nuorille, että jonain päivänä harrastus voi olla myös ammatti. Asiasta lisää luontoretkellä Juha Laaksosen seurassa. Hän tapaa Porvoon Illolassa silloin tietokirjailija Mauri Leivon. Leivo kirjoittaa kirjoja, lehtiartikkeleita. Hän valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja. Ja ennen kaikkea tulee sillä toimeen. 8 jälkeen Juha Laaksosen luontoretki. Ja 8:30 eteenpäin Minna Pyykön maailma. Ohjelma vierailee Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa. Siellä seurataan lintujen rengastusta ja jutellaan syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa. Minna Pyykön maailma Radio Suomen sunnuntai-aamussa tulee 8:30.

0: siinä tarkkoja havaintoja parisuhteesta tai sen päättymisestä ja sen jälkeisistä asioista. Stig laululla Niksi ja Naks. Kun parisuhde päättyy, niin yleensä siinä vain toinen sydän särkyy.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

0: kaksi latinalaisen musiikin kirkasta tähteä. Santana syntyisi Meksikosta, fuusioi musiikissa rockia, jatsia ja latinalaisamerikkalaisia rytmejä. Sekä Shakira, joka on kotoisin Kolumbiasta, rock-vaikutteista latinalaista pop-musiikkia, laajentanut sen jälkeen elektroniseen poppiin, reggaetoniin ja tanssimusiikkiin ja tunnettu myös poikkeuksellisen hyvästä tanssitaidostaan. Samanlaista virtuositeettia Carlos Santana tekee kitaransa kanssa. Se oli heidän kaksikon yhteismusiikkia vuodelta 2006, Illegal.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi varhaisaamussa kotimaista osastoa Nössönova puiden oksilla.

Säätiedotus merenkulkijoille. Kello on 5.50. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Itätuulta illasta alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Idän ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Saaristomeri. Itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaineen osakeskus Suomenlahdella täyttyy iltapäivällä. Toinen osakeskus lähestyy Pohjois-Itämerta illalla lounaasta. Lapissa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-6, illalla 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-6, illasta alkaen 7-12 metriä sekunnissa ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +6 astetta, tuuli kävi itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa. Vesikuuroja näkyvyyttä 7 kilometriä. Harmaja +6, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 20. Utö +7, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 38. Nyhamn +8, itä 6, pilvistä 19. Isokari +6, itä 7, pilvistä näkyvyys yli 20. Selgrund +2, koillinen 5, heikkoa vesisadetta 50. Valassaaret +4, itäkoillinen 9, Tankkar +4, itäkoillinen 8, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila +4 astetta, tuuli idästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -18 cm, Oulu -17, Raahe -9, Pietarsaari +1, Vaasa +5, Kaskinen +10, Mäntyluoto +12, Rauma +16, Turku ja Föglö +22, Hanko +25, Helsinki +18, Porvoo +17 ja Hamina +12 cm.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Kohta Yle Uutiset, kello 6. Sitä ennen soi varhaisaamussa Egetsulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Mietitsä mua?

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ootsä Vomma törmännyt somessa tai muissa medioissa tähän yritykseen, joka sulatti robotteja Imatralla kuin Terminaattor-elokuvassa?
2: En ottanut. Näin ehkä jonkun otsikon, mutta en sen tarkemmin.
1: Siis mä ilahduin tästä niin paljon ja mä ajattelin, että tää on siis paras asia, mitä hetkeä tässä maailmassa on tapahtunut.
2: Sikestä on tullut verrattain tuore Terminaattori-fani. Oliko se tuossa kesällä vai milloin te niitä kattelitte ja saat ihan inessä?
1: Mä oon niinku Terminaattor-fani, mutta ennen kaikkea mä oon Arnold Schwarzenegger, a.k.a. Arska-fani. Lihapääksikin meidän taloudessa kutsutaan.
2: Mitä muita Arska-leffa sä oot kattonut kuin Terminaattorit?
1: No moniakin. No esim. Sen, missä ne on ne. No en mä muista ikinä elokuvien nimiä, mutta useita.
2: Okei, selvä. Uskon. Mä oon vaan Terminaattorista kuullut.
1: No, Yle kertoo, että yhdysvaltalainen robotiikkayritys Figure AI on julkaissut videon ja se on herättänyt huomiota ympäri maailmaa. Tuon videon alussa paistattelee Ovakon terästehdas Imatralta ja videolla näytetään, miten yrityksen humanoidirobotit hyppäävät polttavaan valokaariuuniin ja ne sulatetaan videolla. Ja videolla esiintyy myös Terminaattor-elokuvista tuttu näyttelijä Arnold Schwarzenegger. No, videot on herättänyt epäilyksiä ja niiden aitoudesta on kysymyksiä ja kysymyksiä on myös Ovakon roolista. Ja
2: niin, siis nykyään elämme toki semmoista aikakautta, että joka ikiseen videoon pitää olla kommentoimassa, että onko AI, niin tämän mä ymmärrän. Sitten toisaalta, miksei näin voisi tehdä, mutta kyllä munkin kysymys on se, että siis, onko tämä firma siis, että niinku valmistautuuko he siihen tulevaisuuteen, että meidän pitää enemmänkin sulattaa robotteja vai miten tämä nyt niinku.
1: Heidän piti siis hävittää jostain syystä, päästä eroon niistä robotteista. Okay. Ja tämän Ylen jutun mukaan Figure AI:n verkkosivuilla kerrotaan, että tämä idea tähän robottien sulatukseen tuli Arnold Schwarzeneggeriltä. Mutta Yle kertoo myös, että he ovat tavoittanut Figure AI-yhtiötä haastatteluun. Yritys kertoo käyttäneensä robottien kouluttamisessa apunaan tekoäly.

0: mallia, joka hyödynsi Stunt-esiintyjien liikkeitä referenssinä. Eli tämä yritys on kuulemma kouluttanut robotit hyppäämään itsenäisesti sinne laavaan ja lähettäneensä ne Yhdysvalloista Imatralle ja laittaneensä ne hyppäämään valokaariuuniin. Miksi on jenkeistä tänne lähetetty hyppimään?
1: Pistit pahan. Onko kyseessä siis yhdysvaltainen robotiikkayritys?
0: Joo.
1: Siitä se varmaan johtuu.
0: No miksi niitä on tänne pitänyt tulla hyppimään?
1: No koska kyllähän me nyt tiedetään, että jos robotteja pitää sulattaa, niin Imatralla on osaamista vuosien takaa, en mä tiedä.
0: Siis tämä...
1: Ovako on kuulemma yksi Pohjoismaiden suurimmista romuteräksen kierrättäjistä, että onko se sitten vaan, että heillä on ollut, niin kuin, että meillä nyt sattumalta on firma, joka on hyvä niin kuin sulattamaan muun muassa robotteja.
0: Musta olisi siis mielenkiintoista, mä näin tämän videon jo pari päivää sitten ja mä olin siis valmis uskomaan niin kuin ihan kaiken.
1: Joo.
0: Mä olin silleen, että tässähän niin kuin parodioidaan sitä yhtä Terminator-leffan loppukohtausta, missä siis Arnold Schwarzenegger eli The Terminator hyppää sinne laavaan. Ja sitten sieltä nousee peukku ja kaikki on hyvin. Niin mä olin valmis niinku uskomaan sen, että nuo robotit on oikeasti hypännyt sinne ja ei kukaan haluaisi näin pyhään asiaan tekoälyllä koskea. Mutta siinä vaiheessa, kun Arnold Schwarzenegger naamansa siinä videolla näytti, niin mä olin vaan, että voiko olla muka näin hyvä?
1: No mä taas uskon, koska samaan aikaan tämmöiset teknologian yritykset, monihan elää aika niinku haipilla. Että tavallaan, että mä oon nähnyt aika paljon muitakin kaikkia videoita somessa, missä robotit pistetään tekemään vaikka ja mitä ja saadaan sitä niinku tunnelmaa. Ja just, että siinä on arska itse mukana, niin sehän on kunnon PR:ää. Ja sitten ehkä toi, että kyllä nyt jokainen firma, tiedätkö, että jos te teette jotain, niin sitä pitää päästä eroon. Niin ainahan niitä, niinku, mä oon vaikka monessa semmoisessa, että meillä on sitten jotain toimistotuoleja, että haluaako joku ostaa pois. Niin mä luulen, että kyllä se niinku, mieluummin me nyt sulatetaan sitten ne robotit, kun keksitään jotain muuta tekemistä.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Sikke ja Vomma on täällä. Puhuttiin uutisesta sekä somessa innostuneesta videosta, missä Imatralla on sulatettu robotteja ihan Terminaattorin hengessä. Ja joo, mäkin olin aluksi silleen, että anteeksi, mistä on kyse, mutta siis kyseessä on amerikkalainen robottifirma, joka on sitten lähtenyt tähän ja sitten on tullut imatralainen sulattamaan. Eli meillä esimerkiksi ei ole Suomessa niin kuin kasvavaa robottien sulatusalaa.
2: Se olisi upeata, tiedätkö, että jos kaikkialla muualla olisi jotain niin kuin, en mä tiedä, droneja sun muuta, mitä niitä nyt onkaan, ja sitten meillä. No tuokaa ne tänne, niin me romutetaan ne.
1: No kun mä olin jopa vähän silleen, että anteeksi mitä, että kun kyllähän nyt vaikka kun on eletty tätä, niin kuin, että jengi innostuu tekoälystä ja koko ajan tulee uusia firmoja, että mitä tällä voidaan tehdä tällä niin kuin generatiivisella niin kuin, tekoälyllä, niin sitten se, että joku startuppi voisi olla sille hyvissä jo liikenteessä, että hei, me nyt jo myydään osakkeita siihen, että me ollaan jatkossa niin kuin ykkösrobottien hävitysfirma.
2: Niin, toi on totta. Ja sitten mieti, jos kasvona olisi vielä Arnold Schwarzenegger, niin mä takaan sille firmalle hyvän menestyksen.
1: WhatsAppi tuli muutama viesti aiheeseen liittyen. Yksi oli siis se, että Jonia naurattaa tämä robotin sulatusuutinen, koska hän on käynyt samalla tehtaalla työhaastattelussa ja poistuttuaan alueelta muutaman tunnin päästä tehdas oli tulessa.
2: Okei.
1: Ja tämmöisiä muistoja, mutta näitähän varmasti sattuu ja tapahtuu. Ja sitten tuli, kun me pohdittiin sitä, että miksi ne piti Suomeen asti roudata, niin meillä osasi kertoa WhatsAppin puolella Henska, että Amerikassa mikään yhtiö ei ollut suostunut sulattamaan niitä.
2: Miksi?
1: No, siis mä oletan, että oikeasti syynä on joku, tiedätkö, että vaatii varmaan erityisosaamista ja robotissa varmaan aika paljon kaikkea niin kuin teknologiaa. En tiedä, mutta kyllä munkin ajatus oli se, että pitääkö tästä nyt olla huolissaan. Että onko Amerikassa tiedetty joku, tiedätkö, että ei me nyt voida ottaa imagoa robottien sulatusuunina.
2: Toi on hyvä pointti. Mitä jos ne robotin osat nyt kun on sulanut, niin tulee yksi iso terminaattori. Ja pian ollaan siinä tilanteessa, että joku yksi raasu lapsi täällä saa niin kuin takapihalleen sen valtavan terminaattorin ja sen koko elämä on siinä. Sen pitää mennä tulevaisuuteen, menneisyyteen, joka paikkaa, pelastaa koko maailma.
1: Niin kun eikö terminaattorithän tulee tulevaisuudesta estämään kaiken maailman asioita, niin nehän tulee kohta sinne katsoa sitä sulatusuunia.
2: Niin.

0: Miksi noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Sikke, aihepiiri, mistä luulet, että sulla saattaa olla sellaista uniikkia osaamista. Sä oot tunnetusti ollut päiväkodin tätinä töissä. Sä oot myös koulutukseltasi hoitaja. Niin, mitä oot mieltä, kun lapset pelkää hoitotoimenpiteitä, että mitä siinä kohtaa voi tehdä?
2: Tarkoitetaanko hoitotoimenpiteellä vaikka verikokeen ottamista tai jotain tällaista lääkärin tutkimuksia?
1: Kaikkia tämmöisiä. Maikkarilla on siis pitkä juttu siitä, kun lapsi kammosi hoitotoimenpidettä niin paljon, että lääkäri on sitten vienyt hänet lainausmerkeissä Pariisiin, eli on tehty tämmöinen niin kuin mielikuvitusleikki kautta matka. Ja yleisesti ottaen tässä käydään läpi, tässä on lastentautierikoislääkäri Anna Nikula kertomassa siitä, että mitä voi tehdä, jos lapsi on ihan kauhuissaan.
2: Mä olisin ehdottanut just jotain Pariisin matkan tynkää, eli siis niin kuin mielikuvaharjoituksia.
1: Joo.
2: Koska kyllähän yleisesti ottaen, niin kuin mä ihailen lapsissa sitä, että heidän mielikuvitus on niin kuin käsittämätön, niin ehkä sitä kannattaa hyödyntää noissa vaiheissa. Mutta sitten on asioita, mitä ei missään nimessä kannata tehdä. Mä muistan ikuisesti, kun yksi mun ystävä tai vanha ystävä on selittänyt joskus, että hän pelkäsi hirveän paljon verikokeita pienenä. Ja sitten se hoitaja oli ollut silleen, että katso, tuolla menee, puhunut niistä verisuonista, tuolla menee mato, täti ottaa madon kiinni,
1: okay.
2: Täti pistää matoa. Niin tämä mun kaveri oli ollut siinä niin kuin ihan paniikissa silleen, että siis onko mun sisällä jotain matoja, että kannattaa ehkä miettiä, että mihin suuntaan lähtee sitä tarinaa viemään.
1: Niin ja toi on siitä vähän huono taktiikka, koska mä oon ymmärtänyt, mä olin siis lapsena verrattain piikkikammonen, en niin kuin pahemmalla tapauksella, mutta kyllä mä muistan, että mä olin ehkä sellainen niin kuin huolehtija, niin sitten kun oli puhuttu, että mennään rokotukset, niin mä sitä niin kuin etukäteen jo paljon ressasin, että sitten se saattaa. Ja sehän tekee sitä pahempaa. Ja tämä jatkuu aika pitkään. Kyllä mä muistan, että mä oon vielä niinku lukioikäisenä, niinku mä oon pystynyt rationalisoimaan sen, mutta mä oon ollut aika. Ja kyllä mä en hirveästi nauti, mutta et en kammoa. Niin mä oon huomannut, että se tärkein on se, että siihen ei pitäisi, että se pitäisi olla niin päin, että se keskittyy johonkin muuhun, niin sitten se vähän niinku on ja menee ja sä etteisi huomata sitä. Mutta toi, että sä niinku erikseen vielä niinku,
2: alleviivaat sitä.
1: Nyt se on tossa ja nyt se tulee ja nyt se sattuu, koska sehän on loppupeleissä pieni kipu, mutta jos sä, et niinku, jos sä keskityt siihen, se tuntuu pahemmalta.
2: Niin tuntuu ja sitten niinku ajatushan siitä on varmasti pahempi. Ja onhan sehän ymmärrettävää, että lapsi sitä pelkää. Jotenkin huvitti ja ilahdutti, että sä sanoit, että verrattain niin kuin, mitä sä sanoit, verrattain ollut piikkikammo?
1: Niin, siis silleen, että varmasti jotkut ollut vähemmänkin, että kyllä mä muistan, että mä sitä ressasin, mutta tiedän, että on ihmisiä, ketkä niin kuin aikuisielläkään ei vaan niin kuin pysty.
2: Mullahan on ollut siis lapsena aivan järkyttävä piikkikammo.
1: No niin, aivan.
2: Onks mä ikinä kertonut tätä, kun mä lavastin oman katoamiseen, että mä joudun rokotuksiin?
1: Et välttämättä.
2: Mä siis pelkäsin, mulla ei edes muistikuvia tästä. Niin kun,
1: sä oot niin kuullut tämän second hand.
2: Joo, ja mä oon siis pelännyt niin paljon, että mä en muista yhtäkään verikoetilannetta lapsuudesta. En yhtäkään. Ja mä aika paljon jouduin rampaamaan niissä. Mutta mulla oli siis, mä olin päiväkodissa ja oli rokotusten aika. Ja sitten mulle oli kerrottu niin kuin edeltävänä iltana, että huomenna on sitten rokotukset. Ehkä ajateltu jotenkin, että mä pystyn valmistautumaan, mutta ei oltu tajuttu ajatella, että mitä jos ongelma on se, että tämä ihminen pystyy valmistautumaan. Koska mä olin siis tehnyt niin, että mä olin piiloutunut meidän asun, niin kuin meidän kämppään mun lapsuuden kotiin, ottanut mukaan sinne jonnekin sohvan taakse päiväkotirepun,
1: ihanaa,
2: ulkovaatteet ja ulkokengät. Eli siis lavastanut oman katoamiseni. Ja lopulta siis äitihän oli joutunut soittaa päiväkotiin, äiti oli niin kuin suurin piirtein jo soittamassa poliisit, koska se ei löytänyt mua mistään. Se soittaa sinne neuvolaan, meillä oli semmoinen inkeritäti siellä ja hän oli silleen, että äiti sanoi, niin kuin, no en muista, mutta mulla on kerrottu, että äiti sanoi, että joo, että tämä lapsi on nyt kadonnut. Et hän pelkää näitä rokotuksia niin paljon, että hän on kadonnut. Ja sitten inkeritäti oli sanonut, että nyt oikein kovaa ääneen huudat, että inkeritäti on kipeänä, tänään ei jouduta rokotuksiin. Ja sitten äiti oli huutanut ja sitten mä olin sieltä piilostani tullut ihan itku silmässä. Ja sitten äiti on kertonut mulle jälkikäteen, että hän ei voinut viedä mua sitten siinä päivänä niihin rokotuksiin, kun hän ajattelee, että toi pelkää niin paljon.
1: Mutta mä arvostan tätä, koska musta tuntuu, että varmasti monella on tarinoita ja saa toki jakaa WhatsAppin puolella näitä, tiedätkö, että suuttu jostain ja sitten lyötiin reppuselkää ja että muutan kotoa pois, enkä tuo ikinä takaisin.
2: Joo, pienen nyssykän kanssa.
1: Joo, ja nehän yleensä päätyy siihen, että sä pääset siihen niin kuin kotikadun päähän ja oot silleen, että on tämä aika kylmä maailma ja yksinäistä ja niin kuin näin. Niin ihanaa, että sä et lähtenyt tähän, vaan sä lavastit tämän sun poistumisen, että on tuossa ollut jo silleen niin kuin näin IQ too high.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Oli uutinen, missä oli kyselty lasten lääkäriltä, että mitä voi tehdä, kun monet lapset pelkää hoitotoimenpiteitä, että kun rokotuksia annetaan tai verta otetaan. Ja Sikke tässä kertoo, että sä oot ollut junnuna todella piikkikammonen esimerkiksi lavastanut tämmöisen katoamistempun.
2: Joo, ettei rokotuksia tarvinnut mennä. Ja lopulta ei tarvinnut mennä. Ainakaan sitten sinä päivänä.
1: Niin, no sä et ole siis ainoa WhatsAppille viestejä, mutta mun mielestä tässä vähän toistuu tämä, että harvoin niistä pääsee niinku kokonaan eroon, että vaikka onnistuisi kikkailemaan, niin yleensä ne jossain vaiheessa otetaan. Mutta tänne tulee esimerkiksi viestiä vaikka Nooralta, että minä, kiltti kympin tyttö, lintsasin vitosluokalla, kuulin rokotukset. Toki tämä saatiin tietoa ja joudun sitten myöhemmin menemään, mutta sain edes vähän armon aikaa.
2: Niin kuin mä jotenkin tiedän, että kun aikuisena sitä ajattelee silleen, että mitä nopeammin ohi sen parempi. Mun pitää esimerkiksi nyt käydä labrassa ja mä ajattelin, että mä käyn ensi viikolla. Ja sitten mä olisin, ei kun mä käyn
1: parempi hoitava alta pois,
2: niin sitten sitä ei tarvitse miettiä. Mutta lapsi ehkä ei näe aikaa samalla tavalla kuin me, että tulevaisuutta ei tavallaan ole olemassa. Se on jotenkin niin hähmästä ja semmoista, että se on sitten joskus.
1: Niin, tai ehkä enemmänkin mun mielestä niin päin, että lapsena ne ajat tuntui niin paljon pidemmiltä. Mm. Että lapsena se niin kuin odotus vaikka seuraavaan syntymäpäivään oli silleen, että se, niin kuin, että se on niin kuin aivan hamaa tulevaisuutta ja tiedätkö, eletään lentävien autojen ja jetpackien kanssa.

0: verikokeet ehkä kaksi kertaa. Et mä en tiedä, no kun siis, en mä tiedä, mä en esimerkiksi tiedä mun veriryhmää, mikä toki johtuu myös siitä, että mä oon luovuttamassa verta, mutta siis mä oon käynyt tosi vähän verikokeessa.
1: Mä oon siis järkyttynyt. Sä oot mua siis kaksi kertaa.
0: No,
1: vai onko Lapin lisää?
0: No siis Inasen on Lapin lisää, mutta siis silleen, että mä oikeasti, jos mun pitäisi tässä nyt laskeskella sulle, niin varmasti niin kuin yhden käden sormilla laskettava määrä.
1: Mä oon siis tänä vuonna käynyt yhden käden sormilla laskettavan määrän.
0: Mä lapsena mä jotenkin vaan käynyt, tai jos olen käynyt, niin en muista. Mm. Eihän mä nyt tiedä, mitä mä oon siellä niin kuin joskus teet, sä, niin kuin neuvolassa tehty.
1: Niin.
0: Ja sit mä oon niin muutaman kerran, että joskus jossain reissussa epäiltiin jotain dengue-kuumetta. Mä oon niin pari kertaa käynyt työterveyden puolesta tsekkaamassa vaan niin veriarvoja.
1: Ja, no, mutta toisaalta sä oot ollut terve.
0: Niin.
1: Ehkä toi on hyvä merkki, koska eihän siellä pidä ilman syytä rammata.
0: Niin, mutta siis just tää, että tosi erilaisia ihmisillä. Niin helppo mun tässä sanoa, että en ole näin paljon joutunut käymään verikokeessa.
1: Mutta on hauskaa, että sulla on tollainen kokemus, kun mun kokemus on taas se, että mulla on ihan lapsesta asti ollut. Siihen on kyllä ollut syynsä, että mulla on ollut syitä, miksi on pitänyt ottaa ja pitänyt tarkkailla asioita. Sitten nyt aikuisena, kun mulla on kilpirauhasen kanssa ollut ongelmia, niin siinä pitää käydä säännöllisesti verikokeissa. Mutta siis mullahan on ihan niin kuin ennätys se, että musta on silloin, kun mä jouduin selän takia sairaalaan, niin jossain hätätilanteessa kolme eri ihmistä ottanut kolmesta eri suodesta sitä verta. Että silleen, että jos sä oot käynyt niin kuin maksimissaan 5 kertaa elämässä aikana, niin mua on pistetty 5 kertaa samaan aikaan, jotta varmasti saadaan jokainen pisara pois.

0: mä käyn siitä alakerrasta ostamassa pullat.
1: Eli siis ihan tämmönen siis...
0: Ihan klassinen mummon toiminta.
1: Niin ja siis ihan klassinen, että siis kauppahalli, eli tämmöisiä niin kuin turikauppahalleja, mitä Helsingissäkin on useampi. Mä asun juurikin epäilen, että se on saattanut tää kysyä, minkä vieressä mä asun. Ja monesti mietin, että pitäisi käydä useammin, koska onhan siinä semmoista...
0: Paikka.
1: Siinä on semmoista vanhan kansan henkeä, kun siellä on niitä kalakauppiaita ja lihakauppiaita, mutta että harvinaisen usein, niin kuin, en keksi tekosyytä. Mä käyn siellä juhannuksena jouluna ostamassa juustoja ja muita.
0: Sä voisit ostaa niitä juustoja myös ihan perusperjantaina.
1: No voi, se voi.
0: Tulee arjen luksuksen tuntua. No, mä menin sinne niin kuin pullaosastolle ja se on tämmöinen, tavallaan semmoinen kahvilakulmaus siellä. Ja siellä on tällä hetkellä 3 leipomaa siinä niin kuin samassa tilassa. Ja sitten mä astun sinne sisään ja... 2 eri, tai niin kuin 2 eri kojusta mua aletaan lähestymään välittömästi. Että ne aloittaa tämmöisen niin kuin kaksinaisen taistelun.
1: Älä viitti.
0: Kyllä. Ja molemmat niin kuin, moi, oikein paljon tervetuloa, ihanaa tiistaita, että meillä olisi täällä tämmöistä pullaa ja tommoista pullaa. Ja kato tuossa alelaarissa, mitä sä haluat tietää näistä tuotteista, että tuossa on käytetty juuri, toi on leivottu juureen. Ja tämän on rypyttänyt kuule karjalainen mummo tämän piirakan. Se oli suurin piirtein niin kuin tällaista.
1: Ja tekikö he tätä siis samaan aikaan?
0: He teki tätä samaan aikaan ja he jopa vähän niin kuin puhu toistensa päälle. Ja sit mä oon siinä niin kuin Sophie's Choicein pahan valinnan edessä ja oon silleen, että mulla on oikeasti ihan sama kummalta ne pullat ostan. Ja mulla on aivan sama. Mut kumman mä valitsen? Että sehän on ihan järkyttävä valta, mikä mulla on siinä. Siltä oli yksi leipoma mennyt konkkaan. Siinä oli lappu luukulla ja luki, että...
1: Sä käytännössä pelastat jommankumman näistä. Sun pitää niin. Päättää, että sä viimeiset siellä meillä kohta kassa kaatuu ja...
0: Siinä luki vielä, että tämä tiski on vuokrattavissa, että paa mennyt konkurssiin. Ja sit mä oon ihan silleen, että mitä mä teen? Niin arvaa, miten mä ratkaisin tämän.
1: Ostit molemmista.
0: Mä ostin molemmista.
1: Sä ostit molemmista. Mä tiedän sut. I know you.
0: Mä en pystynyt. Mä ostin toisesta Karjalan piirakoita, toisesta korvapuusteja. Ja sit mä olisin, että kun mä en ois nukkunut niin kuin edeltä, mä en ois nukkunut yöllä, jos mä olisin tiennyt, että toisella näistä jäi paha mieli.
1: Mä ymmärrän, koska siis jotenkin varsinkin niin kuin suomalaisille hankala tilanne. Mun mielestä meillä ei ole ihan semmoista samanlaista niin kuin sisäänheittokulttuuria niin kuin joissain, niin kuin varsinkin turistimaissa noista, että sieltä tulee niin kuin myyjät sanomaan, että tää on meidän paras ravintola. Ehkä just jossain torilla, mikä se kauppahalli vähän niin kuin on. Mutta sitten vielä toi, että he tolee niin kuin kilpaa sinne kehuun. Et ei pelkästään se, että se tulee sieltä, että hei, haluatteko pullaa, vaan se, että toki hehän siis on lähiyhteydessä. He varmaan näkee toisensa. Heillä voi olla semmoinen kiva slight banter. Mutta kysyn nyt vielä sen verran, koska täällä sä saat nyt silleen syyllisyyden pois. Ei tullut sellainen olo, että nyt jompikumpi kahvila menee konkkaan, kun sä et ostanut mitään. Mutta eikö sulla tullut yhtään sinne oloa, että sun pitää jotenkin perustella, että miksi just nämä Karjalan piirakat ja tämä pulla?
0: No ehkä vähän, mutta sitten
1: mä ajattelin. Eikö sä katsottu silleen, että ai meidän Karjalan piirakat ei nyt riittänyt?
0: No varmaan katsoo oikeasti ja sehän mua siinä ahdistikin. Ja sitten mä lopulta mietin, että olisiko mun pitänyt ostaa molemmista ne Karjalan piirakat ja molemmista ne pullat, koska kyllähän ne olisi tullut syötyä. Mutta se oli niinku inhottava tilanne. Ja sitten mun täytyy sanoa nyt suoraan, että jos mä en olisi kuunnellut tätä mun oman tunnon kolkutusta, niin mä tiedän kyllä kummasta mä olisin ottanut.
1: Että sulla oli kuitenkin niinku edes parempi mielessä.
0: Se parempi oli mielessä, mutta niillä ei edes ole paremmat pullat, koska mä oon siis molempia kyllä maistanut.
1: Joo.
0: Tämä ei ollut edes niinku parempien pullien koju, minkä mä olisin valinnut, vaan siinä oli oikea semmoinen, tiedätkö, niinku pullan tuoksunen mummo myymässä. Ja mulla tuli ikävä siis omaa edesmennyttä mummiani ja mä ajattelin jotenkin, että no mä haluan niinku tolta ostaa. Ja sit kun se oli... Mä en tiedä.
1: Sucker! Sucker!
0: Mitä?
1: No, that's how they get you. Siis kato, tämähän on ihan klassista. Siellä on selkeästi hirveä kilpailutilanne, että joudutaan tulemaan asiakkaita huutelemaan toiselta puolin kahvilaa ja muuta. Niin tämähän on klassinen, että joissain niin autokaupoilla, että sinne messulle viedään jotkut bikininaiset pyörimään tai niin seksi myy. Niin siellä ne on lähtenyt tähän, että roudataan tähän
0: mummous myy.
1: Niin.
0: Mummous myy. Ja tiedätkö, mitä se mummo vielä sanoi mulle? Joo, mä muistan sut, että sä käyttää yleensä perjantaisin sen sun heilan kanssa, että te aina ostatte sitä, tätä ja tota. Ja mä olin vaan, ai, tämä mummo muistaa minut.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mä jouduin eilen hyvin erikoiseen tilanteeseen ja mä kaipaisin nyt teiltä vinkkejä tähän.
2: Ei muuten yllätä ollenkaan.
1: Siis kävin kauppahallissa. Mulla on tapana käydä aina välillä lounaalla ja

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin siitä, että Sikki on ollut aivan mainonnan uhri. Eli tällä kertaa, kun kahvilassa on pistetty mummo sulle myymään. Että siellä on niin tiukkaa kilpailua, että sulle kahdesta pöydästä huudellaan ja sä oot lopulta mennyt sille, missä on ollut pullantuoksuinen mummo. Ja toihan se on erilaisia tapoja.
2: Lopulta mä ostin molemmista.
1: Niin ostit, mutta sä kuitenkin, että sä sanoit, että yleensä sä ostat pullat tietystä paikasta, on paremmat, mutta nyt tää mummo sai sut ostamaan pullat sieltä toisesta.
2: Joo, ja hänessä oli jotain semmoista niinku, jämäkkää lempeyttä, mitä jokainen meistä tarvitsee. Siltä enää puuttu semmoinen niinku punainen esiliina ja kaulin. Ja sit mä olisin ollut silleen, että vie mut vaikka kotiin.
1: Mutta toi on kyllä hankala tilanne. Okei, sä siis oikeasti käytät aika usein näissä kahveloissa, jos ne kerran tietää, jos on heilat ja muuten kaikki siellä. Mutta koska mähän meen, mun pahimpia painajaisia on se, että sä meet johonkin kauppaan pyörimään ja sit sieltä tulee se, tietkö, sellainen, että miten voin auttaa. Joo. Ja sulla tulee se semmoinen, tietsä, että nyt täältä olisi pakko ostaa jotain, koska se on aina niin kuin, siis samaan aikaan myyjä tekee vaan työtä ja totta kai haluaa, että mä ostan jotain ja ymmärrän myös, että joitain kauppia tähän ärsyttää tosi paljon semmoinen renkaiden potkiminen. Mä en tiedä, muistatko tästä oli joskus puhetta, että kun Helsingissä oli yksi antikvariaatti kautta sairaankuvakauppa. Ja hän pisti tämmöisen sisääntulomaksun, että jos tuut vaan niinku kattelemaan, etkä osta mitään, niin sit piti maksaa jotain. Tästä on jo muutamia vuosia aikaa.
2: En muista, en tiedä yhtään tämmöistä.
1: Tämmöinen oli jossain vaiheessa. En tiedä, oliko kauhean pitkäikäinen käytäntö, koska muistan, että siitä tuli vähän sanomista.
2: No eihän tossa ole yhtään mitään järkeä. Kyllähän varmaan semmoinen niinku window shopping lopulta jossain vaiheessa johtaa sitten jonkinlaiseen ostoon.
1: Niin, varmaan riippuu just, että mikä se sun niin kuin liike on, koska siis varmasti tuollaisissa, missä ihmiset tukee paljon pyöriä, niin jossain kohtaa se voi tuntua, että se vie niin kuin asiakkaalta tilaa.
2: Tuli nyt noista sarjakuvakaupoista mieleen ja antikvariaateista. Mä oon käynyt tämmöistä keskustelua viime aikoina, että hirveän usein tämmöiset sarjakuvakaupat on vanhojen eläkeläismiesten niin kuin pitämiä ja järjestämiä. Onko näin?
1: No kyllä stereotypia minun mielestä pitää paikkaani.
2: Miksi? Onko se joku niin kuin, että ne tyypit ajattelee, että sä nyt esim. Ajattelisit nuorena radiojuontajana, että sitten kun minä jään eläkkeelle, niin sitten mä perustan semmoisen sarjakuvaliikkeen. Onko se joku tämmöinen fantasia?
1: 100% mutuna epäilen, että se on niin kuin 50-50 ja 50-50 on sitä, että koska antikvariaatitkin ei nyt varmasti kuoleva ala, mutta semmoinen, tiedätkö,
2: mutta hei, niin kuin heikosti ehkä menee.
1: Niin, että niilläkin varmaan kultakausi on mennyt, niin kai se on vähän myös sellainen, että ihmisiä, ja niin se on aina semmoista vanhaa tuntua mun mielestä, että harvoin näitä antikvariaattia, mikä on just perustettu, että kai siinä on vähän semmoinen historiallisuus, mutta myös toi, että olisiko se vähän semmoinen, tiedätkö, just, että sitten kun voin eläköityä, olen ollut juristi, niin sitten semmoista kivaa chilliä täällä kirjoja vaan pyörittelee. Onko se vähän sama kuin jotkut haaveilevat baarin perustamisesta silleen? Niin. Sitten joskus olisi siistiä, että olisi vaan baari, missä voisi vähän silleen jubailla asiakkaiden kanssa.
2: No kun mä ymmärrän ton, niin sitten mua kiinnostaisi tavallaan se, että jos ja kun on näitä ihmisiä, ketkä sitten eläkepäivillä on perustanut tämmöisen kaupan, niin vastaako se odotuksia? Koska yrittäjyys on todella raskasta, niin kuin että ootko sä sit siellä, sä vaan chillailet ja sun tiedät, sä pappakaverit tulee sinne ja te luette yhdessä jotain niin kuin Marvel-sarjakuvia. Jos on, niin ihanaa, mutta vastaako se todellisuutta?
1: Ootko koskaan käynyt kirjamessuilla? Oot varmaan.
2: On useita kertaa.
1: Siellähän on tosi paljon näitä erilaisia antikvariaatteja, niin mun mielestä siellä huomaa, että osahan niistä on tommosia pieniä kivoja ja kaikki erikoiskirjoja ja muita. Ja sitten on pari sellaista, että niitä hyllyjä on niin kuin aivan järkyttävät määrät. Ja huomaa, että siinä on selkeästi silleen, että osa on vähän silleen, ei nyt ammattimaisemmin otteen, mutta ainakin sille isommalla skaalalla.
2: Niin se voi olla. Ja siis tämä ei ole mitenkään, niin kuin, tiedätkö, dumaus näitä tyyppejä kohtaan. Musta se on mielenkiintoista ja niin kuin coolia, mutta mä oon vaan miettinyt, että mistä se johtuu, että vasta sitten vanhalla jäljellä.
1: Mulla on vähän dumausta, mun täytyy
2: mitä sanoa.
1: No mun dumaus tulee siis musta antikvariaateissa on ihanaa tunnelmaa, kiertotalous on jees, siinä on kiva käydä pyörittelemässä, mutta mä oon elämässäni varmaan 4 eri muuton yhteydessä. Mun muuttoon on kuulunut se, että mulla on paljon ollut kirjoja, että ne kasataan johonkin ja silleen, että johonkin näistä pitäisi päästä eroon. No vienpä antikvariaattiin. Ja mä ymmärrän, että heilläkin, he tekee bisnestä. He ei voi kaikkia kirjoittaa vastaan.
2: Eikö ne ottanut niitä sun kirjoja?
1: No lähes aina ne on silleen, että no ei tässä nyt kyllä ole silleen, että ehkä toi toinen tuossa, niin että toi on toi yksi antikvariaatti, että käy siellä kokeilemassa. Ja mä ymmärrän, mutta aina on tullut vähän semmoinen, että sä poistyönnetty olo.
2: No mitä sä oot sinne yrittänyt viedä? No, se on nyt tässä se oleellisin kysymys. No, okay, minkälaista kirjaa?
1: No mulla oli yhdessä vaiheessa paljon tietysti kaikki nuorten kirjoja, koska ne oli jäänyt multa, kun mä olin muuttunut kotoa pois. Ja niihin löytyi sitten, että Helsingissä oli yksi tietty antikvariaatti, joka niinku erikoistui. He sit yleensä otti niitä vastaan. Mutta silloin kun tehtiin äidin kuolinpesän tyhjennystä ja sieltä kirjoja löytyi, niin paljastui, että ne self-help-kirjat ei ollut ne, niin kuin, että siellä oli inasen liian monta niitä tunnelukkosia ja muita, niin niille ei kuulemma ollut kysyntää.
2: No mä tavallaan ymmärrän sen, koska valtaosa suomalaisista on semmoisessa syvässä tunnekieltovaiheessa, että meitä ei niin kuin kiinnosta tuntea meidän lukkoja.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Tiedätkö, se on ihanaa, kun tulee uutisia ja tutkimuksia, jotka validoi sinua. Tulee semmoisen olon, että minä olin aina oikeassa ja minä olen tehnyt hyvin.
2: Ja tätä minä odotan. Tiedätkö, kun tulee Disclosure Day, eli kun ufot vihdoin paljastuu meille, niin mä tuun niin monelle olemaan silleen, että mitä mä sanon?
1: Okei. No, minun tapauksessa kyse on siitä, että eilisellä illalta Iltalehden uutinen, tämmöinen viestintätoimisto on tehnyt naapurikyselyn, jossa paljastuu, että naapureille ei haluta jutella.
2: Toi on kyllä siis perisuomalaista.
1: 39% vastaajista kertoo, että heille on ainakin jossain määrin luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa, kun aloittaa keskustelu, eli vähemmistö, mutta nuorten kohdalla, esimerkiksi 18-24-vuotiaista, peräti 75% valitsee mieluummin olla hiljaa kuin aloittaa keskustelun naapurin kanssa.
2: Onko siinä niinku eritelty sitä, että ihan keskustelu vai ihan jopa tervehtiminen on epämiellyttävää?
1: No, aloittaa keskustelu on termi, mistä puhutaan. Yli puolet nuorista, eli 55%, saattaa myös vältellä naapuria, jotta ei tarvitsisi jäädä juttelemaan. Siinähän nyt ei sitten enää edes moikata. Mm. Ja tämä on semmoinen, mä olen tämän kannalla ja olen tästä niin kuin samaan aikaan tiedostanut, että tämä ei kaikista ole kivaa. Ja siksi olen ajatellut aina, että mä olen vähemmistössä ja siksi kiva kuulla, että mä olen ainoa. Mutta vähän niin kuin tämä, että kyllä mä nyt niin kuin moikkaan ja kyllä mä nyt vaihdan sanan sen myös, jos naapurilla on jotain asiaa, mutta kuinka usein sä näet sun naapureita silleen, että varsinkin tälleen niin kuin munkin kerrostalossa on 125 kämppää, niin mulla on niille kaikille mitään asiaa.
2: Mutta toi on silleen jännä, koska siis kun meillähän on hyvin paljon, siis varmaan valtaosa meidän naapureista on sellaisia, että me ei edes tiedetä, miltä he näyttää.
1: Musta tuntuu, että mä näin ekaa kertaa yhden mun naapurin tyyliin. Mä oon 6 vuotta samassa kämpässä, niin musta tuntuu, että mä näin hänet niinku tuossa pari viikkoa takaperin.
2: Mutta niinku, miksi sitten osasta naapureita tulee niitä hahmoja? Hmm. Kun mulla on jokaisesta kämpästä, mä pystyn sanoa, että niin, siellä oli se, tuolla oli toi. Mulla on nykyisessä kämpässäkin yksi semmoinen hahmo, kenet mä tiedän. Että miten tavallaan, liittyykö se sitten siihen, että niinku sun ja tämän hahmon rytmi on hyvin samanlainen? Te käytte vaikka samaan aikaa viemässä roskat, te lähdette samaan aikaa töihin. Niin kuin, että mä oon välillä miettinyt, että eläks mä jossain simulaatiossa, koska mä en ole vaikka ikinä nähnyt, kun mun naapuri niin kuin kantaa kauppaostoksia. Nykyisessä sun, en ole ikinä nähnyt.
1: Ei, kyllä mä uskon sen, teillä on joku eri rytmi ja myy. Kai se nyt on, koska eikö se ole tutkittu, että ihmisen esim. Ystävyyteen vaikuttaa tosi isosti, että sitä oli jossain niin kuin yliopisto-opiskelijoissa yli katsottu, että no vaikuttaako joku tiedätkö, sun niin kuin kotiolot tai mitä sä opiskelet tai joku varallisuuden taso. Niin isoin elementti oli vaan se, että kenen kanssa sulla on niin kuin eniten kontaktia. Mm. Ihminen on hirveän hyvä siinä, että työkaverit tulee kavereiksi, kun niiden kanssa nähdään ja koulussa kaverit, kun ollaan luokalla. Niin onko se sama, että ne naapurit vaan jää mieleen, ketä sä useammin näet?
2: No ihan varmasti. Niin. No, miten ne nyt jäis mieleen, ketä sä et nääkään?
1: Niin, ne on sitten semmoisia mystisiä hahmoja.
2: Mutta on jännä, koska mä tunnen kyllä ihmisiä, ketkä on saanut vaikka ihan sydän ystäviä naapureista. Ja sitten mulla on taas semmoinen, että mulla on paljon helpompi tulla toimeen niiden naapureiden kanssa, ketkä on vaikka eläkkeellä. Mm. Että he jotenkin niinku lempeyttää mun sydämen saman tien. Että tuntuisi tosi oudolta jutella niinku oma-ikäiselle puhumattakaan niinku mua nuoremmalle henkilölle ja luoda hänen kanssa joku suhde. Koska mä oon taas niille mummoille silleen, että joo, tulkaa.
1: Mä luulen, että mun tässä, niin kun, että miksi en välttämättä naapurille jaksa jutella, on siis se, että kun musta tuntuu, että mulla niin kavereihinkin välillä on sellainen, että jos näkee liian usein, niin on vähän se, että nyt tarvitsen omaa aikaa. Niin naapurissa on aina se ongelma, että sit kun paljastuukin, että siellä on joku, joka liikaa haluaa bondailla.
2: Mutta liittyisikö toi siihen, että sä puhut työksessä? Että pitäähän sitä joskus olla hiljaa.
1: Varmasti, siis hei. Eikö tästä myös puhuta? Siis se on ihan myös iso asia, että ihmiset tekee hyvää puhua ihmisille. Ihmiset on helposti yksinäisiä, varsinkin vanhat ihmiset. Mm-hmm. Niin totta kai me ymmärrän, että heille on tärkeää se ihmiskontakti. Mutta toi voi olla se pointti, että mä oon vähän silleen, että ei, mä oon jo puhunut tänään tarpeeksi.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hei, mä löysin Yleltä uutisen eläkeiästä, siis asia, mikä puhuttaa totta kai aina paljon ja on ehkä yleinen vitsaus niin kuin meidän ikäisten silleen kolmekymppisten keskuudessa, että ai mikä eläke, että niin kuin päästäänkö me koskaan eläkkeelle?
2: Joo, kyllä mä väitän, että mä oon niin kuin koko ikäni silleen, että tarvinnut olla vielä työelämässä, niin tästä on puhuttu, että ei me kyllä ikinä mihinkään eläkkeelle päästä. Mutta joo, mä näin siis tosi paljon tästä juttua, koska eikö tätä oltu nyt väläytelty, että eläkeikää voitaisiin nostaa, niin mä ainakin tuolla tiedätkö Redditissä ja muualla sosiaalisessa mediassa nyt tosi kannanottoja.
1: Joo, siis valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa, että vanhuuseläkeikä nostettaisiin asteittain 70 vuoteen.
2: Mikä se on
1: tuntuu,
2: jo paljon.
1: Mikä tuntuu siis niin kuin jotenkin absurdilta, että jos me ollaan nyt about 30-vuotiaita, että me niin kuin 40 vuoden päästä päästäisiin eläkkeelle, niin se tuntuu siis jotenkin niin kuin liialta.
2: Joo, ja tätä myös pohdittu, että mikä on vaikka suomalaisten miesten keski-ikä, että sehän vastasyntyneille pojille tällä hetkellä 79,6, mutta että ei siinä hirveän kauan ei olla eläkkeellä. Kuolleiden miesten keski-ikä on ollut 76,5 vuotta.
1: Mieti, että sä kerkeisit 6,5 vuotta ole eläkkeellä ja sitten kuolo korjaisi. Tämä olisi ihan hirveätä.
2: Mutta täytyy sanoa, että tämä on vaikka samaan aikaan, että vitsejä on kuullut silleen niin kuin tyyli ala-asteelta asti,
1: perus,
2: koska Keravalla on tätä mietitty, niin jotenkin mulla on aina ollut niin kuitenkin kaukana, että mä en ole jaksanut tästä ottaa niin kuin itse liikaa kierroksia, mutta ei tämä nyt, en mä nyt sano myöskään, että tämä olisi musta niin kuulostaisi hyvältä suunnitelmalta.
1: Niin, ehkä se on jotenkin, tiedätkö, absurdi tunne, kun onko se kerran vuodessa, kun tulee nämä eläkeilmoitukset. Eläkekertymä. Ja sitten mä muistan, kun mä oon ekan kerran katsonut sitä mun eläkekertymää, että niin jos mä nyt jäisin eläkkeelle, mä olin joku parikymppinen, niin mä saisin 100 € kuukaudessa. Mutta Yle on siis kysynyt, Yle on jalkautunut kansan joukkoon ja kysynyt, että no miltäs tämmöinen suunnitelma kuulostaa. Niin täällä esimerkiksi 32-vuotias Viivi sanoo, että kohtuuttomaltahan tämä kuulostaa, että joutuisi työskentelemään niin sanotusti ylimääräisesti, koska vanhemmat sukupolvet on päässyt aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä. Elämä ei saa olla pelkästään työntekoa. Toi on kyllä jännä silleen, että tätä esimerkiksi perustellaan tätä suunnitelmaa totta kai julkisen talouden vahvistamisella.

0: niin se on jotenkin siis totta kai me ihmiset ja työntekijät pidetään julkista taloutta kasassa, mutta tavallaan rajansa kaikella. Kyllä se oravan pyörän on jossain vaiheessa niin kuin katkettava.
1: Niin ja sitten just näin tästä vaan kannanottoja, että samaan aikaan hirveästi pöhistään, että täältä tulee tekoälyvallankumous ja ihmisten duunit muuttuu ja mitä kaikkea. Niin kiva siinä sitten ihmisten 70-vuotiaana vielä koittaa kehitellä jotain duunia, mikä tekoäly vie alta.
0: Hei, nyt mä sanon, että mä aion kouluttaa sitten sikke mummonani mun tekoälyn tekemään kaikki mun työt.
1: Ah, okei. Okay.
0: Joo, mä aloitan sen itse asiassa nyt jo.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin myös veikkauksista ja tämmöisistä nostoista, että nouseeko eläkeikä.
2: Joo, esimerkiksi Yle on uutisoinut, että valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ja mä esimerkiksi katoin Iltalehdellä ja itse asiassa Ilta-Sanomillakin oli tämmöinen eläkekone. Mm. Niin sieltä mä katoin, että vuonna 1996 syntyneet, niin kuin minä, niin pääsis eläkkeelle 71,5-vuotiaana, eli noin niin kuin siinä 71 vuoden hujakoilla. Sinä pääsisit Vomma mua puoli vuotta aikaisemmin.
1: Ihan ansaittua mun mielestä kyllä tällä työmäärällä.
2: Kyllä sä oot painanut nyt jo mun mielestä, sun pitäisi nyt jo päästä osittaiselle eläkkeelle tai mikä varhaiseläke onkaan. Mutta mä jotenkin näen myös tässä semmoisen niin kuin pienen riskin, että jos eläkeikää vaan nostetaan. Mieti, kun vaikka sinusta tai minusta tulee vähän semmoinen vanhuuden höperö. Jos ajatellaan vaikka mua, kun mähän on nyt jo ihan höperö, kun mä saatan aamusi olla silleen, että niin mikä mun nimi on suurin piirtein, kun unenpöppärässä herää. Mieti, kun mä herään joskus 70-vuotiaana ja joudun miettimään siis ensimmäisen tunnin ajan, että missä mä oon töissä. Että niin siis mihin mun pitää ajaa? Mitä mun työtapoihin kuuluu? Tiedätkö, että sit voi olla niinku ihan kiipelissä asian suhteen?
1: Niin, no siis WhatsAppiin tuli paljon tähän liittyen viestiä ja esimerkiksi laittoi Siru vaikka hyvän pointin, että yksilölliset erot pitäisi ottaa huomioon. Hänen äiti on alta 70-eläkeläinen ja hyvä niin, koska terveys reistailee. Niin joo, osalla voi olla toi tilanne, mutta kun just niin kuin sanoit, että eihän se sulla sitten muuttaisi mitään. Että sun on päästetty tänne töihin jo nyt ilman, että sä tiedät, missä sä oot ja missä ja mikä maa ja valuutta.
2: Niin. Mä oon usein miettinyt, että miltä tuntuisi herätä ja muistaa asioita. Silleen, että joo, nimeni on Sirliina Adalmiina Kantola. Olen töissä tuolla ja tuolla, ettei tarvitsisi, tiedätkö, niin kuin käyttää koko aamua siihen, että pohtii niin kuin työmatkalla suurin piirtein, että mihin olen ajamassa. Että vähän jopa jännittää, että mikäli meikäläinen joutuu 70-vuotiaana vielä töitä tekemään, että mitä siinä todellisuudessa tulee käymään? Jääkö se nähtäväksi?

0: aamu. Parhaat palat.
1: Pomma kertoo, että hänellä on positiivinen ongelma. Sulla on kerrankin niinku liikaa puuhaa viikonloppuna.
2: Niin, vaikka onkin jo torstai, niin mä oon aiheutunut eteenpäin niinku sumplimaan aikatauluja sinne ja tänne ja tonne. Mutta siis edelleen kivoja juttuja, kivaa se on, mutta en ole tottunut, että yhtäkkiä on niinku useampi asia samaan päivään.
1: No kato, kun mulla on toi vähän sama, mutta mullahan se on hirveän yleistä. Mä oon niinku, ensinnäkin mä tuplapuukkaan, koska mä unohdan. Ja sit mä tuplapuukkaan, koska mun toxic trait on se, että mä ajattelen, että mulla on hirveästi aikaa. Vaikka sitten ei lopulta niin kuin ole. Mutta mulla on siis talliviikonloppu. Mä oon viikonloppun vastuussa yksin hevosista. Mieti. Heidän omistaja lähtee johonkin pitoihin. En minä tiedä, johonkin hömpöttelemään. Niin
2: mutta eikö sä yleensäkin ole yksi? Tai siis, onko se mukaan aina siellä niin supervaisaamassa sua se?
1: Ei tietenkään, mutta se on aina harvinaista herkkua, jos hän on lainausmerkeissä supervaisaamassa mua niin kuin eilen, koska sitten me päästiin yhdessä puuhastelemaan. Mutta joo, kyllä mulla on omiakin tallipäiviä, mutta usein mä käyn vaan sunnuntaisin. Mutta nyt mulla on niin kuin lauantai ja sunnuntai.
2: Niin, että sun pitää koko niin kuin viikonloppu pitää ne hevoset siellä kasassa.
1: Joo, sitten mulla on lauantaina yhdet tämmöiset yllätysjuhlat. Mä en niistä voi nyt sen enempää kertoa, mutta mä voin sitten maanantaina kertoi, miten nämä yllätysjuhlat meni ja me kaikki tiedetään, että mähän on hirveän huono pitää salaisuuksia. Niin mä oon ollut tässä monta viikkoa ihan paskeliinina, että jos mä niinku vahingossa möläytän jotain. Sitten mun pitäisi sunnuntaina nähdä mun yhtä ystävää näiden juhlien lisäksi. Sitten mulla on vähän kaasojuttuja.
2: Ai niin niitäkin.
1: Koska häät lähestyy ja polttarit lähestyy. Itse asiassa morsmaikku tietää jo milloin polttarit on, niin ne on tuossa ihan tuota pikaa. Ja sitten mulla oli jotain vielä. Siinä pitäisi niin kuin jotenkin hoitaa arkea ja koiraa ja kaikkea. Et mä oon kiireinen nainen.
2: Tuli näistä sun kiireistä mieleen. Sä oot osittain puhunut tästä, että sä oot ensimmäistä kertaa kaasuna. Ja mä tiedänkin, että sä oot tuossa joku päivä sitten joudulle poissa ja Linne pääsee mun kaveriksi tänne. Niin mitä näihin sun kaasutehtäviin niin konkretiaa? Et tietenkään voi kaikkea paljastaa, jos morsmaikku on kuulolla ja yllätyksiä. Mutta mitä sä oot niin kuin järjestänyt?
1: No me ollaan niin kuin suunniteltu asioita. Ja nyt mä kyllä sanon ihan silläkin riskillä, että morsmaikku on kuulolla, niin mä voin kertoa teille yhden asian. Nimittäin mulle, tämä morsmaikku on niinku ottanut meitä kaasoja kolme ja hän niinku tutustutti meidät semmoisella aamupalapalaverilla.
2: Niin, että te ette keskenään ollut tuttuja?
1: Ei. Me kaikki ties kyllä toisensa, mutta me ollaan niinku ns. Eri kaveriporukoita. No, sitten morsmaikku sanoi, että sinä hoidat, niinku henkilö A hoitaa kaikki järjestelyt, henkilö B hoitaa nämä asiat, mutta älkää laittako sikelle mitään semmoisia niinku varauksia. Et Sikke ei voi huolehtia asioiden varaamisesta. Et Sikke on enemmän semmoinen niinku viihdyttäjä ja esteettinen silmä.
2: Okei, siis mä olin jo kysymässä, koska mä oon ymmärtänyt, että yleensä tämmöiset kaaso bestman, että yleensä ne niinku keskenään sovitaan. Että hei, mä hoidan ton, mä hoidan ton. Mä edes jo ihmetellä, että miksi kaaso on tullut näin tarkat ohjeet, mutta käy järki, sinut tuntien.
1: Ja sit se oli hyvä, kun se oli silleen yhdelle vaikka kaaso A:lle, että tee sä ne Excelit. Kaaso B:lle hoidassa aikataulut ja sanotaan, että mä oon kaaso C, niin se kattopaja oli vaan, no, esteettisyys ja viihdyttävyys. Sitten tästä kaikesta huolimatta mut laitettiin varaamaan yksi asia. Tai ei välttämättä edes laitettu varaamaan, vaan jotenkin mulla tuli semmoinen, että no mä voin huolehtia tästä asiasta.
2: Mm.
1: Ja se olisi pitänyt varata se juttu 1.9. eli syyskuun alussa. Ja syyskuun lopussa yksi kaunis ilta, mä olin vaan silleen, ei, mä en ole varannut sitä.
2: No eihän se nyt kuukausi tunnu minne tänne.
1: No kato, kun jos puhutaan varauksista, niin sehän tarkoittaa, että myös muut ihmiset saattaa varata niitä asioita. Sitten hirveän säädön kautta, niin mä sain lopulta tämän asian sitten, mitä me oltiin varaamassa, niin meidän haltuun ja kaikki on hyvin. Mutta tiedätkö sen paniikin siinä, kun sä oot silleen, että menikö koko polttarit pilalle vain sen takia, että minä halusin ottaa vastuuta ja olla neiti varaaja?
2: Pakko nyt vielä palata tähän kaasuasiaan, koska sä kerroit, että tällä sun morsmaikulla, kenen kaasu olet, että hän on ilmoittanut aika suoraan, että teet on kolme kaasua, että sinun tehtävä on Excelit, sinun tehtävä on nämä ja sä olit mikä esteettisyys ja
1: viihdyttäjä.
2: Ensinnäkin WhatsAppissa kysellään, että tarkoittaako esteettisyys siis jotain niin kuin hääjuhlien sisustusta vai niin kuin?
1: No yleisesti niin kuin esteettinen silmä. Mä en ole saanut kauheasti puuttua niihin itse hääjuhliin.
2: Okay. No, mutta eihän kaasot, nehän niin kuin auttaa yleensä tai ehkä auttaa suunnittelemaan, mutta että eihän he mitään niin kuin wedding plannereita ole.
1: Ei, mutta sanotaanko näin, että mä oon vastuussa niin kuin koristelusta.
2: Okei, okay. No kuulostaa hyvältä, mutta tämä on musta nerokas systeemi. Siis mulla ei ole suunnitelmia ihan hetki olla menossa naimisiin, niin tämä ei ole sille ajankohtaista. Mutta olen tätä miettinyt, että kun ehkä se perinteinen linjahan on se, että olisi yksi kaasu ja yksi bestman.
1: Ei ole.
2: No on se mun mielestä se semmoinen niin kuin.
1: Ei, kyllä niitä on vamma enemmän.
2: Niin, mutta se on se, tiedätkö, mikä on vaikka jenkkileffoista ja muista tuttu se, niin kuin, miten se niin kuin, lainausmerkeissä pitäisi mennä. Mutta olin pääsemässä siihen, että koko ajan enemmän ja enemmän niitä on tosi monta.
1: Mä oon kyllä eri mieltä sun kanssa, koska nimenomaan jenkkileffoissa niitä on useita. Mä en osaa sanoa sulle yhtään elokuvaa, missä olisi niinku yksi Kaaso ja yksi Bestman.
2: Mutta kato, eikö ne ole niitä niinku, eikö se ole erikseen tavallaan niinku morsiusneidot ja Kaaso?
1: Joo, mutta siis...
2: Että on yksi Maid of Honor ja yksi Bestman ja sitten voi olla niitä niinku muita Wedding Partyn jäseniä.
1: No mä en kyllä sanoisi okay. Noin.
2: Sain olla eri mieltä, eikä sinänsä liity tähän, mutta mä oon niinku ymmärtänyt, että se niinku, mä oon aina ajatellut, että se pitäisi olla periaatteessa se yksi ja yksi, mutta että nykyään enemmissä väärin tosi monella on monta näitä.
1: Mieti, mikä vastuu sit sillä yhdellä on, jos on vaan yksi. Niinku, en mä ois suostunut, jos mulla oltaisi oltu sille, että sä oot ainoa Kaaso, niin mä olisin kaivannut itselleni kuopan.
2: Mutta mä en ole ikinä ajatellut, että se voi tehdä noinkin niinku pragmaattisesti, että sitä ei tarvitse tehdä vaan näin, että hei, tässä on mun kolme parasta kaveria, vaan se, että no, mä otan tämän yhden kaverin, joka on tosi hyvä hoitaa nämä oikeasti nämä niinku Excelit ja muut, koska jonkun pitää suunnitella. Sitten yhä, joka keksii hauskoja juttuja, ja sitten kolmas siihen vaan niin kuin tolleen visuaalisesti, ja mikä se muu olikaan. Vähän silleen rounded out.
1: No sanotaan näin, että jos sulla nyt olisi häät, ja sun pitäisi valita niin kuin bestmaneja, niin tietäisit sä, ketkä sä otat.
2: Mulla olisi hyviä vaihtoehtoja, mutta et se just, että siinä olisi useampia, että mun pitäisi tehdä vähän niin kuin valikointia.
1: Ja tärkeä kysymys, olisinko mä yksi niistä?

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hei, sä sanoit tuossa, oliko peräti tällä viikolla, että sä oot haaveillut lävistyksestä?
2: Taisi olla viime perjantaina, kun meillä oli suuri naparengaskeskustelu.
1: Joo, ei kun niin olikin, se oli se hemmetin nailonpiitin aikaan saama. No joo, sä pohdit sitä, että sä haaveilet lävistyksestä, mutta että et vielä oikein tiennyt, että mikä. Niin ei nyt ihan lävistyslinjalla, mutta silleen samaa aihepiiriä. Hammaskorut, hot or not?
2: Hot. Okay. Hei, ihan täpö hot. Ihan täpö hot. Ja minä oon menossa ottamaan hammaskorut. Joo!
1: Onko näin?
2: On pari viikon päästä. Siis mä oon pitkään haaveillut, mutta mä oon jostain syystä jännittänyt sitä ja sit mä oon miettinyt sitä designia hirveän paljon. Kun mä haluan vaan yhtä, enkä suinkaan kahta, niin pitää olla ainakin 8.
1: Tai 200. Keskisuomalaisella on siis uutinen siitä, että kuinka hammaskorut on trendikoriste ja tässä on koruja tekevä yrittäjä Janika ja hänellä on yli 200 hammaskorua ja hänellä on toi niin kuin, näyttää enemmän semmoista niin kuin grillsiltä mun mielestä, tiedätkö silleen, että sulla on niin kuin kaikki hampaat päällystetty.
2: Arvaa mitä, mä oon just Janikal menossa ottaa.
1: Ootko ottaa? No hyvä ottaa selkeästi ihmiseltä, joka niin kuin osaa näitä tehdä itselleenkin.
2: No mä joo, ja siis hänellähän on musta tuntuu, että Janika on, nämä on niin kuin viime vuosien aikana, viimeisen parin vuoden aikana Suomessa niin kuin räjähtänyt tämä hammaskorukeimi. Ja mä luulen, että se tulee tuolta Jenkeistä. Totta kai niin kuin tosi moni trendi. Mutta uskaltaisin väittää, että Janika on yksi niin kuin edelläkävijöistä Suomen hammaskorukeimeissä.
1: Niin joo, että hän on niin kuin jotenkin tämmöinen the. No mites nää sitten, koska mä jotenkin ajattelin, koska sä oot kuitenkin joissain jutussa saat aika skarppina tämmöisistä hygieniasioista ja muista, niin miten tuommoisissa hammaskoruissa, kun mä oon ymmärtänyt, että just näissä niin kuin jenkkiräppi grillstyylisissä on se, että ne ei tarvitse olla hirveän hygienisiä, että kyllähän ne niin kuin kerää myös, niin kuin vaikea niitä on puhistaa. Mm. Ja miten hammaskorut?
2: No mä en nyt osaa. Jotenkin mun niin intuitio sanoisi, että kun kyllähän ne saa myös harjalla puhtaaksi, niin kyllähän niitä pystyy jolla hammasväri harjallakin tökkimään. Mutta nyt kun sä sanoit noin, niin mä en tiedä, haluuks mä niitä.
1: Sä et ole miettinyt tämmöistä ollenkaan.
2: No en. Lukeeko siinä jutus hygieniasta mitä?
1: No tässä lukee se, että siis sehän liittyy ihan jo siihen, että voiko niitä edes ottaa. Hammaskorujen sijoittelu ja laittoa määrittelee suun hygienia ja hampaiden kunto. Esimerkiksi hampaan paikan tai muovisten hampaiden päälle koruja ei voi laittaa. Ja sitten toki siis se, että hammaskoruthan kestää tyypillisesti usean kuukauden, parhaimmillaan jopa vuoden, että näähän ei ole niin pysyviä. Mm. Ja hammashygienistä kannattaa huolehtia kunnolla, jotta plakki ei kerry korun ympärille.
2: No näin sanoo yleisesti Googlekin, että isoin haaste on se, että jos sitä plakkia kertyy, että siitä pitää jotenkin. Auttaisiko joku suuvesi? Mä laitan käsidesiä ja vähän purskuttelen, niin kyllä se siitä puhdistuu.
1: No se on ratkaisu toki kaikkea.

0: aamu. Parhaat palat.
1: En tiennyt taas, millaista Pandora-lipasta avasin. Kerrankin silleen positiivisen kautta, koska yleensä tuntuu, että sohasi johonkin mehiläispesään. Kun puhuttiin siis hammaskoruista ja oli vaan keskisuomalaisen uutinen, että tämä on nyt trendiä. Mä ajattelin kysästä, että sä varmaan tiedät tästä. Niin sikkeen sinä kiinnostui aivan totaalisesti. Ja WhatsAppiin tulee myös paljon fiilistelyä näistä hammaskoruista. Meille tuli esimerkiksi ihan kuvan kanssa tänne laittoa Pauliina, että tässä on hänen. Hän suosittelee hammashygienistiä. Ja sitten tiedätkö, mikä on jännä?
2: No.
1: Kun tässä uutisessahan mainittiin, että hammaskoru, että se pysyy niin kuin useita kuukauksia, ehkä jopa vuoden, niin Emmi laittaa, että hän on ollut 23 vuotta hammaskorussa.
2: Mitä?
1: Ja mä kysyin, että onko tämä ollut joku, niin kuin, että onko tämä nyt joku niin kuin permanentimpi hammaskoru vai onko vaan ollut hyvä tsägä. Niin hän laittaa, että ihan tavallinen, että silloin kun hän on se hommannut, niin ostettiin kultasepän liikkeestä ja suuhygienisti asensi, niin nyt kiinnostaisi, että onko siis hammaskorussa käynyt joku tämmöinen niin kuin entification, että,
2: niin,
1: että ne on nykyään enää vaan vuoden, vai onko oikeasti Emmillä vaan jotenkin niin, niin teräshampaat?
2: Ehkä Emmi on syntynyt se hammaskoru suussa. Tai tiedätkö, kun silloin on vaihtunut rautahampaat, niin sieltä on yksi kasvanut silleen, että siinä on semmoinen timantti. Mutta on kyllä jännä, koska mulla on mielikuva vaikka omasta teini-iästä, silleen, että mun serkulla oli hammaskoru. Ja hänellä on se sama hammaskoru edelleen.
1: Okay. Tämä on
2: nyt kyllä ihan legit pointti miettiä, että mitä on tapahtunut. No. Ehkä ne on ennen liimattu, tiedätkö, se jollain niin kuin kuolettavalla pikaliimalla ja sitten ollaan tultu fiksummiksi.
1: Niin ja sitten toki tämä, että jos Emmikin kertoo, että tämä on hommattu niin kuin kultasepän liikkeestä, niin se, että jos tämä on niin kuin trendaantunut, niin se voi olla, että niitä on erilaisia ja että osa sitten ei pysy yhtä paljon ja näin. En tiedä. WhatsAppiin tulee paljon tänne tietämystä. Myös esimerkiksi Iinan siskolla on ollut hammaskoru 20 vuotta. Onpa nyt erikoista.
2: Ehkä kun mä menen pari viikon päästä ottaa ne hammaskorut, niin voidaan tehdä semmoinen veikkaus, että kuinka kauan sikellä pysyy hammaskorut. Oma veikkaus 3 päivää.
1: No siis joo, taas sinut tuntien, mä epäilen, että sä puret johonkin omenaan ja sinne, mutta jos se niinku, jos maksimit täältä tulee, että on ollut niinku 31 vuotta mutsilla hammaskoru, niin aika pitkä vitosa sikke meillä olla, että me tarkistellaan sitä silleen vuosien jälkeen.
2: No hei, sitten eläkeikäisinä katsotaan, että onko mulla vielä ne hammaskorut suussa.
1: Hei, nyt se selvisi. Lävistysliikkeessä YM laitetaan liimalla kiinni, hammashygienisti laittaa paikka-aineella. Kuulemma se on nyt tässä se ero, mitä tänne WhatsAppiin tulee.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Eilen ruvettiin puhumaan pentulivestä ja pentutietäjä veikkaus arvailu.
2: Kilvasta,
1: miten sitä haluaa kutsua. Yle sovelluksesta siis löytyy pentutietäjä.
2: Joo, ihana, supersuosittu pentulive on auennut toissapäivänä ja siellä odotetaan pentuja syntyväksi lähipäivinä. Hilkka emo odottaa pentusia ja musta tuntuu, että kansa odottaa enemmän, niin kuin että ne pennut syntyy. Mä avasin tämän pentuliven tästä ja Hilkkaa ei näy vieläkään. Mä en tiedä, mihin se on siis lähtenyt johonkin livohkaan, mutta Yle sovelluksesta löytyy siis pentutietäjäpeli. Ja nyt me haluttaisiin Vomman kanssa, että sinä, rakas Yle X-aamun kuulija, liittyisit meidän pentutietäjäkimppaan. Edeltäjillämme, eli PPP:llä oli aina tavoitteena tehdä Suomen suurin kimppa. Mutta halutaanko me tehdä Suomen suurin pentulivekimppa myös?
1: No, kyllähän se nyt kannattaa laittaa silleen toiveet korkealle, niin kyllä mä sanoin, että me voidaan niinku ottaa sen linja. Mutta täällä on toki kovia vastustajia, että täällä on niinku Border Collie -fanit ja täällä on International Puppy Life -fans.
2: Hei, onko jo Kääpiösnautserin fanit siellä?
1: Ei ole vielä. Täällä on Whippettejä ja on Sprinkkuja ja Shiboja, mutta ei ole vielä Kääpiösnautserin. Ja sä et nyt lähde niiden kelkkaan.
2: Mä olin just silleen, että jos tulee Kääpiösnautserin ja kelkka, niin mä aion liittyä myös heihin. Mutta kuitenkin,
1: niin voiko liittyä useampaa?
2: No mä aion selvittää. Okay. Ja sitten ylpeydellä edustaa Yle X-aamua, mutta kuitenkin olla vähän Kääpiösnautsereiden tiimissä. Mutta nyt homma menee siis niin, että lataa Yle-sovellus. Sieltä löytyy pentulive. Siellä on tämmöinen välilehti pentulivelle. Vähän siellä niin kuin kaukaisuudessa, mutta sen löytää tuosta etusivulta, kun painaa tuommoista 3 viivaa oikeasta ylänurkasta.
1: Kyllä.
2: Sitten sieltä tulee pentulive ja pentutietäjä. Ja täällä on tämmöinen välilehti kuin Kimpat. Kolmantena. Ja no mulla tää Yle X-aamun pentutietäjäkimppa näkyy tässä ekana, en tiedä.
1: Koska me ollaan jo siellä kimpassa, kato, niin se on meillä tossa, mutta sieltä se löytyy Yle X-aamu.
2: Ja mä oon siis iloinen, koska meillä on kuitenkin jo 40 pelaajaa täällä.
1: Ja sä nyt vähän tuossa fake news -välissä kerroit, että oli kai Ultrassa käyty, mutta ei ole vielä ensimmäiset täältä tullut. Että ei ole sitä noiden pentujen sukupuolta vielä kerrottu.
2: Joo, sukupuoli saadaan tietää sitten, kun ne syntyy, mutta on selvinnyt, että monta pentua siellä on.
1: Tää on musta jännittävää. Mä sanoin jo aikaisemmin, mä oon siis samaan aikaan ihan 100% sitä mieltä, että mä voitan tämän. Mä oon hyvä arvailemaan, mutta tunnetusti mä en ole superkoira-ihminen. Niin mä olen ihan sille, että mistä mun pitäisi tietää, että paljon, en mä tiedä paljon tulee pentuja tuommoiselta koiralta. Niin mä heitin tän ihan nyt siis lotolla.
2: Paljon sä laitoit?
1: Mä laitoin mielestäni, että niitä tulisi yhteensä 7.
2: Tiedätkö monta niitä tulee?
1: No.
2: Niitä tulee 6, eli aika hyvä
1: veikkaus. Aika lähellä.
2: Koska mä veikkasin 11.
1: No okei. Eli mä korjaan, mä oon laittanut 6.
2: Oot sä oikeesti
1: laittanut? Mä oon oikeesti laittanut 6.
2: Vomma, sä oot saanut ekan pisteen!
1: No, eihän tällä ollut erikseen siitä, että monta niitä tulee. Se on se, että mitä sukupuolta ja mikä värisiä ne on.
2: Niin, mutta siis oot sä laittanut 3 narttua 3 urosta?
1: Mä laitoin vaan, että niinku 6 yhteensä. Siis tiedetäänkö ne sukupuolet vai ei?
2: Ei, sukupuolia ei tiedetä.
1: Niin.
2: Mutta siinä piti veikata niitä sukupuolia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mutta kun mulla ei täällä ollut semmoista, että monta pentuja tulee yhteensä.
1: Ei olekaan, ei sellaista olekaan.
2: Mä
1: ei.
2: En ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu.
1: Mitä sä nyt selität?
2: Mitä sä selität?
1: Eli, no niin, kerrataan nytten. Mä olen laittanut tänne, että tulee 5 urosta ja 1 narttu. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin smurfina-efekti, että niitä tulee 1 narttu siellä seassa.
2: Joo.
1: Se on yhteensä 6 matematiikkaa.
2: Mä ymmärrän kyllä.
1: Ja mä olen iloinen, että mä oon tässä jo onnistunut. Että se ei ole silleen, että sieltä tulee 16 pentua ja mä veikkasin 2. Niin hyvä. Mä oon niinku hyvä.
2: Sulla meni siis tosi hyvin.
1: Mutta en mä tästä pisteitä saa vielä.
2: Selvä. No mut kyllähän sä tavallaan saat ainakin niinku hypoteettisen pisteen, koska sä tiesit, että tulee 6 pentua.
1: No hypoteettisen pisteen joo, mutta ei ollut sellaista kategoriaa. No niin, selvä. Mutta 6 pentua on tulossa.
2: Mä laitoin, että tulee 7 urosta ja 4 narttua. Eli kyllä sulla meni huomattavasti paremmin.
1: Mä oon lähempänä jo siinä.
2: No, käydäänkö läpi, sano joku sun veikkaus sieltä, minkä värisiä pentuja sä odotat syntyväksi?
1: Mä lähdin tähän, mä nyt hedging my bets. Mä pistin kaikkiin 2. Mä väitän, että ne jakautuu tasaisesti.
2: Selvä. Eli sun mielestä syntyy 2 ruskeaa, 2 ruskeaa valkoista ja 1, ei kun 2 jotain muuta.
1: 2 oranssia. 2.
2: Mä heitin ihan niinku intuitiivisesti ja lonkalta. Mä vaan niinku laitoin, että 4 ruskeaa. 4 ruskeaa valkosta ja 3 niitä toisia.
1: No niin. Matikka kuitenkin pysyy.
2: Siis mun pää meni siis aivan jumiin.
1: Joo, mä huomaan.
2: Mulla meni pää aivan jumiin, koska mä keskityn koko ajan myös vaan siihen, että mä avasin nyt tämän pentuliven. Ja täältä on siis sammunut valot. Täältä on sammunut kokonaan valot. Tässä oli aiemmin semmoinen niin kuin yökamera, että sä näit selkeästi, mitä siellä tapahtuu. Tässä on koko yön ollut etualalla tämmöinen rottapehmolelu, koska Hilkka on lähtenyt johonkin. Mä en tiedä, että on ehkä rottalive tänä vuonna. Mutta nyt on sammunut valot. Voiko se enteillä syntymää? Koska eikö synnytys tehdä yleensä niin kuin rauhallisessa valaistuksessa?
1: Miksi sä multa kysyt? Sä oot meidän koira-asiantuntija.
2: Sä oot just sanonut täällä viimeksi eilen, että mä aion veikata kaikki oikein.
1: No joo, mutta just veikata.
2: Liity sinäkin pentutietäjä kimppa joukkoon. Lataa Yle-sovellus, etsi sieltä Pentulive. Pentuliven alta löytyy pentutietäjä, sieltä löytyy kimpat. Ja täällä on Yle-X-aamu Siken ja Vomman julkinen kimppa.
1: Mun täytyy myöntää, että mä en ihan ollut miettinyt loppuun asti tämä meidän kimppa. Koska siis ihanaa, että jengi osallistuu ja ihanaa, että päästään tässä veikkailemaan. Mm. Mutta nyt kun mä katson tätä, niin täällähän on tämmöinen niin kuin pisteytys, että niin kuin, täällä on järjestys tulee sitten olemaan näistä pisteistä.
2: Niin tulee.
1: Ja mä oon tässä nyt kovasti huudellut, että mä voitan tämän kisan, kun mä oon niin hyvä veikkaamaan. Se on ehkä ihan sen huumorilla, koska mä en oikeasti tiedä, mä en ole hirveän koira-ihminen. Ja mä oon vähän silleen kilpailuhenkinen.
2: Mä tiedän.
1: Niin mä nyt vasta tajusin, että pahimmassa tapauksessa tämä menee siihen, että viikko tolkulla mä saan täällä niin kuin
2: lokaaniskaan.
1: Ja tuijottaa sitä, kuinka mä oon täällä pisteissä niin kuin aivan nollissa.
2: Me voidaan tehdä tästä vielä jännittävämpää, koska totta kai me palkitaan sitten YleX-kimpan parhaat pentutietäjät. Me lähetetään teille sekä Pentulive että YleX-merchandisea, eli senkin takia kannattaa osallistua. Mutta mehän voidaan ottaa kahdestaan vielä joku veto.
1: Ehdottomasti.
2: Että kumpi meistä tavallaan voittaa, mutta mikä meillä olisi niin kuin petsinä? Hilma. Mun koiran huoltajuus. Mä en sitä sulle kyllä antaisi.
1: Tästä just puhuttiin, että Siken Toxic Drake, että se itse keksii vetoja ja sitten se lyö niin ihan liian kovia panoksia.
2: Ei sille, aina hävi.
1: Koska ei mulla sinänsä niin kuin Hilmalle mitään edes tarvetta. Me voidaan jättää vielä pohtimaan, saa myös ottaa 0444216888. Ja huom, en mä aio repiä mun pelihousuja. Kunhan mä en ole vika. Se on mulla siis, mä monessa pelissä on silleen, että mun ei tarvitse olla ykkösenä, kunhan mä en ole niin kuin huonoin.
2: No mä toivon, tiedätkö mitä mä toivon? Että sä oot huonoin, koska mä haluan nähdä sen tunnereaktion, kun Pentulivet ja pentutietäjä päättyy, sitten me palkitaan täällä niin kuin parhaiten onnistuneita ja pidetään sulle semmoinen häpeän hetki. Että Vomma, miltä tuntuu nyt olla huonoin?

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Helppo kilpailu. Sun tehtävä on aina sanoa vaan, kumpi on tunnetumpi meidän vastauksista. Meillä on aika soittaja.
2: Otetaan soittaja.
1: Katsotaan, kuka täällä on. Terve, se on Sikke ja Vomma Yle X-aamussa. Kuka siellä?
3: Täällä Julia.
2: No, ja moi!
1: Terve Julia. Ootko valmis meidän kumpi on tunnetumpi tuomariksi?
3: Joo.
2: Onko säännöt sulle, Julia, selkeät?
3: Joo, on.
1: Loistavaa. Ja pistetään sulle palkinto tästä rohkeasta osallistumisesta jo suoraan. Sinä et voi olla tässä väärässä. Sinä sanot vaan, että kumpi on tunnetumpi. Meillä on tänään 5 nimeä. Ne on Liam, Tommy, Chris, Anna ja Matti. Ja eikös viimeksi käynyt niin, että mun mielestä sä voitit?
2: Mä voitin, eli tarkoittaako se sitä,
1: mä pääsen
2: että sä pääset aloittamaan?
1: Se annetaan tämmönen aloittajan etu.
2: Ensimmäinen etunimi tulee tässä. Onko tuomari valmis?
3: Kyllä olen.
2: Onko Vomma valmis?
1: Mä oon valmis.
2: Onko Sikke valmis? Kyllä olen. Liam.
1: Liam Neeson.
2: Sä veit mun. Okei. Mun yhden kaverin koiran nimi on Liam. Mä sanon Liam koiranen.
3: Mennään tällä Vomman valinnalla.
1: Liam Gallagher, Liam Payne.
2: Mä mietin Liam Payne ja mä menin ihan paniikkiin.
1: Voisit sanoa Liam Payne. Mutta Liam Neeson, hei vanha James Bond.
2: Joo, ja Liam koira.
1: Yhdellä pisteellä
2: vanha
1: johtoon.
2: Karmakamu.
1: Seuraava nimi tulee täältä. Nimi on Tommy.
2: Tommy Taberman.
1: Kova!
2: Onks kirjoitaanko se Tommy?
1: No en mä tiedä, onks mitään väliä tässä kohtaa.
2: Mä sanon Tommy Taberman.
1: Tommy Hilfiger.
2: Oh!
3: Kyllä se taitaa Hilfiger olla vähän kuin Taberman.
1: Mutta siis todella kova hakusikeltä.
2: Eikö se ollut vanha ajattelija?
1: Joo,
2: legendaarinen. Mutta
1: Tommy Hilfiger, hänellä on tuolla liikkeitä, hänellä on tuolla paitoja.
2: Häntä on ehkä vähän vaikea voittaa. Tosi hyvä haku myös sulta, Vomma. Seuraava etunimi.
1: Onko näin, että jos mä voitan tän, niin mä voitan koko kisan?
2: Kyllä. Seuraava etunimi tulee tässä. Anna.
1: Anna Abra.
2: Kova. Mä sanon Anna Puu. Nyt on jännät paikat.
3: No itsellä ei kumpikaan ollut mielessä, mutta sitten kyllä mä veikkaan kuitenkin, että edelleenkin Vommalla apua taitaa olla.
1: Täysi 3 pisteen voitto. Kiitos tästä.
2: Onneksi olkoon, Vomma. Mua vielä kiinnostaa, Juli, minkä Annan sä olisit sanonut?
3: Eriksson tuli ensimmäisenä itselle mieleen.
1: Kova.
2: Mutta toi on kyllä kova, Anna Eriksson. Mutta kaikki meni tolleen niinku naispoppareihin. Hei, kiitos Julia, kun osallistuit ja onnea nyt Vommalle.
1: Hei. Näin se on. Don't hit the player, hit the game.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Muistatko sen hienon hetken lapsena, ainakin itse olen innoissani, ja se oli semmoisia vuoden kohokohtia, kun tuli uudet lelulehdet postissa?
2: Oi, muistan. Ja sitten niitä semmoisella, tiedätkö, väritussilla ympyröitiin ja ihan vaivihkaa vietiin äidin ja isän luo, että mä oon ympyröinyt täältä.
1: Joo, mun mielestä meillä harrastettiin ihan, että joku joululahjalista sinne sai tehdä vähän silleen scrapbooking-henkisesti ottaa niin kuin irti sieltä lelulehdestä paloja. Tälle aikuisiellä on kurvannut vähän miettimään, että aika silleen kapitalistinen energia, että se on vaan tullut pyytämättä ja kysymättä himaan se lelulehti, ja sitä on sitten saanut siellä kattella.
2: Ja aika katalaa myös silleen vanhempia ajatellen, koska sä kuitenkin pystyt silleen vähän kontrolloimaan sitä, että viet sä lapsen vaikka leluosastolle tai johonkin niin kuin houkutusten äärelle. Mutta tolleen, että ne houkutukset lähetetään sulle kotiin. Toi on sama asia kuin Temptation on aina, että Sami Kuronen tuli sun olohuoneeseen.
1: Niin, ja vähän eri se, että siellä niinku leluosastolla katsoo, kun lapsi silleen vartin verran vai silleen, että himassa saa pyöritellä sitä lehteä. No, oli uutinen vaan Ilta-Sanomilla siitä, että nyt sitten lasten suuri lelukirja, joka on tämä yksi näitä lelulehtiä, mitä himaan tulee, että on ajattelut vanhemmissa hämmennystä, että onko täällä lapsille sopimatonta sisältöä.
2: Mitä siellä on?
1: No, siellä on kato lautapeliosio. Niin siellä on esimerkiksi Hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä Beep eilen oikein tapahtui. Ja sitten esimerkiksi huhupuheita After Dark, joka on tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Ja mun mielestä tämä nyt, niin kuin mä ymmärrän, että tämä voi tuntua jostain hassulta, että siellä lasten leluosastolla on peli, missä puhutaan, että niin kuin, ooo, miten Krapulassa on tapahtunut. Mutta kyllä mun mielestä silloin, että kyllähän joku rappakaljakin on aikana ollut niissä lelulehdissä, eikä sekään nyt ole silleen niin kuin lasten peli. Se on niin kuin seurapeli.
2: Kato, kun nykyään ollaan niin hirveän varovaisia, musta tuntuu, että me ollaan niin kuin altistuttu joidenkin lelulehtien kautta aivan kaikelle mahdolliselle. Ja sitten kukaan ei ole vaan jotenkin huomannut sitä, plus meillä ei ollut väyliä valittaa siitä ehkä. Tiedätkö, nykyään voi somea laittaa, että katsokaa mitä näin lelulehdessä.
1: Enemmän mä oon rehellisesti huolissani, tälleen niin kuin harrastajana, konnoisseurina, muuten vaan asioista tietävänä.
2: Oliko pieni itsekehu siinä?
1: Oli. En ole suinkaan huolissani siitä, että lapset nyt altistuu Bad Choices. Tämä Oletko koskaan seurapeli? Niin kuin, ne on vaan silleen, että okei, joku aikuisten peli. Enemmän mä huolissani siitä, että lähes aina nämä seurapelit on ihan uskomattoman huonoja lautapelejä.
2: Häh?
1: Tälleen lautapeliharrastajana, siis sinulla, joka näitä rakastat, se on kiva oikeassa porukassa. Mä oon pelannut jotain vaikka vanhakunnon Cards After Humanity, mikä se on siis? Cards Against Humanity on klassikko peli. Se on tietyllä porukalla tietyssä hetkessä tosi hauskaa. Lautapeliharrastajana hyvin nopeasti niistä tulee aika tylsää. Ne on vähän niin kuin nähty. Niin enemmän mä oon niin kuin tästä huolissani, että jengi altistetaan nyt aivan niin kuin rupusille peleille.
2: Mutta Vomma, kun sun mielestä hyvät pelit ensinnäkin lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kestää 7 tuntia. Mä oon täällä todistanut sellaista tilannetta, että kun sä oot kasannut sitä sun yhtä lautapelijengiä, niin sä oot yhdellä ihmisellä sanonut tuolla, että kun hän kysyy, että kauan siinä menee. No kyllä sun kannattaa varata niin kuin koko päivä.
1: Joo, 12 tuntia viimeksi piti varata, kun Twilight Imperiumia pelattiin. Meni vaan 9,5 peliin. 12 oli niin kuin ruokata.

0: ja muiden kanssa. Se on, kato, niissä on syvyyttä, niihin voi keskittyä, niissä on interaktiota.
1: Mutta mä niinku arvostan sitä, että on olemassa ihmisiä, kuten sinä, vamma, ketkä jaksaa 9,5 tuntia keskittyä yhteen ja samaan asiaan. Mun mielestä se on niinku hatunnoston paikka. Mutta mitä sä ajattelet esimerkiksi jostain ihan klassikoista, vaikka Alias?
0: Alias on hyvä. Alias on hyvä. Mähän on Uudenmaan paras Alias-pelaaja. Partipeli, kyllä, mutta sopii myös silleen. Siinä on vähän se hankaluus, että se sopii tommosiin vaikka niin kuin illanviettotilaisuuksiin, missä on hieman nautittu, mutta kyllä siihen pitää sen verran keskittyä, että niin kuin pystyy pelaamaan.
1: Kuka sulla on antanut tämän Uudenmaan paras Alias-pelaajatittelin?
0: Käytössä minä itse. Oli mulla Tinderissä pitkään. Ja...
1: Ei ollut.
0: Oli, siis oletko se tolla, oli mulla Tinderissä.
1: Oletko sä tolla verukkeella löytänyt sun nykyisen kumppani? Hän on siellä swippaillut Tinderiä ja ollut silleen, että ai että ei. Kun on. Täällä on niin tylsiä nää, mutta täällä on tää Uudenmaan paras Alias.
0: Siis rehellisesti elämäni tämän hetken suurimpia semmoisia niin kuin harmaita pilviä on se, että kumppanini vihaa Aliasta.
1: Älä viittaa.
0: Hän on kerran mukaan pelannut, kieltäytynyt ennen ja jälkeen sitä. Ja tää on semmoinen, tiedätkö, että mun taidot menee ihan hukkaan, kun mulla ei ole virallista Alias-paria.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Studiossa Sikke ja Uudenmaan paras Aliaksen pelaaja, ainakin omasta mielestään Vomma Seppälä.
2: Ei ole kukaan myöskään niin kuin opponoinut mua vastaan, että ei ole tiedätkö mikään virallinen Alias-liitto lähestynyt mua sillä, että tämä pitäisi jotenkin todentaa.
1: Sähän tiedät, että mä oon niin kuin suuri opponoinnin ystävä, niin kyllä mua nyt vähän houkuttaisi jollain tavalla tehdä tästä silleen performatiivista ja jollain tavalla selvittää, että oletko sä todella niin hyvä kuin sä väität.
2: Ehkä me tähän vielä joskus joku virallinen kilpailu. Onhan noita myös kivipaperisakset
1: niin,
2: Suomen kilpailuita ja muita ollut. Kaikki lähti siis siitä, puhuttiin uutisesta, että kun on tullut taas lelulehti ihmisten koteihin, se on aiheuttanut kohua, kun siellä on tämmöisiä aikuisten lautapelejä, että onko tämä soveliasta. Mä olin sitä mieltä, että isompi ongelma, että monesti ne aikuisten kerro tuhmia tarinoita, pelit on aika huonoja. Niin WhatsAppiin tuli siis vaan viestiä, että myöskin kuulemma lelulehdissä on tänä vuonna kohoututtunut, että siellä on tämmöinen butt face.
1: Mikä?
2: No, hän lähetti meidän kuvan, siis tämmönen piereskelevä hahmo, tämmönen muovinen ukko, kella on pyllynaama ja sit se piereskelee.
1: Mut siis mitä tää nyt on kohauttanut, kun lapsethan rakastaa kakkajuttuja?
2: No mä just vastasin tohon Pepolle, että eikö tää ihan samaa kamaa, että silloin kun mä olin lapsi, niin vaikka hajuhemmoja kerät.
1: Joo.
2: Muistatko hajuhemmot?
1: Tietenkin.
2: Oli semmoisia pieniä muovisia ukkoja, jotka tuli muovi tommosissa boksissa ja ne haisi pahalta. Se oli se pointti, että tämä haisee silakalta, tämä haisee kakalta. Mikä silleen niin kuin, lapset rakastaa tämmöisiä.
1: Rakastaa ja siis sehän on niin kuin ihan tämmöinen, on tämmöinen pieruikä olemassa. Vanhana
2: on.
1: Päiväkodin tätinä voin kertoa, että siinä 3-4 vuoden paikkeilla, niin lapsi ei siis puhu mistään muusta kuin kakasta ja pieruista. Ja se niin kuin suurin piirtein se päiväkotipäivä menee silleen, että ne tulee pieruvitsillä sisään ja lähtee pieruvitsillä ulos ja siihen väliin tulee vähän kaikki kakkajuttuja.
2: Mutta eikö se ole se, että ihminen, että se aina se mikä on vähän niin kuin se kielletty ja tabu, että sitten kun ollaan silleen yläasteikäisiä, niin ruvetaan ne seksijutut on niin kuin läsnä, koska se on semmoinen vähän tämmöinen, niin onko se sitten niille päiväkotiikäisille, että se on se niin kuin on the edge, mihin se on niin kuin edkyintä, mihin päästään.
1: Se voi olla, mutta mikä niin kuin aikuisille on tämmöistä? Joku vihapuhe.
2: No joillekin.
1: Ollaanko me niinku ratkaistu vihapuheen juurisyyt tässä? Että se on vaan jotenkin niin kiellettyä. Kielletty hedelmä.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Miten sä suhtaudut tämmöisiin niin kuin face maskeihin, tiedätkö semmoisiin kosteuttaviin?
2: No itse en pidä, niitä aina vähän väliä joku on silleen, että onpas hauska laittaa vommallekin. Ongelma on se, että kun mulla on toi parta, niin ne ei kiinnity, niin sitten näyttää niinku ekstra hölmöiltä. Mutta jos itse haluat käyttää, niin go for it.
1: Mä taidan laittaa, että mä tuon sulle semmoiset silmänaluspätsit.
2: No ne on jo paremmat. Vaikut.
1: No katsotaan tätä sitten huomenna aamulla 6:00 eteenpäin.
2: Self-care.
1: Self-care hetki, koska self-care on tärkeää. Toinen asia, mikä elämässä on yleisesti tärkeää, on se, että kouluttaa koiransa kunnolla. Ja mä oon täällä kertonut siis kääpiösnautseristani Hilmasta, hän on mulle äärimmäisen rakas, mutta hän on vähän semmoinen tuittupää.
2: Joo, mä olen todistanut, mulla on joku video, missä kun sä laitat sille valjaa, että se tuolla tekee voltteja, kun se haluaa niistä eroa ja muuta.
1: Joo, hän on tosi fiksu koira, niin usein hän käyttää tätä fiksuuttaan tavallaan mua vastaan. Että hänestä niin kuin usein näkee, että hän tietää kyllä, mitä mamma tarkoittaa, mutta sitten se katsoo, okay. Tiedätkö, semmoisella sairaalla on silleen, että no, not today, mom. Mutta nyt meillä on ollut siis ongelmana se, että jostain syystä luoksetulokäsky on heikentynyt. Eli kun mä huudan Hilmaa tänne, niin se ei tule, vaan se vaan katsoo mua ja on silleen, että en tuu. Yksi päivä me oltiin tämmöisessä koirametsässä, missä Hilma oli sitten vapaana. Ja kyllä se on kuitenkin silleen niin kuin tunnollinen, että sitten kun mä tarpeeksi kauan niin kuin on silleen, että alat tulla nyt, niin kyllä se tulee, koska se tietää, että se saa namin. Mutta jostain syystä, tuossa vähän aika sitten, hän ei tullut mun luo. Mä niin kuin näin sen siellä kaukaa, sieltä tulee muita koiria ja mä menen jopa vähän silleen paniikkiin, että mitäköhän toi koira nyt tuossa touhuu, että voisiko se tulla tänne. Jostain syystä ensimmäinen asia sitten siinä paniikissa, mikä mun suusta tuli, oli näin. Mä olin vaan, kana! Siis huusin kana. Ja se tuli mun luo kuin haukka, sillä kanakäskyllä. Ja nyt viikon verran mä oon saanut sen koiran sekunnissa mun luo, kun mä katon sitä ja huudan, kana! Eli Hilman luoksetulla käsky on nykyään kana. Ja mä luulen, että tämä perustuu siihen, että hän luulee saavansa kanaa.
2: No niin, siis siltähän se kuulostaa, että sanot sä yleensä sille jonkun, että nyt saat kanaa.
1: Koska... Joo, mutta kun mä yleensä haluaako Hilman ruokaa.
2: Niin, kun mä just mietin, että miksi sä sanoisit sille eksen kanaa. Siis mua rupesi pelottaa se, että ottaisin nyt varmaan, että Hilman oikein nimi ei olekaan kana. Koska siltähän tämä myös kuulostaa, että onko sun koira, se on viimeinkin ollut silleen, että nyt toi muija kutsuu mä oikealla nimellä. Tämä Hilma on ollut.
1: Hei, toi on ihan totta.
2: Jos se mieluummin tulee siihen kanaan kuin Hilmaan.
1: Toi on totta. Hilma haluaa olla kana.
2: Niin.
1: Hän voi mun puolesta olla, mutta kun sillä koirallahan on monta nimeä, niin mä en siis yhtään ihmettelisi, että se luulisi olevansa kana, koska mähän hyvin harvoin kutsun häntä Hilmaksi. Papuhan on niin kuin yleensä, miksi mä sitä koiraa kutsun.
2: Joo, mutta tämä nyt on tämmöistä sun niin kuin ihme sekakieltä. Mä edelleen, oliko tällä viikolla vai miksi, että Sikki on ollut vähän pipu, eli vähän pipa. Ja mä olin, että ei tarkoita Sikki enää mitään.
1: Pipu, eli pipa, eli kipeä.
2: No niin, no, mutta se jäi se viimeinen pois.
0: Yle X aamu.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Kräkättiin koodi, että minkä takia mun koira tulee mun luo, kun mä huudan kana. Niin Vomma tajus, että niin, että hänhän haluaa olla nimeltään kana.
2: No kun siltä se mun mielestä kuulosti, kun sä väitit, että sä et se ei ole mikään, että sun on oppinut, että Sikke sanoo kanaa, että nyt saa kanaa, ei. Että sä enemmän puhut, että nyt tulee ruokaa. Niin jotenkin ajatus oli se, että se selkeästi vastaa paremmin tuohon nimeen, koska eikö tää ole semmoinen, kun paljon on kuitenkin on rescue-koiria ja rescue-kissoja ja muita, ja välillähän niillä niin kuin, että pidetään se alkuperäinen nimi ja välillä se nimi päätään vaihtaa, ja kyllähän se eläin jossain vaiheessa oppii. Mm. Se niin kuin, sehän on niitä harvoja, että kun puhutaan, että paljon eläimet ymmärtää sanoja, ja osa, mikä se on se joku kuuluisa älykäs jostain Australiasta, kuin Border Collie, joka osaa joku 300 sanaa, mutta se, että kyllähän ne sen nimensä yleensä tunnistaa. Mun mielestä se on tutkittu, että kissatkin ei aina vaan samalla tavalla ehkä vastaa siihen
1: nimeensä. Joo, kissa ei niin kuin kinosta.
2: Joo, niitä ei samalla tavalla kinosta, mutta siis se, että välillähän se pitää niin kuin testata, että mihin sanaan se eläin niin kuin vastaa paremmin. Mm. Niin jostain syystä kana on nyt ilmalle se niin kuin.
1: Ja kun mä haluaisin nähdä sen hetken niin kuin taltioituna, kun mä ihan paniikissa siellä koirametsässä niin kuin on se, että mitä mä huudan. Ja yhtäkkiä mä kuulostan sellaiselta niin kuin vinkulelulta. Onkohan se vinkulelu? Koska kana kuulostaa vähän semmoiselta vinkulelulta.
2: Totta.
1: Ja Hilma tykkää, sillä on semmoinen possu, mikä vinkuu. Ja sen ihan lempijuttu on, että se kärrää sen possun keskelle asuntoa ja teet se tökkii sitä silleen nenällä. Niin ehkä se luulee mua vinkuleluksi.
2: Mä tiedän, onko toi pahempi vai parempi.
1: Onhan se pahempi.
2: Että Hilma luulee olevan se kana, niin se, että se.
1: Pahempihan se on, se kertoo vain, että eukko nalkuttaa.
2: Ei huomenna, pitkä päivä.

0: ostettuna. Mä tuon huomenna ja nyt mä rupesin miettimään sun nirsouden kannalta sitä, mutta mä luulen, että sä tykkäät.
1: Jos et tykkää,
0: niin ei mitään hätää. Mä syön kyllä sun puolesta, koska se on ihan yksi mun lempiherkuista. Tähän lähetykseen tulossa vielä Another ja 54 Ultralta Talk to You. Ja meikäläiset täällä sitten jälleen huomenna 6:00 eteenpäin. Kiitos tästä aamusta. Ja muistakaa liittyä meidän Pentutietäjät-kimppaan. Pentulive on käynnissä ja Pentutietäjä-peli löytyy Yle-sovelluksesta ja sieltä Yle X aamun kimppa. Sinne ihanasti tippuu jo ihmisiä. Voisiko olla tavoitteena, että huomenna siellä olisi 200 ihmistä?
1: Lähdetään kokeilemaan. Musta siellä on joku reilu 50, niin vielä on vähän matkaa mennä.
0: Hyvin päästään vielä.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Tiedätkö, tässä avasin pitkästä aikaa Facebookin. Mä en siis käytä Facebookia ihan hirveästi nykyään. Mä pidän sitä ylläpääasiassa. Siellä on pari jotain ryhmää, mihin mä kuulun. Ja sit itse asiassa mä meinasin poistaa sen kerran. Ja mä täysin, että ongelma on se, että mulla on kaiken näköisiä palveluita siis sidottuna siihen Facebook-tunnukseen.
2: Toi on paha, mullakin on esimerkiksi Spotikka.
1: Joo, ja mulla meni sen takia, musta tuntuu, että mulla on Spotify nykyään. Mun käyttäjänimi on joku niinku hirveä numerosarja, koska se nollasi sen silloin, kun mä vähäksi aikaa poistin Facebookin. No anyway, niin mä tätä silleen arvelin, että mä olin silleen, että ehkä mä niinku nopea avaan tämän tästä vaan, että ei ole tullut mitään tärkeää. Niin ilon ja onnen päivä. Meidän taloyhtiön ryhmään on tullut viesti, että ensimmäisiltä on jo huput lähtenyt pois.
2: Elikkä...
1: Eikö kuulu mitään?
2: Ei, wait, no ei toiminut meidän uploadit, kun mä yleensä on jäässä. No on ollut pari kuukautta tai pari viikkoa.
1: Mutta joo, me ollaan joku verran puhuttu mun julkisuuden rempasta, joka tuli hieman yllättäen. Ja se on vähän tätä mun aamutyöihin pääsemistä sinänsä vaikeuttanut, että mä just mietin tuosta, että mä oon nyt kaksi päivää ollut vaan verhotkin himassa, niin se tulee niin kuin on sen olo, että eläs niin kuin ikuisessa yössä.
2: Rakas, ne ei tullut yllättäen.
1: No tuli ne vähän yllättäen.
2: Ei se tullut yllättäen, sä et vaan ollut lukenut lappuja. Mutta mä ymmärrän sen, koska en mäkään lue lappuja. Ei mua niin kuin kiinnosta.

0: myöskään tiedotteet. Mä elän sen mukaan, mitä tapahtuu. Mutta ihanaa, koska siis se on varmasti jotenkin niinku, etenkin sille no just tämän aamutyön kannalta ja muutenkin, että on se vähän kurjaa, että ei niin kuin näe ulos.
1: Niin. Ja sit mä oon tosi tyytyväinen, että jos mä vähitellen pääsen, mulla on se grilli ollut siinä keskellä mun kämppää, niin mä ei saan ole. Sen takas sinne partsille.
0: Onks teillä, kun teillä on paininkatsoma sunnuntaina, niin onks se sun luona?
1: On.
0: Voitko please teettää edes niin kuin hyvän radiospiikin takia, että pistät grillin tirisemään, kun pojat tulee painia katsomaan ja tarjoilet keskeltä olohuonetta makkaraa. Please tee se.
1: No, harkitaan.

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Katsoin tässä uutista, joka on tullut jo eilen just meidän lähetyksen jälkeen, mutta just silleen harmittavasti lähetyksen jälkeen, että meiltä on mennyt ohi, koska kuulitko, että Saksassa peto on irti?
2: Mitä?
1: Ja laittaa Hathawayn soimaan. Ei siis, Saksassa etsitään puumaa.
2: Oho, mikä tämä juttu siis? Ihan oikeasti, kun musta tuntuu, että jos jonkinmoista niinku villieläintä katoo jatkuvasti, tai siis voiko villieläin kadota, mutta siis niinku villieläimet aiheuttaa häiriötä.
1: Niin, no eikö tämä nyt ole, tiedätkö, ihminen villieläinten asuinmaille menee ja meilläkin, tiedätkö, karhujen elintila jotenkin pienenee, niin sitten ne tulee ihmisten luokse ja mitä näitä nyt on syitä?
2: Niin, peiliä pitäisi katsoa. No mitä siellä?
1: No, Saksassa on järjestetty Münchenin lentokentän läheisyydessä iso poliisioperaatio, koska on epäilty, että siellä on puuma. Ja tästä on sitten kommentoitu, että koirat pitää kiinni, lapsia ei pidä jättää päivisin leikkimään valvomatta. Metsästäjä on havainnut ison kissaeläimen yönäkölaitteella myöhään tiistaina ja tätä on sitten pohdittu, että missä se puuma voisi olla. Mutta tämä on vähän silleen, että kukaan, mistä se puuma on voinut tulla sinne?
2: Metsästä.
1: No kun mä en tiedä, onko puumat, kun viranomaiset eivät tiedä, mistä mahdollinen puuma on päätynyt Saksan luontoon. Esimerkiksi lähellä olevista sirkuksista ei ole tietoa. Mä en niin kuin tiedä, puuma ei... Että onko puuma silleen niin kuin saksalainen eläin noin niin kuin muuten?
2: Asuuko Saksassa puumia? Selvitetään, kato tämä nyt.
1: Mutta alustavan asiantuntija-arvion mukaan kyseessä voisi olla puuma. Ja tämä ei ole kyllä eka kerta, kun Berliinissä ollaan vähän niin kuin kissaeläimistä sekaisin, koska vuonna 2023 on ollut mittava poliisioperaatio. Okei, silloin Berliinissä, nyt ollaan Münchenissä, epäily leijonan etsimiseksi, mutta silloin paljastui, että se oli luultavasti villisika.
2: Mutta miten jos tämäkin on vaan joku tosi iso kiisu? Tai en mä tiedä, joku niin kuin kissan näköinen koira, koska... Osa meille internet kertoo, että Saksassa ei elä luonnonvaraisia puumia, sillä puuma on yksinomaan Amerikan mantereella elävä kissaeläin. Eli Euroopassa ei ole siis puumia lainkaan.
1: Juuri näin.
2: No onko Münchenissä eläintarhaa?
1: No ei ollut kuulemma ainakaan sirkuksia näkynyt lähialueella. Epäilisin, että Münchenissä on joku eläintarha. Mutta siis eikö näitä tapahdu vähän väliä? Eikö meillä Suomessakin ole näitä, että ilmoitetaan, että täällä liikkuu susi? Ja sitten se on aika usein joku koira tai joku supikoira tai muu.
2: Joo, varmaan. Mutta sitten kun susikin on, niin kuin niitähän elää tuolla luonnonvaraisena.
1: Joo, se on realistisempi Suomen luonnossa kuin mahdollisesti puuma Münchenissä.
2: Se on jännä, kun mä Hilmankaan painan tuolla metiköissä lenkillä. Ja sitten yllättävän paljon jostain syystä Helsingissä on haskeja. Ja se johtuu ymmärtääkseni siitä, että korona-aikaan niin kuin tuolla Lapissa, niin tosi moni yrittäjä oli pulassa niiden haskien kanssa, koska oli tämmöisiä haskiyrityksiä, että ne vetää niitä rekiä. Ja sitten tuli semmoinen, että meidän pitää lopettaa näitä, niin jengihän pelasti niitä haskeja.
1: Mutta, mikä kuulostaa, siis keskeytän sut, kuulostaa silleen, totta kai ihanaa, että eläimet on niinku pelastettu, ihanaa, jos ne haskit elää hyvää elämää täällä, mutta eikö tämä klassikko tilanne, että ihminen hommaa vaikka kaupunkioloihin koiran, joka on aivan liian aktiivinen ja vaatii tilaa, niin jotenkin semmoinen niinku valjakko haski pelastettuna Helsinkiin kuulostaa musta tosi riskaabelilta yhtälöltä.
2: No mutta kun siis kyllähän Helsingissäkin on ymmärtääkseni mahdollista tarjota silleen.
1: On varmasti.
2: Ja varmaan se riippuu hyvin paljon siitä, että mitä sen koirankaan tekee. Tiedätkö, että jos se vie juoksemaan, koska...
1: Kyllä se nyt valjakolla voit Helsingissäkin vetää.
2: Ehdottomasti tuossa kuule Kampin edustalla painat siitä, että museo on käymään Kiasmaa ja sitten foorumissa vähän ja Stokkalle hulluille päiville. Ja... Mutta siis mulla on käynyt monta kertaa ja viimeksi tällä viikolla silleen tuolla keskuspuistossa, että joku haski on vapaana. Ja silloin toki se omistaja siinä mukana, mutta en mä kiinnitä siihen omistajaan mitään huomiota. Ja sitten mulla on ihan sekunnin semmoinen pelko, että susi, koska nehän näyttää tosi ylväältä ja susilta.
1: On, isoja koiria.
2: Jostain syystä haskit pitää Hilmasta hirveän paljon. Että sitten ne aina haistelee ja on sinne, joo, nyt leikitään. Mutta mä näen jotenkin sen tilanteen, että joku kaunis päivä, mä en näe sitä omistajaa. Ja sitten mä kerkeen, tiedätkö, soittaa johonkin 112, että Helsingin keskustassa on susi. Ja sitten tulee ihan hirveä poliisioperaatio ja sitten mä tuun töihin ja on silleen, well, kävi pieni moka.
1: WhatsAppiin tulee erilaisia hyviä pohdintoja. Esimerkiksi tänne heitti meille Joona, että tässä on kyllä vähän samat kuin aikanaan Mursun kanssa, että eihän se mikään puuma ole, vaan se on Vesa vaan jossain asussa.
2: Joo, ja mun lemppari on siis Teemun viesti, että siis mitä, onko Susanna Penttilä bussi nähty lähistöllä, kun hän on koko Suomen ja koko kansan ja koko maailman kuumin puuma.
1: Joo, se on vähän eri linjaa, että jos tietynlaista puumaa. Pauliina myös laittoi, että kun me pohdittiin, että mistä se puuma on tullut, että kyllähän jollain on puumia lemmikkinä. En osaa tästä tarpeeksi tietää, että voisin sanoa juuta eikä jaata, koska kuulostaa villiltä, mutta eikö jo Tiger King-dokumentissa puhuttu siitä, että tiikereitä elää enemmän niin kuin tuolla ihmisten niin kuin ihmisten omistuksessa kuin vapaana. Että niitä on yllättävän paljon niitä niin kuin yksilötiikerikasvattajia.
2: Mä oon sillä tavalla hirveä ihminen, että mä jotenkin toivon, että noi ihmiset, ketä ottaa siis jotain puumia ja tiikereitä ja jotain norsuja siis silleen lemmikikseen ja vangitseen ja selkeästi tommoinen niin kuin villi tai petoeläin, niin mä toivon, että ne eläimet söis ne yön aikana. Ihan oikeasti. Ootko sä kuullut tämän klassisen tarinan siitä käärmeestä, mistä jouduttiin luopumaan?
1: Onko se joku, että se rupesi mittailemaan siinä vieressä sitä ihmistä? Olen
2: se rupesi mittailemaan. Jollain oli käärme Suomessa ymmärtääkseni vielä lemmikkinä ja heillä oli hirveän niin kuin, hän rakasti sitä käärmettä ja ne oli tyyli parhaita ystäviä. Mutta jonain yönä niin tämä omistaja oli herännyt siihen, että tämä käärme mittailee häntä oikein niin kuin silleen jäykistyneenä siinä vieressä ja tämähän indikoi sitä, että siinä se käärme testaa, että mahtuuko tämä saalis hänen niin kuin kroppaansa. Kun nehän vaan niin kuin tunkee asioita suuhun ja sitten sulattaa sitä ruumista monta päivää.
1: Mutta käärme nyt onkin sellainen, siis en tässä nyt sano, että kyllä se on kivempi pitää tiikeriä, että kyllä ne voi olla kavereita, että kyllähän nyt niin kuin, se on aika monitasoinen keskustelu, että villieläinten pitäminen lemmikkinä, mutta että käärme vielä, kun ei niillä päässä liiku ihan kauheasti. Ne on ymmärtääkseni aika reaktiivisia eläimiä, niin kuin, että vaikka se olisi kuinka kesytetty käärme, niin se on aika silleen, että käsi haisee hiireltä, se on siis hiiri.
2: Niin, mutta kun siis mä aina vähän vierastan sitä, että me ajatellaan, niin kuin mä ymmärrän ton ja tavallaan mä oon sunkaan samaa mieltä, mutta että me ajatellaan jotenkin niin kuin eläimistä, että ne on tyhmiä. Mistä me voidaan tietää, jos se käärme tai vaikka hyttynen tai kärpänen onkin ihan sairaan älykäs, mutta kun meillä ei ole kykyä kommunikoida. Tiedätkö, tuolla joku hyttynen pistää sua ja suunnittelee samalla jotain massamurhaa?
1: Se onkin se älykkyyden merkki.
2: Nyt meni vähän yli. Sori. Väkivalta ei indikoi älykkyyttä, se indikoi nimenomaan epäälykkyyttä.
1: Kuinka traagista, että kun Sikke tässä meille, että me ei vaan tiedetä, että tuolla joku kärpänenkin salaa kaikkia maailman syntyjä syviä ajattelee, esimerkiksi suunnittelee massamurhaa, okei.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yleäks aamu, Sikke ja Vomma, parhaat palat.
2: Mä löysin siis useammasta eri mediasta tänään uutisia ihmisistä, ketkä on siis irtisanoutunut sen takia, että työnantaja on vaatinut useammin lähitöihin.
3: Okei.
2: Esimerkiksi Yle kertoo tämmöisestä koodarista, joka irtisanoutui lähitöiden lisääntymisen takia. Ja tähän on sitä haastateltu sekä tätä koodaria että asiantuntijoita ja ammattiliittoja. Ja ammattiliitto Pro mukaan useat työntekijät harkitsee ainakin irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen.
3: Mun mielestä tästä on ollut puhetta siis jo nyt pitkään tällä vuonna ja viime vuonna, että kun nämä etätyöt yleistyy koronapandemian aikana ja työkäytännöt on muuttunut. Ja sitten on ollut paljon sitä, että tämä firma vaatii, että ihmiset takaisin töihin ja täällä kiristetään käytäntöjä ja täällä pohditaan ja täällä ärsyttää. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että ihmiset oikeasti niinku ruvennut niinku sanoista tekoihin ja ollaan silleen, että no en mä jää tänne, jos mun pitää olla paikalla.
2: Jotenkin toi tuntuu siis... Itselle, mä en niin kuin dumaa, mutta toi tuntuu itselle vieraalta, koska oma työ vaatii sen, että meidän pitää olla täällä siis joka päivä läsnä. Tässä jutussa sanotaan, että työntekijät kaipaa joustoa esimerkiksi pitkien työmatkojen, perheen ja terveyden vuoksi. Ja sitten taas työnantajien edustaja Tuomas Aarto puolustaa lähityötä. Se vahvistaa hänen mukaansa yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua.
3: Mä muistan tästä oli, tyli silloin kun sä olit kipeänä ja Linnen kanssa oltiin vai muistanko väärin, niin oli uutinen tästä. En mä tiedä, oliko se täällä. No anyway, puhuttiin, oli uutinen siitä, että oli haastattu ihmisiä, jotka ikinä ei ollut etätöissä, kun on pakko
2: olla tehtävällä.
3: Joo, me puhuttiin. Ja siinähän joku oli sitä mieltä, että no miksi täytyy, kun asua niin kaukana työpaikasta. Mutta kun tässä on se, että moni on saattanut ottaa vaikka työpaikan vastaan silleen,
2: pandemia
3: että tämä on järkevää vain ja ainoastaan, jos mun ei tarvitse mennä sinne paikan päälle.
2: Niin, ja sitten kun toi on silleen, mä niinku ymmärrän sen pointin, että ollaan silleen, että no mitä sä nyt otat sen duunin vastaan, jos se on 800 kilometrin päässä. Okei, suuri liioittelu, mutta kuitenkin. Mutta sitten me tiedetään, että työllisyystilanne on myös aika haastava koko Suomessa, niin kyllä. Mä senkin ymmärrän, että sun pitää niinku joskus vaan ottaa se sieltä, mistä saa. Tai jännä, tässä tämä koodari kertoo, että hän irtisanoutui tosiaan siitä aiemmasta työpaikasta sen lähitöiden lisäämisen takia. Ja entinen työpaikka vaati tulemaan toimistolle siis 3 päivänä viikossa. Ja nyt puhumatta silleen tästä tietystä henkilöstä, mutta jos ajatellaan, että sulla on 5 työpäivää viikossa, niin onko todella 3 lähipäivää niinku paha?
3: No kyllä, jännä, että me ollaan tässä jotenkin eri puolella, koska mä oon taas silleen, että kyllä mä ymmärrän, että se jollekin, niin kuin ihminenhän saa tehdä valintoja samalla tavalla kuin, että jos on nyt vaikka pomo päättäisi, että sun työhön nyt tästä eteenpäin kuuluu vessojen siivoaminen, niin kyllähän se nyt saat olla silleen, että no en muuten siivoa irtisanoudu. Niin vähän sama, että kyllähän nyt ihminen, jos se on liikaa se 3 lähipäivää, se just, että olisiko se mulle vaikka henkilökohtaisesti, vaikka mäkin olen kyllä niin kuin mielelläni olen etänä sen, mitä pystyn täällä meidän työpaikalla, niin en mä ehkä sen takia irtisanoutuisi, mutta eri ihmiset.
2: Niin, no niin, ja kaikilla niin kuin lupa tehdä niin kuin haluaa, mutta jotenkin mulla tulee tästä vähän semmoinen vibe, että niin kuin kultalusikka on jossain okay. muualla kuin kädessä, koska silleen töitä tehdään työpaikalla. Mulle tämä on päivän selvää, mutta tämä johtuu hyvin vahvasti ja mä tiedostan sen siitä, että mä oon aina tehnyt työtä, missä pitää olla paikalla. En mä voi hoitaa lapsia Teamsin välityksellä tai en mä voi pistää keneekään insuliinia niin kuin Rovaniemeltä, jos se potilas on Helsingissä. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän senkin.
3: Tänne tulee tosi paljon viestiä. Mä arvasin, että tämä tulee herättää tunteita ja mä olin enemmänkin yllättynyt jopa siitä, että meillä niin vahvasti oltiin. Vahvasti ehkä eri mieltä, kovasti sanottu, mutta että meillä oli selkeästi tosi eri linja, koska mä olin ihan sille, että no totta kai, ihminen saa tehdä semmoisia töitä kuin haluaa. Ja WhatsAppihan siis tulee sekä ihmisiltä, ketkä ei ole ikinä elämässä etätyötä tehnyt ja ollaan sitä mieltä, että ei kuule tämmöiset velliperseet, niin kuin, että ihan hölmöä. Ja sitten moni, jotka on silleen, että ei niin kuin, ymmärtää täysin.
2: Niin, täällä esim. Eräs henkilö laittaa, että silleen totaali yksinhuoltajana, kenellä on nepsy lapsi, neuropatyyppinen lapsi ja koira, niin etätyöt vaan helpottaa elämää tosi paljon, koska se arki on haastavaa. Ja mä oon täysin valmis niin kuin ymmärtämään ja uskomaan tämän, koska niin kuin en ehkä osannut ajatella sitä, että totta kai niin kuin on erilaisia elämäntilanteita ja tuommoisessa etenkin, mä niin kuin ymmärrän sen, että etenkin jos se työ on semmoista, että sitä 100% pystyy tekemään etänä ja sitten vähän niin kuin vaan jonkun velvoitteen tai pyynnön tai jonkun lainausmerkeissä turhan asian takia sut pyydetään toimistolle, niin mä olen varmis nyt ymmärtämään sen, että miksi se saattaa ketuttaa.
3: Niin, moni tällä huutelee sitä, että koodaus on vaikka duunia, että se on ihan sama, missä sitä tekee, että se pitäisi onnistua. Eikö tämä vasta oppunointi tuolta niin kuin yrityksiltä? Ja vaikka tässä sun uutisessa kyllä mainittu, että toisaalta siellä kun on paikan päällä, niin yhteishenki nousee ja ties mitä. Mutta että...
2: Mä en tiedä sitten, kun sit mä rupesin ehkä miettimään sitäkin vaan niin kuin näkökulmana, että kun on kuitenkin tosi haastava silleen työllisyystilanne ja monet saa ei-oota koko ajan ja hakee niin kuin työpaikkoja silleen satoja vuodessa eikä tule mitään, niin ehkä sekin se tuntuu jotenkin vaan myös tosi etuoikeutetulta, että sulla on mahdollisuus tavallaan irtisanoutua. Siis totta kai, jos on se mahdollisuus, niin tee se, mutta se tuntuu myös aika etuoikeutetulta, että sulla on mahdollisuus irtisanoutua sen takia, että sut pakotetaan jotenkin niin kuin toimistoon. En mä dumaa sitä, mutta se jotenkin herätti niin, musta ajatuksia.
3: Niin, okei, okay, joo. Mä tässä näen sun pointin siinä, että helppo se on täältä huudella, että niin. Ei mitään töitä tarvitse tehdä, mitä ei halua tehdä. Että jollakin se voi olla, että oikeasti, että vaikka kuinka olisi pomo ikävä ja tulisi lisää tehtäviä ja käskyjä, niin on pakko noudattaa, kun ei, on vaan pakko joku duunipaikka. Mutta tietyllä tavalla mä oon taas vähän tässä silleen, että no yksilön vapaus, että kyllähän ihminen saa niin kuin... Kyllä ihminen saa tehdä valintoja, vaikka mitä tapahtuisi.
2: Voi olla, että sen takia, kun mä rupesin nyt miettimään, kun tämä yllättävän paljon siis herättää mun ajatuksia, niin voi olla, että sen takia, että kuitenkin hyvin paljon joudutaan lukemaan, ja mä vaikka lähipiiristäkin kuulen sitä, että kun ei saa duunia, niin sitten on ehkä myös virkistävää nähdä tämä puoli tästä yhteiskunnasta ja maailmasta, että on myös olemassa niitä tyyppejä, ketkä ei halua tehdä niitä lähitöitä. Ja sitten on valmis vaihtamaan niinku työpaikkaa. Plus tässä puhutaan koodarista, ja jos olen ymmärtänyt oikein, Vomma, voit korjata, koska luulen, että tiedät paremmin, mutta koodareilla on tällä hetkellä ihan hyvin töitä.
3: No on mun mielestä IT-alakin ottanut silleen hittiä, että nyt kun noi tekoälyt ja muut, että ensimmäistä kertaa, kun pitkään se oli se, että kaikille ohjeistettiin, että jos ei mitään muuta, niin meidät opiskelee koodariksi, niin kyllä sieltä duunia löytyy. Niin mä oon ymmärtänyt, että nyt heilläkin on niinku vähän haastavampaa kuin moneen vuoteen, varsinkin niinku junioreilla, mutta... Edelleen. Se on myös ala, missä on mahdollista vaikka itse työllistää itsensä.
2: Tuli myös hyvä pointti WhatsAppiin, että tuppaa olemaan, että turhan moni, jotka paasaa tuosta, että työpaikalla joukkohenki nousee YMS, on niitä, jotka viettää kaffipöydässä työpäivän ja niin sanotuissa haista paska palavereissa. Niin toi on myös äärimmäisen hyvä pointti.

0: Parhaat palat.
1: Mä löysin Hesarilta jutun liittyen energiajuomiin ja mä haluan nyt aloittaa tämän keskustelun sillä, että mä kysyn sulta Vomma, että minkä ikäisenä sä oot aloittanut energiajuomien juomisen?
2: Jaa, hyvä kysymys, että minkä ikäisenä mä oon aloittanut, koska olen varmaan maistanut energiajuomaa varmasti joskus alaikäisenä, mutta meillä oli kuitenkin niin kuin, meillä ei ollut mitään tarkkoja sääntöjä niin kuin perheessä, mutta kun mä oon ollut niin kauhean kuitenkin tottelevainen lapsi, niin mun mielestä siitä on ollut kyllä puhetta, että energiajuomat, että niitä ei niin kuin, ne ei ole niin kuin lasten juomaa, niin mä oon ehkä, mä oon joskus yläasteikäisenä se on lähtenyt niin kuin käsistä. Ehkä voi olla jopa jo kutosluokalla, mutta mä muistan kyllä, että, niin kuin, sille, että ala-asteella on saanut maistaa jostain niin iskäntölkistä, ja sitten mutta kuitenkin se on pysynyt silleen niin kuin pienenä, ja sitten joskus ehkä silleen, kun se lanikulttuuri lähti käyntiin, niin musta tuntui, että niissä sitten rupesi virtaamaan.
1: Toi on, se olee tommonen niin kuin Seppälän perheen kaste teiniyteen, että kutosluokalla te olette kuule istunut saunan jälkeen terassilla, ja sun isä on ollut silleen, poikani, tämä on akkuhappoa.
2: Siis
1: ota tätä.
2: Siis silleen lukioikäisenä, yläasteikäisenä, niin mä muistan, että mä jossain itse jopa mietin, että onko tämä normaalia, että onko tämä tämmöistä niin kuin kohtuukäyttämistä.
1: Oho.
2: Kun mullahan on siis porukat eronnut, niin me oltiin aina vuoroviikoittain faijalla ja mutsilla. Niin aina kun me oltiin faijalla, me käytiin joka ilta saunassa ja aina juottiin yhdet tölkit energiajuomaa sen saunassa.
1: Ette juo.
2: Niin siinä oli jossain silleen, että okei, tavallaan tämä kombo, että niin kuin sauna ja vielä niin kuin illalla. Mutta tämä on tämä joku Seppälän sun outo kofeiiniresistanttius.
1: Eli sä sait kuitenkin nukuttua.
2: No sain, mutta siis se nyt myös menee sen mun silloin diagnosoimattoman ADHDn piikkiin. Mutta mutta kyllä mä niin mietin sitä, että en tiedä, onko tämä niin normaaliin kulutustapa, että tälleen no iltaisin.
1: Kyllä mä sanon nyt näin jälkikäteen, että ei se ole. Ja toi jotenkin tavallaan niin aiheuttaa mun silleen lempeyttä, mutta myös vähän silleen sun isää kohtaa. What the fuck, dude? Että sä niin kuin juot sun lapsen kanssa saunassa energiaa. Hei. Toki sä oot ollut silloin lukiossa, että sähän oot ollut jo niin yli 16
2: vuotta. On ollut.
1: Joten en tiedä, mutta huvittavaa. No, Helsingin Sanomat osaa kertoa, että suositus ei toimi, joten kielto on etenemässä. Energiajuomien myyntiä aiotaan rajoittaa lailla. Koska tähän mennessähän on ollut vain suositus siitä, että energiajuomia ei suositella alle 16-vuotiaille vai jopa 15. Ja se on ollut vähän silleen kauppojen vastuulla, että saa kysyä papereita, mutta ei ole pakko. Mä oon törmännyt tilanteisiin, missä kysytään papereita. Jopa minulta on kerran kysytty papereita, kun ostin tämmöistä hyvin klassista energiajuomaa. Toki mä olin silloin parikymppinen, että ehkä babyfaceimpi kuin tällä hetkellä. Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä en luota yhteiskuntaan, mä en luota ihmisiin tarpeeksi, että niinku suositukset olisi ikinä mitenkään kauhean vedenpitäviä. Kun me tiedetään vaikka ravintosuositukset ja sitten jengi painaa tuolla kuitenkin jotain punaista lihaa niin kuin 600 kiloa vuodessa. Niin kuin että tavallaan, että jos tähän asiaan oikeasti halutaan puuttua, niin varmasti se, että ne kielletään lailla on helpompi tapa, koska sitten vaikka kauppojen pitää kysyä ne paperit. Mutta silti tämä tuntuu hassulta, etenkin tämän tarinan jälkeen, kun sä kerrot, että sä oot niin kuin saunassa painanut jotain energiaa omaa isän kanssa ja puhunut syvällisiä. Niin kuin, en mä tiedä, mutta onhan se niin kuin nuorten energiajuomien juominen on lähtenyt käsistä ja kyllähän kofeiini on pahaksi.
2: On. Ja siis vaikka mä aina täällä puhunkin kovasti Suomen energiajuoman perinneyhdistyksen puheenjohtajan energiajuomien puolesta, niin kyllähän mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä en niin kuin vastusta sinänsä tätä, koska ei ne välttämättä niin kuin junnoille hyvää tee. Plus mä näen tässä myös silleen mahdollisuuksia, että sit kun tähän tulee tämä niin kuin leima, niin me voitaisiin myös, että sit voidaan niin kuin paremmin brändätä ne myös sille aikuisten tuotteeksi, että sieltä voi tulla vähän semmoisia, että se niin kuin aikuisempia makuja ja niin kuin artesaanimpaa energiajuomaa.
1: Harvoin mitä mä ajattelin, että sä sanot, että sä alat tekemään lisätiedestä ja sillä, että sä päivystät tuolla sun lähikaupassa ja teet tämmöisen ihan pienen kyltin, voin hakea teille.
2: Ei.
1: Ja sit suluissa energiajuoma.

0: Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Sikke kertoi meille omakeksimänsä vitsin alun. Se oli tällä kertaa, että mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla. Ja tähän sitten sai kertoa WhatsApp-numerossa 044-421-6888 sen oman punchlineinsa, eli miten vitsi loppuu. Sikke tuolta nyt lukee muutaman oman suosikkinsa. Sitten mulla on myös takavarastossa yksi ja katsotaan, että kuka oli tänään paras.
2: Oletteko valmiita? Onko Vomma valmis?
1: Mä olen ainakin aivan valmiina.
2: Ensimmäinen vitsin tynkä tulee Villeltä. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
1: No.
2: Kumpikin on linjoilla.
1: Kova.
2: Yllättävän hyvä.
1: Joo.
2: Yllättävän hyvä.
1: Make sense.
2: Seuraava tulee Antilta. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Molemmat alkaa D:llä, mutta vaan jos linja-auton nimi on Danny. Todella paska, mutta kun aina jos mainitaan, siis toi on niin iskä vitsi kuin voi
1: joo,
2: olla.
1: Joo, tämmöiset antivitsit on myös omia suosikkeja. Molemmat alkaa D:llä, jos linja-auton nimi on Danny.
2: Joo.
1: Tota voisi jatkokehitellä vielä, että jos se olisi niinku Dannyn keikkabussi, että tiedätkö, niinku, et siinä on se niinku molemmissa joku iso D. Joo.
2: Tosi hyvä. Otetaan seuraava T:ltä. Mitä yhteistä on linja-autolla ja datakeskuksella? Molemmat tukkii liikenteen.
1: Boom.
2: Come on. Aika hyvä. Otaks yksi vielä?
1: Okei, anna vielä yksiltä kuulijoilta.
2: Joni osallistuu seuraavalla vitsillä. Ihan menee ehkä omiin lemppareihin näistä. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Molemmat saa aktivistit liikkeelle.
1: Nice. Tosi hyvä.
2: Ihan sikävä. Mä tykkään tämmöisistä niinku yhteiskunnallisista twisteistä. Joo. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli. Meinaako Vomma pistää paremmaksi?
1: No, mun mielestä mulla on tänään ihan jees. Siis mä pelkäsin, että jengi lähtee samalle laarille, mutta ei selkeästi. Mulla on itse asiassa kaksi. Mä voisin kokeilla kahta, jos
2: saat kokeilla kahta.
1: Eka on tämmönen, mikä tuli tosiaan loppumetreillä, mikä musta oli ihan hyvä. Ja sitten toi toinen, millä mä lähden niinku tänään oikeasti haastamaan. Mutta jos sä heität sen ekan nyt sieltä. Eli kerro se satoppi.
2: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
1: Molemmat kaataa monta puuta, jos ne osuu väärään paikkaan.
2: Come on! Hyvä Vomma! Mä sanoin ihan hyvä.
1: Mut ihan hyvä.
2: Aina kun sä, oisit sä saanut tohon niinku Juha Tapion ja kaksi puuta jotenkin, koska silloin sä oisit saanut mun sydämen puolelle.
1: No nyt menee vielä niinku monimutkaiseksi, mutta kokeillaan. Mut sit mulla on tää toinen.
2: Okei.
1: Okay. Mä luulin, että jengi lähtisi tähän samaan, mut joo, haluut sä taas heittää sieltä.
2: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
1: Molemmat saapuu kysymättä paikalle, täynnä paskapuhetta ja kikkeleitä.
2: Voittaja! Vomma, toi oli voittajan juttu!
1: Ainakin ajattelin, että
2: Ingi olisi... Kikkeli mainittu.
1: Mä ajattelin, että Ingi olisi lähtenyt tähän.
2: Sanotko vielä, mitä yhteistä on datakeskuksella linja-autolla?
1: Molemmat saapuu kysymättä paikalle, täynnä paskapuhetta ja kikkeleitä.
2: Mä tykkäsin. Kyllä mun täytyy sanoa Vomma, että nyt tänään on historiallinen päivä.
1: Am I back?
2: You are fucking back. Ja mä sanon, otetaan tää käytäntöön, että sä sanot kaksi.
1: No kun ei mulla aina tule kaksi. Hyvä.
2: Sä haluu vaan tulla.
1: Okei, katsotaan. Hei, kiitos näistä.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mutta katsoin hei mielenkiintoista uutista. Heti kiinnosti totta kai minua, koska kaikki tietää, että mä seuraan vapaapainia, eli showpainia. Niin oli karjalaisen uutinen judotähdestä Martti Puumalaisesta.
2: No mitäs Puumalaisen Mara?
1: No Puumalaisen Mara oli kyselty tonne WWE:hin, joka on siis tämä yhdysvaltalainen suurin showpaini, mikä se nyt sitten onkaan, niin kuin talli. Mitä termiä haluaisi käyttää.
2: Siis international.
1: Joo, niin tänä keväänä on siis Martti Puumalaiselta kyselty, että haluaisitko tulla testaamaan meidän sen kehitysohjelmaan showpainia.
2: Onpa siistiä.
1: Ja Puumalaisen Martti on sitten sanonut, että voidaan pitää joku miitti, mutta judossa on tavoitteet, että pitää mennä niin kuin niiden ehdoilla. Ja sitten tässä häneltä kyselty muutenkin, että kiinnostaisiko tämmöinen, niin hän sanoi, että ei sitä tiedä, jos ei kokeile, että olisi se varmaan ihan hauskaa, aika monen muutos tähän nykyiseen. Että onhan se enemmän viihdebisnestä ja sehän on ihan 100% pitää paikkaansa.
2: Siis nyt kysynkin sulta, kun sä oot kuitenkin painitietäjä, niin onko tommonen niin kuin, tiedätkö, jenkkileffoista tuttu headhunttaus yleistä tuolla painipiireissä?
1: Kyllä se mun mielestä on. En ihan nyt osaa sanoa, en ole niin tietäjä, oon mä näitä seurannut ja mä tiedän, että WWE pitää näitä esimerkiksi Yhdysvalloissa näitä tryoutteja, johon saa ihmiset itse niin kuin hakea. Mutta kyllä he mun mielestä myös headhunttaa, että sekä niin kuin totta kai, mun mielestä meiltäkin on esimerkiksi tuolta niin kuin Suomen showpainiskenestä kyselty ihmisiä niin kuin testaamaan, eli ihmisiä, jotka on jo showpainioita. Mutta tätä harrastaa, että jos sä oot niin kun jonkun muun lajin, sä oot olympiatason painija, sä oot jenkkifutari, sä oot mun mielestä naisten puolella myös cheerleadausta jonkun verran, niin kyllä he ottaa myös niin kun testiin niin kun ihmisiä, kellä voisi olla muuten vaan sitä niin kun kykyä. Niin tässäkin tapauksessa, mun mielestä meillä oli joku muukin suomalainen, mä en muista kuka oli mun mielestä Puumalaisen ohessa, joku toinen kieltä oli kyselty, mutta just tämmöisiä niin kun maailman tasolla menestyneitä niin kun kamppailu-urheilijoita.
2: Onpa mielenkiintoista hypoteettisesti ajateltuna, jos sua pyydettäisiin sinne. Jostain syystä, kun mähän näen siis, sus on semmoista niin kun showpainian tuntua, niin menisitkö sä? Että jos siellä lupaisi joku VVN-tyyppi, että me koutsataan sut, sä saat tästä sikana rahaa, se on kuitenkin silleen sun intohimoharrastus, niin alkaisit sä showpainijaksi, jos tulisi mahdollisuus?
1: Tämä on nyt niin hypoteettisen maailman kysymys, koska mulla ei vaan niinku riitä fysiikka millään tasolla.
2: Jos sun koutsattaisi.
1: Siis jossain utopistisessa maailmassa, missä ne lupaisi mulle, että saat rahaa ja me pistetään sut silleen niinku oikeasti, että saat koutsit ja saat treenata ja me jeesataan, niin kaipa sitä kokeilisi. Ei mua siinä niinku se pelota jotenkin, tiedätkö, että joo, lajissa sattuu ja tapahtuu ja näin. Sen kanssa nyt varmaan oppisi elämään, mutta niinku reaalimaailmassa, vaikka mulla voisi olla jotain rahkeita siihen niinku viihdepuoleen siinä, että sehän on puolet esiintymistä, puolet fyysistä, niin ei mulla niinku, mun pitäisi reenata niin uskomattoman paljon, että musta olisi niinku mihinkään.
2: No, sanotaan, että sä reenaisit uskomattoman paljon ja siellä sä oisit. Oisit sä hyvissä vai pahis, jos sä saisit itse sen?
1: No sehän vähän riippuu aina myös firmasta.
2: Jos sä saisit päättää.
1: Mutta kyllä mä luulen, että mä toisin pahiksena paremmin. Mä luulen, että mä hiilinen parempi, semmoinen, tiedätkö, vähän semmoinen paskanaamainen, tullaan sinne aina koala fanfaarilla ja sit kuitenkin otetaan takkiin.
2: Mikä sun sisääntulokappale olisi? Womanizer.
1: No se olisi yksi helppo sieltä. Sit varmaan jollain ska-biisillä pitäisi mennä. Mutta me ollaan siis katseltu, kun me ollaan käynyt myös katsomassa tuottaja Pehkosen ja esimerkiksi Rain Laaksosen tuolta Yleksi vaihtoehdosta kanssa, vaikka Suomipainia kovasti ja Köpi myös, Vike Köpi Showsta, niin kyllä me sitä aina niin heitellään läppää, että kun siellä Suomipainissa on niin hyvä energia ja tunnelma, ja sehän tehdään kuitenkin sille rakkaudesta lajiin, mutta että me ollaan sitä enemmän pohdittu, että sinne pitäisi puhua itse jonkin niin kommentaattoriksi, tai, ja sitten heillähän välillähän painissa, että on niitä kaiken maailman managereita ja muita niin kuin side hustlaajia.
2: Niin, tai miten sitten, kato, kun mua aina viihdyttää, kun mäkin olen pari kertaa teidän kanssa ollut katsomassa, niin mä viihdyn aina näiden tuomareiden parissa hirveästi, tai
1: joo,
2: siis viihdyn
1: niin
2: heidän sen
1: joo.
2: Shown parissa.
1: Se on myös
2: niin
1: kova duuni.
2: Kyllä mä näen, että sä olisit ihan hyvä semmoinen tuomari. Minä näen, että toisitte Pehkosen kanssa siellä eleikkäitä poikia ja toisitte vaan stop the show!

0: puhuttiin uutisesta. Suomalainen judotähti Martti Puumalainen oli sanonut, että häntä oli kyselty tuonne WWE:hin, eli showpainiin. Ja hän oli sanonut, että miksipä se ei joskus voisi kokeilla, mutta nyt ei kyllä judolta ehi. Ja sitten sä rupesit pohtimaan mun mahdollisia showpainia ja muita. Eli mä sanoin, että mulla se töppää siihen fyysyyden puutteeseen, mutta piti siis vaan vielä kommentoida tätä Puumalaisen, että häntä on sinne headhuntattu, että tämä on musta jännä yleisesti ottaen, että kun sinne tämmöisiä oikean maailman urheilijoita pyydetään. Ja ei ole todellakaan ensimmäinen kerta. Siellä on ollut vaikkapa MMA:ssa aikanaan kovasti menestynyt Ronda Rousey. Hmm. Siellä on legendaarinen Kurt Angle, joka oli olympiatason painija. Ja näistä esimerkiksi nämä kaksi esimerkkiä on mielestäni hyvät siitä, että vaikka Kurt Anglehän on siis semmoinen, että hän on niinku legenda. Semmoinen, että hän edelleen niinku toistellaan, että oli niin hyvää duunia ja oli, niinku, oli hyvä painimaa ja oli hyvä niinku esiintymää ja kaikkea. Ja sehän esiintyminen varsinkin on vähän niinku tsägää. Että sinne otetaan niitä painijoita ja osalle hän suoraan hoidetaan vaikka joku just mikkiin, koska he olisivat hyviä vaan siellä kehässä. Mutta esimerkiksi Ronda Rousessa oli tämmöinen ongelma, että koska hänet myytiin isosti sille, että hän on niinku oikea tappelija, että se on se hänen juttu. Mutta kun sitten taas se on showpainia, niin sä et saa siellä niinku oikeasti vetää jengiä turpaan, niin sitten se aina tuntuu vähän semmoista päälle liimatulta. Niin mä en tiedä, miten tässä tapauksessa vaikka Puumalaisella, kun hän on niinku judoka, että toki niinku heitot on helpompia kuin ne niinku, lyönnit silleen niinku muuttaa ehkä siihen show-muotoon, mutta on judo myös siihen actual-kamppailulajiin, niin. Eihän siellä niinku voi ihan täysillä jengiä viskoa niinku tatamiin.
1: Ja sitten tavallaan kuinka paljon niitä vastapuolta niinku kuumottaa se, että jos se vastapuoli ei vaikka ole mikään niinku painiammattilainen tai judoihminen, vaan että nimenomaan showpainiammattilainen, niin kuin paljon heitä pelottaa, että sattuu. Tai tiedätkö silleen, että koska siinähän kuitenkin sattuu anyway, niin jos niin. Toinen on jotenkin. Mutta toisaalta sit, jos toinen on tosi taitava vaikka niissä judoliikkeissä, niin eikö niiden pitäisi olla silloin kivuttomampia?
0: Niin, no judo on edelleen ihan actual-kamppailulaji, että kyllähän sen niin kuin on tarkoitus oikeasti siinä niin kuin vastustaja niin kuin saada niin kuin
1: no saada niin kuin joo matalaksi, piestyä. Mutta onko tavallaan, onko niin kuin satuttaminen välttämättä?
0: Ai niin kuin, että jos sä oot tarpeeksi kuva judoka, niin pystyt sä myös heittämään niin kuin kivuttomasti.
1: Niin, tavallaan, että kyllähän se nyt jonkun verran totta kai sattuu, siis kun sut heitetään ja viskotaan niin. Tuolla, mutta kyllä mä nyt voisin uskoa, että jos mä viskaisin jonkun versus sitten vaikka tää joku, ketä on pyydetty WWE:hen viskaisi jonkun, niin
0: olisi
1: siinä eroa, että Puumalainen vai minä.
0: Niin siinä on myös, mä ymmärrän, mitä sä haet takaa.
1: Joo.
0: Ja edelleen showpainissahan iso osa on sitä, että hänen kaikki heitot ja muut näyttää vaarallisen, mitä ne on reenattu järkeviksi. Mutta sä väität, että jos sinä, Sikke, paljon saat 153 senttinen, niin. Heittäsit jonkun judoheitolla, että se amatöörinen sattuisi enemmän kuin Puumalainen, joka on siis mitä jossain 100-kilosten kisoissa.
1: No en väitä, että niinku sattuisi enemmän, mutta olisi se niinku huomattavasti vaarallisempaa. No ehkä se vaara oli mun
0: pointti. Se voi olla ihan totta, joo, että hän kontrolloi sen huomattavasti paremmin.
1: Niin, koska A, mä en osaa. B, mä oon sentin pidempi kuin Sabrina Carpenter, eli tosi lyhyt. C, en edes tiedä tyyli, mitä judo on.

0: Onko nimesi Slothomeus Skarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
2: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
3: Seis! Nää riffit on
4: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
5: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
6: Mitä me ei koskaan tehdä?
7: Onnistuta.
6: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ja nyt on lupailtu Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä, joka on jo perinteeksi meinannut muodostua tässä perjantaisin.
2: Ja ihanaa, kun laitatte näistä pikkuherkuista kuvia ja fiilistelyjä yleensä WhatsAppiin. Niitä kerkee vielä laittaa 0444216888. Meikäläisten pikkuherkut on tänään suklaapatukat ja oliko sullakin energiajuoma?
1: Mulla on tuossa myös energiajuoma.
2: Kato, mullakin on energiajuoma, niin meillä on tuplaherkut.
1: Harvinaisen heikko energiajuoma. Tosin mä harvoin ostan tätä kyseistä merkkiä. Inasen liian esanssinen jopa minun makuun.
2: Onko siinä joku ihan niinku spesifi maku vai onko perinteinen akkuhappo?
1: Tämä on joku tämmöinen Sweet Chaos.
2: Sweet Chaos?
1: Sweet Chaos.
2: Oh, maistuuko se meikäläiseltä?
1: No, en siihen ota kantaa.
2: Selvä.
1: En tiedä, mutta käydäänkö läpi näitä ihan oikeita kuulijoiden pikkuherkkuja. Aloitetaan Pauliinalla. Hän on ensinnäkin fiiliksissä, että kerrankin ehdin pikkuherkku hetkeen. Ja täältä löytyy kroissu plus kirsikkahillo.
2: Tämä on täydellinen pikkuherkku, mutta Pauliina, miksi kirsikkahillosi näyttää kakalta? Se on ainoa asia, mihin minä kiinnitin tässä ensimmäisenä huomiota, koska jos mä ajattelin kirsikkahilloa, niin mulla tulee niin kuin, tiedätkö, mieleen semmoinen oikein niin kuin mediaseksikäs, tiedätkö, semmoinen esanssikirsikka.
1: Joo.
2: Ja semmoinen punainen, jotenkin kiiltävä ja söpö. Mutta siis toi näyttää kakalta. Se on ihan pökäleen niin kuin muotoinenkin.
1: No joo, mutta mä epäilen, että tää on nyt joku tämmöinen oikein luomu itse tehty kirsikkahillo, koska eikö toi vähän niin kuin luumuhillohan näyttää muista samanhenkiseltä?
2: Joo, toi on vähän luumuhillon näköinen, mutta kroisanttiahillo itsessään on ihan täydellinen pikkuherkku.
1: Mä oon yllättävän vähän elämässäni. Mä kyllä siis kroisanteista tykkään. Enemmän syön itse suolaisia kroisantteja, että vaikka silleen vähän niin kuin voileivän korvikkeena. Se on mun esimerkiksi niin kuin hotelliaamupalaklassikko. Mm-hmm. Ja sitten on niin kuin suklaakroisantteja ja muita, mutta yllättävän vähän on hillolla.
2: Ja ylipäätään kroisantti itsessään on täydellinen pikkuherkku just ton takia, että sä voit syö suklaakroisanttia tai sitten semmoisen oikein niin kuin täytetyn. Se voi vetää kiireessä välipalana vain sellaisenaan, joten tämän pikkuherkku saa minulta arvosanaksi 6500 pistettä. Ja vielä pikkuherkkupistettä.
1: Otetaan seuraava täältä. Annina laittoi, että hetken vaikutti heikolta pikkuherkun suhteen, mutta sitten bongasin jo unohtamani eiliset lakut. Ja nyt on kuule ihan klassista.
2: Ujui, metrilaku!
1: Joo.
2: Mä sanoin, että metrilaku, tuo tuulahdus menneisyydestä, tuo täydellisyys nykyajasta, ajaton klassikko, joka on valmis palvelemaan sinua aamuin, illoin ja öin. Tämä saa 7500 pikkuherkkupistettä.
1: Mä en anna noin paljon pisteitä ensinnäkin, koska se ei ole mun tehtäväni, mutta myös siis sen takia, että metrilaku itsessään kyllä, hauska nostalginen, huonot makuvalinnat. Mun mielestä siis metrilakuissa aina ostetaan niitä kirpeitä versioita. Aina ne, missä on sitä sokeria päällä, kirpeä omena, kirpeä kolaa, kirpeä mikäliä, ei ole yhtään kirpeitä tässä.
2: No mä ostan ton, mutta tässä on vaihtoehtona, että tällä henkilöllä on ne kirpeet eri pussissa, koska mä teen niin, että laitetaan kirpeet eri pussiin. Toki en usko, että on hänellä näin, mutta mä ärsyttää sitten, että noihin ei-sokerisiin menee, tiedätkö, sitä sokeria.
1: Niin ja näähän oli myös eiliseltä jääneet, niin voi olla, että sieltä on syöty jo parhaat alta pois. Seuraava tulee meille tällä kertaa Rasmukselta.
2: Noniin.
1: Ja itse arvostan tätä. Mä haluan tähän nyt itse pitää tämän alkupuheen. Rasmus siis sanoo, että päivän pikkuherkku jatkaa perjantajuun perinnettä. Tänään vuorossa vaihteeksi hieman erilaista kolaa. Ja mähän olen puolesta puhunut tämän niin kuin perjantai-pullon puolesta. Eli se, että meille sokerijuomien ystäville, että ei tarvi viikonloppuisin ottaa sitä alkoholijuomaa, vaan tämmöinen vähän joku artesaanimpi limonaadi myös toimii, niin mun mielestä hyvä valinta.
2: Tämä on hyvä valinta ja mä arvostan ylipäätään, niin kuin, että jos pikkuherkkuihin tai ylipäätään herkutteluun liittyy joku tämmöinen perinne, ja niin kuin Rasmuksella, niin on tämmöinen perjantai-pulloperinne, niin arvostan sitä. Mutta henkilökohtainen kokemukseni kaikista tämmöisistä artesaanilimukoista on se, että ne ei maistu hyvältä, mutta tämä on vaan niin kuin mielipidekysymys. Mutta mä en tykkää.
1: Ne on monesti, jos puhuttiin siitä, että mulla on tänään vähän esanssinen energiajuoma, niin monesti niissä lähdetään siihen, että se ei ole ihan niin makea, että se on joku sellainen yrttisempi.
2: Ja mä oon kolajuomissa hirveän nirso, sen pitää olla sokeriton tästä normiversiota, kaikki muut on silleen, että ei mene. Mutta mä annan tälle kuitenkin 4500 pikkuherkkupistettä sen takia, että mä arvostan tuota perinnettä ja sitä, että Rasmus selkeästi panostaa.
1: Napataan täältä vielä meille vähän lisää. No kuules, tästä mun mielestä oli viimeksi jo puhetta, että mun mielestä Halloween on karkkirakastajan aikaa. Kati laittaa, että on kirpeitä pikkuherkkua saatavilla vain Halloweenina. Oli mulla kanssa. Halloween on parasta aikaa, koska silloin saa niitä herkkuja kyllä. Tää on siis tämmönen erityinen niin kuin Halloween-karkkipussi.
2: No mä arvostan kaikkia tämmösiä tälleen niin kuin pikkuherkkuasiantuntijana kaikki sesonkipikkuherkkuja. Mutta sitten mä oon aina miettinyt Halloween-herkuissa sitä, että onko niin kuin kirpeys jotenkin kauhua? Koska kyllä mullakin assosioi päähän niin kuin kirpeät karkit ja semmoinen jotkut niin kuin spicyt karkit assosioi mulla Halloween-karkkeihin, mutta tavallaan minkä takia?
1: Mä luulen, että se johtuu täysin siitä, että jos sä mietit muita karkkijuhlia, pääsiäinen, joulu, ne on niin kuin suklaan juhlia.
2: Totta.
1: Niin tavallaan se, että Halloweenina ehkä lähettyy, että vähemmän suklaata, enemmän muuta, helmäkarkkeja yleisesti, mutta jotenkin se kirpeys ehkä vaan, se erottuu sieltä edukseen.
2: Joo, toi on totta. Mä annan tälle, mitä mä sanoisin, 5461 pikkuherkkupistettä.
1: Mä en ole yhtään pysynyt perässä, että kukaan on saanut eniten pisteitä.
2: En mäkään täytyy sanoa.
1: Mä yhden voisin vielä täältä ottaa, ennen kuin pikkuherkkuhetki on ohi. Täällä on hirveän määrä näitä nikotiinipusseja ja muita, mutta otetaan yllättävä Nikulta.
2: Mikä on?
1: Halloumia. Hänellä on paperilautasella hirveä määrä grillattua hallumia, joka tälleen niin kuin kello 8.37 perjantaina yllätti.
2: Minä arvostan tätä ja mä haluan, mikä oli henkilön nimi? Niku.
1: Niku.
2: Mä haluan kysyä Niku sulta, oletko sä mökillä tällä hetkellä, koska tää kuva niin kuin resonoi ihan täysin semmoista mökkienergiaa.
1: Joo, jos tää olisi tullut juhannuksena, kun tää on vielä tämmöinen läjä, tää on niin kuin ihan kuin olisi grilliltä vaan heitellyt tohon, niin joo.
2: Mä annan tästä kyllä aika monta pistettä sen takia, että halloumiustohan on ihanaa. Hän on paistanut ne selkeästi oikein, koska tuossa on tuommoinen niinku tumma pinta.
1: Ja karamellisoitunut.
2: Semmoinen niinku karamellisoitunut pinta ja sitten, että se natisee suussa, niin saa lisäpisteitä. Ja tavallaan lisäpisteitä myös siitä, että perjantaina 9.10. kello 8.38 Niku painaa paperilautaselta halloumiustoa.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mites sitten, Vomma, niin tykkäätkö hummerista?
2: Joo, mä oon hirveän vähän hummeria syönyt. Osittain liittyy tähän mun nirsoiluun, mutta kyllä mä hummerista ihan tykkään. Ehkä myös se, että kun mä en ollut hirveän mikään niin rapujuhlakävijä, siellä syödään rapuja eikä hummeria, mutta sen harvan, mitä hummeria on syönyt, niin oon mä ihan nauttinut.
1: Sä tiedät, kun...
2: Mä sanon sen verran, että kaikki ruuat, missä pitää hirveästi tehdä niin kuin töitä sen eteen, joo, kaikki niin kuin, mitä pitää siinä ruveta askartelemaan, on mulle vähän haastavia.
1: Ja ne on sosiaalisesti myös ikäviä tilanteita, että kun mä en ole varmaan ikinä syönyt hummeria, ja mä oon parissa, jossa on rapujuhlissa ollut, no nykyään en syö rapua, mutta tavallaan kun mä näen siinä niin monta semmoista uhkaa, en yhden yhtään mahdollisuutta, vaan pelkkiä uhkia, että mun lentää ne rapusakset johonkin ja tiedätkö, mä en saa auki sitä ja sitten mun pitää olla silleen, voisiko joku auttaa. Sitten mä vahingossa syön ne sakset ja...
2: Joo, siis jos siitä kävisi rapujuhlilla, niin mä luulen, että mä seuraava viikko kaiveltaisiin tuolta sen laukusta, että täällä on vielä yksi rapu.
1: Pari pyrstöä löytyy sieltä. Se on ihan mahdollista. Mä löysin Iltalehdeltä vähän erikoisen jutun, jonka otsikko menee näin, että kilpailija kehui myynneillään. Nyt Juha jakaa 50 kiloa hummeria ilmaiseksi. Kyse on siis tämmöisestä helsinkiläisestä urheilubaarista ja tai urheilubaareista, joissa tapahtuu kummia. Ja niiden keskipisteessä on hummeri. Ja ne jakaa siis nämä urheilubaariyrittäjät jakaa ilmaiseksi hummeria ja yrittää näin ollen siis houkutella asiakkaita tavallaan luokseen.
2: Niin, mä avasin tämän saman uutisen tähän. Eli siis meillä on eka yksi baari, joka on ilmoittanut, että me myydään tosi paljon hummeria, että onpas hyvät luvut. Ja sitten tähän on toinen baari vastannut, että jaha, no me nyt sitten aiotaan jakaa ihan hummeria niin kuin pois.
1: Mutta toi on silleen jännä, koska... Suomalaiset rakastaa, varmaan yleisesti ihmiset rakastaa kaikkea ilmasta. Mehän ollaan varmiita niin kuin jonottaa ämpäreiden kanssa ja just avattiin se yksi lakumyymälä, missä sai niin kuin astiallisen, että sä sait tuoda oman astian tai ihan minkä vaan sangon ja sit se täytettiin lakulla ja siellä oli jengi jotenkin roskispönttöjen kanssa suurin piirtein, kyllä. Ja sitten, kun hummerihan on kallista, niin kyllähän mä näen, että siellä on jotain ihmisiä silleen, että no niin, mä otan se 50 kiloa hummeria, kiitos.
2: Joo, 100% varmasti. Nämähän on tämmöisiä markkinointitempauksia, että täällä saadaan ihmiset puhumaan. Ja kansainvälisyys on sitten se, että sit seuraavan kerran ilmankin hummeria on silleen, että no pitääpä käydä täällä.
1: Mutta toi on mielenkiintoista, että kuinkakohan moni, että onkohan tässä tehty mitään tutkimuksia, että jos tarjotaan vaikka jotain tämmöistä ilmasta tai annetaan jotain lahjoja, niin kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa niin, että mä sain tuolta kerran ilmaiseksi, joten nyt mä menen maksamaan. Niin. Mä ymmärrän, että se on niinku se tarkoitus siellä taustalla, mutta tapahtuukohan se näin? Vai etsiikö ihminen aina seuraavan ilmaisen asian?
2: Tämä on mun mielestä semmoinen, mistä väännetään paljon tuolla esimerkiksi niin kuin popkulttuurin maailmassa. Sä tiedät, että mä oon vanha anime- ja manga-harrastaja. Ja kyseessähän on mediaformaatit, millä on pitkät perinteet siitä, että joskus aikanaan on ollut tosi vaikea vaikka Japanin ulkopuolelta niin kuin katsoa edes vaikka animea, niin sitten tuolla on ollut niin kuin netissä jengi on jakanut sitä laittomasti, tehnyt omia tekstityksiä ja muita. Ja kyllä, se on laitonta, siitä ei tullut rahaa niin kuin mangakalle, mutta sitten taas sitä on pitkään koettu, että no se on se syy, että sillä ne fanit on edes jollain tavalla päässyt katsoa tätä ja sitten ne on myöhemmin ostanut niinku merchia ja muuta. Niin tämä on aina vähän sama kuin jossain vaiheessa puhuttiin tuosta niinku musapiratismista, että no onko se nyt sitten hyvä, että sitten ne menee artistien keikoille ja muuta, mutta kyllähän se nyt samaan tien, niinku laitontahan se on.
1: Niin, toi on jännä silleen, että jotenkin kirjoissa ja musassa tai sarjoissa mä oon valmis niinku ymmärtämään tämän, koska sarjassa on juoni. Tuotantokausi loppuu cliffhangerin tai johonkin tiedätkö, sille jännittävän paikkaan, niin totta kai sä haluat tietää, miten se jatkuu, jos sä oot vaikka tykästynyt niihin hahmoihin. Mutta hummeri on aina hummeri.
2: Ihan, se pitää ihan paikkaansa.
1: Ihan samana niin kuin otuksena se pysyy ja varmaan suurin piirtein samalta maistuu.
2: Niin siis väitätkö sitä, että on hypoteettisesti mahdollista, että joku lataa laittomasti TV-sarjan ykköskauden ja sitten se niin kuin maksaa sitä kakkoskaudesta, koska se on katsoa sen loppuun. Sä et usko, että ihminen hakee ilmasta hummeria ja on silleen, että nyt on pakko saada lisää hummeria.
1: Mä pidän sitä mahdollisena, mutta en yhtä todennäköisenä kuin tätä mun sarjateoriaa.

0: Männäviikkojen uutinen, minkä muistan tuossa, mitä ei keretty käsitellä silloin, kun se on tullut, niin liittyy niin tämmöisiin nettikirppistelyyn ja tällaisiin. Ja mäkin olen tässä nyt viime viikkoina kertonut, että mä oon kaiken näköistä kamaa nettikirppiksellä myynyt, mutta
1: joku tuossa siis muuten myöskin viime viikon puolella siis ihan kyseli, kun sä oot viime viikolla mainostit niin kovasti siis sitä, että sä oot myynyt kaikkea tavaraa ja lisämyyntiä ja
0: muuta. Kaikkea joo.
1: Niin, onko sulla piuha vähissä vai mikä tässä on niinku takana?
0: Pitää päästä, tää on semmonen jonkunnäköinen konmaritus eraa menossa, että pitää päästä kaikesta turhasta, turhasta eroa ja saada sitten jotain uutta toimivampaa tilalle. Mutta siis muista vaan, että näin tämmöisen uutisen, että posketon vedätys tuolla Vintedissä. Siellä siis joku...
1: No ei mitään, oliko sana?
0: Onko se?
1: Ei se ole.
0: Posketon vedätys.
1: Ei se ole. Vesketon poretus.
0: Mutta siellä siis joku suomalainen käyttäjä oli myynyt tämmöistä iPhone 16 puhelinta. Ja siinä oli sitten pitkä sepostus tästä puhelimesta. Oli tämä, miksi sitä nyt sitten kutsutaankaan tässä, että missä kerrotaan, että minkälainen luuri ja näin edespäin on kyseessä. Ja tässä pitkässä englanninkielellä kirjoitetussa tekstissä on jossain vaiheessa siellä keskellä lause, että myyn ainoastaan laatikon. Enkä hyväksy minkäännäköisiä paluujuttuja.
1: Paluujuttuja?
0: Eli, niin, tai siis palautusta. En hyväksy palautusta.
1: Myyn ainoastaan laatikon.
0: Niin, kyllä. Siis siellä on ollut ilmoitusotsikolla iPhone 16. Pitkä ja mahdollisesti tekoälyllä lyöty kuvausteksti erittelee puhelimen ominaisuuksia, kunnes vaikeasti luettavan tekstimassa loppupuolella todetaan, että myynnissä on vain puhelimen laatikko 129 euroa hintaan. Hmm. Eli siis tämmöinen huijaus. Hmm. Huijaus. Mutta tavallaan on kerrottu, mitä tehdään, mutta ehkä sitten ajatellaan niin, että ihminen, joka sen haluaa sitten ostaa, niin ei jaksa lukea niin pitkälle. Ja tämähän tietenkin rikkoo sitten kaikkia mahdollisia sääntöjä, mitä siellä on, eli harhaanjohtavaa ja vastoin kaikkien palveluiden sääntöjä sun muita. Myyjä myös erikseen korosti, ettei hän hyväksy palautuksia. Vintedin mukaan näin ei voi ilmoituksessa todeta. Palvelun palautuskäytäntö pätee jokaisen Vintedin sisäisen kassajärjestelmän kautta tehtyä kauppaa riippumatta myyjävätä. Ja ilmoitus on siitä kuitenkin sitten aika nopeasti ilmeisesti kadonnut, kun iltapäivälehdet ottaneet yhteyttä tähän myyjään ja sitä ei enää sieltä löydy. Mutta taas jälleen kerran uusi tapa huijata hyväuskoisia ihmisiä, mikä on niin kuin ärsyttävää, että näitä tulee koko ajan lisää.
1: Kyllä mä sanon, että pelottavaksi menee. Mehän tästä joskus aikaa sitten jo keskusteltiin, että mä uskon, että mulla on niin kuin sellaisia hyviä internetvuosia itsellä esimerkiksi jäljellä.
0: Ei ole enää paljon.
1: Siis ihan maks 8.
0: Joo.
1: Sitten alkaa jo menee jokaiseen huijaukseen, mikä tulee vastaan. Et kun nyt kun alkaa olla jo vähän semmoisia tolppalaukauksia.
0: Niin ja harva se viikko tulee nykyäänkin itselle niin kuin jostain pankista viestiä, että hei, nyt on tämmöinen ja tämmöinen huijaus niin kuin liikenteessä ja käytössä, että älkää tehkö sitä tai tätä. Että joku yrittää nyt sitten saada jotain tietoa tällä tavalla.
1: Joo, mä en voi perään kuuluttaa, kuinka paljon mua jännittää aina se, kun olen puhelimessa vaikka pankki-ihmisen kanssa. Ja heidän pitää tehdä se todennus, josta tulee sitten ensin puhelimeen sellainen, että sun pitää käydä siellä niin kuin vahvistamassa, että tämä puhelu on tässä käynnissä. Mm. Ja sitten siihen päälle niin ehkä joudut niin jonkun vielä toisen varmennuksen antaa.
0: Joo, siihen. Kyllä, ja käydä näppäilemään vielä jostain mobiili.
1: Joo, niin mä oon niinku aina ihan silleen, kun mä sinne vaikka sen mobiiliin menen, sit sun on pakko kuitenkin kirjautua sinne siis jotenkin salasanalta tai jotenkin muuten, niin mä oon ihan silleen, kun vaikka se ihminen on siellä puhelimessa, että ootko oikea? Kai olet oikea sitten, ettei minua nyt tässä kuseteta, koska se on niin jotenkin saletti, että noi menee vaan monimutkaisemmiksi ja uskottavimmiksi nuo kaikki huijaukset, että just sekin, että sä soitit johonkin palvelunumeroon, sä oot ottanut se suoraan. Kuvitellaan, että se menee näin, että sä googletat asian X, tänne mä haluan soittaa, sä otat siitä ekan linkin, sit sä menet sen sivulle, otat sieltä palvelunumeroon, soitat, sieltä vastataan, sua palvellaan, sit sä oot, hei, nyt tehdään tämmönen todennus, mä pistän sulle linkin tonne noin, käy klikkaa sitä tai mitä ikinä varmennus. Ne. Ja sitten myöhemmin selviää, että ei se ollut mikään oikea pankkivirkailija. Itse asiassa siinä kohtaa, kun sä oot mennyt sille Googlen tarjoamalle ekalle sivulle, niin se joo, ei ollutkaan oikea.
0: Siellä on joku väärä puhelinnumero, mistä
1: niin, se olikin vaan tosi näköinen pankin sivu. Ja sä et huomannut sitä.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertais mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: No tämmöistä mä pelkään niinku ihan päivittäin, että mä klikkaan jonkun väärälle. Esimerkiksi kaikki pitää johonkin omaa veroa
1: kirjautua. No mä just, että kuinka, milloin, en tiedä kuinka tihiään käyttö jossain verohallinnon nettisivulla omaa verossa, niin mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt siellä ilman, että siellä on ilmoitus, että verohallinnon nimissä on huijausviestejä liikenne. Mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt. Se on aina ollut siellä. Se on varmaan siis koodattu sinne, että kun sivut on laitettu pystyyn, niin pistetään tämmöinen ilmoitus sinne.
0: Se varmaan johtuu siitä, kun vero on niin auktoritäärinen asia. Niin se on varmaan helppo tehdä se huijaus, koska siis ihmisillä tulee paniikki, kun joku ilmoittaa, että sulla on erääntynyt joku vero. Siitä tulee niin iso paniikki, että sä toimit aivan liian impulsiivisesti, että heti saat, että mulla on pakko maksaa se pois, mitä, minkä mä oon unohtanut, niin kuin näin poispäin. Vaikka totuus on se, että jos semmoinen viesti tulisi, ja se paska on niin kuin housussa jo,
1: jep,
0: ja siinä kohtaa ei ole enää mikään kiire, sit sä oot vaan silleen, että jaha, kautaas, mikä se oli. Käynpä itse ensin kirjautumassa ihan rauhassa sinne oma veroon. Sellaista ei tule esimerkiksi, että joku laittaa sulle suoraan sähköpostiin, että maksa tästä linkistä.
1: Linkistä se vero, joo.
0: Niin, ei siellä sellaista ei tule.
1: Ei niin, ei niin.
2: Ai ei, okei.
0: Mutta se oli vain niin, että isäsi on ero.
2: Niin.
0: Sellaista voi sattua.
1: Just näin. Mä en siis tiedä yhtään, mä en muista, että mulla olisi mitään verohallinnon nimissä tehtyjä huijausviestejä lähetelty, mutta niitä on, toi viesti on ollut tuolla vero.fi niin kauan kuin mä vaan muistan. No aina siellä. Joten kyllä tässä saa olla varovainen.
0: Saa olla kyllä ehdottomasti, että vaan ei ole enää niinku, myöskin se on jotenkin surullista, kun ei enää itse, jos se silleen, joka voi sanoa, että tuota, olkaa vanhukset varoilla, että ei teille ei, mitään. Ei. Niin sitten on ihan silleen, että ei, kun mä oon ihan sitä ikäluokkaa.
1: Kyllä, tuossa esimerkiksi oli muutamia viikkoja sitten tämä Oasiksen keikkojen lippusaaka. Mm. Ja tavallaan sinä päivänä, kun ne ensimmäiset liput lähti sitten myyntiin, oliko se nyt torstai vai perjantai sitten sillä viikolla, niin kyllähän tuolla itsellä ainakin tuli jossain somessa vastaan kaiken näköistä storia, että mä ostin 4 Ylimästä rippua, mutta en mä yllättäen pääsekään sinne, että haluat sä ostaa, että mulla on tässä kaikki todisteet siitä, että nämä liput on aitoja, laita mulle DM, niin hoidetaan homma silleen niin kuin kuuluukin. Niin mulle tuli niin kuin semmoinen fiilis, että mä en usko, miksi joku laittaisi jonnekin TikTokkiin, missä sen voi nähdä 100 000 ihmistä.
0: Että mä myyn tätä.
1: Niin, ei. Kun sä varmasti saisit ne myytyä jotenkin toisellakin
0: Via
1: tapaa.
0: Via GoGo's, Tupu,
1: no, ihan missä
0: mikä tahansa resale paikka.
1: Niin toihan niin kuin ei voi pitää paikkaa.
0: Ei voikaan. Toki mähän siis viime vuoden keikoille sitten taas nappasin just nimenomaan silleen, että yhden Threads-keskustelun kautta
1: no kyllä
0: tilanne menee toiseen, mutta sitten siinäkin vaan oli vaan sitten pakko luottaa, tsekkaa niin kuin ihmisen profiilia olla silleen, että no kyllä tämä vaikuttaa niin kuin legitiltä. Mutta itselle ehkä isoin läpsy naamaan on ollut kuitenkin se epämukavuuden tunne, että kun mä kiersin tuossa viime vuonna sen mun sooloesityksen kanssa ympäri Suomea ja sitten kaikki paikat oli loppuun myytyjä ja tietysti moni ihminen olisi halunnut käydä kattoon sen, niin niitähän myytiin sitten myös resaleinä niitä joitain lippuja, kun ihmiset ei päässytkään, oli tullut kipeäksi tai mitä tahansa. Niin mullekin tuli tietoon, ihan muutamakin ihminen sanoi, että huhhuh, että oli lähellä, että en haksahtanut johonkin. Että
1: huijaukseen.
0: Niin, että mun keikoille oltiin tehty tällaisia huijauksia. Ja mä olin ihan sillä tavalla, että niitä on ihan joka paikassa. Että jos joku kusisen köpikallion
1: jollekin stand-up
0: keikalla. Niin mä ymmärrän niin kuin oasiksi. Mä ymmärrän, tiedätkö sen.
1: Joo, just näin.
0: Mutta silleen, että esimerkiksi sä oot nähnyt lipputrokareita Hapitaare-messuja.
1: Kyllä.
0: Se on
1: kyllä
0: silleen, että ihan kaikkialta sitä yritetään sitä ihmistä huijata. Ja mäkin olin jotenkin silleen, että tuntuu jotenkin tosi epämiellyttävältä, että joku tämmöisen mitättömän koomikon johonkin. Niin kuin, että okei, joo, keikat oli loppuun myytyä, mutta silti, että ei se nyt niin, että älkää minun yleisöä huijatko.
1: Niin.
0: Että tulee semmoinen niin kuin
1: niin,
0: olo, että antakaa niitä nyt olla, että tämä ei ole tosiaan mikään maailmanluokan juttu edes.
1: Joo.
0: Mutta paljon ovat kehittyneet nämä.
1: On.
0: Ja siitä kertoo myös se, että aika paljon on tullut näitä siis liittymätarjoajia ja ynnä muita, jotka on kehittänyt sitten jo näitä ihan omia kyberturvallisuuspaketteja. Että sekin on se, että ennenhän ainoastaan oli silleen, että hei, tarvitko virustorjunnan tietokoneeseen?
1: F-Secure.
0: Niin, niin. Ja sitten osa oli se, että en mä tarvitse, mulla on Mac, ei tää tarvi. Blablabla. Se oli silleen niin kuin pitkän aikaa noin. Nyt on silleen niin kuin, että ei. Että tarvitsi tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen, mikä blokkaa kaikki sun puhelimen, haittaohjelmat ja kun mullakin siis satana harvasen päivän niin jostain Italiasta ja ties mistä Etelä-Afrikasta
1: soitellaan.
0: Tulee. Joo, joku puhelu tulee. Että niin, mulla onneksi se tunnistaa se puhelin sen, että mistä se tulee, niin pystyy vaan lyömään luurit ja estää sen numero.
1: Joo, mutta nykyäänhän niitä, siis tämmöiset vaikka liittymätarjoajat, nehän tarjoaa vaikka minkä näköistä suojaa ja turvaa. Puhelimeet, kotiin ja oikeasti läppäri, televisio, ihan everywhere.
0: Joo, mutta kyllähän se siitä kertoo, koska ennen niin kuin isoin vaara oli se, että jostain Kasaasta tai DC++sta tai Emulesta tulee joku trojalainen hevonen sun tietokoneen ja sit pitää nöyränä kertoa koko perheelle, että nyt on tietokone solmussa, kun mä latailin vähän biisejä. Mitä?
1: Biisejä
0: latailin.
1: Porilaisen yhtyeen biisejä.
0: Joo.
1: Siitä se menee. Joo, kyllä noiden kanssa saa olla. Kyberturvallisuuden kanssa saa olla tietenkin kärppänä nykyään, ettei huijaukset onnistu. Ja sitten ne huijaa tietenkin ne huijarit niin monia ihmisiä, että siellä väkisinkin sinne joukkoon mahtuu sitten 1-2 ihmistä, jotka oikeasti uskoo. Ja sieltä ne saa sen sitten se tarvittavan summan,
0: mitä ne haluaa. Niin se tarvikku sen kerran, kuulkaa rakkaat ihmiset.

0: No niin,
1: mutta haluatteko mennä siis
2: no mennään siihen yllätykseen, joo.
1: Kyllä, kun ollaan tätä kleisattu wikiä tässä näin ja tuottajaltakin tuli viestiä, että muistakaa nyt jollain tavalla promota sitä wikikusista ohjelmaa. Anteeksi, ei sanonut noin Peter Nord. Ei, jos on hyvä ohjelma.
2: Mä olen
1: katsonut sen jo.
2: Molemmat jaksot, totta kai.
1: Kyllä, joo. Ja sitten mietittiin Oskun kanssa lähinnä, että miten voitaisiin sitä haipata.
2: Joo.
1: Ja mistä Viki tykkää, ruokaohjelmista, televisiosta, joo, ehkä jälkkäreistä. Mm. Ja ohjelman nimihän on Viki syö television.
2: Kyllä.
1: Ja me siis löydettiin, tai minä löysin tällaisen, no en saa mainita nimiä, mutta lohjalaisen leipomon, mikä tekee tämmöisiä hyperrealistisia kakkuja.
2: Älä viitti.
1: Viki syö television. Nyt on rauhassa senkaan.
2: Mitä?
3: Onks toi kakku?
2: Ei toi oo kakku.
3: Ei oo toi oo kakku.
2: No ei varmasti oo kakku.
3: Ei toi oo kakku.
2: Siis ei toi oo kakku.
3: Ei toi oo kakku.
2: Toi on ihan oikein. Toi on joku vanha televisio haettu jostain Yleisradiosta.
3: Ei toi oo kakku. Ei toi oo kakku.
2: Ei toi oo kakku. Ei toi oo kakku.
3: Ei toi oo kakku, kun se...
2: Kyllä mä nyt näen, ettei toi oo kakku.
3: Ei toi kakku, kun
1: mut
3: se
1: ei
3: jostain tosta.
2: Kyllä sokerista voi tehdä aika tommosia peilimäisiä juttuja, mutta voi. Ei toi nyt oo kakku.
3: Toi ei jostain tosta. Lasi. Lasi tosta.
2: No, no niin, mistä kohti mä nyt lähden?
3: Pistetä tosta toisin päin.
2: Ihan mistä vaan. Ihan mistä vaan. Vaikka niinkö tästä.
3: No niin, anna mennä. Tää on niin tyhmiä.
2: Ei tää oo kakku ollenkaan.
3: Ei se oo.
2: Ei tää oo kakku. Mä oikeesti, mä sadasosa sekunnin luulin, että tää oli oikeesti kakku.
3: Ai mun poskiin.
2: Sit mä tajusin, että ei herra. Ja se,
3: ai mun poskiin
2: sattuu. Näin iso kakkua.
3: Ai mun poskiin sattuu.
1: Ei, ei se oo kakku.
2: Ei tää oo kakku ollenkaan.
1: Joo, eikä kuulijoille tiedoksi, ei se ollut kakku.
3: Vielä lohjalaisen.
2: Lohjalaisen leipomo.
1: Hyperrealistisia.
3: Kaikki kaikki niinku nää lautaset ja kaikki vielä roudat, että mun sattuu poskiin. Siis mä oon niinku nää heti, kun se tuodaan tämän, mä näen mun heijastuksen tosta saatana telkkarilla.
1: Niin, mutta kyllä tollasen ois voinut tehdä.
2: Mä oikeesti sadasohan sekunnin luulin, että toi on kakku.
1: Miks te ette luullu saatana?
2: Mä luulin sadasohan sekunnin, mutta sit takia... että ei se voi, ei noin. Ei voi noin realistisen, hyperrealistisen näköistä.
4: Niin, välillä laitetaan semmoisia kaikkia pleksejä.
3: Joo, mutta kato, kun tässä nyt me tuli just tää, että siis niinku...
1: No, jos se olisi tuotu siis toisinpäin, niin olisiko mennyt?
2: Ei. Tuo johto tuolla, niin ei se
3: ole. Kyllä mä sanon, että mun siis... Siis tausta tähän on siis se,
1: että... Sä tunnistat aina, onko se kakku vai?
3: En todellakaan.
2: Et sä niistä videoista aina voi sanoa.
3: En todellakaan. Ja siis nehän on mahtavia nää, että tästähän on tää ihan ohjelmakin olemassa, että onko se kakku vai eikö se ole. Ja siellä ne on niinku uskomattoman hienosti tehty, ne monet kakut. Mäkin katsoin jonkun kameran, joku oli tehnyt ja... Se oli kakku ja mä olin hänellä, what the fuck?
1: Ja miksi toi ei sit mennyt läpi?
3: No koska niin kuin sanottua, niin mä vaan, siis toi oli niin kuin ihan puhdas lasi. Tuon sit niin kuin näki heti, kun se tulee täältä heijastaa kaikki mahdolliset studiovalot ja ne muut. Mä näin itseni tuolta noin. Se vielä niin kuin liikkuu toi, siis kupera lasi liikkuu vielä sen mukaan. Siinä on kolhuja tässä sivussa siinä.
1: No ei, no se on nyt laittaa siihen sen lohjalainen kakun takia.
3: Mutta se toinen pointti on siis se, että... Et mun vanhempi sisko, niin hän, mä oon siitä aikaisemmin täällä sanonut, että hän siis jossain kohtaa hurahti paljon tässä leipomiseen. Ja hän lopulta kehittyi ihan niin hyväksi siinä kakkujen tekemisessä, että häneltä sitten joku...

0: kaikki ne lokot ja kaikki ihan vimotten päälle. Niin jotenkin mä tiedän sen, että tämä, mitä te tähän nyt toitte, on nähty on niin kuin sillä, että vaikka hän ei ole siis maailman paras tekeenikkakkuja, mutta mä niin kuin tavallaan tajuan, että mikä siitä sitten niin kuin voisi ehkä osana näyttää kakulta, niin se, että joku olisi tehnyt sen kakun ja uittanut tuollaisen ihan hirveän kuperan lasiin tuohon kakkuun, niin no fucking way.
1: Minä ja Osku eilen Ylen rekvisiitossa oltiin silleen, että tämä on ihan saatana kakun näköinen.
2: No, mutta... Joo, mä arvostan kyllä tätä elettä.
1: Tuliko sulla paha mieli, että sä et nyt saanutkaan hyperrealistista
2: ei kakkua? Ei tullut paha mieli. Tuo olisi ollut niin iso kakku, että tuo olisi vielä 3 viikon päästä ollut täällä jääkaapissa jemmassa. Että eihän tota olisi pystynyt herranneista kukaan syömään. Että arvostan elettä todella paljon.
0: Mutta tavallaan tässä myös näkyy se arvostus sitä sun ohjelmaa kohtaan hyvin ikävällä tavalla, koska mäkin olin jo silleen, että vau, onko siistiä, että oot ihan oikeasti Villelle hankkinut kakun. Ja sitten ootte silleen, että ei kun me käytiin vaan ylärekvissä pelleilemässä ja perseilemässä. Niin.
1: Ei, siis hyvä ohjelma. Ja se, siis mun mielestä tämä oli hyvä yllätys.
2: Oli.
1: Ja oikeasti siis me yritettiin paremmin.
0: Ja sä sanoit ihan oikein, sä myit tämän. Sanoit, että tämä on pieni yllätys, mutta iso fyysinen asia.
1: Joo.
0: Niin tämä niin, totta oli kyllä pieni yllätys, mutta mä aloin just miettiä vaan, että onhan mä niin kuin jopa nähnyt tämän telkkari aikaisemmin, koska siis meillä on varmaan jossain mökillä oli joskus samanlainen.
1: Jaa, oliko se kakku?
0: Ei se ollut, mutta mun niin. ihan...
2: Kato on vähän tämmönen matkatelkkarihenkinen.
0: Mun ihan eka telkkari on ollut matkatelkkari.
2: Ai
0: semmonen, siis se oli näin iso se...
2: Ruutu.
0: Joo, siis ihan näin pieni neliö. Sitten se oli semmonen niinku vähän putkimainen. Ja sit siihen vedettiin antenni pystyyn. Mä muistin, se oli punainen. Punainen, se oli ensin mun siskolla. Ja sitten mä sain sen, kun sisko sai niinku oikein telkkarin. Ja sit mä sain, ja mä mietin vaan, että se kuva saattoi olla mustavalkoinen vielä kaikille. Niin sitä sitten tuijotteli ja oli se, että mulla on telkkari. Niin se ei mulla ollut telkkaria, se oli siis joku, siis semmoinen ravistettava, mikä se on,
1: lumipallo, joo.
0: Niin se olisi ollut mielenkiintoisempi. Niin se olisi ollut mielenkiintoisempi.
1: Mutta siis ihan siis absurdia, että kuinka pienistä postimerkeistä ollaan koko perhe katsottu joku 2 metrin päästä tai kuninkaan paluuta VHS:llä. Mietitty, että onpas laadukasta. Ja sitten meilläkin siis perheen telkkarissa me ängettiin, tässä on tämmöinen pikkunen johdonreikä, mihin menee kuulokkeet. Niin minä ja mun broidit sörkättiin siihen kuulokkeet. Ja sitten se enää, niin kuin me otettiin kuulokkeet pois, mutta sitten kaijarit ei toiminut. Niin me ollaan perheenvoimin kuulokkeet, semmoisen nappikuulokkeiden ääressä istuttu, katsottu telkkariin siellä silleen, kun se kuuluu semmoisen. Se on siis Yle Uutiset, siellä nappikuulokkeista vaan tulee. Mut sit joku tuli ja korjasi sen telkkari. Et ennen pystynyt korjata vielä, että se oli hienoa.
0: Mä aina jotenkin unohdan, että sä oot kasvanut Neuvostoliitossa, kun ne aina kuuntelee sitä tarinoita nuoruudesta. Niin kaikki tää tapahtunut Helsingissä, mut silti siinä on ollut aina tuo klangi kuitenkin.
1: Niin isä toi koiran Venäjältä taskussa ja heitti granaattia siellä.
2: Vaikka mitä.
1: Et mulla on ollut kummallisia lapsuuden aikoja kyllä. Tämmöisestä telkkarista katsottiin sitä Harry Potteria, mikä oli dupattu sille.
0: Ton kokoisesta telkkarista suurin piirtein olen katsonut elämäni ensimmäistä kertaa muun TV. Se on kyllä ihan fakta, koska mulla oli sitten se seuraava siitä matkatelkkarista, minkä sain, niin se ei ollut tuota isompi, minkä sai omaan huoneen.
1: Tämä telkkari opettamusta panee.
0: No käytännössä joo, tai sanotaanko, että telkkari on joutunut katsomaan asioita, mitä ei olisi varmaan halunnut katsoa.
2: Tämä on kyllä jännä,
0: näyttämään asioita.
2: Tuommoisia televisioita ja mitään niin näyttöjä, noin tavallaan syviä ei näe enää. Niin kuin oikeastaan missään.
0: No
2: kaikki on lättänä ja kaikki vie se oikeasti 10-15 senttiä siitä niin kuin tilaa.
0: Joo.
2: Niin muistan vaan, kun joku ystävän oli joskus aikoinaan hommannut siis, mikähän oli, onko joku plasma TV tai joku? Onko se, eikö sellaisia plasma TV?
0: Niihin paloi aina kiinni kuva.
2: Joo, ja se oli ihan järkky kokona, siis varmaan joku siihen aikaan joku yli 70-tuumainen. Mutta sitten se, että kun se oli niin iso, niin se vei myös niinkö syvyyttä aika paljon. Se oli semmoinen, muistaakseni semmoinen kolmion mallinen se laite, niin sehän vei hänen niinku olohuoneestaan puolet.
3: Jengi katsoi eteisin sitä.
2: No aika lailla joo, että siinä kun jos mä istuin sinne sohvalla ja tavallaan vertais normaaliin televisioon, niin sulla oli yhtäkkiä hävinnyt 1,5 metriä sitä niinku tilaa siitä sun ja television väliltä.
0: Sehän siis kaikista mielenkiintoisinta siitä oli, kun tuli se vaihe, jossa periaatteessa juuri tämä telkkarin koko jotenkin luksusmaisesti kasvoi.
2: Mm.
0: Ja sitten myöskin samassa ymmärrettiin, että se ruutu on se itse asiassa merkittävä niin kuin osa, eli tämä näiden muovilaitojen koko pieni.
2: Joo, niin kuin kehikko.
0: Joo, mutta ne oli edelleen kuvaputkitelkkareita, joita just tämä, niin kuin Viki sanoi, että ne oli joku 2 metriä syvyyttä tarvii, että semmoinen voi. Niin mä muistan kanssa, että se se jopa lisäsi ehkä, kun sä pääsit jonkun kaverin luo.

0: vai jolla sitten oli vähän parempi telkkari, niin se lisäsi jotain semmoista tiettyä arvokkuutta, kun se kun näytti semmoiselta rahtilaivalta se koko setti. Ja sitten mä muistan, että mä oon myöskin mun ensimmäisen, missähän se tuli mulle vastaan, kun mä muistan, että mä mun ensimmäisen tällaisen lainausmerkeissä taulutelkkarin sitten sain ja sitten on sen laittanut eteenpäin. Se tuli mulle vastaan sitten myöhemmin jossain, mitä oliko jäänyt johonkin mökille tai johonkin ja sitten se piti sieltäkin heittää pois. Ja mä niinku katsoin sitä, että siis tää on näin paksu. Se on siis kakkosnelosen paksunen. Ja joo, silloin oli ihan sillä tavalla, että vitsi mitä, lätyskä telkkari, ihan taulu. Joo. Ei mikään taulu, mitä mä oikein seinän laittanut, niin ei ollut siis 15 senttiä paksu.
1: Joo, ne on yllättävän paksuja ollut.
0: Joo.
1: Ollut vaikka siihen aikaan, ne on ollut silleen, että nämä on niin lättäniä, kun vaan voi olla, että tästä ei enää lättänämmäksi voi mennä.
0: Joo, ei.
2: Mitä siinä sun sarjassa, siinähän siis, ollaan tässä käyty läpi, että Viki syö television, niin siinä tulee vieras, jonka lempiohjelman niin kuin inspiroimana. Te kokkaatte jotain siihen liittyvää.
1: Kyllä.
2: Niin oliko sulla joku lempiohjelma siinä? Onko se jo paljastettu? Ja mitä te blogista kokkasitte?
1: Fiiliskiviä. Syötiin pelkästään maksalaatikkoa siinä jaksossa. Ei siinä taidettu käydä meikäläisen lempiohjelmia läpi ollenkaan, että vaan ja ainoastaan sitten aina vieraan lempiohjelmiin paneudutaan ja siitä sitten inspiroitunutta ruokaa tehdään ja sitten myös jutellaan itse sarjasta ja kaikesta sarjaan
2: No mitä tekisitte mun lempiohjelmasta?
1: No mikä sun lempiohjelma?
2: Backed House.
1: No viimeksi se oli Kreikassa, niin varmaan aloitettaisiin jollain kreikkalaisella salaatilla ainakin ja aika sitten
0: hyvä.
1: Varmaan joku pyros siihen.
0: Iso jetikakku.
1: Joo, alkuun tietenkin. Yleensä tässä minunkin ohjelmassa, niin siinä otetaan alkuun ja tehdään joku drinksu, niin varmaan se sitten olisi joku raakaa viinaa.
2: No niin.
1: Vähän sheikattuna jäitte seassa. Joo. Ei muuta kuin ääntä kohti.
2: Oikeasti varmaan Mad Men, niin jotain semmoista 60-luvun henkistä.
1: Niin, mä en ole Mad Menia kattonut, niin mä en oikein tiedä, mitä hän tehdään.
2: No, mutta me ollaan puhuttu nyt sarjasta tarpeeksi tällä viikolla, niin ei tarvii enää.
0: Ei tarvii. Kyllä mä olisin vähän kiinnostunut, että mikä se sun sarja sitten olisi ollut oikeasti.
1: No, ehkä se on sitten jotain blokkia tai jotain. Siinä vedetään aika useasti. No jos se on se blok, niin siinä vedetään aika useasti siinä siellä niinku työmaalla järjestetään sitten semmoiset grillibileet.
2: No.
1: Missä ja kun se on australialainen TV-sarja ja siellä syödään hodareita, niin siellä niitä hodareita ei syödä niinku hotdog-sämpylän sisällä, vaan ne ottaa paahtoleivän, minkä ne aina taittaa sitten sen naki ympärille vaan.
0: Okei, okay, smart.
1: Joo.
2: Toi oli ihan meidänkin lapsuudessa hotdog kyllä.
1: Niinkö?
2: No aika lailla.
1: Okei.
0: Okay. No, on tossa vähän joo kyllä sellaista.
1: Mutta jos sä menet kaverin mökille ja se sanoo, että joo mä teen meille hodareita ja se lyö sulle paahtoleivän väliin sen naki, niin kyllä sä oot vähän silleen, että what is this?
0: No joo, on. Mutta sitten toisaalta kun muistaa, että just ne ekat hodarit on ollut elämässä tollassa ja sitten niissä on ollut vielä joku, että se on syöty suodatin pussista.
1: Siis silleen, niin, no joo.
0: Meillä on kaikki lihapiirakan ja kaiken taskuna.
1: Kaikki mistä pystyy valumaan vähän
0: joo,
1: jotain.
0: Joo, niin se oli aina suodatin pussi.
1: Se on ihan totta.
0: Se oli aina suodatin pussi.
3: Mä jotenkin ajattelin silloin, että isä on kyllä nero. Se on niinku lihapiirakan laittanut sinne.
1: Niin, ei mene sormet rasvaa ja ketsupit ei tipu.
3: Joo, mutta sit mä oon tälleen aikuisempana kuullut, että muutkin on sitä.
1: Kyllä sitä on kaikki tehnyt.
0: On ja siis mä en voi edes kuvitella, että kuinka monta aivosolua mulle räjähti samaan aikaan päässä, kun tuli se eka kerta sit niinku aikuisella iällä siinä, että tajus sen, että et mulla on varaa laittaa tää myös tähän talouspaperiin tälleen.
1: Niin.
0: Jotenkin vaikka loppuviimeksi, niin vaikka se on ollut joku ajan henki ehkä pistää se suodatipussi sinne, niin sehän on siis fiksu temppu.
1: Se on fiksu
0: temppu. Se on tosi fiksu temppu.
2: Seuraavan päivän kahvi maistuu vähän lihapiirakalta.
1: No tietenkin joo.
0: No mutta se on sama juttu kuin nämä kiertävät meemit siitä, mikä on siis ihan koremuisto kaikille, että kun äitisi teki sulle jotain hedelmiä tai jotain muuta ja sit sä maistat siinä hedelmässä sipulin, perunan.
2: Ai mä luulin, että joku isän penni, mutta se on eri meemi. Anteeksi, siis mulla ei tää nyt meni ihan typerä härskiksi. Tää mulla vaan oli mielessä samaan aikaan, kun sä kerroit niin tosi vanha typerä meemi, joka meni tolle.
0: Niin, siis että klassinen, että hei, että tää lihapiirakka maistuu ihan lapsuudelta. Ai jaa, mä tiedän, että se maistuu meidän isän penikseltä.
2: Joo,
0: mä tiedän. Mä mutta itse käytän useasti tuota samaa vitsiä.
2: Joo, mutta se meemi, että millä äitis on leikkanut vesimeloa, niin on siinä ollut korianteri, valkosipuli, inkivääri.
0: Koska ilmeisesti jostain syystä, niin keittiössä piti olla siihen aikaan vaan yksi veitsi. Ja sitä ei pesty missään välissä, vaan sillä leikattiin ihan kaikki mahdollinen. Niin sit kun sä söit jotain viennettä jäätelöä pitkän venauksen jälkeen, kun juhlapäivä tai vieraat tuli käymään, jes. Se tarkoittaa sitä, että mäkin saan pullaa ja pienettä jäätelyä ja sitten se vienettä maistuu joltain saakeli sipulilta ja juureksilta, niin on se vähän silleen, niin kuin, että no syödään nyt kuitenkin.
1: Ei, kyllä se meni.

0: Yle X.
1: Poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: kerro ihmeessä.
1: Että löytyi tämmönen 10 vuotta vanha uutinen.
2: Ai joo.
3: Hei joo, sä sanoitkin eilen, että sun pitää kertoa sen.
1: Joo, mä en tiedä ollaanko me ikinä käsitelty tämmöstä, mutta siis tää vaan jostain syystä tuli tämmönen fiidi, missä siis niinku oli tämmönen mies, jolla oli siis löydetty karaoke-mikki pyllystä.
0: En oo kyllä kuulu missä päin.
1: Hmm. Se oli jossain tuolla Aasiasuunnalla. Joo.
0: Ai joo.
1: Siellähän karaoke on suuri hitti.
0: Se on sieltä lähtöisin kuitenkin aikoinaan.
1: Joo, joo.
0: Ja se on tänne sitten Suomeenkin tuotu. Kuka sen tänne muuten Suomeen toi?
1: Karaokeen.
0: Niin. Se oli joku tämmönen ihan tunnettu ihminen, että jos Elisabeth Rehn on tullut tuonut tuppervaarat Suomeen, ja niin karaokeenhan toi
1: palomies tiikeri.
0: Toi pöydillä tanssimisen. Niin
1: Jari Silläpää toi, se oli myöskin kossuna.
0: Siis karaokeenhan toi muistaakseni Kalervo Kummola.
1: No se ei ollut Kalervo Kummolan perseessä se mikki, jos nyt siihen tähtää.
0: Ei varmaan, mutta mun mielestä Kalervo Kummola on tuonut karaokeen Suomeen.
1: Joo. Tää oli joku tämmönen aasilaiskaveri, jolla oli jossain kuulemma kärhämä yhteydessä tää mennyt. Hän ei myöntänyt lääkärissä, että itsestä sille tunkenut. Ehkä Kalervo Kummola oli tunkenut
0: se. Joo, kyllä se näin. Karaokeen toi Suomen tunnettu jääkiekko vaikuttaja entinen poliitikko Kalervo Kummola.
1: Kyllä me varmaan joskus tää muuta
0: on käsitelty. Tää on käsitelty, sen takia mä sen muistinkin. Mutta ehkä tämä aasialaismies, jolta tää karaoke mikki oli pyllystä löytynyt, ehkä hän oli viemässä sitä sitten johonkin uuteen maahan.
1: Niin,
0: missä karaokea vielä lauleta.
1: Tuo onkin Australian rajalla yksi ainoita asioita, mitä ei ole vielä tapahtunut, kun siellä on löydetty kaikenlaisia linnunpesiä ja sun muita. Et sekin on outoa kyllä, sillä mä itse luulen, että mä oon aika huono pakkaamaan. Mutta sitten kun näkee niitä Australian rajalla sarjoja, missä sit jengi on sillä, että mä yritin tuoda oikeasti kanan silmiä tänne. Sitten mä sanoin, miksi? Ja mä kun mietin, että onko se joku 5 bokserit liikaa, niin joku samaan aikaan, että pitäisikö mun ottaa kuitenkin tuonne reissuun mukaan kanansilmä? Mä en selviä ilman kanansilmä.
0: Se on jännää, koska tuo on kuitenkin niin kuin aika hemmeti monta vuotta ollut. Eikö tää tullut tää nestesääntö? Eikö tää tullut näitten niin kuin 9/11 tapaturmien jälkeen? Niin se on tässä nyt yli 20 vuotta pyörinyt, 25 vuotta kohta ne säännöt. Niin miten voi olla mahdollista, että vielä päivittäin varmaan ihmiset, jotka on töissä lentokentällä jossain turvatarkastuksessa, niin he varmaan pyörittelee päätä vielä enemmän. Mutta miten voi olla, että päivittäin joku yrittää viedä siellä niin kuin käsimatkatavaroissa jotain niin kuin litrasta jotain vesipulloa vaikkapa, tai mitä tahansa muuta.
4: Jossain kohtaa se muuttui, se kyllä otettiin pois, mutta Helsinki-Vantaalla ainakin pystyi viemään tyyliin 0,5 litraa.
0: No puoli, se taisi kasvaa 0,5 litraa, joo.
4: Ja sitten se otettiin pois.
0: Joo, näin oli. Joo, nyt se on muuttunut takaisin.
1: Joo, mä itse olen näitä seurannut tarkkaan, koska mulla on sellainen ihana ja vaikea ongelma, hyvin keskiluokkainen ongelma, että jos mä lähden johonkin reissuun, niin mun suolasuihkepullo on niin iso, että mä en oikein voinut ottaa sitä mukaan, koska se on liikaa, mä niin kuin aina sen muistan ennen reissua, että perkulle se on liian iso.
0: Siis tämmöinen nenää laitettava suolasuihke.
1: Ei kun hiuksiin. Ei suolasuihketta laiteta nenään.
0: Laitetaan sen.
1: Mutta se on semmoinen merivesisuihke, semmoinen erilainen suola.
0: Okei.
1: Se on niin kuin, no joo, voi sitten suolasuihkeeksi sitäkin sanoa.
0: Okei.
1: Mutta se on semmoinen, mä tiedän mitä sä tarkoitat kyllä, mutta se on semmoinen. Se on niinku
0: siis pesu. Se sun on semmoinen hiustuote?
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Suolasuihke.
0: Okei.
1: Okay. Oot varmasti elämässä kuullut. 40.
0: Yhden vuoden
1: iässä. Niin oot varmasti kuullut joskus elämässä suolasuihkeen.
3: Se tuo vähän volyymiä.
0: Ai jaa.
3: Hiuksiin.
0: Okei. Okay. No. Siis, nyt kyllä hakkaa ihan tyhjä. Mä oon ainoastaan luullut, että se on semmoinen nenää laitettava suolasuihke, mitä sitten vaikka, jos on nenätukossa, niin voi laittaa. Se hoonaa nuo röörit tuolta sitten auki.
1: Tuossa yllätät mun kyllä päivittäin. Se ihan housut nilkoissa.
0: Äijällä on
1: siis koko yleisradion oudon frisyyri.
0: Niin.
1: Ja se, sulla käytetään niin eniten kaikenlaisia kemikaaleja
0: tuohon hiuksiin. Kyllä se on ihan täysin ne, totta.
1: Niin sä oot sillä tavalla, että suolasuhka.
0: En mä kuullut ikinä. Siis onko, mitä se
3: volyymiä ja muotoa.
1: No siis se on,
0: eli
1: se
0: mitä
1: on
0: volyymiä? Siis niinkö tuoheutta?
1: Ei se mitään volyymiä tuo.
4: Niin se rakennetta silleen, että vaikka mulla on tosi liukkaat hiukset. No okei, mä käytän enemmän sokerisuihketta, mutta se ajaa tavallaan sama asia.
0: Mitä?
4: Joo, ne on tavallaan sama asia, vähän eri kuitenkin. Niin sitten, että jos haluaa jonkun vaikka, niin kuin, jos mä teen kiharat, niin ne pysyy paremmin, kun siellä on sitä suola- tai sokerisuihketta siellä alla.
1: Aha. Minä esimerkiksi, joka olen paksuhiuksinen niin kaveri, enkä halua käyttää geelejä niin paljon,
0: joo,
1: koska niistä tulee aina sellainen kypärä.
0: Joo.
1: Niin suolasuihke on siis vaan semmoinen, minkä tuo siis nimenomaan sellaista pitoa ja tekstuuria siihen. Ei ehkä niinkään mun mielestä volyymiä, vaan siis se vaan tuo semmoista karheutta ja se tavallaan pitää sen mä voin laittaa sitä märkiä hiuksia ja vedellä tota, ja sitten jossain kohtaa se jäämettyy, niin se vähän niin kuin pysyy paremmin paikallaan.
0: Okay.
1: Joka paikkaa meidän. Mutta se pointti tässä on siis se, että mulla vihdoin ja viimein on nyt semmoinen matkaversio siitä. Että mä voin, mutta se mitä mä aina muistin ennen matkaa oli se, että perkule, mulla ei ole vieläkään sitä matkaversioa, nyt mä en saa tätä suolasuhket mukaan. Ja sen takia mulla niinku alituisesti mulla oli koko aika mielessä aina, että kuinka paljon niitä nesteitä saa olla ja mitä nesteitä. Ja sen takia mä tuhahtelin nenäni kautta aina, kun siellä joku, what a loser. Dumb fuck.
0: On
1: siellä jonossa ja yrittää viedä jotain hammastahnatuubia ymmärtämättä. Joo. Että sehän on siis, sehän kuuluu sinne pussukkaan.
0: Jep.
1: Kuuluu sinne pussukkaan, mihin kaikki muukin kuuluu.
0: Aivan.
1: Helsinki-Vantaalla toki siis nykyään niin hyvä systeemi on se, että ei tarvitse mitään ottaa ulos.
0: Helposti sieltä. Yksi Euroopan parhaista.
1: Helposti, mutta siis aika hitaasti ne on päivittynyt tonne, kun mekin ollaan tuota matkaohjelmaa tehty ja nytkin tekemässä, niin siellä kyllä näkee, että aika isoillakin kentillä, niin vielä mennään hyvin perinteisin.
0: Joo, joo. Merkein. Esimerkiksi se, että pitää joku vyö riisua.
1: Joo, mä oon sillä,
0: tai ottaa rannekello kädestä pois. Se on niinku todella,
1: kaulaketjua ei tarvi ottaa.
0: No sitä ei tarvi.
1: Sitä en ole ei, joutunut
0: mutta
1: pitkään.
0: Joo, esimerkiksi se, että vyö pitää repiä veksi siinä ennen kuin menet sen turvatarkastuksen läpi, niin se on jo silleen, kun on tottunut Helsingissä siihen, että siellä ei tarvitse tyyliin tehdä mitään. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää kyllä ja tässä myöskin hyvin, hyvin keskiluokkaisia ongelmia.
0: Todellakin, kyllä.
1: Oh, aina kun mä lähden lomalle, siinä on niin paljon vaivaa. Siinä turvatarkastuksessa on niin ärsyttävää, kun joutuu ottaa tavaroita pois ja olla vastuullinen turvallisuudesta.
4: Joo.
1: Se mua ärsyttää. Miksei kaikissa, kaikkialla voi olla vaan suolasuihkeet suoraan pöydällä ja
0: niin.
1: Ja vyöt lanteilla.
0: That's a good question.

0: kun huomasin tällaisen, kun aikaisemminkin ollaan puhuttu siis kaikista takaisinveto-uutisista ja viime viikolla ainakin oli uutista siitä, että joku Temu-lelu oltiin vedetty myynnistä ja sitten mä en muista, oliko se joku tällainen kuorma-auto ja sitten siinä oli niin kuin yllättävää se, kun mä aina nykyään ajattelin, että jos on kyse jostain lelusta, niin siinä on käytetty jotain väärää ainesosaa sitä rakentaessa, että siinä on joku tai tehdessä, että siinä on jotain kemikaalia.
1: Joo,
0: tai jotain
1: vaarallista.
0: Joo, mutta tässäkin oli silleen, että oli vaan semmoiset niin kuin LED-valot, jotka ei mene niistä tarkistuksista läpi, mitä on. Että et tästä voi tulla näkövamma.
1: Okay.
0: Että se on niin kuin ikävää, tiedätkö, jollain roska-autolla piipaa ajella ja peruutella ja leikkiä sen kanssa, kun samaan aikaan ne valot, mitkä siitä sykkii, niin tekee sut
1: sokeeksi.
0: Joo, ja sitten mua nauratti, kun tää oli siis tosiaan, kuinka ollakaan jostain Temusta tää niinku tsekattu. Tässä oli testit osoittavat, että on olemassa ryhmä LED-valoja, joiden RGB-säteily ei tätä standardin vaatimuksia, joo, mikä aiheuttaa verkkokalvo-leesion riskin. Lisäksi paristojen käyttöä koskevat ohjeet oli puutteelliset. Niin sitten samassa niin kuin uutisessa on laittu, että tämmöinen kuva tässä ninja-asusta ja sitten sokeat, myös Temun myymässä ninja-asussa on riski. Sanoin, että joo, että se on ensimmäinen riski on se, että mä en kellekään noin pienelle ihmiselle ostaisi tuommoista pukua, missä on heittotähdet tässä niin kuin mukana. Et ylipäätään niin kuin kaikki tietää, että semmoiselle pienelle vaikka pojalle ninja-asun ostaminen, se on aina riski. Ihan sama, onko se Temusta tai mistä tahansa. Että se pitäisi olla vaan ylipäätään semmoinen, että hei, me ollaan nyt vaan niin kuin täällä virastossa päätetty, että ylipäätään ei enää ninja-asuja.
1: Joo.
0: Koska itselläni on muun muassa ollut ninja-asu.
1: Varmaan on itselläkin, joo.
0: Ja se on ollut muistaakseni mummuni väsäämä. Ja mä en tiedä, mistä papan vanhoista pitkistä kaasareista tosiaan on sitten, koska ninjalla oli vaaleansininen huppu. niin voi olla, että on niinku rakennettu jostain semmoista. Mutta mä aloin välittömästi vaan miettiä tämän takaisinveto-uutisen myöntä siis näitä omia lapsuuden leluja, joissa siis ainakin varmasti 90-luvun poikalapset muistaa, niin kaikissa oli jotain laseria ja valoa. Ja se tuntui välillä jotenkin absurdilta, koska sitä valoa selkeästi, että jos nykyään ollaan huolissaan ruutuajasta, niin silloin ihan niin kuin mikä tahansa lelu, se saattoi olla vaan pieni koira, niin siinäkin oli joku laseri tai ledi mukana. Ja olen jälkeen miettinyt silleen, että kun osalle jengistä sanotaan, että alkanut vähän tuo ikänäkö painaa itsellä tässä näin, tässä 40 korvissa, niin mä ajattelin, onko ikänäkö? Onko laserin
1: jotain
0: sulattavat silmät sieltä lapsuudesta asti?
1: Kyllä se varmaan jotain semmoistakin voi hyvinkin olla. En tiedä, onko tuohon aikaan ollut hirveästi mitään takaisinvetoja, koska leluja ostettiin kuitenkin sitten jostain markkinoilta ja ties missä varmaan niin minkäännäköisiä turvallisuusluokituksia niillä markkinanallipyssyillä sun muilla, niin ei ollut.
0: Joo, ja tietoon tuskin on kulkenut samalla tavalla. Niin. Että se, että sulla on voinut olla käytössä joku, siis kun esimerkiksi mulla on tämmöinen muisto, että mulla on ollut semmoinen dinosauruslelu, ja se oli muistaakseni tällainen, mikä semmoinen nyt on, milloin semmoinen niin kuin sarvi tässä nenässä, ja se painaa,
1: joo,
0: semmoinen joku iso
1: streptosaurus.
0: Joku sellainen.
1: Mikäli.
0: Niin. Mutta se oli niin kuin, se oli siinä mielessä, dinosaurukset tunnet.
1: Triceratops, joo.
0: Täni.
1: Triceratops. Joo. Triceratops. Triceratops on.
0: Niin.
1: Joo.
0: No niin, kiitos.
1: Joo.
0: Ei tarvitse suhtua.
1: Ei, sori, anteeksi.
0: Äijällä minä aina tunteisiin, kun puhutaan dinosauri. Sitten kukaan muu tiedä näitä, olisi minä ainoa. Minun kun harteilla tämä vakaa tämä dinosaurutietous tässä ohjelmassa. Niin mä muistan vain, että se oli siinä mielessä tosi autenttinen lelu, koska siitä oli selkeästi haluttu tehdä myös painava. Se oli semmoista niin kuin täyttä kumia se lelu ja se paino paljon, mä muistan niin kuin sen. Mutta sen mä muistan myös, että se tuoksui erittäin voimakkaasti joltain teolliselta kumilta. Siis niin kuin todella voimakkaasti. Ja mä oon niin jälkikäteen kanssa miettinyt silleen, että ei mitään hajua, että mikä supersieni tollasessa tulee johonkin keuhkoihin. Mutta ei silloinkaan, niin kuin, en mä tiedä, mistä lelu on tullut. Joo. En mä muista, että sitä olisi mistään muksumassista ostettu ikinä. Vaan sekin on varmaan tullut sillä, että kato, sun serkku se ei leike enää tällaisessa, ota toi.
1: Ota tuo.
0: Ja sit vasta vuosia myöhemmin ihan hyvin joku mun vanhemmista olisi voinut sanoa, että hei, sä kun aina välillä valittelit sitä, että sulla on sitä astmaa ollut tässä näin. Joo. Ja mä katson nyt äitin kanssa, että se on varmaan se dinosaurus.
1: Täh?
0: Joo. Luettiin nyt semmoinen uutinen.
1: Joo, että siinä on.
0: Uutinen tämän, ja Ja näin poispäin.
1: No mutta jos miettii jotain semmoisia, en tiedä, kai niitä vieläkin myydään jossain, mutta jotain pieruspreitä ja sitten sitä spray-serpenttiiniä, mitä ainakin jossain kohtaa oli aina vappuna pakko sain. Se, jos siinä ei ole mitään oikeasti tappavaa ainetta, niin en tiedä missä on.
2: Sehän oli siis asbestia.
1: No todennäköisesti mitä sieltä suihkutettiin. Hiukset täyteen siis, ja toisen naamalle ja
0: mä väitän kaikki
1: siihen päälle pieruspreitä vaan suoraan sieraimiin.
0: Mä sanoin, että kaikki peuraa pienemmät kuoli sillä siis sillä esimerkiksi sillä vappuspreillä,
1: just mitä oli sitä, sitten. Just sitä, sitä semmoista nauhas

0: spreitä.
1: Joo, niin sillä serpentin spreillä, niin mä sanoin, että niinku, se oli sen ajan nämä sixpackin muovi.
0: Joo, muovi, mihin, ongelmat, mitkä niin, joo, tuolla oikeasti tappaa kaloja ja sun muita niin, kilpikonnia merissä.
1: On niitä kuvia, missä kilpikonnan päässä on sellainen muovi, mikä on tosi surullinen näköinen. Se meidän ajan se muovi oli toi. Jep. Koska mä siis välillä kun lähden kouluun, niin katsoin, että vaan siinä pihan portin edessä.
0: Naapuripappa niin, semmoinen.
1: Joo, naapuripappa.
0: Serpentiini kaula ympärillä.
1: Ei ollut Attendoa silloin hoitamaan ei, eikä pelastamaan.
0: Ei ollut, se oli pihamuksut vapuun, vaan pappu meni vähän pitkäksi.
1: Joo, kaikki katsovat, että hetkinen, viime viikolla kuoli naakka, nyt kuoli naapuri Esa. Ja molemmat samaan spray-serpettiin.
0: Se oli ihan hirveätä laitetta.
1: Joo, mutta siis tuli vaan yleisesti mieleen että juuri tämä sama, mitä Ville sanoi, että tuli heti, alkoi miettiä kaikki omia vanhoja leluja ja sitä, että mä en muista, että muuta olisi koskaan viety mitään lelua pois silleen, että tämä on liian vaarallinen tai en mitään muuta. Ja mulla oli kuitenkin kaikenlaisia nallipyssyjä. Oli pieniä osia, isoja osia ja tota noin, niin kuin sanottu, niin kaikenlaisia niin kuin eri löllöjä ja möllöjä, missä oli varmaan siis kaikenlaisia kemikaaleja. Niin mä en muista ikinä, että kukaan olisi siis miettinyt sillä, että saakohan toi lapsi tuommoista limanuljaskakättä syödä.
0: Joo, ja siis mä oon ollut varmaan joskus ala-asteella, kun mummo ja pappani oli aina talven tuolla Las Palmasissa. Vietti siellä ja sitten ne sieltä toi meille tietenkin lapsille ja kaikille muillekin serkuille sitten aina jotain tuli. Ja mä oon varmaan jossain 5., 6. luokalla ollut, kun ne on tuonut mulle siis semmoinen ihan järkyttävän terävän semmoisen kirjeen.
1: Mä muistan, sä oot kertonut tämän, joo. Joo,
0: semmoinen, millä avataan kirjeet. Mä okei, mä en ole A, saanut tuohon aikaa yhtään kirjeitä, mutta B, se oli ihan hemmetin terävä. Et silloin olisi oikeasti voinut jonkun keuhkot puhkasta, jos olisi sille päälle tullut.
2: Onks mä kertonut sitä storia täällä, kun oltiin kesälomia lomaa viettämässä perheen kanssa Karjalassa, Venäjän puolella.
0: Joo.
2: Ja siellä oli tosi paljon vielä niin kuin sodan aikaista tavaraa niin kuin metsissä, että on piikkilankaa ja saappaita. Niin kuin oikeasti
0: joo,
2: sieltä talvisodan jäämiltä. Meidän vessa oli siis Mannerheimin linjalla, siis meidän huussi.
0: Okay.
2: Niin kuin aika semmoinen niin kuin venäläinen meininki siinä, että ei ole niin kuin siivottu kaikkia sieltä metsistä suomalaisten jäämistä.
0: Vaan, joo.
2: Kyllä. Ja me oltiin siellä jollain tämmöisellä metsäreittikävelyllä ja mä löydän maasta semmoisen niin kuin metallisen mötikän, joka näytti vähän semmoiselta granaatilta tai patruunalta.
0: Joo.
2: Sitten minä isoprodi on nyt on historiallinen niin kuin löytö.
0: Joo, joo.
2: Vähänkö siistiä? Ja sitten me sitä leikitään, heitellään sitä toisillemme, pureskellaan sitä mitä kaikkea. Kunnes mun broidi heittää sen niin kuin kauas sinne, sitten se räjähtää.
1: Eikä. Oikeesti.
2: Joo, joo. Siis mun muistaakseni se räjähdys oli enemmän semmoinen nallimainen, että ei ollut silleen niin kuin tulipalloja. Mutta äiti aina kertoi, että kuule, mä niin kuin 2-metrinen savupilvi siitä tuli. Ja sitten äiti on kattonut, mitä pojat on sieltä löytänyt, me ollaan se, eikö tällainen vaan.
0: Kato,
2: broidia päähän, sieltä, ding, ding, ding, ding.
1: Tuossa olisi aika lähellä se, että sä olisit linnajuhliin mennyt ihan oikeana veteraanina.
0: Siis,
1: koska toihan, tuostahan olisi voinut joku vamma kyllä tulla aika herkästi.
2: Todella, kyllä se, joo, se pysäytti, joo, mä muistan sitten, menin niin kuin kaverilta kysymään siellä, meillä oli venäläisiä kavereita, meidän ikäisiä poikia siellä hengaili paljon, mä kysyin, että mikä tää on, ja se otti esiin semmoisen niin kuin sota-ajan kirja, ja mä näytin siellä, että se on vaan, että älkää koskeko noin.
0: Ai jaa, okei.
2: Ne räjähtää. Ja räjähti.
0: Minkä ikäinen sä oot ollut?
2: Olisiko joku 7.
0: Okei.
1: Okay. Siis, toi on
0: tuossa oikeasti pieruspreit ja kaiken maailman spray-serpenttiin niin kalpenee.
2: Vähänkö siistiä oli?
1: Niin, mä sanoin, paitsi jos se räjähti ja siitä tuli pieruhajo ilmaan ja sitten niin, se oli pierugranaatti.
0: Totta.
1: Mä oon myös miettinyt, siis nyt oli ihan hiljan sellainen tilanne, että äitini oli kasannut kaikkia vanhoja, siis tyhjensi ullakkoa kämpille ja sieltä sitten, että me ollaan säästetty sun niinku vanhoja leluja. Ja sitten tietysti nyt kun elää itse tällaista niin kuin perheellisen elämää, niin sitten sitä kautta niin sitä kauttahan on sillä, että no hei, että otappa nämä nyt itsellesi ja sitten voit myöhemmin antaa sitten
0: eteenpäin.
1: Niin, voit pojalle antaa sitten ja näin. Ja sitten mä aloin käymään niin kuin läpi niitä leluja, mä olin sillä, että näistä niin kuin puolet on sellaisia, että mä en oikein tiedä, että haluuks mä niin kuin antaa näitä, koska niissä kaikissa oli kyllä kieltämättä niin aika semmoinen myskihärkä haisi siis joka ikisessä. Eikä sinänsä siis lähtökohtaisesti ei tarkoita sitä, että siinä olisi mitään pahaa,
0: joo,
1: pahaa
0: joo, joo, joo.
1: Vaan siis se, että että tota, kyllä suurin osa, kun mä katson vaikka siis siskoni muksun leikkejä, niin hän on tosi kiinnostunut, niin kuin, että ne on sitä rekkaa, kuorma-autoa, niin kuin koneita, joo, paljon tällaista. Mä olet, hei, good for you. Siinähän tulee, tota, ehkä hänestä tulee Oskun kaltainen amista jotain jossain vaiheessa. Mutta sitten kun katsoin niitä omia, niin sillä, että hei, tosi paljon hahmoja, jotka perustuu siihen, että ne tappaa jonkun.
0: Joo.
1: Että on paljon, tosi paljon aseita, tosi paljon niinku figuurit on kaikki sellaisia, että niinku combat fightereita, taistellaan tai mitä ikinä. Että turpaan veto oli niinku läsnä lähes jokaisessa lelussa, mikä siellä oli.
3: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
4: Yeah.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voidaan se

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Muistatte varmaan teidänkin lapsuudesta, en tiedä myyänkö niitä enää missään, varmaan jossain, mutta siis niitä pieniä vihreitä sotilaita, millä pystyi sitten leikkimään.
1: Muistan, nehän on ihan legendaarisia,
0: teit oikeasti jotain vallotushyökkäyksiä jonnekin niin, ja sit omaan huoneeseen, pistit peiton jotenkin tiettyyn asentoon ja sitten sinne saakeli semmoisen väijytyksen,
1: toi oli vähän
0: missä ne lahtaa jengiä sitten sinne.
1: Joo, siis se just, että ihan helposti jonkun sisällissodan järjesti johonkin omalle sängylle. Ja se, että mä muistan, että mulla ei ollut noit niinku tarpeeksi. Jostain syystä kaksi asiaa, mitä mulla ei ollut ihan liikaa, oli siis legoja ja noita. Ja mä olin tosiaan aina kateellinen, kun mä menin jonkun luokse, jolla oli iso laatikko, tiettikö, legoja, ja sitten oli just näitä sotilaita. Niin se, että jos sulla oli vaikka laatikolle niitä sotilaita, niin sähän pystyit siis toista maailmansotaa pyöristämään.
0: No ihan
1: siinä
0: helposti, joo. Ihan helposti, joo.
1: Joo.
0: On musta aina semmoisen jotenkin mun tärkein semmoinen vihreä sotilasukko oli semmoinen polvilla oleva tyyppi, joka ampui sitten. Jotenkin näin.
1: Joo. Korposta.
0: Korposta, kyllä.
1: Mutta tämä on siis sellainen asia, että mä en usko, että tämä nyt varsinaisesti mitenkään on muuttunut, mutta ehkä tässä kohtaa, jos pystyisimme vastaanottamaan viestejä katselijoilta tai kuuntelijoilta, niin olisi hyvä kysyä. Mähän en siis tosiaan tiedä, olen sen verran tuore faija itse, mutta just, että kuinka paljon nykyään vielä vaikka poikalapset leikkii just nimenomaan ampumaleikkejä, koska me ainakin ihan koko ajan, siis mun tuffa teki kaikenlaisia niinku veistikiväärejä niinku puusta ja kaikkea niillä. Siis ihan takapihalla niin kuvitteellisessa sodassa oltiin.
2: No mullahan on peruskouluikäisiä veljiä. Niin niillä on sellaisia niinku, no tuotemerkki, mutta Nerf-pyssyjä, missä on niitä semmoisia vahtojuttuja.
1: On kuitenkin edelleen.
2: Joo, ja vesipyssyillä ja
1: no vesipyssyillä mekin kyllä käytiin. Okei, eli pyssy on ja pysyy.
0: Pyssy on ja pysyy, kyllä niitä tuolla kaupoissa edelleen myyään.
1: Mikä on silleen, kun sen poistaa taas kerran, zoom out, menee kauheessa. Se niinku tuntuu oudolta, että se on ollut niin pitkäkestoinen lasten sellainen lelu. Että voiko me leikkiä niinku pyssyllä?
0: Niin, että onko se ostaa konekiväärin?
1: Joo, koska mä muistan, että minä olen aikoinaan ollut ehkä, mitä mä sanoisin, onko mä ollut sitten just jossain kuudennen luokalla tai jotain. Niin äitini, avustuksella äiti mukana tulleena, niin tuli semmoinen villitys siis siinä, että minä ja minun kaverit, meidän piti saada kuulapyssyjä. Ja mä en voi uskoa sitä, että se ainoa ehto siinä oli se, että mä menen vanhemman kanssa Hongkongiin, en siihen kaupunkiin, vaan siihen, sen aikaiseen tavarataloon. Ja siellä oli se joku erä ja aseosasto siellä takana. Ja sinne. Ja sit vaan silleen.
0: Ai siellä myytiin.
1: Joo. Ja sit oltiin, mä siitä vitriinistä niinku osoitan, että tollanen. Sit se myyjä on sillä, että se on oikea ase. Mä oon, okay. Aijaa, okei. Okay. Sit vaan sillä, että.
0: No toi sitten.
1: Niin, että tuonne kuulapyssy. Ja sit en muista, että siinä olisi ollut mitään muuta kuin se, että meidän mutsi oli mukana. Ja meidän mutsi on silleen niinku, että joo, no minä katson, että hän osaa sitä käyttää. Ja ensimmäinen kuulapyssy oli semmoinen, mä muistan, että siinä oli joku sheriffi tähti tai loko tai vastaava. Se meni aika nopeasti tilttiin, se ei ollut niin hyvä, jonka seurauksena mentiin uudestaan ja mä ostin semmoisen jonkun kunnon Magnumin 9-millisen niinku sieltä, ja joka oli niinku ihan kunnon peli. Ja mitä niillä tehtiin? Me käytiin kuulasotaa.
0: Joo, kyllä.
1: Mitkä oli meidän varusteet? Suojalasit. Joo. Nothing else.
3: Ei mitään. Sitten.
1: No me softattiin. Ei me tiedetty silloin, että semmoista termiä, että se on niinku soft air.
0: Yeah.
1: Tai softausta. Mutta on monesti miettinyt, että ei me siis, me oltiin semmoisia yläasteikäisiä, alaasteikäisiä. Ja muistan vielä luokkalaisemme Kristianin pihamaa, joka oli kaikista isoin, niin siellä käytiin ihan kunnon kaupunkisotaa sitten keskenään. Yeah. Ja jälkikäteen kun miettii, että jos mun oma skidi sanoi silleen seiskaluokkalaisen, että isä, käy ostaa mun kuulaase. Mä
0: juuri.
1: Mietitään vielä.
0: Keksitään jotain muuta.
2: Mullahan on hiusrajassa siis arpipyssyleikeistä, jota on leiketty porilaisessa päiväkodissa.
0: No
2: niin. Sellainen pinkki ase tuli ja mä osoitin tällainen ja joku heitti sellaisen niin kuin painavan rahin tai semmoinen niin kuin pehmeän painavan rahin.
1: Todennäköisesti opettaja.

0: Ja sitten sen ympärillä me käytiin sotimassa.
1: Joo.
0: Ja sitten se oli mua jotenkin huvittaa se ajatus, että silleen, että mä oon tyyliin saanut mun mummalta rahat sellaiseen utsiin. Niin kuin silleen, että no niin, että pojalla on harrastunut. Just sinne honkkariin sinne ja sitten haettu sieltä semmoinen kuula utsi.
1: Ehkä jollain oikealla nuorisorikollisella on ollut toi sama juttu. Ehkä niin. Joku tämän hetken roadmaneista on myös saanut rahat perhosveitseen mummolta. Ei sitä tiedä. Niin. Ei sitä tiedä. Mutta mä muistan, että meillä se kehitys oli pitkälti niin, että ensin käytiin lutkuilla.
2: Joo, kortsareilla.
1: Siis kortsareilla, eli hernepyssyillä käytiin sitä sotaa. Sitten todettiin, että hei, tämähän on kivaa. Sitten joku selvitti, että tiettäkö mitä? On olemassa ihan sellaisia aseita. Ja sitten sillä, oh my fucking god. Ja mä muistan, kun sitä ensimmäisen kerran lipasti sitä asetta, niin sitä seisokkia oli vaikea peitellä, joo. Kun sain nasaltettua se sinne lippaan. Ja sitä oot sillä, että tää ei ole mikään nerf-ase. Niin nyt kun sitä miettii näin jälkeenpäin, että me vähän liian nuoria ehkä siihen oltiin.
3: Ehkä joo, ehkä joo.
0: Sitten sit noissahan oli kans se, että oli se jousitoiminen, oli se niinku perus.
1: Joo.
0: Sitten oli kaasutoimisi.
3: Ai jaa.
0: Ja sitten oli vielä sähkötoimisi. Ja mulla oli siis yhdessä vaiheessa kaasutoiminen.
1: Siis mun...
3: Siis ne on varmaan aika jytkyä.
1: On. Kyllä ne siis kaasuvehkeet on.
0: Se oli aina pelottavaa silleen, että jos joku naapuruston poika, jonkun kaverin kaveri tuli, jolla oli sähkötoiminen, kaikki oli silleen, ei kuollaan
1: satana. Ei tää olekaan niin kivaa, Mä muistan siis, mulla on sellainen itsellä, mä vaan mietin taas silleen, taas kerran niin kuin zoom out. Ja menee hetkeksi silleen, että mitä se on ollut. Ensinnäkin lähdetään just liikkeelle tosta, että se on edelleen hyvin hyväksyttyä, että se yksi niin kuin lelu, minne leikitään, on ase. Mm. No sit niin kuin pienet pojat tuolla, mekin leikitään niin kuin kuulosotaan. Eli siinä on niin kuin ihan oikeasti se, että se voi vahingoittaa jollain tavalla se kuula. Niin mä muistan, että mun kaverilla on sellainen pumppis.
0: Joo.
1: Se on niin kuin pumppuhaulikko. Silleen mä muistan, että mä oon mennyt sellaiseen lasikuulaan.
3: Siis semmonen, tommonen airsofti.
1: Joo. Siis kuula ase, mutta pumppis. Eli joo. Pumppuhaulikko. Ja mä voin sanoa, että siinä oli just joku siis joku sähkölaukasin tai joku muu vastaava. Ja mä muistan vieläkin, mä olen sen niin kuin lasikuitu veneen, tiedätkö, niin kuin takana näin. Sitten mun kaveri on nähnyt siellä pumppiksi, että tuolla on niin kuin köpiä. Painanut siitä se yhden niitin, ja se on tullut suoraan sen veneen kautta tohon johonkin ottaan. Sieltä mulla on ollut ne lasit tietysti päässä, mutta niin kuin tohon, niin siis ihan sellainen kunnon pallo, sellainen tullut tuohon ottaa. Että seuraavana päivänä se meni yksarvisena kouluun, niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, että ei ne varmaan ollut ihan meidän ikäisille sitten kuitenkaan
0: ei,
1: tarkoitettu.
0: Ei, kyllä ne on.
1: Koska siis softaaminenhän on varmasti nuorille nykyäänkin niin kuin harrastus, mutta sitten siihen kuuluu kaikkea varustusta ja varmaan sitä harrastetaan myöskin silleen, että täällä on kokeneempia tyyppejä ja ohjeistetaan, että miten tätä niin kuin jotenkin pelataan, mutta niin. Se, että sä vaan juokset random porilaisen omakotitalon pihalla pumppuhaulikko kädessä.
3: Joo, kyllä siinä.
1: Niin se, silleen, ehkä osa oli vaan sillä, että no me luetaan alibista tosta sitten.
0: Sitten kans se, että mekin just sitten sinne ladolle, kun mentiin, niin siinä oli kuitenkin aina pieni matka sinne.
1: Kyllä.
0: Niin silleen, että eihän meillä ollut mitään, no saattoi jotain olla niinku repussa, mutta silleen, että kyllä ne rynnäkkökiväärit olalla käveltiin.
3: Joo, ja ohi menevät autot on silleen, että joo, no niin, joo. Ne on varmaan menossa ladolle sotimaan.
0: Joo.
1: Mutta kyllähän sitten vuosien aikana on Suomessakin ollut näitä uutisia, missä siis kuula-aseesta on tullut ihan poliisi-ilmoituksia,
3: joo,
1: kun on luultu
3: oikeaksi.
1: Joo, totta
3: kai, kun ne on niin oikein näköisiä, kyllä. Kuitenkin kun sä ajat autolla ohi ja katsot, että jollain on tosiaan utsi kädessä, niin kyllä siinä varmaan sitten aika nopeasti nykyään menee puhelin korvalle ja soitetaan, että hei, nyt on tämmöinen tilanne täällä.
1: Mutta se on myöskin sellainen asia, että en mä tiedä siis ihan oikeasti, että onko se paikkakunnasta niinku riippuvaa. Musta tuntuu, että Porissa toi on ihan vaan normaali. Joku on siitä Tommilantin ja Siva ohi ajanut ja katsonut, että jaha, ja pikkupojat kaikki päivistää pöydällä pihalla niin aseet kädessä, niin en mä usko, että kukaan sitä jaksanut välttämättä soittaa mihinkään. Ollut vaan silleen, että no, ei ole minun asia. Mm.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Viime viikon puolella tuli tämmöinen kanssa mieleen, kun olemme kuitenkin koittaneet kovasti tehdä myös aina semmoista pientä viestin kapulan vientiä tuonne presidentin kanslian suuntaan. Niin siinä onnistumatta kuitenkaan.
1: Joo.
0: Millähän oli mahdollisuus.
1: Kesällä todella lähellä.
0: Että olisi edes päässyt juttuihin.
1: Että voisi saada myös katsekontaktiin, niin. Mutta ei.
0: Ja
1: mä
0: voin sanoa, että tässä nyt kun taas sitten tuossa viime viikolla oli uutisissa muun muassa, että Alexander Stubb oli
1: soittanut veljeksille.
0: Joo, ja siis juuri jo semmoinen, oli kivennyt jonkun hävittäjän kyytiin Rovaniemelle ja näin, ja sitten oli tämä puhelu veljeksille.
1: Jep.
0: Ja sehän sitten niin lähti leviämään. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä niin joku puukko kääntyi siinä rinnassa, koska mä mietin sitä koko puhelua. Siinähän siis mitään sinun kauppoja ei pahemmin olla tehty, ja se lähtee liikkeelle just silleen, että oota, että mä laitan sut.
1: Joo, Severi Savonsalmi siinä sanoo bussissa, kun juttelee.
0: Mä laitan sut pitoon, tai kaiuttimeen.
1: Kaikki kuulee. Ja.
0: Joo, ja näin. Ja mä muistan, kun silloin aikoinaan Sauli Niinistö teki tällaisen videoyhteyden kautta vierailun meidän naurumaratonille, ja silloin niin itse meinasin kanssa lähteä silleen ihan intuitoilla ensin sillä niin kuin sun, mutta sitten korjasin, että anteeksi teidän ja niin kuin näin, niin mä mietin, että siinä kun mä näen, kun se video alkoi pyöriä se puhelu sinne veljekseen, mä olin sillä niin kuin, no siinä meni kutsut ja
1: joo, mahdollisuudet.
0: Niin, että ei se ole helppoa muillekaan, että tuosta niin että siitä saitte Suomen ventapallomaajoukkueen ja sitten menee joku 30 sekuntia, niin Stubb kiroilee
1: joo,
0: siellä.
1: Okay. Joo, taisi sanoa jumalauta tai joo, jotain muuta vastaavaa.
0: Sitten mä olin sillä, että ilmeisesti se ei ole vaan sama peli kaikille. Ei se vaan, sitten mä olin sillä, että koko joukkuehan kutsutaan sinne.
1: Umpisaletti,
0: totta
1: kyllä.
0: Kai. Niin tuli vaan mieleen, kun tämä on tässä niin paljon jotenkin, mä en tiedä haluuko universumi hinkata tätä meidän silmiin tässä jatkuvasti. Mutta halutaan edelleen painottaa, että hieno mies.
1: Aivan upea, siis yksi kaikkien aikojen suomalaisia presidenttejä.
0: On ja
1: siis,
0: niin hyvä urheilija.
1: Joo, ja se miten hienosti oikeasti vie Suomi kuvaa tuolla maailmalla, niin kyllä. Sehän on aivan sisällyttömän upeita.
0: Olisi mukaan päästä tapaamaan.
1: Se olisi, olis kyllä kiva joskus.
0: Olisikohan edes
1: joskus
0: vaikka
1: sellainen mahdollisuus.
0: Olisiko edes
1: tulisi
0: niinku kättelyyn?
1: No ihan mulle riittäisi ihan vaan kättelyyn. Niin, ei sen enempää vaihtaa siinä
0: vaikka
1: kuulumisia.
0: Heittäisi jonkun hyvän itsenäisyyden.
1: No esimerkiksi joku ihan tämmönen lyhyt fraasi siinä vaikka.
0: Niin, ei se tarvi mikään ton isompi.
1: Se onpi ollut. Mutta
0: jotain.
1: Mutta joo, on. Tuntuu todella mukavalta niinku seuramieheltä ja osaa heittäytyä. Ja laji, mutta esimerkiksi, siis hän on ihan superhyvä. Mä näen hänestä joskus semmoisen videon, kun hän luistelee.
0: Mm.
1: Eteen taakse, hyvä kuti. Pystyy mailaa käsittelemään ihan todella näppärästi ja selkeästi huomaa, että on niinku jääkiekko taustaa.
0: Joo.
1: Ihan niinku perheessä.
0: Näistä lajeista tuli mieleen muuten, kun tässä oli hiljattain se Mika Poutalan keissi, että oli ikävästi
1: vähän. Joo, traktori tai jonkun kaivurin alle jäänyt.
0: Joo, niin mä siis, mulla on myönnettävä, että kun siinä ihan vähän aikaa ennen sitä, niin hän julkaisi tällaisen videon, missä hän oli siis skeittaamassa.
1: Joo, niin oli.
0: Ja se yllätti mut, että niin kuin Mika Poutalakin on ollut skeittimiehiä.
1: Joo.
0: Ja näin poispäin. Niin mä voin kyllä sanoa, että silloin kun mä näin ensimmäisenä seuraavaksi siitä kuvan, missä hän makaa sairaalassa, on silleen, että nyt kävi näin, niin mä olin silleen, että I fucking knew it. Että noin siinä käy, kun alkaa skeittaamaan, mutta sitten paljastui, että eihän se ollut siitä. Mutta ensimmäinen intuitio oli silleen, että okei, se on loukannut skeitotessa. Mutta se on kyllä, se on jännä, miten paljon tuommoinen voi yllättää. Et moni laji, siis esimerkiksi jos mietitään sitä, että paljon kaikkea, niin kun presidentti Stubb on harrastanut Ironmania ja lätkää ja osaa varmasti pelata futista ja lenkkeilyä ja kaikkea muuta. Ne on kuitenkin aika semmoisen tavan urheilu.
1: Mm-hmm.
0: Skeittaaminen on kyllä semmoinen, että jos joku osaa skeitata, ja sitten on paljon näitä semmoinen, että hei, mä osasin nuorena jotain, ja sitten näet ne lautakädessä, ja sä wow! Se jotenkin tuntuu vähän samalta kuin näkisi papin röökillä.
1: Mä näin joskus jossain internetissä jonkun tämmöisen statistiikan, että kuinka niin kuin pieneen promilleen maailmassa kuuluu, jos osaa vaikkapa tehdä ollien.
0: Kuinka pieni se on?
1: No siis se oli ihan joku häviävän pieni joku. Siis
0: sä pistetään, how many?
1: Se oli joku siis 0.% maailman ihmisistä. Että jos sä osaat skeittilaudella tehdä ollien, niin se oli jotenkin aivan siis todella pieni joukko.
0: Eikö.
1: Toki maailmassa on hirveästi ihmisiä, mutta pieni porukka se oli.
0: Katsotaan. Mä en osaa kirjoittaa tätä englanniksi varmaan oikein. No hei, alle 1% joko maailman väestöstä ylipäätään harrastaa rullalauteilla,
1: no niin, osaa skeilata. Eli se, jotka sitten osaa oikeasti tehdä siitä Ollien, niin se on jotain 0 jotain.
0: Joo, niin Ollien osaaminen nostaa sinut skeittajanakin selvästi keskivertoihmisten ja aloittelijoiden joukon yläpuolelle.
1: No niin.
0: Joo, se on kyllä
1: se on pieni poppo, se on pieni poppo.
0: Hankala laji. Onkohan muuten enää mukana olympialaisissa?
1: En tiedä yhtään.
0: Koska nythän tuli näitä siis uusia lajeja, että muun muassa niin squash, minkä mä olisin kuvitellut, että se on aina tyyli jossain olympialaisissa, niin tulee nyt tyyliin mukaan ja kaikkea.
1: En tiedä yhtään, että onko losin, luulisi, että losin kisoissa vielä skeittaus on. Sieltä no se on kuitenkin niin, lähtöisin, niin luulisi, että se aika lailla niin sopisi sinne mut aika hyvin.
0: Ei noissa ole mitään järkeä, koska mä en tiedä, katsoit sä ikinä tätä breakdance dokumenttia.
1: En ole vielä katsonut Reaganista.
0: Joo, Reaganista. Se kannattaa kyllä katsoa, koska siinä käy hyvin ilmi se, että vaikka kun tuommoinen uusi laji tulee, niin kuin, minkälainen se niin kuin valintaprosessi on, koska siis, jos on joku laji, missä ei ole ollut vaikka mitään suurta lajiliittoa niin kuin taustalla aikaisemmin tai muuta, niin siinähän voi käydä niin kuin mitä tahansa niin en osaa sanoa, että perustuuko olympiakomitean kaikki päätökset välttämättä juuri tuollaisen, että hei, totta kai skeittaus on mukana, kun se on täällä Amerikassa keksitty.
1: On mukana vuonna 28 losissa.
0: Hyvä, koska musta se oli viihdyttävä olympialaji. Ja siellä mä veikkaan, että sellaiset ihmiset, jotka ei ole kattonutkaan niin aikaisemmin skeittausta, niin viihtyi siitä.
1: Joo, ilmeisesti siellä on kössi, kriketti, lippupallo, baseball ja haavipallo on ainakin kansainvälisen olympiakomitean ratifioimia lajeja syksyllä 23. Kisajärjestäjä ehdotukset uusiksi olympialajiksi vuodelle 2028 Los Angeles Gene.

0: Johannes Mollberg.
1: Terve, kiva olla täällä.
0: Miten menee näin keskiviikkona?
1: Oota, keskiviikko on tänään. Hyvin menee keskiviikkona. On siis, keskiviikko on pikku lauanta ainakin ennen oli. Eikö se ollut näin?
2: On, ja se on itse asiassa ennen. Sellainen asia, minkä mä voin sanoa, että jos mietitään kautta historian viihteellistä radiojuontamista, niin mä sanon, että sellaista radiojuontajaa ei ole, joka ei olisi maininnut lähetystä tehdessään keskiviikkona, että sehän on pikkulauantai.
1: Mutta joo, varmasti. Ja nyt minä vein oman neitsyyteni tässä.
2: Ei, mutta se tapahtuu kaikille. Se tapahtuu ihan kaikille.
1: Mutta siis se, kysyisin vaan, että onko pikkulauantai, että viettääkö enää pikkulauantai, koska siis mun muissa töissä esimerkiksi nuorempi ystäväni Tume kertoo sitä, että nämä on niinku siirtynyt sunnareille, nämä nuoret.
2: Aha.
1: Ei vedetä bönthöä enää keskiviikkoisin, vaan sunnuntaisin.
2: Hei, hold you. Hoses. Mun mielestä tossa ei ole järkeä.
1: Keskiviikossa oli.
2: On. Ja mä kerron miksi. Koska eikö pikkulauantai pureudu nimenomaan tähän ajatukseen siitä, että vaikka niinku, tämä liittyy vahvasti opiskelumaailmaan tietysti, mutta myös sit siihen, että jo ennen opiskelijoita niin saattoi olla vaikka tällaisia reissutyöläisiä paljon jotka olivat jossain pidemmällä töissä ja menet viikonlopuksi kotiin. Niin se tarkoitti sitä, että niitä työkavereiden kanssa saatettiin keskiviikkona tai siinä keskellä viikkoa riipasta jonkinlaiset lärvät salot ja sen jälkeen sitten lähteä viikonlopuksi kotiin, jossa sitten vaihtoehtoisesti lyötiin lisämärit silloin tai oltiin perheen kanssa tai muuten. Mutta opiskelijaelämässä tähän menee tismalleen näin. Jos mietitään, että minkä takia opiskelijapileet ovat aina keskellä viikkoa, se johtuu siitä, koska suurin osa ihmisistä oletettavasti tällä, vaikka ei nyt, jos sä oot Tampereella opiskelemassa, niin itse varmaan mene kotiin joka viikonloppu. Niin. Mutta joskus niin kuin muinoin se on ajateltu näin, että viikonloppuna ihmisellä saattaa olla sitä niin kuin omaa siviilielämää. He saattavat olla jossain muualla tai pyöri jossain muualla. Mutta viikolla me olemme kaikki kiinni tässä meidän opiskelijakuplassa. Aivan. Sen takia niin kuin sunnuntai ei oikein käy omaan järkeeni, koska se on hassu. Tai ehkä sitten siinä mielessä, että jos joku palaa takaisin paikkakunnalle,
0: Mutta sitten se sunnuntai-böntöttäminen, niin sehän on ollut ainakin ennen, voisi olla vieläkin ja varmasti onkin vielä, enemmän niin sanottu ammattilaisten päivä. Eli ne, jotka on töissä tasure, sitten perjantaina, lauantaina, jossain baareissa, ravintoloissa, ne käy sitten sunnuntaina vetämässä lärvätsalot, kyllä.
2: Minä olen silloin aikoinaan, kun tänne Helsinkiin muutin jo yli 10 vuotta sitten ja saavuin tänne Pasilaan töihin Yle X:lle ja tein silloin Yle X-iltaa ja sitten sen lisäksi myöskin sitten tein viikonloppua ja viikonloppujuontajaksi, kun vakiinnuin, niin mulla oli sitten aina siinä tietysti nämä hohdokkaimmat päivät aina kiinni, niin mä kävin silloin aika paljon sunnareilla sitten ja mulla oli muutamia tällaisia artistiystäviä täältä päästä ja sitten myös muutamia muita kavereita, jotka olivat ravintola-alalla, niin käytiin sitten sunnuntaisin heidän kanssaan. Mutta se oli jännä fiilis, kun sen ekan kerran teki. Sitten se on jotenkin tottu, että kyllä tämä sunnuntai on ihan yhtä Mä muistan, että sinä vuonna niin mä menin johonkin Flowfestareillekin sitten silleen, että mä ekaa kertaa, että nyt niin tämä sunnuntai on mun pääpäivä.
0: Että tänään vedetään.
2: Niin, ja maanantaina ei ollut se duunipäivä kaiket. Tämä oli ehkä iltajuonto, mutta silloin oli nuori aineenvaihdunta ja iltaan mennessä, niin krapula oli jo kaikunut.
1: Niin, mä muistan vaan sen, kun Helsingissä ainakin keskiviikkoisin oli siis niin mielettömiä tarjouksia alkoholin suhteen. Oli kaikki keskiviikkoja ja mitä tahansa tansua itiksessä. Että oli siis niin käsittämättömiä siis diilejä, että eurolla sai hanajuoman ja shotin. Joo.
2: Mutta tämä perustuu myös kahteen asiaan. Mm. Siihen, että niitä opiskelijoita niillä halvoilla hinnoilla tietysti houkuteltiin, koska
0: siellä ei ole rahaa niin paljon tietenkään. Yes.
2: Ja sitten suoraan sanottuna, sehän on siis ennen muinoin baarit oli aina keskiviikosta lauantaihin yleensä auki.
1: Aivan.
2: Ja sitten se jossain kohtaa on mennyt siihen, että suuri osa baareista onkin enää vaan perjantai lauantai auki. Niin sitten se keskiviikkohan oli silleen huono binespäivä. Niin just tämä, että se saatiin houkuteltua sinne ne, joilla ei ollut rahaa, eli opiskelijat ja sitten myöskin sellaiset ihmiset, jotka eli sitten ehkä jotain eri viikkorytmiä, niin he oli silleen, että hei, kyllähän keskiviikko on hyvä jokauspäivä meille, kun sä ei vaikuta meidän töihin ja se on vielä kaikessa halpaa. Niin. niin sit sä sait niinku jotenkin keskellä viikkoa. Monet artistit saattoi joskus olla silleen, että keikkoa järjestettiin keskellä viikkoa just sen takia, että se ravintoloitsija sai. Koska perjantai, lauantai ja häkki oli täynnä joka tapauksessa. Niin sit pikkulauantai oli hyvä keikkapäivä, koska siellä sai sit monesti niinku vähän pohjakassaa siihen viikkoon, kun ihmiset tuli katsoa sitä keikkaa.
1: Okei. Okay. Ja mun seuraava sit juttu oli se, että laskiaispulla mantelin massalla ei. Vai? No, nämä oli näitä radiojuonteen kliseitä. Okay.
2: Nyt selvitetään, kumpi nyt menee päälle. Kinkku vai juusto? No
0: niin, vai juusto?
2: Mitä sä sanoit?
0: Kinkku vai juusto huusin täällä. Niin, mä ajattelin, että juusto menee päälle. Niin, sekas.
2: No niin, juusto menee aina alle.

0: Puhelinnumeroihin liittyen, niin tuossa just satui vilkaisemaan, että tuossa jonkun aikaa sitten Helsingin Sanomissa oli lasten tiedekysymyksissä puhelinnumeroihin liittyvä kysymys. Mm. Siellä 9-vuotias Stella oli siis kysynyt, että miksi kaikki puhelinnumerot alkavat nollalla?
1: Ja kysymys.
0: Se on hyvä kysymys ja tähän on sitten päässyt vastaamaan Rakkolaisen Juki. Viestintä- ja verkkoasiantuntija Liikenneviestintävirasto Traficomista.
1: Anteeksi, kuka oli?
0: Juki Rakkolainen, no niin, Jukka.
1: Rakkolaisen Juki.
0: Kyllä.
1: Joo, joo.
0: Niin oli sitten vastannut, että aivan kaikki puhelinnumerot eivät ala nollalla Suomessakaan soittaessa, vaikkakin matkapuhelinten eli kännyköiden puhelinnumerot alkavat. Valtaosa kaikista puheluista soitetaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa nykyään kännyköstä toiseen. Esimerkiksi Helsingin alueen lankapuhelinten puhelinnumerot voi alkaa muillakin numeroilla, jos niihin soittaa toisesta lankapuhelimesta saman alueen sisällä. Eli hyvin harvinaiselta kuulostaa kuitenkin. Muillakin Suomen telealueilla on sama homma, lankapuhelinten käyttö on kuitenkin poistumassa koko maasta.
2: Eikö just ollut uutinen, että viimeinen lankapuhelin puhelu soitettiin tuossa ihan taannoin?
0: Joo, Suomessa.
1: Kyllä.
0: Niin. Ai jaa.
1: Joo, kyllä näin oli. Mä kuuntelin sen, siinä oli joku ihan henkilö, siihen valittu soittamaan se viimeinen. En muista, mitä puhelinkeskushefejä ja sun muita siinä sitten oli. Oli, mutta siihen nähden, kuinka historiallinen puhelu oli kyseessä, niin aivan, siis mä voisin sanoa vaan herroille, että hei, pistäkää käsiskuntoon, että joku vitsi edes tai joku mieleenpainuva.
2: Haluatko kuulla, miten rekka tyyttää? Peruuttaa.
0: Joo, 30. päivä kesäkuuta viime kesänä, niin on soitettu kello 11.30. Puhujina on ollut Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja vastaanottajana sitten Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Tämä puhelu päätti lankapuhelimen yli 140-vuotisen historiaa Suomessa. Hyvä knoppi johonkin, tiedättekö, paarivisaan, koska yleensä aina saattaa olla, että milloin soitettiin tai mistä soitettiin ensimmäinen vaikka kännykkäpuhelu.
1: Mun mielestä se olisi ollut hauskaa vaan, että se viimeinen puhelu olisi sellainen Jankon betonityyppinen. Mm. Kalle, haista paskaa.
0: Joo.
1: Se on 14 000 alli.
2: Asia selvä.
1: Se on keskeltä halki. Niin siihen voi rakentaa mitä.
2: Asia selvä.
1: Ja näin päättyy Suomen viimeisen lankapuhelin puhelun viimeiset sanat. Kalle, haista paska.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta siis muistatko sitä aikaa, kun piti laittaa kaikkien puhelinnumeroiden perään omaan puhelimeen aina GSM?
0: Mitä? Kirjoittaa, niin kuin laittaa tallentaa.
1: Joo.
0: Muistan totta kai.
1: Siitä niin kauan aikaa, että ei edes tajua, että joskus oman ensimmäisen kännykän yhteistyöt luettelossa oli siis ihan relevanttia erotella, että onko tämä siis lankapuhelinnumero vai kännykkäpuhelinnumero. Ja mä tajusin, että sekin on niin outoa, että jotkut elää ja he syntyy suoraan maailmaan, missä he ei ole mitään muuta tallentanut kuin siis matkapuhelin.
0: Niin, siellä on vaan jaska ja numero.
1: Niin, mutta se että kun oli erikseen Osku, niin se oli Osku kotinumero, mutta sitten oli Osku GSM, joka tarkoittaa Osku matkapuhelinnumero.
0: Muistatteko omat kotinumeronne?
1: Muista, meillä on tämäkin käyty tällä Alzheimer-kaudella läpi. Aikaisemminkin varmasti.
0: Okei, no niin. Eli kaikki muistaa, joo.
1: Kyllä, me muistetaan. Ja mä en tiedä, musta tuntuu, mä oon pikkuhiljaa alkanut epäillä jopa, että se on sulle joku ylpeyden aihe, koska sä siis ihan tosi monesti haluat tuoda sinne.
0: Se voi olla myös semmoinen, että sen jälkeen kun mä unohan sen, niin sit mulla on oikeasti Alzheimer.
1: Se voi olla.
0: Niin kauan kun mä muistan 223730.
1: Niin, mä tiedän, onko siinä jotain koskettavaa sinne niin kuin pala menneestä. Voi, että sen sitten kun unohtaa, niin sitten niin kuin tuntuu, että on irrottanut jo jostain.
0: Se voi olla.
1: Jostain lopullisesti luopunut jostain. Jostain asiasta. Vähän niin kuin teidän isä luopui keltaisesta vessapaperista.
0: Niin, kyllä.
1: Tahtomattaan.
0: Joo.
1: Koska sitä ei vaan enää tehty.
0: Jep, se on totta.
1: Niin nämä on tosiaan pieniä. Tolppa sisään, tolppa ulos. Tyyppisiä juttuja. Mutta kyllä me muistetaan nämä kaikki ihan heittämällä. Ainakin minä muistan. Mutta sen mä oon tajunnut, että nykyään en muista kenenkään puhelinnumeroita, koska siihen aikaan, kun vaikka vanhemmilla oli matkapuhelimet molemmilla ja sitten itsellä oli ehkä vasta tulossa puhelin, niin kyllä mä siinä kohtaa jo muistin mun vanhempien
0: numerot.
1: Ja mä, ne on niin kuin myös asiat, mitkä muistan edelleen. Mutta jos joku antaa nyt, mä en muista sun puhelinnumeroa.
0: En mäkään muista.
1: Mä soitan sulle päivittäin.
0: Mä muistan
1: viikoittain.
0: 3 numeroa. Oman, vaimoni ja isäni.
1: Mä en muista kenenkään.
0: Ja sitten meidän WhatsApp-numero. Senkin mä muistan.
1: No WhatsApp, itse asiassa tää on aika surullista. Mä muistan meidän WhatsApp, oman numeron lisäksi mä muistan ainoastaan sen. Mä en muista kenenkään muun.
0: Joo.
1: No okei, sit äitini numero tietysti. Joo. Muistan sen. Ja siskoni.
0: Joo. No löytyyhän niin tästä.
1: Oli se,

0: Niin, mutta se johtuu siitä, että siskolle niin mulle hankittiin samaan aikaan puhelin, joten meille tuli sellaiset numerot, joista on siis ihan yhden.
1: Napsu eroa vaan. Mm. Ai jaa. Mm.
0: Mahdollista. Oli silloin varsinkin alkuaikoina, kun sitä numeroa sitten annettiin kaikille kavereille ja muita, niin välillä joku meidän Heidi-kaveri, tiedätkö?
2: Soitti sulle.
0: Mm.
1: Okei. Okay.
0: Mä olin ihan silleen, niin kuin, että what the fudge?
2: Joo.
0: Mutta joo, kuitenkin, niin että ollaan siitä ajasta jo menty sen verran pitkälle, että nykyään ei ole tarvetta jotenkin muistaa.
2: Nykyään mitä itse tulee tehtyä on se, että kun ei enää laita sitä GSM:ää, niin mä yleensä laitan aina sitten jonkun niinkö, että jos mä laitan vaikka jonkun uuden henkilön yhteystiedot puhelimeen, niin sitten mä laitan siihen yleensä, että no se on Pertti Virtanen ja tyyli, että mistä minä, että vaikka työpaikka.
0: Joo.
2: Esimerkiksi mulla on, taitaa olla Osku Yle X sun nimi. Nimi puhelimessa.
0: No mä en ehkä tee tota, jos mä tiedän sen tyypin sukunimen, mutta sitten kun nykyään on se yrityskohta siinä.
2: Niin sit sä lisäät sen.
0: Mä lisään siihen sitten aina, jos on joku sellainen ihminen, jos mä tiedän, että mä en soittele päivittäin, mutta en mä nyt Osku, kyllä
2: Osku on ihan Osku Yle X.
0: Omalla nimellään.
2: Katsotaan pakkia tätä onko.
0: Mutta sen on se outo, että
2: Osku Yle X.
3: Tiesittekö tuosta sen, että siis alun perinhän sukunimet hän syntyi tuolla tavalla, että kun tutustuit johonkin ja se oli Seppä. Niin sit se on Vomma Seppälä. Ja näin on sit syntynyt. Ja me ollaan niinku palaamassa tähän tyyliin.
0: Nyt mun täytyy vielä jäsenellä. Mitä tarkoitat? Siis, että
3: sukunimet syntyi tolla tavalla, että kun sä...
0: Ai niin, mikä sun ammatti
3: niin,
0: oli?
3: Joo, ja no että niin. Näin, mistä sut tunnetaan?
4: Se Köpi on niin hyvä Kallio.
3: Niin, joo, kyllä tällaisiakin on, mutta siis niin kuin kansainvälisesti sukunimet on näin syntynyt. Ja nyt me ollaan niinku palaamassa tohon. Että jos sä tutustut johonkin, että vaikka Kaisa ääni Velho. Niin, sä tallennat sen.
0: Kaisa Äänivelho.
3: Joo, niin. Joo, se voisi olla Kaisa niin moderni sukunimi.
2: Äänivelhonen.
3: Niin.
0: Sen voisi vaihtaa sitten. Voisi vaihtaa sitten jossain kohtaa.
2: Niin.
0: Joo. Mutta,
2: en tiennyt tätä.
0: Mutta hyvä pointti kyllä, koska mä mietin, että kyllä mä sit aika paljon on mulla niitä, että jos mä en tiedä sitä sukunimeä.
2: Niin sitten mä... Sä tiedät, että se on joku...
0: Mä tiedän se etu.
2: Marjut.
0: Niin.
2: Ja se on jostain tuotantoyhtiöstä. Niin sit se on Marjut tuotantoyhtiö.
0: Joo, vaikka se tuotantoyhtiön nimi.
2: Niin,
0: jos se olisi vaikka joku Yellow Films.
2: Kyllä.
0: Vaikka, niin sit se olisi niinku Marjut Yellow.
2: Niin, just. No niin, aivan.
3: Jalmari Nuuska.
2: No niin.
0: Niin. Pete Huumeet. Esimerkiksi tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä.
3: Jalmari Nuuska.
0: Joo.
2: Ja sitten siellä on Pekka Halvempi Nuuska.
0: Pekka Hätävara Nuuska.
2: Kyllä.
0: Kaikki muut. Kaikki
2: Marjut Pudikol. Niin, no juuri näin. Juuri näin.
0: Joo.
2: Juuri näin.
0: Mutta mikä on pisin aika jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa olette vaikka viettänyt aikaa hämmentävän paljon? Voitte sanoa toisille kavereiksi tai jopa ystäviksi tietämättä hänen sukunimeään.
2: Tietämättä hänen sukunimeään.
0: Koska sellaistakin tapahtuu.
2: Joo, mä tässä...
0: Koska mä voin antaa esimerkin.
2: No mulla on varmaan tuolta niin lätkähommista, että mä oon kuitenkin siellä käynyt niin kohta 10 vuotta samalla vuorolla joidenkin kanssa.
0: Mä olisin just käyttänyt tätä, että joo. Harrastustoiminnassa on edelleen siis esimerkiksi meidän futisjoukkueessa on sellaisia ihmisiä.
2: Kenen sukunimen sä et tiedä?
0: Jep, mä oon viettänyt heidän kanssaan niin mahdollisesti jopa 2-3 saunailtaa ja mä en tiedä kuin etunimen.
2: Okei.
0: Okay. Se on ihan vaan, se on vaan fakta.
2: Joo, no varmaan itselläkin tuolta jostain lätkähommasta. Futisjengistä mä tiedän varmaan kaikkien sukunimet, mutta lätkähommasta ehkä.
0: Joo.
2: Muutama, josta en tiedä.
0: No sanotaanko nyt ehkä nyt mäkin tällä hetkellä tiedän sillä 99.
2: Joo, mutta muutamia kuitenkin.
0: Mutta muutamia on sellaisia ja joskus niitä on ollut enemmänkin. Ja sitten tajuaa sillä, että mä vietän näiden kanssa yllättävän paljon aikaa tietämättä kuitenkaan esimerkiksi heidän sukunimeä. Sitten on myös tällaisia klassisia kesätyöstooreja. Että on joku nuoren sällin kanssa ollut samaan aikaan, jätetään nimet mainitsematta, mutta samaan aikaan kesätöissä. Sitten olette siinä tietysti työn kautta vähän ystävystyneet ja kuitenkin vietätte kuukauden siitä tai puolitoista
2: päivittäin
0: tietysti. Se sitten olette osaa, että hei, mennäänkö joku ilta, niin vähän paha, pitäisikö mennä tyyli dokaa. Sitten on mennyt. Sitten tajut vaan jossain kohtaa, että sä oot joku jäpän kanssa jossain Porin kabaretissa, tiedätkö, ihan...
2: Niin, ja sitten sä tiedät vaan, että se on Jaska.
0: Niin, nahkapistooli katossa, ja sitten sä et tiedä mitään muuta kuin, että toi on vaan joku Jaska. Niin. Voisi ihan hyvin olla joku sinun pernasi aamuyöstä ryöstävä kaveri myös.
5: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja Yle X:n taajuuksilla.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Tuottajamme Peter Nord laittoi viestiä, että mä en muista joskus mun serkun sukunimeä.
1: Hää?
0: No, mutta se ei yllätä yhtään.
1: Ei siis mitään jumalauta.
0: Heillä on siis eri sukunimi, ei ole sama sukunimi.
1: No mutta silti.
0: Mutta silti. Luulisi, että se nyt muistaa.
1: Mä en serkkujen sukunimeä, herranjestas.
0: Toki jos se on vaihtunut jossain matkan varrella, sitten voi olla tietenkin hankaluuksia. Mutta kyllä mulla esimerkiksi kävi niin yksi päivä tuossa, että meidän lapset päiväkotiin aamulla ja satuin löytämään maasta postia, jollakin oli tippunut postia siihen. Sitten mä katsoin sitä ja katsoin sitä osoitetta, että okei, tää on meidän taloyhtiö. Sitten mä jotenkin katsoin vaan, että luin sen nimeä siitä, että mitä hemmettiä, että ei meidän taloyhtiössä asu niinku tän nimistä tyyppiä.
1: Mm-hmm.
0: Että mitä hemmettiä ja mietin siinä hirveän kauan ja pistin taskuun sen, vein lapset ja pistin taskuun ja aloin miettiä, että kuka saakeli, että okei, täällä on niin kuin myyty kämppi, että onko tämä nyt jo jonkun uuden, joka ei ole vielä muuttanut tänne, että onko joku voinut tehdä jonkun osoitemuutoksen ennen sitten tyyliin kuukautta ennen kuin muuttaa, mutta eihän siinä olisi mitään järkeä. Sitten mä aloin, että ei, tää on ja lompsin siitä kämpille ja just ennen kuin avasin oveen ja olisin mennyt vaimolle, että kuka tää on, kenet tää on, miksi täällä on tämmönen nimi,
1: ei meillä asu. Tapa, miten sä olisit mennyt?
0: Olis varmaan joo, ihan paniikissa, että kenet tää on, mikä tää on?
1: Miksi mitä noin aggressiivisesti?
0: En minä tiedä, mä varmaan.
1: Eikä se sun vaimon vika ole?
0: Ei tietenkään, mutta näin mä kuvittelen. Siinä sitten, siinä mä tajusin, että aivan, se on toi meidän naapuri tässä. Se on toi meidän naapuri, että toi yksi talo ja sen takana on sitten
1: okay.
0: On tämä, kenelle tämä kuuluu. Mutta se johtui siitä, että toki mä tiesin hänen sukunimen, mutta mä kutsun häntä jotenkin puheessa vaan pelkästään etunimellä.
1: Aha, mä ajattelin, että me kotona käytetään hänestä vähän eri nimiä.
0: Ei, kun vaan tavallaan, että jos vaikka jossain
1: taloyhtiö WhatsAppissa,
0: niin, taloyhtiö WhatsAppissa, niin siellä vaan, niin kuin tiedät sä, vaikka näkyy etunimi, niin sitten jotenkin sen oli unohtanut sen sukunimen vaan.
1: Miksi tässä lue kusipään
0: naapuri?
1: Joo, mutta
0: näin joo.
1: Mutta se on ihan, tämä pätee siis ihan kaikkeen, vaikka sinä tiedät tämän, kun sä oot elänyt vaikka lempinimes kanssa pitkään. Mm. Ja sama itselläkin, että olen kun lukio ensimmäistä asti ollut köpi tässä, niin se on niinku mielenkiintoista, että miten paljon kohtaa vieläkin sellaisia hetkiä, että ollaan vaikka jossain kuvauksissa vaikka töissä näin. Ja siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei mua tunne silleen läheisesti, mutta ollaan kuitenkin. Ja sitten kun ollaan töissä, niin mä oon niinku ihan 99% koko ajan köpi.
0: Joo.
1: Sitten joku ehkä tuleekin, joku tuotantoryhmän porukasta ja on silleen, että hei Juuso, että haluaisit sä mennä tästä seuraavaksi maskiin. Niin sitten se on hyvä, kun se näkee, kun osalta ihmistä meidän sä,
0: kuka?
1: Kenestä nyt puhutaan? Ja sitten sillä tavalla, että mun nimi on Juuso. Ai niin, sun nimi on Juuso. Niin tuleeko sulla vielä niinku paljon sellaista, että joku unohtaa,
0: kutsuu Villeksi.
1: Ei, mutta siis mähän kutsun sua
0: sä
1: vaikka Villeksi.
0: Sä kutsut aina välillä Villeksi. Joo. Mun mielestä se on jotenkin.
1: Se on lähempänä Wikiä tietysti kuin vaikka Juuso Köpiä, kyllä, mutta kuitenkin.
0: Jossain tämmöisissä niinku virallisissa niinku tilanteissa, en mä sitä varmaan niinku hätkähän, mun mielestä se on välillä jotenkin hassua, että jos ollaan jossain virallisessa tilanteessa ja sitten vaikka vaimoni sanoo mua Vikiksi.
1: Aa, joo, toihan onkin mindfuck muuten, joo.
0: Niin, kyllä. Vaikka minä olen hänelle itseni esitellyt aikoinaan Vikinä ja JNN, ja olen Viki ollut niin kauan kuin olemme tunteneet ja näin edespäin, niin se, että hän niin kuin kutsuu mua Vikiksi jossain semmoisessa virallisessa tilanteessa, niin se on jotenkin aina silleen, mä vähän sähä.
1: No sanotaan näin, että elämäni läheisimmät ihmiset, kenen kanssa ikinä olen viettänyt aikaa, niin kyllä se yleensä sitten on näin mennyt, että siinä kohtaa, kun vaikka ystävyys muuttuu parisuhteeksi tai muuta, niin ei ole kyllä kukaan sanonut köpiksi enää niin kuin siinä, että se vaan jotenkin mystisesti
0: vaihtuu
1: oikeaksi etunimeksi.
0: Meillä ei ole vaihtunut.
1: Okei.
0: Ei.
1: Että sä oot niin kuin.
0: Niin.
1: Sä oot Viki.
0: Niin. Joo. En mä tiedä, kun mun lapset mun oikein nimi on Ville. Ei varmaan tiedä.
1: Niin. Mutta ei nyt ole lapsia olekaan.
0: Niin se on tietenkin.
1: Mutta siis just nimenomaan ymmärrän niinku täysin ton, koska mä muistan vieläkin hetken. Siis mikään ei ole mua enempää jotenkin järkyttänyt, kun rakkaalle ystävälle, siis Miikalle terveisiä tässä. Me oltiin jo nuoresta asti, paita ja perse, varsinkin tuossa niinku teini-ikä, varhaisaikuisuus, niin oltiin tosi paljon yhdessä ja näin. Ja Miika on yksi niistä ystävistä, ja mä oon antanut sen siis poikkeuksetta ystäville oikeuden, että he saa päättää.
0: Kun mitä käyttää.
1: Mulla on ystäviä, jotka on oppinut tuntemaan mut Juusona.
0: Joo.
1: Sitten he on elänyt sen ajan, kun se vaihtui köpiin. Ja mun on vaikea selittää, että miltä heistä se on tuntunut.
0: Niin.
1: Koska se tapahtui tosiaan vähän silleen kulovalkean tavoin, että se lukiossa keksittiin, ei minun toimistani, vaan ystäväni Jussin toimesta. Sitten se vähän niin kuin lähti liikkeelle näin. Ja mä en voi korostaa, miten yllättävän nopeasti ihmiset omaksu sen.
0: Sen köpin.
1: Niin. Mm. Ja se vaan niinku tapahtui näin. Mutta ainoa, kenen mä niinku muistan, että on tuntunut musta itsestä oudolta, on kun mun ystävä Miika, joka oli sanonut mua aina Juusoksi, niin yhtäkkiä sanoi jonkun muiden ihmisten edessä, että me tullaan köpin kanssa käymään siellä. Ja mä olisin lähellä, että
0: what?
1: Who the fuck are you? Ja sitten mä niinku samaan aikaan mietin, että tuntuuko tämä niinku hyvältä vai tuntuuko tämä jotenkin oudolta?
0: Ymmärrän.
1: Mutta mä en nyt sit oikeastaan tiedä tällä aikuisena, että mä oon hänelle varmaan vähän molemmat. Mutta Miikalla rakkaita terkkoja.
0: Mutta sulla ei sitten muita tavallaan. Okei, varmaan sitten niinku mullakin, että Wikistä on tullut vissyä ja
1: on mulla sitten tietysti niinku köpsykkää ja
0: niin, körppyä
1: ja
0: niinku silleen päivittäin, niinku silleen suurimman osan ajasta.
1: Käyttää niitä, mutta niin se riippuu tosi paljon sitä ihmistä.
0: Joo.
1: Meidän futisjoukkueessa on ihmisiä, niin jotka sanoo mua enemmäksi körpyksi.
0: Vaikka kyrpäleeksi. Sekin on yksi.
1: Körppy esiin, se on aina se outo huuto. Kun mä kuulen sinne kärkeen tosi huonosti, kun mä oon siellä ja sitten valmentaja huutaa, että körppy esiin.
0: Joo, kyllä.
1: Niin sitten mä oon, no, kai se on pakko ottaa sitten, jos valmentaja käskee. Ja sitten tulee punainen kortti ja ihmetellään, että mitä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta hyvä keskustelu, koska mä tiedän, että on paljon ihmisiä, joilla on tämä sama ongelma. Erityisesti niille ihmisille, kun on siis sellaisia, että jonkun nimi on vaikka Martti. Mm. Mä kuulin just tällaisen tässä ohjelmassamme muuten ensimmäinen vieras aikoinaan, Pilvi Hämäläinen, kertoi tästä. Että hänellä on, sanotaanko, että oli ystävä nimeltä Martti. Mm. Mutta Martin oikea nimi on Vesa. Ja kaikki sanoi häntä Martiksi, koska hänen vanhemmat oli alkanut sanoa
0: häntä Martiksi.
1: Vesaa Martiksi.
0: No näin.

0: Mun kutsumanimi on Oskari, mutta mun oikea etunimi on Helki.
1: Helki on hieno nimi.
0: Niin, mutta se on niinku, se on vaan, mua on vaan kutsuttu Oskariksi. Se on niinku ollut se miks tavallaan. Se,
2: niin. Varmaan me ollaan tääkin käsitelty joskus, oh. Miksei se ole toisin, miksei se.
0: Niin.
1: Vanhemmat tekee virheitä, Ville.
2: Niin, se voi olla sellainen totta.
1: Ja mutta oikeesti.
0: Niin, se on semmoinen nimi, mikä jollain tavalla kulkee tuolla suvussakin, niin sitten aivan. Se on varmaan niinku vaan otettu sinne mukaan, mutta niinku ajateltu, että se kutsumanimi on kuitenkin
2: eri. Onko sulla kolmas nimi?
0: Ei.
1: Olisi okay, se niin. Voinut olla Oskari Helke.
2: Niin, just sitä mä tarkoitin.
0: Joo.
2: Että se olisi ollut mukana kuitenkin.
1: Mutta mä uskon, että on meillä yhteinen tuttu, jolla on semmoinen etunimi, että hänen vanhemman olisi halunnut antaa itse asiassa sen etunimeksi, joka oli hänen toinen nimi, mutta he ajatteli, että häntä varmaan aletaan kiusaa siitä nimestä tyyliin koulussa. Mm. Ja sitten oli silleen, että pidetään tämä näin päin, kunnes hän sitten itse kasvoi sen verran vanhaksi, että oli silleen, että hei, tiedättekö mitä, että mä tykkään tästä nimestä, minkä te olisitte halunnut antaa mulle etunimeksi, ja vaihtoi ne vielä. Että hän sanoi, että hänen elämässään taas se näkyy sillä tavalla, että ihmisestä, joka kutsuu häntä tietyllä etunimellä, niin hän tietää heti, että missä kohtaa elämä
2: on tullut messiin.
1: Kyllä.
2: Aivan.
1: Koska hän on tehnyt sen vaihdoksen yllättävän niin kuin myöhään.

0: Pitääkö paikkansa, että ovuloiva strippari tienaa enemmän?
1: Hetkinen, hei, hold up nyt.
0: Mitä?
1: Mikä kysymys?
2: Tämä oli, oli yllättävää. Tämä oli yllättävää.
3: Yllättävän teki se matikkakilpailu.
1: Jos se matikkakilpailu oli yllättävä, niin tämä oli yllättävä.
2: Mun mielestä yllättävin kysymys tähän mennessä on ollut se, että onko Oskun käsi isompi kuin mun käsi.
0: Joo, sekin oli hyvä.
2: Niin tämä kyllä, tämä yllätti.
1: Saanko tällaista edes kysyä?
0: Siis, ovuloiva strippari, se vaan tienaa enemmän.
2: Onko tämä sanonta?
0: On sanonta.
2: Ai niin kuin te Summerissa aikoinaan sanoitte.
0: Kyllä.
1: Eli siis kysymys oli, pitääkö paikkaansa, että
0: ovuloiva strippari tienaa enemmän.
2: Jaa. No,
1: nyt tullaan taas sellaisella, että tätä ei vitti siellä hirveästi pyöritellä, kun tuntuu myös aiheelta, että
0: onko liian härski?
1: Ei härski, vaan siis se, että nyt mä joudun alkaa tekemään vähän osittain myös oletuksia siitä, että minkälaisia stripparit ovat ovuloidessaan.
2: Niin.
1: Se ovuloitia. Niin, mä oon ainakin ymmärtänyt.
0: Joo, kompastelet tässä.
1: Mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että jotkut daamit ovat tehneet ihan videopostauksia siitä, että
0: nyt mä tajun, että tämä oli tosi paska kysymys.
1: Niin,
0: älä jatkaa.
1: Niin. Eikö siis, jotenkin... se on totta ainakin.
2: Voi kysyä joku toisenkin.
1: Eikö se on totta, että mä olen ymmärtänyt, että he ovat ainakin jollain tavalla enemmän niin kuin... Enemmän semmoisella jalalla liikkeellä, että sen huomaa moni omassa kierrossaan.
2: Aivan.
1: Ja se oli se, mitä haluaisin vaan sanoa.
0: Niin, kyllä.
1: Että voihan se olla näin. Että jos me mietitään nyt tätä stripparia, joka ovuloi.
2: Mutta on siis ilmeisesti tutkittu.
0: No, kyllä.
1: Eilen kävin tutkimassa.
0: Kyllä.
2: Vai Varkaudessa.
0: New Mexicon yliopistossa.
2: Aha, no niin.
1: Mm. No mutta mä tarkoitan nyt sitä, ilman että tehdään tästä mitenkään kiusallista, mitä Johannes tässä nyt ihan turhaan pelkää, niin on siis se, että ovulaatio on ihan sellainen, mitkä naiset tietysti tunnistaa. Ja tätä kautta, jos mietitään nyt, että ovuloiva strippari olisi nainen tässä tapauksessa, niin kyllähän se varmasti johonkin vaikuttaa. Vaikuttaako se siihen, että hän tienaa enemmän? Niin sitä en osaa sanoa, mutta se on ihan selkeä, että ainakin jotkut on sillä, että vähän niin kuin, että hei, että normaalisti mua ei ole kiinnostanut tämä tyyppi ollenkaan, mutta sitten yhtäkkiä on kiinnostaa ja sitten mä tajusin, että mulla on ovulaatio. God damn it. Niin en halua olla tämmönen niinku setämäinen mansplainer, mutta tää on mun käsitys asiasta ja ymmärrys siitä. Joo. Niin sen takia ajattelen, että ihan varmaan se moodiin vaikuttaa varmasti sitten tän stripparin kohdalla. Mutta sitä, että tuottaako se sitten jotenkin
2: enemmän rahaa illassa, niin...
1: Viki ja Osku ei ihan hirveästi halua tätä selkeästi niinku pyöritellä.
3: Mä yritän niinku miettiä.
1: Koska Ville Varo...
0: Ville Varo
1: on varmaan ottamatta osaa keskustelua, koska hänellä on eniten tuntemusta strippibaareista. mutta Oskari taas, vaikka on, että häntä vaan juostuttaa. Johannes saman aikaan tajuaa, että oli hemmetin vaikea kysymys.
0: Tää oli aika paha.
2: No, mutta me vastataan tähän.
1: Tässä nyt esitetty kysymys ja
2: me joko jatketaan tai aloitetaan voittoputki tai sitten me palataan takaisin tappioiden tielle.
1: No, pitäisikö me
2: mun ensimmäinen hantsi olisi, että sillä ei ole väliä.
3: Niin, no mulle tuli kans silleen ekana, että tätä mun on varmaan niin lähdetty tutkimaan.
2: Sillä ei ole väliä.
3: Niin, tätä on varmaan lähdetty tutkimaan, että on tullut jostain tää niinku...
2: Tämmönen tieto, heitto.
3: Mutta sitten ehkä mä veikkaan, että se lopputulos on, että...
1: Mun mielestä ollaan voitu yleisesti tutkia helposti, että miten ovulaatio vaikuttaa ihmisen työskentelyyn. Noin niin kuin yleisesti. Niin mäkin veikkaan, että tätä on varmasti kyllä voitu tutkia. Mutta pitäisikö nyt ekan selvittää kuitenkin se, että kuka on käynyt strippibaarissa?
2: Olen käynyt
3: joskus.
1: Oh, tätä tulee yllättävän helposti. En mä aio kommentoida tähän mitään, mutta siis, pointtina tähän, että voiko olla niin, että kyllä me on tutkimuksen valossa selitetty se, että tosiaan se vaikuttaa siihen, että se moodi voi olla vaikka parempi. On jotenkin parempi, niin kuin, että fiilis voi olla, että mä olen parempi työssäni.
2: Voi hyvinkin olla mahdollista.
1: Mutta voiko se sitten oikeasti myös olla johdannainen siihen, että sitä rahaa tulisi sitä kautta sitten enemmän? Tarkoitan sitä, että kyllähän silloin, kun sä oot paremmalla tuulella, niin lähetyskin menee...
2: Suoriudun paremmin sitten, totta.
1: Lähetyskin menee paremmin.
2: Mutta kai siinä, eikö siinä nyt kuitenkin myös toki voi tulla kipuja ja kaikkea tämä asiakin
1: voi,
2: näin,
1: voi,
2: että,
1: voi,
2: että se voi myös vaikuttaa sitten negatiivisesti.
1: Niin voi, mutta mä mietin nyt lähinnä sitä, että onko se sitten, jos se negatiivisesti vaikuttaa, niin miksi sitten tienaisi enemmän?
2: En tiedä. Sen takia mulla tulikin fiilis ihan alkujaan, että se ei siihen vaikuta.
1: Sen
2: että sä et tienaa enemmän. Että ei ole silleen, että nyt kun minulla on ovulaatio, niin tänä iltana tulen tienaamaan enemmän kuin sitten vaikka toissa iltana.
1: Yksi asia, mihin tämä tulee vaikuttamaan meidän urat, koska tämä kun klipataan, esimerkiksi toi äskeinen lause klipataan vaan kontekstista ulos.
2: Joo, ei tää.
1: Neljä äijää.
2: Joo,
1: neljä äijää.
2: Ei minkäännäköistä yhteyttä.
0: Ei minkäännäköistä tietoa mistä.
2: Tuonne noin, mistä ei. Ihmiset vois laittaa
1: ei.
2: Viestiä.
1: Ei. No mutta Tulivuori, se ensimmäinen niin suomalainen.
2: Joo, on.
0: Ja
2: suomalainen
0: palkan on ohi. Peittänyt.
1: Joo, Tulivuori purkautuu Suomessa.
3: On jo peittänyt.
2: Noniin. Jos me nyt lähdetään vastaamaan jotain ja vastataan jotain, niin Johannes sitten kertoo, kun niin tutkimus kyllä on kuitenkin tehty ilmeisesti New Mexico yliopistossa. Niin.
0: Voi, mä olen tämän keksin no, tuossa jotenkin ihan totta, matikkahuuruissa. Ja.
3: Tuli on jo peittänyt puolet Suomesta.
2: No niin, mitä te sanotte? Ootteko mä sanoin, että ei.
1: Mä sanoin, että ei vaikuta.
2: Ei vaikuta. Okay, mä sanoin, että ei vaikuta. 2-3. Mennään suoraan eteenpäin.
0: Ei vaikuta.
1: Ei pidä paikkaansa.
0: No voi hitsi, pitsi, tää pitää paikkaa.
1: Takas tappioiden tielle.
2: Tutkimus on tehty.
0: Tutkimus on tehty tässä. Kyllä näin on, että viittaan vuonna 2007 tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitettiin kuukausikierron vaikutusta sylitanssijoiden ansaitsemiin tippeihin. Jaha. New Mexicon yliopistossa tämä tosiaan toteutettiin ja ovulaatiovaiheessa luonnollisessa kierrossa olevat tanssijat ansaisivat eniten tippejä.
2: Okay.
0: Kyllä. Ja mun mielestä tämä on just kiinnostavaa, siis no kiinnostavaa oli tämä tilanne, mitä me laitoin teille, että anteeksi tästä kaikille.
1: Ei se mitään, mutta joo, mä olisi pitänyt arvata, että sä oot tämmönen tiedeniilo, että tässä niin oli tietysti ihan oikein.
0: Niin, mutta
1: et sanoi dirty.
0: Niin, no siis ehkä. kiinnostavaa just on tää, että miten niin kuin kaikki tollaset vaikuttaa niin paljon meidän ihan normaaliin käyttäytymiseen. Mm-hmm. Niin kuin vikingit tippausmäärään siellä strippiparissa, että onko se normaalia käytöstä vai ei. Että esimerkiksi just tällaiset niin kuin vaikka vatsabakteerit laittaa meidät toimimaan erilaisilla tavoilla, että esimerkiksi vaikka halailemaan tai kättelemään tai kokoontumaan.
1: Niin oikeesti?
0: Näin mun käsityksen mukaan kyllä, että on tutkittu apinoiden vatsasuolistobakteereja ja todettu jotenkin sillä tavalla, että ne halailee ja syleilee toisiaan sen takia, että ne vaihtaa niitä bakteerikantoja.
1: Ai
0: ja se mua kiinnostaa just, että me luulemme, että meillä on jotenkin vapaa tahto tässä näin, että kuinka paljon tippaa stripparia. Mm-hmm. Mutta sitten se määritteleekin tollanen, että jollain tavalla joku siinä tilanteessa, onko ne hajut vai aistimukset vai mitkä, se tanssi ja käyttäytyminen niin laittaa meidät toimimaan
2: Eri lailla.
0: Tämä on kiinnostavaa, kyllä.
2: Yeah.
0: Mä olisin voinut nyt itse asiassa, nyt kun sanoitte, niin kysyä suoraan niistä suolistobakteereista.
1: Niin olisi, mutta myöskin siis siinä mielessä hieno oli tämä kontrasti tässä, että tämä meidän kipuilu tämän aiheen ympärillä, niin miten tämä käännähti yhtäkkiä tällaiseksi tiedejulkaisuksi, niin nyt tykkäsi kuitenkin. Tämä pelasti paljon tätä. Mm. Ehkä myös meidän urat myös tässä samalla.
0: Toivottavasti.
1: Mutta ihan tottahan se on, että varmaan on niin paljon selittämättömiä asioita alitajunnassa ja kehossa ja elimistössä, mitä ei edes ymmärrä ja luulee, että minähän tässä puikoissa on, mutta niin. Mutta olemme kokonaisuus.
0: Mm, kyllä.
1: Se pitää muistaa. Mulla oli kyllä joku myös ajatus tästä yleisestikin, tästä koko
2: ohjelmasta, että on hyvä lopettaa.
1: Niin, että olisiko se sitten kuitenkin tämä ehkä se viimeinen
2: lähetys.
0: Teillä ei ole vapaata tahtoa tässä aiheessa. Te joudutte jatkamaan tätä vielä.
1: Eikä se pointti ole siis tämä, että kun tässä on selvitetty nimenomaan sitä, että strippari, joka ovuloi, tienaa paremmin, niin näistä tulee aina mieleen, että miten tämmöinen tutkimus se on niin kuin esitelty.
0: Joo.
1: On tämä klassinen, että mitkä ovat viinin tai suklaan terveyshyödyt. Ja ainahan siinä haiskahtaa vähän silleen, että niin sä haluat itse
2: juoda viiniä ja syödä suklaata.
1: Niin, ja sitten tulee
2: tutkia asiaa.
1: Niin, ja tulee lopputulemaan. Niin kyllä tässäkin vähän niin kuin se sellainen, että miten ajattelet toteuttaa tutkimuksen? No kyllä me tuossa laskettiin, että pari viikkoa pitää varmaan tuossa strippiklubilla olla suurin piirtein, että saadaan tästä joku otanta ja ainakin kolmella eri klubilla vähintään, että saadaan laaja kattaus tästä. Niin.
0: Ja miten tämä on sitten, että ihmiset on tutkinut ja sitten menty tälle niin kuin tanssijalle silleen, ovuloitko?
3: Niin.
0: Anteeksi, anteeksi.
3: Semmoinen kysymys. Asia.
1: Niin ja sitten jotenkin toi, että siis kelle toi on tullut sitten mieleen.
0: Niin.
1: Että onko se lähtenyt just enemmän sitten kuitenkin tästä, että ihmisellä on tiettyjä käyttäytymismalleja niin sen pohjalta, että jos joku suolistobakteeri meitä ohjaa johonkin suuntaan, ehkä. Mm. Vai onko se tullut ensin silleen, että hei, että ovulointia vaikuttaa jo ihmisen mielialaan aika paljon ja käyttäytymiseen. Mm. Tiedäänköhän niin kuin ovuloiva strippari enemmän kuin normistrippari. Niin. Niin, niin,
0: jotenkin se on tullut mieleen.

0: Osku. No. Lausun runo.
1: Lausun runo. Minäpä lausun. Eikö vielä lausun?
2: Paljon tässä on?
0: 50 sekkaa.
2: Oh, 50 sekkaa vai?
0: No.
2: Okei.
0: Okay, aina mennä.
2: Ootas.
0: Ei ole silleen, valmista, ei ole silleen valmistautunut tähän. Äijä on kaivaa heti puhelimestaan esille. 40 sekkaa.
2: Ootas, mulla oli tässä.
0: 40 sekkaa. Noniin, tulee joku. Onko näin nuoruusruno?
2: Nuoruusruno. Eron jälkeisiä tunnelmia on.
0: Noniin. Oi, anna mennä.
2: Sanoit joskus, että pöly on ihmisen ihoa. Mun muuttolaatikot on täynnä sun ihoa. Nyt sun iho asuu mun yksiössä ja imuroin jatkuvasti.
1: Okei, Daamer. Noniin, joo. Toi oli nästi.
0: Unohdetaan tämä.
1: Niin?
0: Toi oli nästi. Miksi joku pippeli hyppeli pitkin siltaa?
1: Joo, sun iho asuu nykyään mun yksiössä.
3: Okei.
2: Pöly on ihmisen
1: ihoa. Okei, Jeffrey.
0: Okei, paperi Jeffrey Dahmer. Mitä ihmettä?
1: Joo, hei.
2: Ikävä tunnelma.
4: Viki ja Köpi Show. Suorana maanantaista torstaihin, 8-10 tai jälkikäteen milloin vain. Yle Areenassa ja Yle X:n taajuuksilla.

0: hyvää. Se on Yle X viikon loppu, sunnuntai päivä ja Riina ja Mika.
1: Hei vaan, oikein hyvää sunnuntaita.
0: Hei, aivan loistavaa sellaista. Mitäs herran sunnuntaipäivään kuuluu?
1: No elettiin jännän äärellä. Mä oon nyt opetellut, mä kerroin itse asiassa muun muassa eilen, että mä oon opetellut juomaan sokerittomia juomia tässä.
0: Juu,
1: niin kyllä myös vaan. Tänään otin. Kofeiiniaddiktio on, mutta sokerista koko aika kumminkin kovaa vauhtia eroon ja kävin kaupasta ostamassa yhden pikku pärinä pöntön.
0: Oi.
1: Ja ostin sinne sitten muutakin evästä.
0: Joo.
1: Ja mä oon just se dorka, joka ottaa sitten hedelmäpussin, mihin laitan eväät. Et se on just sopivan kokoinen, mihin laittaa ne eväät.
0: Eli sellaisen pussin, kun hajoaa silleen pienestäkin töyssystä.
1: No sitähän mä huomannut, kun mä siinä kassalla sitten ensinnäkin niin ihailen ihmisiä, jotka saa hedelmäpussin auki ilman, että joutuu nuolasta sormia.
0: Juu.
1: Se on ihan samperin vaikeeta.
0: Se on todella semmoinen niin kuin haasteellinen peli.
1: Ja varsinkin korona-aikana, kun ei tehnyt mieli nuolla sormia. Normaalisti pidän siitä, mutta ei tehnyt. Se oli semmoista nypeltämistä ja taitolajia. No nyt voi nuolla ja nuolasinkin. Zip, auki tuo hedelmäpussukka. Eväät sinne, mutta mä veninkin ton mun perinnepöntön ohi sitä pussista ja sitten tippu suoraan sinne kaupan lattialle.
0: Menikö rikki?
1: Ei mennyt rikki, tuli kolhu.
0: Ja mä siinä
1: sitten, voi barhona, toivottavasti ei kuuhu ja ei mitään. Niin kuin huomaat, niin saatoin ehkä ottaa anteeksi ihan hirveästi.
0: Otin ehkä tuossa pikkuhelämä.
1: Ja sitten ei mitään muuta kuin juoma takas pussia ja matka jatkuu kohti parkkihallia. Ja se tippuu taas.
0: Hei.
1: Ja silloin mä tajusin, että juman kekka, siinä on reikä siinä pussissa. Siellä on kissa siellä putkessa. Eli tää kaksi kertaa otti aika kovan hitin maasta. Ja tulin totta kai viksnoukkuna tänne studioon ja avasin sen. Mutta mitään ei tapahtunut.
0: Joten
1: juoma jumalat on mun puolella.
0: Mä katon tää silleen puoliksi lytistynyt telkeä. Mä vähän pelkäsin, mutta...
1: Se on vähän ruma, mutta se ajaa asiansa.
0: Mut sua on koeteltu. Niin on tiekkä mua.
1: Mut keikki mikä on outoa.
0: No.
1: Se on tosi outoa, että mulle ei mennyt edes hermo, vaikka se tippui kaksi kertaa. Mä huomasin jonkun ihan uuden piirteen itsessäni. Että normaalistihan siitä ekasta kerrasta mä niinku provosoidun ihan huolella. Nyt kaksi kertaa, ei mitään.
0: Jepästä on tullut tommonen niinku tyyneyden tyyssä.
1: Joo, ehkä musta on tullut säyseämpi.
0: Mä haluaisin silleen kanavoida samaa, koska mut on tänään saavuttanut raivoratti. Ja tiedätkö, kun on niitä aamuja tai päiviä, kun tulee raivoratti, mutta sitten on niitä, kun tulee sellainen niin kuin totaalinen raivo. Mm.
1: Joo, ja siinähän siis liikenteessähän myös paska kumuloituu.
0: Elikkä
1: yksi törttö, ihan sama, niitä on. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että ne tulee sitten niinku perän jälkeen useampi.
0: Äläpä muuta sanoja. Voin kertoa, että sellaisia sunnuntai-ajelijoita oli tuolla kuule, kun koitti töihin päästä, ettei ole ennen nähty. Ja mä oon itse asiassa valkannut meille ehkä hiukan inspiroituneena tämmöisen biisin.
1: Noniin.
0: Tai Slipknotin People Eagle Shit.
1: Noniin.
0: Eli ihmiset on yhtä kuin paskaa.
1: Hyvää sunnuntaita

0: mä sanon, että mikään ei laske verenpainetta niinku Slipknot.
1: Rinnalla on ollut vähän vaikeampi aamu liikenteessä, joten tää nyt kanavoi sitä tunnetta ja...
0: Mulla on ollut vähän hankalaa, mut kyllä mä sanon, pikkuhiljaa alkaa tasaantua. Et mä en tunne tiedäkö enää sydäntäni silleen raivoavan.
1: Se on hyvä oksentaa pois. Tää on siis Slipknotin ehkäpä parhaalta levyltä Iovalta, joka on kenties bändin myös raskain levy. Ja tossa kohtaa Slipknot oli ihan niinku primissa, näin kyllä voi sanoa. Nykyäänhän toi bändi on enää varjo entisestä. Sieltä
0: niin
1: on siis...
0: On.
1: Ensinnäkin basisti Paul Gray kuoli jo vuonna 2010. Sitten Joy Jordison on Silentia Fudu 2013. Hänkin menehtyi sitten myöhemmin. Mun lempihahmo koko bändistä Chris Fenn, eli tää Dillenenä. Hänelle annettiin mono 2019. Sampleri Greg Jones, eli mies, joka ei koskaan yhtään haastattelua edes antanut. Hän lähti vuonna 2023. Ja nyt viimeisimpänä bändi DJ Sid Wilson erotettiin kautta lähti 26. Ja näin ollen tästä niin kuin The-kokoonpanosta on jäljellä enää 4 ihmistä.
0: Se on melkein niin kuin last man standing.
1: Joo.
0: Koska aika moni poppo niitä on ollut.
1: 9 kaiken niin kaikkiaan. Ja siitä 4 enää niin kuin The-kokoonpanosta
0: jäljellä. Niin puolet jäljellä.
1: Kummatkin kitaristit, sitten laulaja Corey Taylor ja sitten totta kai koko bändin pääperhana, eli Sean Clown Crayhan, joka kaikesta päättäen on aivan täys mulkvisti. Mä oon lukenut ton heidän kirjan, koska mä oon ollut siis niinku ihan HC-fani, varsinkin teininä. Ja se kirja oli tuskallista luettavaa, koska toi Clowni sen on kirjoittanut ja se on ihan kuin lukisi semmoisen 13-vuotiaan angstisen nuoren pojan tekstiä. Se on niin todella raskas soutusta se teksti, mitä hän on kirjoittanut.
0: Mä saan kiinni tosta. Itse asiassa mä oon halunnut lukea sen kirjan, mutta en ole vielä kerennyt. En tiedä, haluanko enää, koska mä pelkään, että mun niin kuin, tiedätkö, viimeisetkin toivon riittää, silleen rakkaus.
1: Kun se on semmoista niin kuin outoa niin kuin uhoamista ilman syytä. Tai jotenkin tulee semmoinen, lopeta, älä nyt. Sä oot aikuinen niin kuin... ukko, anna olla.
0: Sä oot oikeesti jo aika niinku iälläkin, että voitko pikkuhiljaa
1: sulkea suus? Joillekin jää niinku vähän päälle joku semmonen teini-iän uho-angstitapa niin, puhua tai ylipäätään olla, ja se on vähän raskasta sitten niinku meille muille.
0: Se on todella raskasta, ja kyllä musta tuntuu, että toi on ehkä toi niinku raskaampi musiikin kentänä vähän sellainen, että sieltä ehkä löytyy useampikin tällainen niinku mieslapsi.
1: Mut hirveän usein sitten se musiikki on raskasta, mutta... Ja sitten tyypit on rentoja. Jos miettii vaikkapa Slayeria, niin Tom Araiat ja Kerry Kingit, nehän on semmosia lupsakoita puttoja.
0: Niin on. Ja se on mun mielestä kaikista parasta. Että kun musiikki on niinku sellaista raakaa metallia, niin sitten se ukko itse on semmoinen oikein lempeyden tyyssi, oikein nallekarhu.
1: Joo. Ja mut hyvä kontrasti tekee maailman ja kaikkein hyvää Slipknotille. Heille tuli siis vastikään uusi kappale ja mä en tainnut sitten yhtään mitään. Että huomaa, että Mika alkaa kanssa
0: olemaan. Mikankin parhaat päivät, niin ne on jo luetut.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu

0: Ilta ja Arekselta soi eilinen Yläks viikon lopussa sunnuntaipäivää viettelee sun kanssa Parikka ja Lehtola. Lehtola ja Parikka. Mitä mä haluan seuraavaksi selvittää, Mika, sun suhdetta naapureihin. Et millainen sun niinku suhtautuminen noin niinku yleisellä tasolla on naapureihin? Et haluutko sä niinku olla hyvää kaveria vai haluutko sä niinku, että ne pysyy mahdollisimman kaukana susta?
1: Mä en ole ikinä varmaan tehnyt minkään näköistä suhdetta mun naapureihin. Kyllä mä moikkaan rapussa. Yhden kerran ainoastaan mä oon tavallaan ystävystynyt naapurin kanssa, mutta se johtui siitä, että meillä oli sattumalta yhteisiä kavereita. Ja kävi näin, että me nähtiin jossain tuolla musiikkitalolla, tämä on siis 2010 vuonna.
0: Niin joo, tästä niinku, hiukan aikaa.
1: Olen ollut nuori poiksu silloin, ainakin nuorempi. Niin tavallaan istuttiin, että okei, siinä oli mun tuttuja, mä menin sinne istuun iltaan, siinä oli mulle tuntemattomia tyyppejä. Ja sitten heti seuraavan päivänä yksi näistä tyypeistä käveli mua vastaan rapussa, ja sitten, mitä hemmettiin? Ja, ja tajuttiin, että hän asui kutosessa, mä asuin kasissa ja meistä tuli hyviä frendejä.
0: No, mutta toi on hyvä, ja tossa on niinku, toi on ihan mun mielestä syystä teistä on tullut niinku hyviä naapureita.
1: Joo, mutta sitten yhdisti nämä yhteiset tutut nimenomaan. Toki myös. Mutta muuten niin, kyllä mä niinku tiedän, ketä siinä asuu mun naapurissa, mutta aika vähän on tullut otettua kontaktia.
0: Mä oon täysin samanlainen ja samalla linjalla. Siinä täytyy olla joku linkki. Ja mielellään, niin jos mulla olisi naapuriystävä, niin sen pitäisi olla mun hyvä ystävä jo niin alkajankin.
1: Toki mä ymmärrän sitten taas, että meidänkin sisäpihalla, kun siinä asuu taloyhtiössä vaikka lapsia hirveästi, niin sitten obviously ne vanhemmat hengaisivat ja sisäpihalla lasten kanssa, niin kyllähän siinä sitten ne tutustuvat toisiinsa.
0: Lapsethan pakottaa.
1: Niin, mutta ei ole, tähän mennessä ei ole ollut mitään kummempaa syitä. Mulla on aika paljon tuttuja ja kavereita, niin sitten mä en ole kokenut sitä ehkä tarpeelliseksi.
0: Ei.
1: Vaikka sitten jos miettii, että mä veikkaan, että muualla Euroopassa on aika normaalia, että se on niinku community.
0: Joo, ajatus. Kyllä vaan. Ja mä oon siis itse vältellyt sitä kuin ruttoa tuollaista yhteisöllisyyttä. Et mun mielestä naapurit pysykööt niinku omissa kämpissä ja mä pysyn omissani. Ja kyllä mäkin moikkaan. Mun mielestä on äärettömän epäkohteliasta niinku, ja törkeä, että sä et sano hei, jos joku tulee vastaan. Kuitenkin sen verran niin kun tarvitsisi käytöstapoja olla. Mutta sen enempää en halua jutella. En ikinä pysähdy niin kun, vaikka juttelemaan naapureiden kanssa. Ja mulla oli, silloin kun mä asuin Turussa, niin mulla oli siis yksi sellainen mun vähän vanhempi rouva ihminen. Siinä.
1: Mun vanhempi rouva?
0: No semmoinen vähän ehkä iäkkäämpi lady. Ja hän siis halusi ihan hirveästi. Aina jää rupattelee. Ja mä en halunnut. Ja oli niitä aamuja, kun oli jo valmiiksi kiire. Ja sit sä katsottiin ehkä keittiöikkunasta ja sä näet sen vanhemman rouvan siinä meidän puolella pihaa. Ja sä tiedät, että jos mä nyt avaan ton oven, niin mä en pääse tästä ikinä irti.
1: Kaisarina, ymmärrät, että sä saatut olla hänen ainoa sosiaalinen kontakti koko päivänä.
0: Mä en halua ajatella asiaa liikaa.
1: Mä syyllistän sua tässä nyt kuitenkin, että hänellä todennäköisesti ei ole mitään sosiaalisia kontakteja muuta kuin ne naapurit. Niin se oli hänelle ensiarvoisen tärkeää olla suhun jossain kontaktissa, että hän saa ihmiskontaktia.
0: Hei, mulla on mun rajat, kunnioitan niitä. Mun mielestä oli ystävätön tai ei, niin aina pitäisi kunnioittaa toisten ihmisten rajoja.
1: Okei. Okay,
0: että okay. Mä en vaan, siis jos mä haluan jutella mun naapureiden kanssa, niin mun ei tiedä, tarvii. No.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Oho, meinas oikein. Mä jäin vaan niin kuin tuijottaa tyhjyyteen ja sitten mä tajusin, että tää biisihän loppui.
1: Oli mielenkiintoista seuraa tilannetta vierestä, miten huomaa, että biisiä on 3 sekuntia edellä, sä katot seinää.
0: Joo, mä katon vaan silleen tyhjyyteen ja huomaat varmaan, tai oikeastaan varmaan ihan näet päältäpäin, että mikään ei liiku tällä hetkellä. Ei mikään. Mutta.
1: Sä puhuit äsken tuosta naapurihommasta, että eitä mieli heihin tutustua, se jokaiselle suotakoon. Mulla on ollut itsellä ehkä vähän semmoinen, ei voi sanoa ongelma, mutta tilanne naapurin kanssa, että me osuttiin liian usein salatut elämätyyliin samaan aikaan ulos asunnoista sen naapurin kanssa. Ja se rupesi olla jo ihan naurettavaa, kun se saattoi tapahtua siis, en tiedä, 5 kertaa silleen kohtuullisen pienään sisään.
0: Tuossa alkaa siis salaliittoteoriat puskea päälle.
1: Ja mulla tuli se, että okei. Stalkkaako hän, milloin mä lähden liikkeelle, jotta hän osuu mukaan siihen samaan aikaan? Ja jos ei, niin luuleeko hän, että mä stalkkaan häntä?
0: Nimenomaan, mä luulen, että te molemmat miettineet tätä asiaa.
1: Laitaks mä kellon soimaan 6 aamulla, että mä voin ovisilmästä vaan tarkkailla, milloin se on lähes johonkin, jotta mä voin puskea hänen kanssaan samaan aikaan rappuun. Todennäköisesti se oli vaan huonoa tuuria kummallekin.
0: Joo, mä luulen kanssa.
1: Mutta se meni ihan naurettavaksi, koska sitten 5 kertaa, niin oihan, moi. Ja sitten kumpikin odottamaan sitä hissiä siihen. Ja sitten se hissimatka siihen päälle. Ei ollut mitään asiaa. Kaikki oli käyty jo 6 kertaa läpi. Nämä samat, moi, huomenta. Oho, onpas siellä syksy. Mutta kun se tapahtui niin monta kertaa, niin...
0: Toi menee kiusallisuuden puolelle.
1: Ja pahinta on se, että mua pelottaa, että se pitää mua kriipinä, koska se oli siis vaan huonoa tuuria.
0: Pelottaako sinua siis edelleen? Mietitkö tätä asiaa usein?
1: Että no kyllä, mä saatan ihan mennä huutelemaan ihan postilaatikosta, että mä en sit oo mikään kriipistalkkeri, hei!
0: Onks hän
1: kai sä ymmärrät, että se oli huonoa tuuria.
0: Meillä on käynyt
1: vaan... Mä haluu häiritä sua!
0: Meillä on käynyt ihan mieletön mäihä. Tässä on jotain. Kohtalo?
1: Aivan uskomaton tuuri. Tää on siis kohtalon sanelema. Mutta mä toivon, että sä et pidä mua friikkinä. Se ei vastaa mulle.
0: Mitä kyllä. Sä teet tänään? Pitäisikö juoda kahvit?
1: Se ei vastaa mulle koskaan.
0: Ihan tosi outo kyllä. Mä luulen, Mika, että hän on ehkä muuttanut jo pois. Yle
2: X. Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen. Tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs.
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on suru.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hitto sen päättää, kuka lähtee, ketkä
1: Lauri Haap, kuka hitto sen päättää. Soi Yläks viikon lopussa Riina ja Mika sun seurana täällä. Hyvää sunnuntaita.
2: Hyvää sunnuntaita. Tällä viikolla lempi avvesimme Us Women, eli me naiset.
1: Oh, me naikkoset.
2: Itekin on ollut, ja on varmaan jollain tavalla aina semmoinen pikku ressaa, ja vaikka aikataulut on semmoinen, että en halua olla myöhässä. Ja
1: tulee painetta.
2: Joo. Ja tässä jutussa, missä puhutaan niin kuin pitkittyneestä stressistä ja siitä, miten se vaikka lisää aivoinfarktiriskiä ja näin päin pois, niin tämä koko juttu alkaa aika pysäyttävällä lauseella. Ihminen stressaa vain niistä asioista, jotka ovat hänelle tärkeitä.
1: Aivan!
2: Ja tämä olikin, totta kai, näinhän se menee. Ja nyt aika moni siellä varmaan alkaa tunnustelemaankin itseään, että eli siis mistä kaikesta mä stressaan?
1: Meillähän, saman tien.
2: Meillähän on nämä perus stressin aiheet, kuten terveys, talous, turvallisuus, mutta sitten noi on semmosia jatkuva kestäviä stressin niin aiheita. Ethän sä mieti koko aika arjessa ihan jatkuvasti sitä, että miten talous, miten turvallisuus.
1: Tää, paljon mulla on tilille rahaa.
2: Niin. Ne on semmosia niin kuin ikuisuusstressin aiheita ihmiselle. Ja se niin on. Tavallaan se on aivan sama. Ne on tämmösiä, että jokainen ihminen varmaan jollain tavalla stressaa noita asioita jossain kohtaa. Mut sit jokaisella on myös omansa.
1: Niin ja meillä on kaikilla tämmöset personoidut.
2: Joo, stressin aiheet.
1: Kyllä vaan.
2: Jotka ilmeisesti sitten on hirveän tärkeitä.
1: Joo, mut pistää miettimään, että minkäkään takia. Et nyt tässäkin kun mietiskelen näitä omia, niin ja, why?
2: Ja yllättävän pienistä asioista saa itselleen stressin ja tämmöisen stressireaktio, mikä mulla viimeksi päällimmäisenä tulee mieleen, on se, kun salatussa elämissä
1: ai
2: on ollut tosi tiukat tilanteet. Ja mä huomasin yhtäkkiä olevani aivan stressissä siitä, kun Nikkisen Aki lähti heittämään hiuksia rikospaikalle, kun hän halusi ilmeisesti tehdä yhdessä tyypissä
1: syyllisen. Hän halusi lavastaa.
2: Ja hän meni sinne kämppään sisään. Mä huomasin, että älä mene sinne, hyi helkkari, joku tulee, siellä on joku. Ja mä tansin, että mitä mä teen? Miten mä reagoin näin vahvasti nyt tähän asiaan?
1: Tää on sulle tosi tärkeä.
2: Niin ilmeisesti mulle on ihan helkkarin tärkeä, että Nikkisen Aki ei jää fakettiin siitä, kun hän menee rikospaikalle vähän tuhrimaan.
1: Nikkisen Aki on jo niin monta kertaa jäänyt fakettiin, että sallikoot edes yksi tämmönen niin kuin vapaa pääsy.
2: Tai kun jos ollaan kotona kaverilla, missä ikinä. Joku tekee siis yksi niin kuin ylivoimaisesti mua ahistavin juttu on se, kun joku tekee vaikkapa uunissa tehtävän ruuan ilman kelloa.
1: Aivan.
2: Se, että hän niin kuin peräreijällä mittaa sitä aikaa, ei pysty. Se on minä, joka seisoo siellä uunin vieressä sitten, että no nyt se juusto on sulanut, mutta ei se kyllä vielä ihan tarpeeksi tummaa, että ei mun mielestä vielä valmis. Ja sitten se, kenen ruoka se on sillä, joo ihan sama, mä menen varmaan kohta kattoo. Ei, et mene.
1: Et sä voi mennä kohta, kun sit sä jo pilalla. Ja
2: siinä saakelin paketissa lukee 225:ssa 11-13 minuuttia ja sillä mennään.
1: Okei, eli me ei voida koskaan tehdä ruokaa. Mä en koskaan laita ajastinta, en siis ikinä.
2: Mä en kestä peräreijällä ruoantekijöitä.
1: Mutta mulla on myös tosi usein siis mustaa ruokaa, et toki olisi ehkä kannattanut olla mullekin vähän tärkeämpi asia.
2: Ja mua ärsyttää se, että sit mä joudun ottaa sen roolin siitä, joka vahti. Tai siis ei kukaan mua pakota, mutta mä en pysty chillata, koska mua ahistaa se, että no nyt sun menee pilalle toi sun safkas.
1: Kauhean vastuun niin kun kanto sullakin, ja kauhean niin kun tänne painohartioilla ja
2: nyt,
1: koko ajan.
2: Ja nyt jos joku siellä, että no mut Mika, toihan tarkoittaa vaan siis sitä, että sulle on hirveän tärkeää se, että se ihminen saa ruokaa, niin ei, mulla on hirveän tärkeää se, että se pizza on niin kun täydellinen, kun se tulee sieltä
1: uudesta. Millä mulla ei oikeastaan ole mitään väliä.
2: Niin.
1: Mä en oikeastaan stressaa kauheasti asioista elämässäni. Toi on niin iso vale.
2: Toi joo, sukat pyörii jaloissa. Kerropa siitä, kun lisää.
1: Hei, mä kerron. Tate McRae ja Sport Car.

0: Matsa alan niinku hahmottaa, missä nämä menee, nämä meidän vehkeet. Pikkuhiljaa.
1: Hyvä.
0: Mut ei vielä. En ole vielä täydellinen, mut menossa siihen suuntaan. Stressaa muuten ihan sika paljon.
1: Koet sä vielä jonkunnäköistä stressiä siitä, että kun sä ajat tätä laivaa?
0: Kyllä mä koen. Tää on mulle vähän niinku uempi juttu. Ja sit kun sä oot tollanen niinku DJ-parikka, niin kyllä mä huomaan, että mulla on paineita.
1: Hei, DJ Mikke P on se virallinen nimi. Anteeksi, se ei vielä missään flaikussa, vaikka mä jaan ihan hirveästi niitä tuolla Helsingissä. Joo, hei, tulkaa keikalle.
0: Tulossa, coming soon. Kannattaa pysyä tuota hereillä, koska iso juttu.
1: Mut toi, anteeksi, mä sanon, että toi on mielenkiintoinen juttu, että toihan on tavallaan asia, että kun täälläkin, että stressi ei ole aina haitaksi, että positiivisessa stressissä se kroppa reagoi samoin kuin negatiivisessa, mutta sä palaudut sit nopeammin ja pieni stressi myös tavallaan laittaa sut suoriutumaan siitä tavallaan siitä annetusta tehtävästä.
0: Tota mullekin on aina toitotettu, että niinku pikku stressi on hyvästä.
1: Ja sitten tääkin on semmoinen asia, että se on periaatteessa niinku mitä tavallaan kaikki hokee vaikka täällä, että se on aivan sama, onko se liuku ylhäällä vai alhaalla, kukaan ei kuole.
0: Toi on totta, ja siitä mä oon siis ikuisesti kiitollinen, että mun pää ei ollut esimerkiksi tarpeeksi johonkin kirurgin tehtäviin, koska niissä hommissa oikeasti saattaa niin kuin pikku mokailulla joku kuollakin.
1: Niin, että tää on silleen turvallista, että se on aivan sama lähteeksi sulla tuolta joku elementti pyörimään, vaikka ei pitäisi, koska se ei vaikuta kenenkään elämään mitenkään.
0: Se ei vaikuta yhtään mihinkään.
1: Ja tota mä haluan itselleen tosi usein. Täällä ei ole mitään väliä tähän ja kukaan kuole. Ja
0: toi on tosi tärkeä.
1: Sä voisit Mika silti tehdä sun työt. Mä oot aivan.
0: Mut hei, kukaan ei tässä kuole. Niin. Kukaan ei kuole. Sä puhuit siitä, että sulla on niinku, tai ihmiselle ylipäätään on niinku stressiä sellaisista aiheista, mitkä on niinku itselle tärkeitä.
1: Joo.
0: Ja sit me vähän ihmeteltiin sitä, koska sä kerroit, että esimerkiksi sua stressaa ihan hirveästi, jos sun kaveri tai joku vastaava niin ei katso kellosta, että kuinka kauan ruokaa on uunissa.
1: Niin, mä huomaan, että se on mulla ollut aina vähän semmoinen, että voisitko please nyt tarkkailla tilannetta? Miksi et vaan voit laittaa sitä sekkaria päälle? Tiedätkö,
0: nenällä kyllä haistaa, että milloin se on valmis. Mä teen sitä. Ja muutenkin, mähän on silleen tosi lungi tuolle niin kuin harkitasolla. Mä tykkään ajatella. Mä elän sellaisessa illuusiossa, että mä oon niin kuin tosi rento jäbä. Että mua ei niin kuin oikein, että mikä oikein silleen, nothing can shake me. Mutta se on niin kuin niin kaukana totuudesta, kuolleen voi.
1: Joo, tässä uutisessa ei puhuta harhaisuudesta mitään, mutta me voidaan siihen pureutua sitten.
0: Me voidaan mennä siihen myöhemmin.
1: Mutta onko sulla tämmönen fake it till you make it -tyyppinen juttu?
0: On.
1: Auttaako se, että jos sä hoet itsellesi, että mä oon chilli, mä oon täysin rauhallinen,
0: mulla
1: niin rauhoittaako sua?
0: Kyllä ehkä vähän. Ehkä vähän, tai sitten se vaan pahentaa, koska sit mun teikö sisin tunnistaa silleen, että sä et ole.
1: Niin.
0: Että lopetaks sä?
1: Että blokkaat sä oikeastaan vaan sitä stressin tunnetta, ja sitten se yhtäkkiä, niin kun sä sulloit sitä johonkin kaappiin, mutta sitten kaapio vet saattaa
0: tää
1: rävättää auki.
0: Tää on vähän niin mun tunteet noin niin ylipäätään. Että tarpeeksi kauan, kun niitä niin kun välttelee.
1: No niin, päästiinhän me sinne asian ytimeen tässä hommassa.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Olga Mirella, kansallisaarre. Hyvää sunnuntaita, yöksi viikonloppu käynnissä. Lehtola ja Pärikkä täällä.
1: Terve.
0: Tervepä terve. Hei Mika, kun sä meet kauppaan, niin valkkaat sä, jos sanotaan, että on niinku sama jono, yhtä paljon ihmisiä, niin valkkaatko itse palvelukassat vai valkkaatko ihmisen? Mutta vaikea valinta.
1: Niin.
0: Voiko niinku päivästä ja fiiliksestä kiinni?
1: Mulla oikeastaan ostosten määrä vaikuttaa. Jos mulla on enemmän kuin 5 objektia, valitsen ihmisen. Jos on alle 5 objektia, valitsen koneen.
0: Okei, lasket sä siinä kassalle, että oota, YKK.
1: No aika nopeasti, jos
0: 6.
1: Niin, no sit aika nopeasti silmämääräisesti pystyn tekemään sen päätöksen.
0: Ai niin, että sulla on noinkin hyvä toi niin kuin hahmotus ja matematiikka.
1: Joo, puhutaan kumminkin alle 10 määrästä, niin sen tavallaan.
0: Sen tavallaan vielä, joo, joo. Okei.
1: Okay. Mutta kyllä mä tykkään tukea myös sitä ihmiskassaa, ja sit varsinkin, jos mulla on, niin kuin, että ne ihmiset, jotka menee ostoskärryn kanssa pikakassalle tai itsepalvelukassalle, niin en ymmärrä sitä.
0: En myöskään.
1: Sitten. Ja se on niin kuin, tavallaan, tämä on semmoinen yhteiskunnassa paljonkin käsitelty jo aihe, ja se pitäisi olla kaikille selvää, että
0: Et hän sä nyt Herran Jumala mene minkään silleen ison viikon ruokasatsin kanssa, mihinkä itse palvelukassalla.
1: Mutta mä tiedän, että tää on joillakin alkanut kääntyä siihen, että no en mä nyt viitti vaivaa tuota kassatyöntekijää, kun mulla on vaan nämä 3 juttua tässä, niin en mä viitti vaivaa. Se on hänen duuni.
0: Hän tavallaan niin kuin on hän sitä on varten siellä joo, kassalla.
1: Itse asiassa, please käytä hänen palveluita, hänen pysyy se duuni.
0: Eikö tämä, hän on siis kassavuorossa.
1: Niin.
0: Ja hänellä on todennäköisesti ihan tappavan tylsää, joten niin kuin mene siihen. Joo, mä itse valkkaan myös tämmöisen niinku tavaran määrän perusteella ja sitten sen perusteella, pitääkö näyttää henkkarit vai ei, niin mä valkkaan myös, niinku, koska itse palvelukassa ei ota mun henkkarit vastaan.
1: Niin, tai siis siihenhän tulee se työntekijä katsomaan
0: sun niin, henkkarit. Tulee. Ja sitten se on vähän niin kuin silleen, että mä en halunnut vaivata tätä ihmistä, nyt tämä ihminen joutuu nousee ylös ja kävelee tänne ja katsoo mun henkilöllisyystodistuksia ja kävelee takaisin.
1: Joka wow. Myös on hänen duuni. Tämä on hauskaa, miten sitä miettii aina sen kautta, että en mä halua muille vaivaa.
0: Tämä on niin suomalaista.
1: Niin on, tosi suomalaista.
0: Niin suomalaista, että kun en nyt vaan olisi vaivaksi kenellekään. Ei minun tarvii. Mutta tiedätkö, mikä mua ärsyttää siis itsepalvelukassoissa kaikista eniten? Se, että vaikka siinä olisi niin kuin läjäpäitä ihmisiä, joilla on vaan pari tavaraa, niin sitten, kun sä olet laittanut ne piip, piip, piip, minkä takia sä alat sen jälkeen vasta pakkaamaan niitä? Kun mun mielestä sen pitäisi olla sanomattakin selvää, että sä pakkaat ne sinne fucking bussiin samalla. Järjestys on tämä. Muovipussi, piip. Muovipussi auki. Tavara, piip, muovipussiin. Tavara, piip, muovipussiin. Maksa, häivy.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Samat tyypit, jotka tekee noin, että ne laittaa ne eka johonkin tasolle ja sit vasta pakkaa, ne on samoja ihmisiä, jotka laittaa leivän paahtimeen, eikä sillä välin siivuta juustoa valmiiksi.
0: Nimenomaan.
1: Ja laittaa leikkeleet valmiiksi
0: ne
1: näin.
0: Ihmisiä, vaan, jotka ei ennakoi ollenkaan.
1: Pitää aika optimoida koko aika, pufferoi elämää eteenpäin.
0: Meillä on täällä kiire, ymmärrättekö te?

0: Biisi, jonka mä linkkaan joka ilta Mika Parikalle, ei riidellä enää.
1: Ei meillä ollut kun riitaa
0: no ei,
1: muuten.
0: Ei meillä ollut, mutta yhtään biiffiä.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että me ei olla vielä hirveän hyviä tuttuja.
0: Joo, mutta kyllä mä sanon, että nekin ajat vielä koittaa.
1: Koska siitä tietää, että tuntee jonkun, kun pystyy riidellä.
0: Toi on muuten ihan totta.
1: Parhaintien kavereiden kanssa on ollut hemobiiffejä. Ja on hyvä ystävä provosoi sut raivon partaille ja sun tekisi mieli niin kuin antaa hänelle avokämmentä. Siitä tunnistaa hyvän ystävän.
0: Mä en tunnista itsessäni väkivaltaisia piirteitä, paitsi kun meillä tulee mun parhaan kaverin kanssa riitaa. Me ei tapella usein. Me tapellaan itse asiassa todella harvoin. Mitä me ollaan oltu melkein 10 vuotta kavereita ja meillä on tullut ehkä 3 sellaista niin kuin oikeasti isoa riitaa. 2 syystä, 1 aivan turhaa. Se oli varmaan minun vika se ihminen.
1: Ja varsinkin niin, että sä raivostut niin täysin sille kaverille, että sä kirjoitat vaikka WhatsAppissa jonkun viestin, niin sulla vähän niin kuin päässä sumenee, kun sä et ole ihan varma, voiko näin edes sanoa. Ja sitten sulla tulee heti vähän huono olo, että ei, mä nyt sanoin vähän liikaa, ja sitten hän vastaa vielä kovempaa.
0: Käykö sulle koskaan niin, että jos sä riitelet niistä viesteistä, niin sä oot silleen, että tunnekuohussa vaan ja sitten sen jälkeen, kun se tunnekuohu on mennyt ohi, sä oot rauhoittunut, sä luet niitä omia viesteistä, että sä oot silleen,
1: joo, mutta sitten taas, mulla on yksi kaveri, me ollaan niin kuin hyvin monesta asiasta hyvin eri mieltä ja meillä on todella tulisia keskusteluita välillä ja kumpikin provoo toista ja jopa riman alituksia saattaa näkyä, mutta sitten tavallaan
0: menee kumpikin,
1: mutta kumpikin on hyväksynyt ne pelisäännöt.
0: Niin, et, niin se tavallaan. Jos toinen on toista pahemmin, silleen, että eihän teillä ole oikeastaan, jos te olette molemmat täyttä törkkyä.
1: Joo, ja sitten saattaa mennä hetki ja sitten kumpikin on, no, mulla oli vähän yllätys. No niin, oli kyllä mullakin. Että olisi kyllä voinut sanoa vähän järkevämmin. No niin, minäkin. No niin. Ja sitten ruvetaan puhua jostain muusta.
0: Olisin asian voinut hoittaa vähän ehkä aikuismaisemminkin.
1: Mutta me odotan sitä, että meillä tulisi joku kunnon biifi.
0: Kyllä mä sanon, että nekin päivät te koittaa vielä. Ja sitä odotellessa, ja koska mä vaan sanon, että mä oon tosi raivostuttava.
1: Niin oot. Ja se pitää säästää siis lähetykseen sitten.
0: Ja mitä enemmän sä sanot, että mä oon raivostuttava ja myötäilet sitä, niin sitä kuule äkkiämpää se siellä tulloo.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Ja Dean Man I Need soi Yle X viikon lopussa, missä me puhuttiin Parikan kanssa siitä, että meillä ei ollut vielä yhtään sellaista kunnon riitaa. Ja todettiin, etteiköhän nekin hetket ja ajat vielä saavu.
1: Mutta ei meillä honeymooniakaan ole.
0: Ei meillä ole mitään. Me mentiin heti siihen. Niin
1: työyhteisössähän on aika usein honeymoon, että jos sulla on joku uusi tiimi, uusi työpaikka, niin siihen alkuun on semmoista ihanaa ja auasta, kun opitaan niin, vähän tuntee. Ennen muinoin, kun oli tämä honeymoon, niin tungettiin Facebook-profiili täytti, että kun me kikkaillaan täällä töissä,
0: meillä on niin kivaa, mä tykkään niin paljon. Ja sit kuukauden päästä aivan vittu.
1: Niin kun se arki on arkee.
0: Joo, ja
1: parisuhteessa, työelämässä, ystävyyssuhteessa. Arki on arkee. Ei se tule
0: sieltä.
1: Toi on
0: muuten ihan totta. Ja voikohan se johtua siitä, että meillä ei ollut honeymoon. Että me ollaan ehkä ihmisiä myös sellaisia, että me ei olla kauhean silleen, jee, hype! Ei olla sellaisia, niin kuin tiedätkö sä, tunteita hirveästi ulospäin tuovia ihmisiä, kumpainenkaan.
1: Ei, me hypättiin suoraan semmoiseen, ollaan oltu 25 vuotta naimisissa.
0: Ei kun tämä, me mentiin heti siihen, niin kuin, tiedätkö, vanha aviopari, joka ei oikeastaan ole pidä toisista enää, ei ole mitään niin kuin, yhteistä enää, mutta sitten ollaan yhdessä, kun ollaan vaan niin kuin, totuttu siihen.
1: Eikä osaa olla ilmankaan.
0: Eikä jaksa edes tapella.
1: Niin. Pidän
0: hei,
1: tästä.
0: Mä tykkään kanssa.
1: Tämä on hyvä.
0: Ja mä tykkään myös riidellä viesteet. Mä tiedän, että se ei ole se niin kuin yleensä tällainen tapa, mitä toi, ainakaan mitkä asiantuntijat se niin kuin kannustaa, että ainahan pitäisi osata puhua kasvotusten, mutta mä oon todennut, että mulla on helpompaa riidellä viestitse sen takia, että mulla on aikaa ajatella. Kun mä oon aikatulinen siinä kohtaa, kun hermo menee, niin mä melkein väitän, että vähemmän tulee ylilyöntejä viestitse kuin mitä niin kuin suusta niitä sammakoita lentelee joka puolelle. Ja sen takia niin mä mielummin käyn siis kaikki niin kuin riidat läpi viestitse.
1: Onko sulla kyky laskea 10 ennen kuin sä ylipäätään kirjoitat sen viestin? Koska tossahan se on, että jos itsellä lähtee kirjoittamaan niin sanotusti, niin sit myös kirjoittaa, eikä tule hirveästi mietittyä, vaikka nimenomaan viesteitse riidellessä sulla olisi chanssi tavallaan.
0: Sulla olisi aikaa.
1: Okei, jäsenellään tätä hetki ennen kuin vastataan.
0: Tiedätkö, mikä mun neuvo sulle on? Ja kaikille muillekin, jotka nyt miettii, että miten niin kuin pystyisi hillittämään itseäsi. Kirjoitat ensin ihan mitä sylki suuhun tuo näin. Sit pistät puhelimen pois. Käyt vaikka pihalla. Jos et polta tupakkaa, niin voit ihan vaan hengittää siellä. Meet takas, luet sen oman viestin läpi ja muotoilet sen sit uudelleen. Ja sit lähetät, kun oot sitä mieltä, että jos sä saisit tämän viestin niin kuin itse, niin sä et välttämättä tästä, niin kuin, sun maailma ei romahtaisi.
1: Okei, mä en oo tiennyt, että sä oot tehnyt riitelystäkin tommosen Trainers House-tyyppisen, Jari Sarasvuo-tyyppisen life coaching-metodin.
0: Hei, hyviä tuloksia saadaan vaan tekemällä.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X -sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se Sarra sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X -sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: tasan kuukausi sitten julkaistua uutta Senjaa. Mä nautin, se oli yleensä viikon lopussa. Riina ja Mika sun sunnuntai seurana täällä. Viiteen saakka painetaan.
1: Ai että. Tässä kuule kattelin, kun mä pidän päällä Facebookissa noita On This Day-ilmoituksia.
0: Joo.
1: Niin tulikin upea muisto siitä, miten 11 vuotta sitten, kun on asunut Turun keskustassa, aika hienossa taloyhtiössä vielä.
0: Joo.
1: Niin siinä on, mä referoin omaa Facebook-päivitystäni, että nyt on muutamana päivänä miettinyt, että miten täällä rappukäytävässä haisee niin hemmetin pahalle. Et haisee ihan siltä, kun joku polttaisi niinku röökiä peiton alla ja sä oot siellä. Ja sit kuitenkin varallisi itsensä siihen päälle jollain pirkkahajuvedellä. Omia sanoja 11 vuoden takaa. En ehkä kirjoittaisi tänä päivänä ihan näin. Ja varsinkin ja suora lainaus Mika Parikan päivityksestä, varsinkin hissi on dunkannut keskisen Vesalle pahemman kerran.
0: Mitä?
1: En tiedä, mistä moinen...
0: Oletko ikinä haistanut keskisen Vesaa?
1: En ole haistanut keskisen Vesaa. Tämä on sattunut olla aikaa, kun keskisen Vesa oli paljon otsikoissa.
0: Niin.
1: Mutta sitten, se oli hieno niin kuin aika uusi talo, mutta sinne rapun alle oli jäänyt semmoinen onkalo. Siellä onkalos asui siis joku tyyppi silleen pitemmän aikaa.
0: No joo, nyt on sitten kauhutarinoita.
1: Ja se oli ihan nerokas spotti, missä hän asui, koska sinne tavallaan ei ollut mitään asiaa. Kulmassa ei ollut mitään. Ja sinne ei nähnyt oikeastaan ilman, että sä menit oikein kurkkaamaan näin.
0: Mietin, miltä sä on löytänyt sen, ja sitten on ollut silleen, että jackpot, nyt löyt.
1: Niin sitten siellä oli kuule patjat ja kaikki. Wow. Asennettu meidän rappukäytävää, mutta hän aika pitkään siellä pystyi kuitenkin asumaan ennen kuin hän jäi tavallaan kiinni. Eihän mä siitä mihinkään ilmoittanut. Ei mua haittaa.
0: Tietenkään.
1: Ei mua haittaa, jos
0: sen takia
1: joku...
0: sä harjoittelit luovaa kirjoittamista Facebookissa.
1: Tää on vielä tähän aikaa vuodesta kirjoitettu, joten ulkona on ollut huono, että sä et ihan hyvä vaan, että pääsi johonkin sisään. Mutta se oli
0: jännä,
1: kun pitkään mietittiin oikein kaverit, mikä tää on tää tuoksu täällä. Mutta se olikin ihminen, joka asui siellä rapussa.
0: Ei ollutkaan keskisen Vesa tässä kyseessä. Ei. Nyt Aksel Kalaa, Getto Masaa, koodit päällä.

0: täällä, se Yläks viikon lopussa viiteen saakka me Mikankaa painetaan täällä.
1: Universaali päänsärky, ihan sama missä päin maailmaa oot, on parkkisakot ja minä oon täällä parkkisakkojen suuri soimaaja ollut jo vuosia, varsinkin aiheettomia sellaisten. Ja verkkouutiset kertoo tällä viikolla siitä, miten Kanadassa Bramptonin kaupungissa on jaettu pysäköintivirhemaksuja asukkaille, jotka on jättänyt autonsa ihan niin kuin omalle pihatielleen. Ja tästä on syntynyt sitten poru, että mitä ihmettä, miksi saan sakkoja pihatiellä, niin sakkojen taustalla on yksityiskohta, joka voi olla helposti huomaamatta. Auto saa olla omalla pihatiellä, mutta mikään osa siitä ei saa ulottua kadun reunakiven yli. Kaupungin mukaan reunakiven yli ulottuva ajoneuvo voi haitata liikennettä, lumen aurausta, jätehuoltoa tai muuta kadun käyttöä. Ja tällä perusteella sitten on jaettu lukuisia sakkoja autoilijoille.
0: Hoho, jakka, kyllä on taas pilkun sitä itseään, paitsi jos on kyseessä silleen, että se on niin kuin silleen huomattavasti.
1: Niin, mutta osataanpa sitä Suomessakin. Kaverini äippä asuu omakotitaloalueella Helsingissä.
0: Joo.
1: Ihan kuule tämmönen. Ei todellakaan edes lähelläkään kantakaupunkia, vaan perinteinen tämmöinen oikein omakotitalo Suburban.
0: Alue,
1: missä menee siis autotie, sitten on kävelytie ja sitten ne pihat alkaa suoraan siitä kävelytiestä.
0: Joo. Aika klassinen.
1: Siinä on ilmainen kadunvarsi pysäköinti. Ollaan niin kaukana keskustassa, että siihen saa ihan vaan jättää kadunvarteen.
0: No sitten mennään kauas.
1: Kaverini äiti jätti siihen kadunvarteen auton, mutta oman pihansa kohalle. Kun se ihmisten piha alkaa, siinä on ehkä 7 metriä vähän semmoista hiekkatien näköistä aluetta, sitten on alkaa taloja, se piha näin.
0: Saan kiinni.
1: Niin hän sai sakot siitä.
0: Ja hän oli varmaan eri iloinen.
1: Ja syy on se, että hän blokkaa sen kulun sinne talon pihalle, missä hän itse asuu.
0: Kai hän oman
1: ei saa,
0: tiensä. Mitä?
1: Ei saa, koska eihän se sitten taas niinku pointti on varmaan se, että ei se sakottaja tiedä, että asuuko hän. Että onko tämän auton omistaja tässä asukkana vai ei. Ja se oli perusteltu vissiin vielä niin, että hän blokkii pelastustien.
0: Aivan.
1: Kun siinä hänen omalla etupihallaan ei käytännössä ole siis tietä. Mutta ilmeisesti, että jos kävisi hätä ja ambulanssin pitäisi päästä sinne, niin se ambulanssi ei pääse siihen hänen omaan pihaan. Eli hän tavallaan itse blokkii pääsyn omaan pihaan, jolla perusteella hän itse saa sakon siitä.
0: No mutta se on hänen oma hoitotahtonsa. Mitä semmoista nyt?
1: No mä oon vähän samaa mieltä, että hei.
0: Kyllä mä olisin reklamoinut.
1: Oma dorka kohtalo.
0: Ei kun tämä.
1: Mutta tavallaan mä en tiedä, pitäisikö siihen autoon sitten kirjoittaa, kun se on siis ylipäätään ilmaista se kadunvarsi pysäköinti siinä. Että tämä on mun talo, mun oma kohtalo, mutta ei. Siihen kuule sakko vaan ja avottia.
0: Mä mietin siis, on saanut varmaan 10 parkkisakot elämäni aikana. Ja tiedätkö mitä? 7 niistä tuli saman vuoden aikana. Ja jos Helsingissä parkkisakko on silleen, onko se kantakaupungissa jopa 100?
1: Ainakin 80 varmaan.
0: Ei, jokainen voi varmaan laskea, millainen niin kuin vuosi hinta sille tuli. Ei ollut halpaa. Adela ja Ain't in LA. Jatketaan sitten vielä vähän näistä sakkoasioista, koska mulla on paljon

0: Della Endin LA soi yleäksi viikonlopussa, missä me Mikan kanssa puhuttiin parkkisakoista ja kerroin tossa, että yhtenä vuotena niin nappasin niitä muistaakseni 7, jos oikein laskin ja siinä niinku viiennen kohdalla niin alkoi jo pikkuhiljaa painoa.
1: Joku saattaa sanoa, että tossa kohtaa niin ihan oma syy.
0: Ei ku tämä. Ja onhan se. Kyllähän mä sen myönnän. Mut mä olin just muuttanut siihen niinku alueelle, mistä nämä kaikki parkkisakot siis tuli ja mä en ihan hahmottanut, että miten se niin oikein toimii.
1: No mä huomaan, jos sä oot... Se oli kaikille kuulijoillekin päivän selvää, että sä et ihan hahmottanut, jos sä 7 parkkisakkoa. No mikä siinä oli se pääongelma?
0: No kun mun mielestä
1: pääongelma on varmaan oikea termi tässä.
0: Pääongelmana oli ihan siis tämän auto-omistaja. Mutta siinä oli siis joku tällainen... Mä en ihan tarkalleen muista. Mutta nämä siis syythän myös vaihteli. Et siinä oli jotain katu, mihin sai jättää. Toki sekin oli maksullinen, mutta kyllä se halvemmaksi tulee jättää siihen niin kuin, ja maksaa sen parkin kuin sen sakon. Mm-hmm. Ja mä jätin sen siis eri kohtiin aina koitin ja aina tuli sakkoja. Mä en oikein saanut kiinni, että mikä tässä ei nyt niin kuin natsaa. Mutta sitten siinä oli aina jotain. Kerran mä olin just jonkun pelastustien edessä liikaa ja kerran mä olin liian lähellä suojatietä ja kaikki tällaisia, niin kuin, mitä ei tiedä, kun satakuntalainen ymmärrä.
1: Niin basic liikennesääntöä, joo.
0: Et ei meillä, niin kuin, tiedä, Harjavallassa, saattikö Raumalla, niin ei meillä ole tollaisia sääntöjä.
1: Mutta ei siellä saakeli suojatietäkään.
0: Ei olekaan. Siellä on vähän sellaiset jokamiehen oikeudet. Että jätetään se auto sinne, mihin se mahtuu.
1: Aivan.
0: Ja jos se mahu, niin ei haittaa, jos vähän töytäisee sitä edes olevaa autoa. Kunhan emme pahasti. Kunhan emme sen verran niin kuin pahasti lommolle, että täytyy niin kuin koko pelti vaihtaa. Menee ihan vaan fiksaamalla.

0: Kaukuan 10 000 tuntia soi Yle X viikon lopussa. Mä kerroin Mika sulle tuossa aiemmin, että mulla vähän ehkä alkaa niinku kurkussa tuntuu, että oisinkohan tulos kipeäksi. Ja kun sulla on semmoinen olo, että tässä saattaa olla niinku joku tauti tulossa, niin onko jotain keinoja, millä sä ehkäiset?
1: Mä en tiedä, usko mihinkään inkivääri-shotteihin tai mihinkään muuhun vastaavaa.
0: Aivan hihulihomma.
1: No, vesihunajalla, niin se on sitten, kun tilanne päällä, niin se voi helpottaa.
0: Joo, mutta siinä kohtaa, kun on jo se.
1: Mutta kaikki tommoset just tämmöiset niinku super healthy boosti shotit.
0: Kaikki luonnon parannuskeinot, ihan hihulehten hommaa.
1: Samaan syssyyn totean, että ei ne 90-luvun faajojen rommitotitkaan kyllä mitään niinku ehkä se, ja itse asiassa ei kyllä paljon autakaan. Se on ollut vaan niinku syy juoda rommia.
0: Ei se auta mitään, ja eikö siitä ole tehty paljon tutkimuksia, että alkoholi oli pahentaa.
1: Tää on vähän sama, kuin että jo lapsena niin
0: sait rommitotia, kun olit kipeänä.
1: Niin, tai siis kun oli vattekipeä, niin no pitäisikö ottaa vähän underbaria? Ai yrttiviinaa? No ei varmaan pitäisi ottaa.
0: Ei ehkä tarttis ottaa, varsinkaan kun sä oot ollut 4-vuotias.
1: Maailma on mennyt hirveästi eteenpäin tavallaan noista ajoista.
0: Ja luojalle kiitos siitä. Mä en kans usko mihinkään tällaisiin. Mä uskon länsimaalaiseen lääketieteeseen.
1: Sama. Mä oon siis loppuun asti tiedemyönteinen. Ja mä uskon kyllä siihen, niin kun, että syöttäkää mulle ne kaikki Big Pharman lääkkeet, niin kyllä mä ne syön ihan kiltisti ja pidän pääni.
0: Kyllä mä sanoin, että kemikaaleilla mutkin kuntoon saadaan.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Marleena, älä kato mua noin. Mä kerroin tossa, että on ehkä tulos kipeäksi, mutta nyt kun tästä tämmöstä yhteistä lounashetkeä vietämme Mika Parikan kanssa, niin juon tällaista terveysjuomaa, missä on esimerkiksi kaiken maailman vitskuja ja magnesiumia, niin jos tällä lähtisi. Toki tää on 4 päivää vanhaa.
1: No mä olin just sanomassa, että olisitte nähnyt mun ilmeen, kun just eilen biiviksi puhuttiin näistä sun ruokailutottumuksista ja sitten mulla on tässä lounas menossa ja sitten sanoin, että hei, mullakin on muuten kai ehkä eväät. Mä miten voi ehkä olla eväät?
0: Kai ehkä eväät.
1: Ja sit kun sä vedit sun laukusta tommosen juotavan protskujuoman, niin annoin peukun kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Oli tommonen ystävällinen peukku.
1: Ja oli silleen, että hyvä, että sä saat kumminkin energiaa, jaksat painaa. Meillä on lähetystä kumminkin tässä semmonen 2,5 tuntia jäljellä. Mut sit se vielä heti perään.
2: Hiina, tää on vasta 4 päivää vanhaa.
1: 4 päivää.
0: Joo, mä huomasin, että sun ilme jotenkin vääntyy. Mä en ymmärrä. Mun mielestä 4 päivää ei ole siis vielä mitään.
1: Niin, toi on mielenkiintoinen juttu, että sehän on parasta ennen.
0: Kyllä mä sanon, että jos
1: tämä olisi
0: ollut...
1: menisi vielä. Sitten on erikseen olisi viimeinen käyttöpäivä.
0: Niin, mutta missä se tää lukee? En mä tämmöistä
1: lukeeksi.
0: Niin, ei kaikissa lue.
1: Mua on jo lapsesta asti rasittanut se, että jos on vaikka ollut maitotölkki, ja sitten siinä on ollut eilen vaikka parasta ennen päivä. Ja sitten se on tällä, että jaa, onkohan tää juotavaa? Joku sanoo, no haista sitä. No en mä oikein tiedä, eikö maito aina haise vähän fartille? En mä oikein tiedä.
0: Aina, mädäntyneeltä.
1: Että kyllä mä nyt totta kai sitten, jos on semmoista klönttistä, niin kyllä mä sen varmaan haistan. Mutta sitten, no jos se haisee oudolle, niin juo vaan. No okei sitten. Mä en osaa oikein vieläkään sitten sanoa. Tai jos joku leipä, niin okei, sitten mä haistan. No tää on vähän niin kuin semihomeista, mutta nehän voi leikkaa pois ne homepit.
0: What's the deal? Siis mä en katso näitä. Mä menen ihan silleen mututuntumalla.
1: Mut haistat kuitenkin se.
0: Kyllä mä haistan ja tää itse asiassa maistuu myös hiukan erikoiselta, mutta se voi olla, että se on vaan jotenkin niinku tää itse juoma on pahaa. Niin. Ei vanhaa, pahaa. Mutta mä saatan siis hyvinkin tehdä jonkun ruuan ja sit viikon päästäkin vielä syödä sitä. Jos ei se näytä pahalta, se ei liiku, se ei niinku vaihtanut väriä. Kyllä mä syön. Mä saatan syödä siis oikeesti melkein viikon vanhaa kanaakin.
1: Toi on raju, koska itellä siis ihan maks 2 päivää joku jääkaapissa ollut ruoka. Sitten yleensä, mä yleensä teen sitä sen verran, että mun ei tarvii syödä sitä enempää kuin se 2 päivää. Mutta ei tulisi pieneen mieleenkään vetää. Mä tiedän kyllä ihmisiä, jotka vetää sille, nyt tää ainakin 6 päivää menee ihan hyvin.
0: Mä haluan vielä niinku selvittää sen, että jos sä teet ruuan päivästä, sit se jää koko päiväksi siihen hellalle. Ja ehkä jopa yöksi. Niin syötkö seuraavan päivän?
1: No en mä nyt yön jälkeen se. Yön yli seissyt
0: syö. Mä oon syönyt monta
1: kertaa. Ei siinä ole mikään hätä laittaa sitä kylmään. Okei, nyt tuolla jengi.
2: Kyllä kana ja riisi pitäisi heti laittaa.
1: Ei heti. Kyllä se voi 2 tuntia olla siinä, mutta sit se kyllä kaipaa jääkaappiin.
0: Kyllä mulla on ollut hyvässä niin kuin, tapauksessa 20 tuntiakin ja mä oon silti syönyt ja tässähän mä edelleen hengitän. Et kyllä mä sanon, että mä oon tosi harvoin kipeä ja siihen löytyy syy ja se on tämä. Mulla on hyvä vastustuskin.

0: kosteeta ennen sua. Kostee palailee just vuoden mittaiselta tauolta ja tämä on hänen tuleva albuminsa ensimmäinen sinkku, kun tässä droppas ennen sua. Ihan hyvä biisi. Onko se vaan minä vai tuntuuko sustakin, Mika, siltä, että aika moni artisti tai bändi tekee nyt comeback? Että on ollut tauolla ja nyt alkaa niinku tulee takaisin keimeihin. Tai comeback on ehkä väärä sana, mutta niinku tämmöiseltä tauolta palailee. Okei, mulle tuli ketään muuta mieleen.
1: Eikö Kosteellakin tullut muksua ja kaikkea tuossa? Että ihan tälleen niin kuin ihmiset myös eri elämäntilanteiden takia saattaa vähän niin kuin olla hetken aikaa
0: vähän se,
1: poissa.
0: Toki niin kuin vaikka pienen vauvan kanssa, niin kyllä artistin aikataulut on ehkä vähän haastavat.
1: Tuosta Kosteen kappaleesta on pakko sanoa. Tulee mieleen kuin kappale. Ja
0: mikä kappale?
1: Niin, no mutta jos joku muistaa semmoista sarjaa kuin Sons of Anarchy, niin siinähän sarjassa oli aivan miellyttävät musiikit ja siinä on semmoinen kappale kuin The Girl from North Country. Ja siinä on semmoinen riffi, mikä menee.
0: Se on varmaan Kosteen katsellut tauolla, kuule. Sansa Vanarki. On muuten törkeä hyvä sarja. Sitä kun kattelin, niin vie mut ihan siis lapsuuden muistoihin tuonne Harjavalta ja Pandidosten tuonne moottoripyörätalliin.
1: Joo.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Weekendiltä Cry For Me soi Yle X viikon lopussa. Mä samaistun tosi paljon tähän The Weekendin biisiin. Kyllä mäkin toivon, että jos tulee bänät, niin se toinen itkee vähintäänkin yhtä paljon kuin mitä minä. Muutenhan se on vaan yksipuolista ja se olisi kamalaa.
1: Oikein hyvää sunnuntaita, se on Parikka ja Lehtolarina täällä. Ja nyt tämmöistä vähän niin kuin tiedeuutista, kind of.
0: Oh.
1: Tässä yhdistyy ihanasti historia, tiede ja natsit.
0: Oi,
1: kolme lempiaihetta.
0: Siinä on pyhä kolminaisuus.
1: Nimittäin Saksan armeijalla, oikeastaan suoraan sanottuna natseilla, oli aika erikoisia ideoita tokan maailmansodan aikaa, kun piti keksiä uusia keinoja, millä vastustajan voisi tuhota. Ja mulla on sitten yhden opiskelukaverin kanssa edelleen, siis niin kuin meillä on semmoinen tapa, että jos tulee uutinen jostain todella natsista aseesta, niin pitää linkata, koska ne on niin absurdeja. On muun muassa ollut tämmöinen niin kuin supertankki, joka oli tämmöinen niin kerrostalon kokoinen tankki.
0: Mä oon nähnyt kuva joskus siitä.
1: Joka on niin kuin kaatu omaan kömpelyyteensä. Tai jotain niin kuin supertykkejä, jos todetaan, että jos tällä tykillä lapuu kaksi kertaa, niin se koko piippu on niin puhkeet. Ne on täysin mahdottomia ne asiat, mitä ne koitti.
0: On jos Jonnin moista on yritetty, kaikki ei ihan lähtenyt.
1: Ja nyt tekniikan maailma kertoo, miten Aatu itse halusi, että Saksa olisi rakentanut avaruuteen valtavan pyöreän peilin, jota olisi voitu käyttää maassa sijaitsevien kaupunkien tuhoamiseen. Eli vähän niin kuin tämmöisellä Star Wars-hengessä, kun Death Starilla oli tämä njum, njum.
0: Aatukin olisi halunnut sellaisen.
1: Halkaisijaltaan noin 1,5-kilometrinen peili olisi ollut hieman kovera, jolle se olisi keskittynyt auringon säteitä kuin polttolasi. Aika monihan on muun muassa suurennuslasilla polttanut asioita joskus
0: on
1: lapsena.
0: On joskus, joo. Se oli ihmeellistä.
1: No, tämä on ollut tämmöinen jättihomma. Sodan jälkeen amerikkalaiset sotilaat löysi natsien suunnitelmat ja niistä kerrottiin Life-lehden numerossa 23 heinäkuussa 45. Ja tämähän on siis niin kuin, tämähän on ihan samaa, kun pikkulapset puhuu paskaa hiekkalaatikolla.
0: Tämä.
1: Tämä olisi tämmöinen superpeili avaruudessa ja sitten tämä voisi niin kuin ampua säteitä ja tuhota kaupunkeja. Joo, mutta sitten tällä olisi tämmöinen supertankki, joka on ainakin kerrostalon kokoinen ja sitten tämä kulkee ja tuhoaa paikkoja.
0: Ja tolleen Aatukin on pitsannut sen silloin. Näillä tekijöille, no, siltä ollut toi, sille ei.
1: Siltä noin kuulostaa noin ideat. Toisaalta kaikki upeat keksinnöthän on alkuun saattanut kuulostaa vähän semmoiselta oudolta, mutta nämä on niinku jo niin absurdia skeidaa. Ajatus oli lähtenyt liikkeelle vuoden 1929, jolloin fyysikko Hermann Ubert oli ehdottanut geosynkronisella radalla noin 36 000 kilometrin korkeudessa sijaitsevaa avaruusasemaa, joita voisi käyttää välietappina avaruusmatkoilla. Tosi futuristisia ajatuksia, mutta monihan niistä sitten on niin kuin ajan myötä myös toteutunut. Samantapaista yhteisasemaa suunnittelevat tällä hetkellä NASA ja Venäjän avaruusjärjestö Roskosmos. Vuonna 1939 sota kuitenkin muutti suunnitelmat ja asemasta haluttiinkin tehdä valtava peili,
2: jota pystyy polttamaan vihollisen kaupunkeja tuhkaksi ja kiehuttamaan osia valtamerestä.
3: Sitten tulee täältä tämä valo ja sitten tämä lyö tuohon ja sitten tämä kerrostalo kaatuu ja tämä koko kaupunki
1: tuhoutuu. No niin, pikkunatsit, nyt nukkumaan, nyt päiväunille.
4: Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Mirella Liekki soi Yläks viikonlopussa. Me puhuttiin Mikan kanssa tämmöisistä niin kuin Natsi-Saksan aikaisista ihan päättömistä ideoista ja suunnitelmista, mitkä ei koskaan ottanut oikein
1: Jotain niitä koitettiin, mutta iso osa niistä superaseista, mitä vaikkapa nämä veijarit suunnitteli, niin ne ei edes mennyt tuotantoon asti. Äsken kerron tämmöisestä superpeilistä, joka oli tarkoitus ampua tuonne avaruuteen ja sitten sillä peilillä olisi voinut polttaa kaupunkeja ja kiehuttaa valtameriä, koska auringon valolla. Vähän niin kuin tälleen suurennuslasiefektillä.
0: Vähän niin kuin me lapsena tuolla hiekkalaatikoilla, niin Natsi-Saksakin tuolla avaruudessa.
1: Joo.
0: Yritettiin, mutta ei tullut valmista.
1: Tässä ei tätä hommaa ruvettu koskaan rakentaa, todettiin nopeasti, että ei ole tarpeeksi voimakkaita raketteja, mutta tämä on taas hyvä, toi raketti vaikka on hyvä esimerkki siitä, että V2-raketti, joka oli todella ärtsy ja tappava keksintö tokassa maailmansodassa, niin sillä tekniikalla sitten loppuviimeksi myös lennetettiin ihminen kuuhun. Eli sotahan tuottaa hirveästi
0: niin.
1: Ja vie tekniikkaa eteenpäin.
0: Sinähän oppii samalla. Onko sä koskaan keksinyt niin kuin elämässäsi mitään sellaista, missä voisit kantaa jonkunlaista ylpeyttä?
1: No, mä en ole keksinyt itse, mutta mä käytän, tai olen viime aikoina käyttänyt keksintöä, mitä ihmiset rupesivat käyttämään toisella tavalla kuin oli suunniteltu. Nimittäin kissan leikittäminen sojuu äärimmäisen hyvin laserkynällä.
0: Totta.
1: Ja laserkynät käsittääkseni alun perin keksittiin sitä varten, että ei tarvitse karttakeppejä enää, että voi sillä pointtaa jonnekin taululle tälle asioita.
0: That's true.
1: Mutta ikinähän ne ei yleistynyt missään koulu- tai opiskelumaailmassa. Päinvastoin pikkupojat alkoi sohia niillä sinne tänne tonne ja ihan jossain niin kuin lemmikkivälinen liikkeessä myydään tämmöisiä laserkyniä, koska kissathan sekoosivat.
0: Joo, sittenmihän niitä on alettu. Mun mielestä mullakin on ehkä sellainen mun kissoille.
1: Joo, mutta se on tavallaan sellainen käytännön esimerkki, wow. Miten mä käytän keksintöä just niin kuin sitä ei pitänyt alun perin käyttää.
0: Jep, mutta mihin se sitten loppujen lopuksi kuitenkin meni?
1: Se ei ole mun oma keksintä.
0: Mä muistan siis lapsena, että mä olin jotenkin vakuuttunut siitä, että kun mä oon niin luova ajattelija ja sille tosi innovatiivinen yksilö, että mä tuun keksiä vielä jotain tosi isoa. Ja sit mä en oikeastaan hirveästi niin kuin edes miettinyt, että mikä musta tulee isona, kun mä olen jotenkin niin vakuuttunut siitä, että kyllä mä jotain vielä keksin. Ja sit kun mä keksin, niin mä lyön semmoset rahat. Että ei mitään järkeä.
1: Mutta tuossa on se ongelma, että meille syötettiin keksijöitä. Meillä oli Pelle Peloton muun muassa, joka keksi kaikenlaista. Ja mulla oli joku toinenkin tämmöinen keksijä mielessä. Että niinku oli, meille syötettiin lapsena ajatusta, että on mahdollista vain keksiä kaikennäköisiä upeita laitteita.
0: Se on totta. Se on totta. Ja sitten lapsi raukat eli siinä ajatuksessa, että kyllä minäkin pystyn. Et sinä pysty. Sinusta itse asiassa. Sinusta itse asiassa ole siihen. Voi kulta pieni, kun sulle ei toi pää riitä, kun sä oot vähän silleen tyhmä.
1: Mut nyt sä oot Riina aikuinen, nythän sulle voisi varmaan riittää pää.
0: En mä usko. Mä en oikein tiedä, mihin niinku suuntaan mun pitää tästä niinku lähteä. Et jos mä jossain kohtaa keksinkin jotain, niin mihin mä sen niinku vien sen mun keksinnön? Kenelle mä pitsaan tän mun
1: no,
0: idea?
1: No siis kaikki alkaa tarpeesta.
0: Niin no.
1: Ettehän sä vaan keksi keksintöä siitä, että nyt keksitään keksintö, vaan sä huomaat jossain tarpeen.
0: No tässä on se varmaan se mun dilemma onkin, kun en mä keksi mitään tarpeellista, mutta no, keksin no, vaan turhia.
1: Sitten sulla menee hito hyvin.
0: Mulla menee siis ihan loistavasti.
1: Jos et sä huomaa mitään tarpeen.
2: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
3: Ihan Sloth vaan.
4: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
3: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
5: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
6: Seis! Nää riffit on
7: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
8: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
9: Mitä me ei koskaan tehdä?
10: Onnistuta.
9: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Tame Impalan Loser soi Yle X viikonlopussa. Kyllä tää laahaa vieläkin. Laahaa tää ei voi mitään. No ei tää laahaa. Tai ehkä tää laahaa. Kyllä tää laahaa.
1: Sano vielä kerran laahaa.
0: Laahaa.
1: Noniin, nyt
0: kyllä äänet kohdalla. Kyllä tää biisi laahaa.
1: Nyt tää äänet kohdalla. Ihan hirveä.
0: Mä huomasin, että
1: mitä?
0: Siis Mika kävi hakemassa tommos pikku nannukan siis tohon.
1: Tuli
0: noin.
1: Ihan kauhean makea hima. Te tiedätte, kun makea hima yllättää. Ja sit mulla on niinku ainoastaan yksi biisi aikaa käydä. Hakee jotain hyvää. Sitten mä menen sinne, sit mä katson apua, mä haluan jotain hyvää. Sitten mä ostin yhden lakun.
0: Joo, tommosen niinku säälittävä lakupatukan sit toit mukana. Ja se vielä roikui sun suuh pielessä, niin mä siis hetken katsoin.
1: Siis laku pitää mitä? Syödä silleen vähän niinku lapsesta asti laku, eihän sitä voi pureskella, vaan sitä pitää vähän niinku imalla. Vähän niinku
0: semmoinen, että se tulee semmoinen limainen glähmä.
1: Joo, vähän niin kuin sikaria konsana. Nyt mä tukeudun tähän.
0: Joo, eikö hän imasi pikkasen liian syvälle tuonne keuhkoon.

0: Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Soi Yle X viikon lopussa täällä sun seurana Riina ja Mika tonne viiteen saakka. Nythän eletään, tai jos ei nyt, niin hyvin pian eletään sellaista lahjojen ostamisen aikaa, kun joulu lähenee ja onhan tässä niin kuin isänpäiväkin välissä. Ja ainakin omassa elämässäni myös kaikki läheiseni ovat syntyneet siis alkuvuodesta, koska miksikäs ei, kun just on saatu ne joululahjat ostettua, niin sitten siellä on syntymäpäivä.
1: Mutta sehän on niille ollut ihan kauheata koko lapsuus, kun jouluna on saatu lahjoja, niin sitten synttäripäivänä ei ole niin paljon saanut.
0: Toi on ihan totta. Sen takia mä tykkään, mä oon syntynyt maaliskuun lopussa, niin siinä on jo sellainen sopiva pako, mutta sitten on kuitenkin ne ostohousut vielä hiukan jalassa, niin ei ole myöskään ihan unohtunut se lahjojen ostamisen jalotaito. Mimmonen sä oot lahjojen ostamisen suhteen? Ootko hyvä ostelemaan?
1: En, mutta sitten jos mä ostan, niin kyllä mä siihen niinku silleen haluan panostaa.
0: Niin et sä mitään niinku turhaketta ala hankkimaan myöskään?
1: Ei kun päinvastoin, mä koitan, että sitten et mitä ikinä se onkaan, niin sitten se olisi niinku jotain oikeasti hyödyllistä tai kivaa, tai että siinä on joku idea, sen ei tarvii olla edes mitään, nyt en tarvita, että lahjan pitäisi olla kallista tai mitään, mutta siinä pitää olla joku semmoinen hauska idea edes.
0: Mä oon sun kanssa saman linjalla. Mä ostan lahjan, jos mä keksin hyvän. Jos mä en keksi mitään, niin en mä halua vaan niinku lahjan ostamisen ilosta alkaa kenellekään mitään hommaamaan. Ja olen myös vankasti sitä mieltä, että mä oon tosi hyvä ostaa lahjoja. Nyt kun muistelet omaa syntymäpäivälahjasta, niin saatat olla eri mieltä, mutta mä oon siis poikkeuksellisen hyvä lahjakas ostamaan lahjoja. Mä oon myös lahjakas saamaan lahjoja.
1: Mites se on mahdollista?
0: Mä osaan reagoida tosi sille voimakkaasti kaikenlaisiin lahjuksiin, että jos joku haluaa mulle lähettää, niin mä voin näyttää teille ihan itse. Mutta jos sun tarttis niin kun päättää, niin ottaisitko mieluummin lahjan, vaikka nyt puhutaan vaikka sun kumppanista tai vaikka parhaasta ystävästä, niin ottaisitko mieluummin lahjan, mikä on niin kun tavaramuodossa, milloin sulle käyttöä, vai jotain yhteistä, että tekisitte jotain yhdessä? Aineeton vai aineellinen? Eli heroinipiikki vai reissuviro?
1: Hyvä kysymys. Vähän riippuu, miten se aineeton sit on.
0: Niin, mutta jos se olisi sellainen, että sä kyllä jos, niin, sä tulisit käyttöön.
1: Jos se aineeton, mä en tiedä, onko tämä edes aineeton lahja, mutta se, että jos se olisi vaikka joku äärimmäisen hyvä dinner, jossain hyvässä ravintolassa, niin se ehdottomasti ihan sairaan hyvä idis.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, koska jos mä saan päättää, niin mä en halua mitään muuta lahjaksi kuin siis yhteistekemistä läheisten kanssa, kaikkea niinku kivaa muutenkin puuhaa, koska mulla on aika tylsää välillä. Tai sit mä haluun lahjakortteja ja riihikuivaa.
1: Mä sain 30 lahjaksi kavereilta, niin mä pääsin ventää pienkonetta.
0: Mutta toi on täydellinen lahja.
1: Silleen, että mä sain ite myös niin kuin hypätä ohjaksi ja näin. Niin kyllä se oli aika sairaan hieno, koska kokemukset mä muistan, mutta sitten jos joku on antanut jonkun krääsän, niin en mä sitä edes muista, että mä oon omistanut semmoista.
0: Nimenomaan. Ja tommosena niin kuin lentokoneen rakastajana, niin varmasti.
1: Lapsenahan kova paketti oli paras, mutta se on muuttunut sekin varmaan.
0: Se on
1: varmaan
0: muuttunut, ja kyllä siis tänä päivänä, jos mun pitää päättää, niin kyllä mä otan mieluummin sen pehmeän kuin kovan. Yleensä sieltä löytyy aina paljon jotain miellyttävämpää. Vaikka joku uusi villapaita, tai itse asiassa, tiedätkö mikä on nykyään ihan paras lahja ikinä? Mummun kutomat villasukat. Ai että ne on ihania.
1: Sinne pinkan päälle.

0: Post Malone ja Sway Lee Sunflowers on Yle X viikon lopussa.
1: Post, joka tällä hetkellä Australiaa näemmä kiertää. Post on yksi niistä artisteista, kun me ollaan puhuttu, että Miley Cyrukselta olisi kiva saada rock-albumi, niin Post Maloneilta olisi kiva saada grunge-albumi. En muista tai tiedä, katoitko tai muistatko, kun korona-aikaa Post Malone veti Nirvanaa.
0: Muistan, ja kyllä muistan.
1: Ja veti ihan pirun hyvin.
0: Aivan törkkä.
1: Ja mulle tää Sunflower on varmaan ekoin biisee, mitä mä oon Postilta kuullut, niin toi on enemmänkin niin kuin hip-hop-genreä, mutta sitten hän on tehnyt äärimmäisen hyvin ihan vaan pop-musiikkia, hän on tehnyt äärimmäisen hyvää country-musiikkia ja sitten kumminkin flirttailut sinne indie- ja vaihtoehdonkin puolelle. Ja hän on niin kuin hyvin monipuolinen muusikko,
0: niin
1: vaikka
0: on.
1: Moni mieltää hänet edelleen siis niin kuin räppäriksi.
0: That's true, koska kyllä mullakin, jos joku sanoo mulle Post Malone, niin ensimmäiseksi tulee mieleen siis räppi.
1: Ja mä en edes muista, milloin hän olisi tehnyt räppiä viimeksi, että kaikkea muuta, kaikki circlesit sun muuta.
0: Mä en muista ensimmäistäkään räppibiisiä Post Maloneilta. Post Malone ja Miley Cyrus, niin heissä on siis yllättävän paljon samaa, koska heistä on moneen.
1: Olihan tuo äskeinen, laskettakoon.
0: Lasketaanko tuo?
1: Niin, nyt kun mä rupean miettimään, niin ei toikaan nyt ehkä siihen.
0: Mikä edes lasketaan räpiksi?
1: No nyt ollaan diipeissä.
0: Missä on elämän
1: tarkoitus? En ole genre puritaani, ei toi ehkä sitä puhtentaa, mutta kyllähän on niinku kaiken näköistä hän on kyllä onnistunut tekemään ja on hyvä, äärimmäisen hyvä muusikko.
0: Yksi mikä on varmaa on se, että tää ei ole räppiä, tää on Nelli Matulan Hoidan

0: Nelli Matula ja hoidan sut. Yleäks viikonloppu käynnissä vielä parisen tuntia painetaan Parikan kanssa studiossa. Hyvää sunnuntaita.
1: Oikein hyvää sunnuntaita. Minun odottaa, tulee katsottua aika laajalla skaalalla kaiken näköisiä uutissivustoja. Myös tämmöisiä niin kuin taloussivustoja.
0: Joo, okei. Mun ei.
1: Ja aika hauska ilmiö on se, että edelleen, jos on joku tämmöinen talousuutinen, kuten vaikka tässä, että Tapiolla on satojen tuhansien eurojen eläkesalkkuu, asiantuntija huomaa piilevän painon ja selvän vajeen.
0: Hyvä Tapsa.
1: Niin hirveän usein näissä talousuutisissa niin liitetään hyvin vanhanaikainen kuvasto näihin kuvituskuviin. Siellä on se salkku, sitten siellä saattaa olla joku hieno kynä ja sitten jotenkin, niin kuin, että vaikka sulla on sijoitussalkku, niin onko kellään sitä fucking salkkua?
0: No, ei tietenkään.
1: Ne on sähköisenä verkkopankissa, ne sun osakkeet ja salkut.
0: Minkä takia tuo ei laita vaikka jotain semmoista, tiedätkö, käyrätilasto-asiaa?
1: No se on sekin, ei mitään indikoiva käyrä, on mun mielestä myös äärimmäisen hyvä.
0: Mutta hirveän hyvä.
1: Mut olisi kiva tietää, että nykymään hirveän vähän näkee tämmöisiä attasia salkkuja tuolla katukuvassa.
0: Missä on niinku vanha ja salkkumiehet?
1: Ehkä niinku, no juristit saattaa, eikö siellä ole paperia aina ihan pirustin mukana?
0: Joo, on.
1: Kun kaikki on niin sähköistynyt, niin mitä siellä salkkuissa pidetään?
0: Ei mitään.
1: Et läppärikö? Sehän salkkuhan on ollut ihan kunnon statussymboli.
0: Niin on, joskus. Siis puku päällä ja salkku kädessä. Sehän on tehnyt niin kuin tämmöisen, just niin kuin sanoit, vaikka niin kuin, mikä tämä on? Mitä nyt? Juristi. Hetken mä olin silleen, että anteeksi, mutta nyt ei lyö. Nyt lyö aivan tyhjää. Joo, juristi tai sitten toinen oli joku pankkiiri. Niin pankkiireilla on aina salkut kädessä.
1: Mutta mitä siellä salkussa on? Jotain papereita perhana sentään.
0: Varmaan.
1: Mut tarviiko nykyään? Kaikki on sähköistä. Käyttääks jengi salkkuja vielä?
0: Ei käytä. Mulla on siis salkku itselläni. Se on kyllä valitettavasti mennyt rikki, mutta en mä sitä ole varmaan ikinä käyttänyt.
1: Siis tämmönen ihan niinku kovakantinen perinteinen salkku.
0: Joo. Ai mä en edes muista, mistä mä oon sen siis saanut. Enkä mä itse asiassa tiedä, missä se on. Pitäis etsiä se.
1: Olisi niin hienoa joskus niinku, tietsä, tulla salkunkaan, laittaa pukku päälle, ottaa salkkukanto. Ihan niinku leffois.
0: Okei, mä haastan sut. Kun sä tuut töihin, tässä niin kuin vielä tämän vuoden puolella, niin ota mukaan, laitat puvun päälle, sliippaat sun tukan sille vähän tekkö sivuun ja sit otat salku. Lainaat jostain ja tuut, etkä sano mitään ja katsot, mitä jengi reagoi.
1: Sitten mä tuun studioon, sitten mä naks, kun siellä salkuissa on sehän sairaan hieno.
0: Ja sitten siellä on sun kulkuläpyskä.
1: Näin, ja sitten mä otan sieltä pinkan paperit, missä mun kaikki mun muistiinpanot lähetykseen. Mä otan
0: kyllä.
1: No niin.
0: Eli tyhjiä papereita.
1: Okei, eli seuraavaksi mulla on tämmönen, mä kävin aamulla vessassa ja sieltä tapahtui tämmöstä ja näin. Ja sitten mä rupean, mutta siis olisi... Toi on mulle vaan elokuvakuvastoa.
0: Lähdetään kehittämään tätä, koska mä näen tässä ihan hirveästi siis niinku potentiaalia. Mutta sen pitää toteutua silleen, että sä et saa sanoa siitä kenellekään mitään. Mä haluan kerätä ihmisten reaktioita.
1: Tarvii myös sen fucking salku jostain.
0: Mä voin etsiä sellaisen sulle. Nyt kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Tommoset vajaat 2 tuntia painetaan vielä parikankaa. Vikalla tunnilla niin kurkataan taas hiukan, mitä yleäksi, mihin me nyt päädyttiin?
1: Universumissa.
0: Niin joo, kun mä kutsun imperiumiksi. Mm,
1: yleäksi, jos on Marvel-universum, niin sitten on yleäksi universum.
0: Kurkataan tossa vikalla tunnilla, että mitä yleäksi universumissa on tällä viikolla tapahtunut, mutta ennen sitä mä haluaisin puhua sulle jostain. Vapettamisesta nimittäin. Tiedätkö, kyllä varmaan tiedät, että vapettaminen on vaikka vanha olet.
1: Joo, kiitos. Kiitos, kun kumminkin tarkistit. Tiedän kyllä.
0: Pakkohan mulla oli tarkastaa, kun tiedän ei kyllä, susta ikinä tiedä.
1: Mitä vapettaminen on.
0: Me ollaan varmaan muutaman kerran käyty läpi sitä, että silloin tällöin, en ihan mitenkään ehkä sanoisi, että koko ajan tai niinku, että jotenkin niinku tosi paljon, mutta joskus tulee
1: poltettu. Röllöpalaa Lehtolalla.
0: Poltettu ründe jos toinenkin. Joo. Ja kautta aikojen tässä niin kuin vuosien varrella niin on ollut erilaisia keinoja, millä mä oon yrittänyt niin kuin lopettaa sen touhun pois. Ja yksi niistä oli tämmöinen niin kuin sähkötupakkaan siirtyminen. Mä ajattelin, että se olisi niin kuin kevyt lasku. Älä kysy, miksi mä näin ajattelin, en minä tiedä. Siinä oli joku tämmöinen idea, että ensin mä jätin niin kuin nikotiinipussit ja sitten mä jätän röökin ja sitten mä poltan enää sitä sähköröökiä. Ja sitten kun se on tyhjä, niin sitten vaan niin kuin kaput. Ja kyllä vaan se toimikin. Mä en polttanut yhtään, siis mä sain ystävältäni sellaisen jonkun ylijäämän, mikä silloin oli jäänyt tyli jostain baarista taskuun. Että sitäkin oli varmaan aika moni, tiedätkö, impannut.
1: Tiedätkö, toi kuulostaa jotenkin tosi pahalta, että sä oot käytetyn vapen, mikä on niin, kuin niin röllykkä kuin voi olla.
0: Surullinen mun elämä oikeasti on. Ja mä sain sen, ja se oli oikeastaan semmoinen aika niin kuin vielä massiivinen, että se oli tankiksi kutsuisin jopa. Ja sitä sitten niin kuin siinä imin ja kaikki random ihmisten syljet sieltä myös.
1: Eikö niissä ole se ongelma, että sähän voit käytännössä missä tahansa sitä imailla silleen, kun se ei haise.
0: Nimenomaan, ja minähän kuule imppasin menemään kuin viimeistä päivää. Ja sit mä hehkutin mun siskolle, että tiedätkö mitä, että kun mä en ole polttanut siis viikko ensimmäistäkään tupakkaa, että voitko kuvitella. Sit se oli silleen, että mä olin siis, hän on kampaaja, niin mä olin siinä kampaajalla. Ja sit hän sanoi, että sä oot nyt niinku 2 tuntia imutellut tota laitetta tossa.
1: Tankkia.
0: Ja sen lisäksi sä oot ihan siis valkoinen. Että on. Et mä en vielä menisi mitenkään sulle niinku kehujakaan.
1: Sä oot ihan valkoinen.
0: Joo. Ja sit mä olin silleen, että enhän ole, että en varmasti ole. Ja hän sanoi, että kyllä sä Riina olet. Sä olet aivan viti valkoinen ja sä oot todennäköisesti saanut nikotiinimyrkytyksen jo tunteja sitten.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Raven Lenane, Love Me Not, soi yleäksi viikon lopussa, missä puhuttiin vapettamisesta ja siitä, mitenkä meikäläinenkin koitti sitä joskus siis tupakan lopettamiskeinona ja ei ihan lähtenyt, ei onnistunut.
1: Joo,
0: tuo.
1: Se on mulle aika vieras keksintä, mutta sä sanoit, että sulki oli semmoinen tankki se.
0: Joo.
1: Se on härskin näköistä.
0: Se oli iso.
1: Se on härskin näköistä, kun joillain se on semmoinen pikku puikku, joka vähän niin kuin edes imitoi jotain tupakkaa, mutta joillain se on semmoinen sakeli, siis powerbankin kokoinen masina.
0: Se oli just sellainen ja hyvä, kun taskuun mahtui. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen niin kuin latauspaikka. Että sitten aina kun siitä akku loppui, niin sitten se iski laturiin. Ja se oli mulla siis ehkä viikon. Että normaaliolosuhteissahan tollainen varmaan kestäisi niin kuin 4 kuukautta. Mutta mulla kesti viikon, kun mä imin sitä niin kuin koko ajan aamusta iltaan valkoisena vetelin, koska sitä niin huomaamattomasti siis käyttää.
1: Ja nyt kuunnelkaa ja kuunnelkaa ihan säkätään tarkkaan.
2: Vapettaminen aiheuttaa usein yskää, hengityksen vinkumista, limaisuutta sekä toistuvia keuhkoputken tulehduksia. Se voi johtaa myös EVALI-nimiseen vakavaan äkilliseen keuhkovaurioon, jossa kaasujen vaihtuminen keuhkoissa vaikeutuu. Tutkimusten mukaan sähkösavukkeiden käyttö lisää kroonista bronkiittia 55%, hengenahdistusta 48%, hengityksen vinkumista 41%. Kuumennettavat makuaineet ja kemikaalit ärsyttävät keuhkorakkuloita ja voivat altistaa popcorn-keuhkoille, eli keuhkokudoksen pysyville vaurioille. Höyryn mukana keuhkoihin kulkeutuu pienihukkaisten ja nikotiiniseksi myrkyllisiä aineita, kuten formaldehydiä, asetaldehydiä sekä raskas metalleja, kuten lyijyä, kuparia ja kromia.
0: Joo, olihan sitä siinä. Sori, mä
1: jännä, että sä olet vähän valkoinen.
0: Mä lopetin jossain vaiheessa kuuntelemasta, mutta siis onhan ne, kun eihän niitä ole myöskään tutkittu tarpeeksi, niin only God knows, mitä vielä terveyshaittoja sieltä löytyy. Ja sen lisäksi tutkimusten mukaan niin vapettaminen voi koukuttaa jo ihan siis viikossakin.
1: Ja siis se on mielenkiintoista, mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa, kun vasta pitkän ajan jälkeenhän me nähdään ne oikeat vaikutukset.
0: Nimenomaan.
1: Se on niin uusi keksintö vielä.
0: Eihän me röökistäkään mitään tiedetty silloin, kun se yleistyi.
1: Ei.
0: Se oli cool.
1: Joskus silloin way back, kun Marlboro Man sitä mainosti, herra Jumala mun vaarille määrättiin astmaan menttoliröökiä.
0: Mieti.
1: Että ollaan tultu aika pitkälle siitä, niin saapi nähdä sitten tässä niinku pitkän ajan kuluessa vielä, mitä jos nyt jo tiedetään noi äskeiset asiat vain muun muassa, niin mitä se sitten tulevaisuudessa on?
0: En halua edes tietää, koska sit mä oon silleen, että noni. Mulla on nää kaikki. Mulla on popcorn, keuhkot, kaikki.
1: Tätä se mun uni ties.
0: No niin. Mutta mä myös sen kyllä allekirjoitan, että viikossakin voi todella addiktoitua, koska mä olin niin, sit kun se mun tankki tyhjeni siinä viikossa.
1: Ja väri palasi naamalle.
0: Ja väri alkoi pikkuhiljaa palautua ja silleen elämänhalu tuli takaisin ja ei tärissykään enää, ei ollut niin kylmä. Niin kyllä teki mieli. Että mä ikävyn. Mä en tiedä, tänä päivänäkin vielä. Tästä on jo aikaakin.
1: Nyt
0: mutta tänä päivänäkin
1: toi.
0: Mä vielä ikävyn sitä tankkia. Ei saamari se oli kyllä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Sienna Spiron, Great Expectation. Tätä ennen kuultiin uutta musaa Average Kid Lukeilta, Asento. Yleks viikonloppu käynnissä, Riina ja Mika täällä.
1: Hei vaan, oikein hyvää sunnuntaita. Tunnistat sä, Riina, tämmösen työntekijän? Tää voi päteä ihan mistä tahansa työyhteisössä, ei oo alalla väliä. Joo, voi vitsi, on ollut kyllä ihan kauhea kiire, kun eka mä oon tehnyt tota, ja sit mä oon tehnyt myös tota, ja niin on vähemmän yllättävästi, mä tein myös noin hommat tosta noin, ja kun joutuu olla koko päivän täällä niin tukkaputkella, ja on niin kiire, mut kyllä mä vaan teen.
0: Imitoit sä just äsken meikäläistä?
1: Imitoin.
0: Aivan, joo, tunnistan mä ton.
1: Imitoin niin sanottua äänekästä työntekijää. Ja nyt ei puhuta semmoisista työntekijöistä, jotka pitää työpaikalla meteliä.
0: Ne möljyy muuten vaan.
1: Käykääpä yleensä toimituksessa.
0: Siellä on useampikin äänekäs.
1: Ihmiset kyllä pitää ääntä, joka on siis ihanaa. Että
0: niin on.
1: Se on se yksi suola tässä työssä.
0: Luo elämää ja silleen niin kuin tapahtumaa, energiaa.
1: Mutta TV kertoo tällä viikolla, että uusi tämmöinen ilmiö yleistyy työelämässä, missä potkuja pyritään välttämään sillä, että työskennellään mahdollisimman äänekkäästi. Eli ilmiö näkyy muun muassa oman työn aktiivisena markkinointina ja näkyvimpien työtehtävien haalimisena. Eli koitetaan olla ihan hirveän näkyvillä, että pomot huomaisi, että kyllä Riina se tuossa kyllä tekee paljon hommia, jotta sitten kun päädytään valitettavasti siihen tilanteeseen, tänä päivänä koko ajan useammin, että yritetään vaikka irtisanoa joku, niin se muistaa, että hei, se Riinahan oli.
0: Ei, kato, sehän menee siellä tukkaputkella, tekee kaikenlaista. Niin. Joo, saan kiinni tästä ihmistyypistä, kyllä.
1: Mutta mikä se todellisuus sitten on, niin eihän välttämättä, yleensähän itse asiassa, nyt kun mä oikein mietin tätä asiaa, ahkerimpia työntekijöitä on ne, joita sä et edes näe.
0: Toi on niin totta, siis rupesin itse asiassa samaan aikaan pohtimaan tätä, että jos mä niinku mietin, niin yleensä ne kun oikeasti tekee ison haloon siitä, että mitä ne tekee. Niin ne on niitä, kun tekee kaikista vähiten.
1: Ne tekee oikeastaan sen bare minimum. Tai ja tavallaan, se on sun työn kuva. Ne tekee sen, mikä on työn...
0: Tää tavallaan kuuluu.
1: Ja sitten se on vain fakta, että eri duuneissa on niitä töitä, mitkä on niin kuin näkyvämpiä kuin ne toiset työt, mutta se ei tee niistä eri arvoisia niistä töistä.
0: Ei. Ja usein ne näkyvimmätkin on just nimenomaan niitä, missä niitä työtehtäviä ei välttämättä ole yhtä paljon.
1: Mietitään meidän työtä, niin ulospäin näkyy tää meidän työ.
0: Kyllä.
1: Tuolla työskentelee järkyttävä määrä kivenkovia ammattilaisia, joita sinä kuulija... Sä et edes tiedä, että semmoinen ihminen on olemassa, mutta ilman sitä ihmistä sä et kuulisi meitäkään.
0: Ne on niitä, niin kuin tekee murhaiskin on tärkeimpiä niin. Yksilöitä.
1: Ja en nyt tässä halua sitä implikoida, että kun YT tulee, niin meidät pitäisi potkia tätä pois. Ei missään nimessä, koska mehän tehdään täällä ihan helkkaristi töitä.
0: Tähän väliin täytyy nyt sanoa, että mehän siis Mikan kanssa, niin me tehdään ihan törkeästi duunia.
1: Ja itse asiassa vähän muittenkin pitkää päivää
0: ei tukkaputkella.
1: Sitä ollenkaan.
0: Mutta ei haittaa.
1: Kyllä.
0: Tää on intohimo.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Kaarilta Virta soi Yle X viikonlopussa. Me puhutaan näistä tällaisista niin kuin raivostuttavista työkavereista, jotka tekee jotenkin liian iso haloon kaikesta siitä, mitä ne tekee. Ja sitten ne oikeastaan tekee.
1: Näyttääkseen, että he ovat tarpeellisia ihan vaan siltä varalta, että jos jostain pitää hankkiutua eroa, niin he kyllä on tehnyt selväksi, että kyllä hommia paiskitaan. Siitä on tehty myös iso numero. Tämä oli TV-juttu, mikä käsittelee tätä ilmiötä ja täällä kerrotaankin, että raadollisimman esimerkin ilmiöstä kertoo somejätti Metasta organisaatiomuutoksen yhteydessä potkut saanut työntekijä. Hän näki työtovereidensa yrittävän ottaa vastaan niin paljon työtä kuin mahdollista. Jotkut jopa yrittivät ottaa toisten töitä hoitaakseen. Irtisanotusta tuntui, että kollegoiden tavoitteena oli saada tunnustusta ja ansaita hyviä arviointeja. Ihan kuin nälkäpeli olisi alkanut. Kaikki yrittävät haalia itselleen niin paljon töitä kuin mahdollista ja saada mahdollisimman paljon huomiota osakseen. Ja sitten tässä vielä mainitaan, että toi saattaa kääntyä sitten loppuviimeksi vaan itteen vastaan. Että kun sä haalit, niin sitten sä et edes pysty enää hoitamaan niitä hommia.
0: Nimenomaan.
1: Ja sit sä oot niinku huonolla
0: sit
1: tavalla.
0: Sit sä oot burniksessa ja sit sä oot ainakin se ensimmäinen, kun saa yhteen neuvotteluissa kenkään.
1: Tyyppisesti.
0: Mulle tulee vaan mielikuva tuosta silleen, että sä yrität tehdä koneella töitä ja mä oon silleen, anna tänne se.
1: Joo.
0: Eikö mä otan tän? Anna tänne se.
1: Joo, itse asiassa anna se hedarit mulle. Mä voin itse asiassa.
0: Mä otan tän.
1: Mä voin itse asiassa kahdella mikrofonilla tehdä tää. Mä voin niinku käydä yksin puhelun.
0: Älä koske siihen. Joo. Tommoseksi se maailma on kuule menossa. Me eletään järin kummallisia aikoja täällä työelämässäkin.

0: Vartiaisen viimeinen pisara tässä on mukana fiittinä myös, että milloin oot Mika viimeksi käynyt ihan tämmöisellä niin kuin klassisella Ruotsin tai Tallinnan risteilyllä?
1: Se on ollut joulukuuta 24 varmaan.
0: Niin kyllä siitä niin kuin parisen vuotta alkaisi olla jo. Mä luulen, että mulla on aika sama. Mä oon mennyt siis näillä reittimatkoilla vaan.
2: Joo.
0: Mutta tällaisella niin kuin pitemmällä risteellä.
2: Se oli ihan klassinen päivä Tukholmasta risteily joululomalla, kun jotain tekemistä piti saada. Ja oli se erilaista, koska nyt mentiin ravintolaan syömään ja istumaan siellä Botskilla. Se oli ihan mukavaa.
0: Se on erilaista, mihin on ehkä silloin niin kuin vähän nuorempana tottu.
2: Joo.
0: Et mä muistan kyllä käyneeni useamman kerran näillä tämmöisillä niin kuin bilerisseillä. Ne vuorokauden kestävät bilerisset. Ja se oli jotenkin, siinä oli jotenkin semmoista niin kuin ison maailman tuntuu.
2: Never forget. Suuret journalistit risteilyt vuosina 13, 14, 15.
0: Kyllä siellä. Niin
2: siinä ei ollut oikein mitään tekemistä lomailun kanssa. Ekana vuonna ystäväni Juhon kanssa niin taidettiin mennä ysiltä nukkuu, sitten kympiltä, sitten 11. Olisiko peräti ollut vasta, että neljäs vuosi, kun päästiin yli puolen yö.
0: Oho, no mutta onneksi
2: semmoinenkin. Kato, merillä väsyttää.
0: Se on, ja kun on sitä keinumista
2: on
0: ja
2: tälleen.
0: Siitä tulee helposti siis myös paha olo. Että sillä ei ole niin kuin esimerkiksi alkoholin kanssa mitään tekemistä. Että
2: never.
0: Se laatta lentää. Mä siis jossain kohtaa pari vuotta sitten kävin aika paljon Tallinnassa, kun mun ystävä opiskeli siellä yliopistossa. Ja välillä kävi niin, että esimerkiksi ne reittimatkat, ne oli huomattavasti kalliimpia kuin semmoiset pitemmät risteilyt, missä niin kun on tätä juhlaporukkaa
2: joo.
0: mukana.
2: Ja mä huomasin tämän ihan konkreettisesti vähän. Mä en tiedä, minkä takia me mietittiin siis isommalla köörillä, että lähtisikö käymään Virossa. Olisiko se Mertti ollut kesälomalla sitten?
0: Niin, no jos ei muutakaan.
2: Ja joku ihan torstai lähtö, niin siis ne maksoi ihan perhanasti.
0: Ne maksaa ne reittimatkat, mutta sitten mäkin kerran siis hyppäsin tällaiseen ihan niin kuin risteilyyn. Niihin pystyy mun mielestä myös niin kuin menee tälleen, että hyppää vaan pois välistä. Mutta se pitää maksaa, olikohan se niin, että se pitää maksaa kuitenkin se yökin, mutta eihän kukaan pakota sua siellä olemaan sitten, kun se on niin satamassa. Niin menin sinne ja sitten tiedätkö, kun siinä niin kuin selvinpäin siellä risteilyllä istuskelet ja kattelet sitä meininkiä, niin se on jotenkin herättävä kokemus. Mm-hmm. Et mä muistan, mä katsoin niitä, he oli sitten jo niinku pitemmän aikaa siellä risteilyllä viettänyt, niin katsoin sitä siis niinku tunnelmaa ja haistelin sitä sellaista niinku näivettynyt pierua ja sitten mä mietin niinku, että wow.
2: Mä oon tullut Itämeren yli Saksasta laivalla Helsinkiin niin, että siis rahti laivalla. Ja mä oon kattonut siis vierestä, kun nehän ei ole mitään bilepaatteja. Siinä kyseisessä rahtilaivassa, niin siinä on niin kuin ihan pikku semmoinen baaritiski ja sitten on käytännössä vain iso ruokala.
0: Joo.
2: Yksi pikku kiska tyyliin. Niin mä oon kattonut 2 vuorokautta suomalaisia rekkamiehiä, jotka ryypiskeli. Niin se oli, se vasta olikin pieruhajustoimintaa.
0: Oliko sekin semmoinen hetki, kun sä olet silleen, wow.
2: Oli. Okay. Et mulla tuli ikävä niitä Ruotsin risteilyjä.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Puhuttiin noista risteilyaluksista ja siitä, että siellä on aina jotenkin semmoinen oma maailmansa, kun meet johonkin tiekkä Tallinnan risselle tai Ruotsin risselle ja sitten kattelet siellä sitä menoa vaikka ihan selvinpäin, niin kyllä se pistää ihmettelemään ja miettimään, että wow, on tässä jonkunlaista tunnelmaa. En tiedä millaista tunnelmaa, mutta tunnelma on, se on ihan varma.
1: On, ja jos olet kattonut MS Mysteryä Yle Areenasta,
0: niin kuin me ollaan,
1: niin tiedät, että se tunnelma voi olla aika vaarallistakin.
0: Kyllä vaan.
1: Itse asiassa tolloin just kun olin silloin parikin vuotta sitten, 2,5 vuotta sitten siellä Rissan laivalla, niin olin kuunnellut MS Mystery podcastia aika paljonkin. Ja siinä puhutaan tästä Steven Seagalin näköisestä miehestä, joka on tämä vartija, jota etsitään kissojen koireen kanssa, koska hän olisi yksi sitten niin kuin yhdistävä tekijä aika monellekin tapaukselle, mistä ihmiset on sitten vinkkipuhelimeen kertonut. Ja mulla meni sitten tippunut leuka lattialle ja mua on jäänyt häiritsemään. Koska, no tää on taas tämmönen, että koska mä olin kuunnellut sitä podia tosi paljon, mä olin mennyt tosi diippeihin siitä, niin sit kun me mentiin sinne laivalle, niin siellä näkyy aivan täysin Steven Seagalin näköinen ukko, semmoinen jääkaappipakastimen näköinen ukko, jolla oli vielä pitkä, mutta jo harmaantunut tukka. Eli olisi vähän iällä ja hänellä olisi niinku tavallaan sen näköinen seurue, että mä ajattelin, että noi on pakko olla jotain vanhoja vartioita kaikkien. Ja oli hyvin lähellä, että mä olisin niinku yrittänyt ottaa salakuvaa siitä Rikulle. Mutta sitten mä ajattelin, että ei, mä oon vaan nyt se, kun mä oon kuunnellut kumminkin sitä niin paljon, mä rakastan sitä podia, niin mä ajattelin, että tiedätkö, että mä oon vaan nyt liian syvällä tässä hommassa. Että
0: mulla on nyt vainot päällä.
1: Mutta matkaseurueen kanssa on monta kertaa mainittu, että muistatte sen ukon, mitä me mietittiin. Ja aika moni tai meistä on sitä mieltä, että kyllä se vaan niin kuin jollain tavalla se istui vähän turhan hyvin niihin Steven Seagalin näköinen mies.
0: Aikamoista.
1: Joo, ja jotenkin mulla oli semmoinen olo, että siinä on just jotain vanhaa vartijaporukkaa, niin vähän kettykeiden hengessä, että ne jotain vähän ryypiskeli siinä. Että ei selvästi ollut siis töissä, mutta se oli jotenkin outo
0: jossain tilanne. Siinä oli, ja siis sä oot aika kohderyhmää, tai eikö se, tästä ei vissi ihan hirveän kauan ole, mutta näytät ainakin nuorelta.
1: Joo, mutta onhan me käyty parikymppisenä nuorena ukkona paljonkin laivalla, niin. Joten siis ei ole, on jopa suoranainen ihme, että kukaan meistä ei päätynyt Itämereen.
0: Omaan, koska niin monta näitä niin kuin mystisiä keissejä on, ja niissä nimenomaan aina nuoret miehet katoilee mystisesti, niin ei.
1: Suosittelen kuuntelemaan MS Mystery podcastin sekä katsomaan sitten Yle Areenasta myös tuon ihan TV-ohjelman.
2: Yle X.
3: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
4: Kuljettaja lähti pakenemaan.
5: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
6: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs.
7: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
8: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
9: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Elastinen Sara B. Uskomaton. Se on yleensä viikon lopussa vielä tommonen tunti varttiroinen.
1: Hieno sana.
0: Varttiroinen.
2: Varttiroinen.
0: Riina ja Mika täällä.
2: Oletko kattonut Burgerimiehiä? Maan mainio TV-sarja, missä Akseli Herlevi ja Lahtisen Ossi aivan huippuheppuja. En ole siis tavannut kumpaakaan, mutta väitän, että viihtyisin ukkojen seurassa, jos samaan pöytään eksyisin. Niin
0: on
2: tämmöisiä ruokareissuja tehnyt ja tekevät myös ja syövät aivan uskomattoman ihanan näköisiä ruokia.
0: En ole siis ensimmäistäkään jaksoa koskaan kattonut. Olen kuullut paljon ja tämmöistä niin kuin klassista ruokapornoa taitaa olla tämä. Syödäänkö siinä pelkkiä bursia?
2: No pääsääntöisesti, kai siinä niin kaiken näköistä hedonismia harrastetaan, mutta kyllä ne burgerit on siinä aika isossa roolissa ja sitten ne burgerit taittuu myös niin kuin eri suuntiin.
0: Koska okay.
2: Siis burgereistahan, niistä tuli tämmöistä, niin kuin, tästä ei niin, kuin niin kauhean montaa vuotta edes ole, 2010-luvun alkupuolella ehkä. Niin sitä ennen oli jotain ihan muutamia, niin kuin näiden perinteisten pikaruokaloiden lisäksi, niin ihan muutama hassu burgeripaikka, mutta sitten tapahtui jotain.
0: Sitten tapahtui jotain ja ne sai ihan uudenlaista niin kuin jytyä. Ne on aika gourmet nykyään.
2: Joo, ja jengi rupesi tekemään toinen toistaan parempia burgereita ja uusia ravintoloita ilmestyi. Ja sitten myös pizzoille kävi sama homma, eli pizza game lähti. Et meillä oli sitä ennen ollut peruspizzeria, että sitten oli ollut yksi suomalainen ketju, mutta sitten joku toi jonkun ekan napolilaisen ja sitten me saamme
0: koko pizza game aivan auki.
2: Ja kuka sinne voittaa? Me kaikki.
0: Me kaikki voitetaan koska siinä.
2: Koska nyt maailmasta saa niin paljon hyvää pizzaa ja burgeria.
0: Joo, ja nykyään ne burgeripihvitkin, niin ne on niitä mash.
2: Joo, smash. Joo. On se sana, mitä haetaan.
0: Just, mikä se oli?
2: Mash.
0: Mash. Eikö mä sanonut? Eikö mash? Mash.
2: Yes, mash. Joo.
0: Joo, mutta kumminkin, jos mietit omaa lapsuuttas, niin ei ihan hirveän monessa ravintolassa tullut käytyä. Ne oli niin ne perus. Mm-hmm. Eikä ikinä mitenkään silleen, että nämä mennään hienosti syömään. Ja taisi olla silleen, että meilläkin oli pizza, sitten oli just jotkut pikaruokaravintolat ja sitten that's it.
2: Hei, mieti kuinka paljon siis koko ruokakulttuuri on, tai kuinka paljon Suomi on tuotu ruokakulttuuria, kun eihän sushia oltu keksitty Suomessa,
0: ei,
2: kun mä oon ollut lapsi.
0: Todella siis.
2: Mä oon maistanut siis pitkälle parikymppisenä sushia.
0: Sama.
2: Ei sitä siis saanut. Mä olin kuullut sanan sushi ennen sitä, ja mä luulin, ja mulle sanottiin, että se maksaa 1000 euroa palalta Japanissa. Se on sellaista rikkaiden ruokaa. Sitten kun joku kysyi, mä olin yli parikymppinen, kun sanoin, mennäänkö sushiin, että ei mulla ole varaa siihen.
0: Ei mulla ole mitään 1000 euroa.
2: Kunnes joku sanoi, että se maksaa lounaan verran. Ai jaa.
0: Siis se on kympin.
2: Se oli lähes mystistä. Ja sitten on tullut kaikki niin kuin eri Aasian ruokakulttuurit, kun sieltä löytyy. Että kiinalaisia ravintoloitahan meillä on kumminkin ollut Suomessa 70-luvulta lähtien ainakin.
0: On.
2: Mutta ei Kirkkonummella.
0: ei siellä päin, missä
2: lähin taisi olla Helsingin Aleksis Kivenkalvella. Mutta silleen, että me eletään aika uskomattomassa ruokamaailmassa tänä päivänä.
0: Ei kauhean montaa keittiöä ole maailmalta, mitä ei jo Suomesta löytyisi.
2: No ei.
0: Ei jo.
2: Ei jo. Kyllä mä väitän, että kyllä Suomen rajan sieltä löydät oikeastaan mitä vaan jo.

0: Lisa Sabadika soi Yle X viikon lopussa, missä puheena hedonismi ja tämmöinen niinku ruokakulttuurin muutoksen tuulet.
1: Ja siis tämmöinen hauska huomio, kun puhuttiin siitä, miten niinku, nyt nykyään Suomesta saa kaikenlaista ruokaa.
0: Kyllä vaan.
1: Niinku pelkästään Aasian maista löytyy vaihtoehtoja, kun ennen puhuttiin vaan, että kaikki oli... Et niin kuin mä oon kertonut tässä lähetyksessäkin joskus, että kun mummi teki kiinalaista, niin se tarkoitti sitä, että oli lohtariisiä soijakastikkeella.
0: Joo, ja sitten se oli jotenkin ihan...
1: Niin siitä, siitä on tultu tähän. Niin hauska huomio, mä kävin hakemaan vettä tuolta keittiöstä, niin siellä on yksi mulle tuntematon tyyppi, joka syö aina nuudeleita. Ja mä siis muistan, kun nuudelit oli... Ai hit! And cool.
0: Yksi, ne olikin.
1: Yksi tietty brändi, joka edelleen porskuttaa isosti. Niin, Kirkkonummen Kantviikissa vanha, kutsuttiin ruokamuseoksi sitä pennikauppaa, joka on siis jo ajat sitten purettu ja rakennettu tilalle. Niin pennistä, kun myytiin näitä nuudelleita, että me käyttiin mun kaverin kanssa ostaa. Se oli uutta ja mystistä. Ja sitten nuokalla, eli nuorissa tilalla siis jengi söi tosi paljon nuudeleita.
0: Oli se, moderni meininki.
1: Ja voi kertoa, että se koko mesta haisi sille nuudelimausteelle.
0: Ja täytyy sanoa, että se ei haise kauhean hyvältä.
1: Enää.
0: Varsinkaan tämä tietty niin. Merkki. Niin, niitäkö, tiedätkö, niitä on eri makuja, että on kana ja sitten tämä katkarapu on kaikista hirvein. Niin sitä kun keittelet, niin sitten se haisee ihan vanhalta tierulta. Ja se on oikeasti aika inha.
1: Mä haluaisin tavata sen tyypin, kun toi nuudelit Suomeen.
0: Mä haluaisin
1: koska
0: myös.
1: Jokuhan, siis itse asiassa sen saisi aika helposti selville, koska mä väitän, että tämä brändi, mistä me nyt puhutaan tässä kiertään kaartain, niin se on eka nuudelibrändi, mitä oikeasti on ruvettu Suomessa myymään ihan tolkuttomia määriä.
0: Ken tietää, vaikka me alettaisiin Mikan kanssa tekemään tämmöistä tutkivaa journalismia ja selvitettäisiin, että kuka se on se kaveri, kun toi?
1: Jep, ja miksi sä toit nutskut Suomeen?
0: Ja miksi sä vien niitä pois? Tää on Mouhous ja Huppu pääs.

0: lähti käyntiin tältä viikolta ja kohta olisi myös aika sukeltaa Yle X-kanavan mennä viikolle ja katsoa, että mitä täällä on tapahtunut tässä.
1: Käydään kurkkaamassa, mitä Yle X-aamun sikkeä vommaa höpissy.
0: Kyllä
1: ja
0: vai.
1: Heitetään lusikka siihen soppaa. Sitten katsotaan, mitä se tuolla vikissä ja köpissä oikein oli asti ja lähetetään haarukka sinne. Ja veitsi me heitetään sitten vielä Yle X-iltapäivän sulosäveliin.
0: Minkä takia aikoja melloa ansaitsee veitse, mutta nämä kaksi haarukat? Mitä pahaa aikoja melloa sulle koskaan tehnyt?
1: No itse asiassa siellä ei välttämättä edes ole aikoja melluu, kun siellä
0: ei,
1: on sairas...
0: Ei, siellä on imppu. No sit mä ymmärrän täysin.
1: Siellä on ollut kato sairastapauksia, niin mä en ole edes ihan varma, että millä kokoonpanolla...
0: Siellä on aikoja imppu paikalla ja nyt en sitä veistäkään enää ymmärrä. Mä lyön veitsen impun selkään henkilökohtaisesti.

0: Burna Boylta Die Die, joka on italiaa ja tarkoittaa Let's Go.
1: Ai joo.
0: Joo, kato. Siitä sulle pikku nippelitieto.
1: Italiaa.
0: Kyllä vain.
1: Okei. Okay.
0: Se on muistaakseni Italia jotain tämmöistä niinku slangia.
1: Okei.
0: Okay. Tarkoittaa siis mennään, let's go.
1: Tiedätkö mitä? Mä olin sanomassa, että mä olin varma, että se on jotain espanjaa, mutta mä muistin, että vamonos ja vamos. Mm-hmm. Vamonos taitaa olla mennään ja vamos on, että mene.
0: Kyllä vain. Sinä olet asian ytimessä, Mika Parikko. Ja nyt me mennään seuraavaksi kurkkaa, että mitä yleäksi aamun sikke ja vomma on tällä viikolla touhunnut. Hei ja tuntien, niin paljon on varmaan taas tullut touhuiltua.
2: Muistatko sen hienon hetken lapsena, ainakin itse olen innoissani, ja se oli semmoisia vuoden kohokohtia, kun tuli uudet lelulehdet postissa?
3: Oi muistan, ja sitten niitä semmoisella, tiedätkö, väritussilla ympyröitiin ja ihan vaivihkaa vietiin äidin ja isän luo, että mä oon ympyröinyt täältä.
2: Joo, mun mielestä meillä harrastettiin ihan, että joku joululahjalista sinne sai tehdä vähän silleen scrapbooking henkisesti ottaa niin kuin irti sieltä lelulehdestä paloja. Tälle aikuisiellä on ruvennut vähän miettimään, että aika silleen kapitalistinen energia, että se on vaan tullut pyytämättä ja kysymättä himaan se lelulehti ja sitä on sitten saanut siellä katsella.
3: Ja aika katalaa myös silleen vanhempia ajatellen, koska sä kuitenkin pystyt silleen vähän kontrolloimaan sitä, että viet sä lapsen vaikka leluosastolle tai johonkin niin kuin houkutusten äärelle. Mutta tolleen, että ne houkutukset lähetetään sulle kotiin. Toi on sama asia kuin Temptation on aina, että Sami Kuronen tulee sun olohuoneeseen.
2: Niin ja vähän eri se, että siellä niinku leluosastolla katsoo, kun lapsi silleen vartin verran vai silleen, että himassa saa pyöritellä sitä lehteä. No, oli uutinen vaan Ilta-Sanomilla siitä, että nyt sitten lasten suuri lelukirja, joka on tämä yksi näitä lelulehtiä, mitä himaan tulee, että on ajattelut vanhemmissa hämmennystä, että onko täällä lapsille sopimatonta sisältöä.
3: Mitä siellä on?
2: No, siellä on kato lautapeliosio. Niin siellä on esimerkiksi Hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä Beep eilen oikein tapahtui. Ja sitten esimerkiksi huhupuheita After Dark, joka on tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Ja mun mielestä tämä nyt, niin kuin mä ymmärrän, että tämä voi tuntua jostain hassulta, että siellä lasten leluosastolla on peli, missä puhutaan, että niin kuin, ooo, miten krapulassa on tapahtunut. Mutta kyllä mun mielestä silloin, että kyllähän joku rappakaljakin on aikana ollut niissä lelulehdissä, eikä sekään nyt ole silleen niin kuin lasten peli, se on niin kuin seurapeli.
3: Kato, kun nykyään ollaan niin hirveän varovaisia, musta tuntuu, että me ollaan niin kuin altistuttu joidenkin lelulehtien kautta aivan kaikelle mahdolliselle. Ja sitten kukaan ei ole vaan jotenkin huomannut sitä, plus meillä ei ollut väyliä valittaa siitä ehkä. Tiedätkö, nykyään voi somea laittaa, että katsokaa mitä näin lelulehdessä.
2: Enemmän mä oon rehellisesti huolissani, tälleen niin kuin harrastajana, konnoisseurina, muuten vaan asioista tietävänä.
3: Oliko pieni itsekehu siinä?
2: Oli. En ole suinkaan huolissani siitä, että lapset nyt altistuu Bad Choices. Tämä Oletko koskaan seurapeli? Niin kuin, ne on vaan silleen, että okei, joku aikuisten peli. Enemmän mä huolissani siitä, että lähes aina nämä seurapelit on ihan uskomattoman huonoja lautapelejä.
3: Häh?
2: Tälleen lautapeliharrastajana, siis sinulla, joka näitä rakastat, se on kiva. Oikeassa porukassa. Mä oon pelannut jotain vaikka vanhakunnon Cards After Humanity, mikä se on siis? Cards Against Humanity on klassikko peli. Se on tietyllä porukalla tietyssä hetkessä tosi hauskaa. Lautapeliharrastajana hyvin nopeasti niistä tulee aika tylsää. Ne on vähän niin kuin nähty. Niin enemmän mä oon niin kuin tästä huolissani, että jengi altistetaan nyt aivan niin kuin rupusille peleille.
3: Mutta Vomma, kun sun mielestä hyvät pelit ensinnäkin lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kestää 7 tuntia. Mä oon täällä todistanut sellaista tilannetta, että kun sä oot kasannut sitä sun yhtä lautapelijengiä, niin sä oot yhdellä ihmisellä sanonut tuolla, että kun hän kysyy, että kauan siinä menee. No kyllä sun kannattaa varata niin kuin koko päivä.
2: Joo, 12 tuntia viimeksi piti varata, kun Twilight Imperiumia pelattiin. Meni vaan 9,5 peliin. 12 oli niin kuin ruokataukoja muiden kanssa. Se on, kato, niissä on syvyyttä, niihin voi keskittyä, niissä on interaktiota.
3: Mutta mä niinku arvostan sitä, että on olemassa ihmisiä, kuten sinä, Vomma, ketkä jaksaa 9,5 tuntia keskittyä yhteen ja samaan asiaan. Mun mielestä se on niinku hatunnoston paikka. Mutta mitä sä ajattelet esimerkiksi jostain ihan klassikoista, vaikka Alias?
2: Alias on hyvä. Alias on hyvä. Mähän on Uudenmaan paras Alias-pelaaja. Partipeli, kyllä, mutta sopii myös silleen. Siinä on vähän se hankaluus, että se sopii tommosiin vaikka niin kuin illanviettotilaisuuksiin, missä on hieman nautittu, mutta kyllä siihen pitää sen verran keskittyä, että niin kuin pystyy pelaamaan.
3: Kuka sulla on antanut tämän Uudenmaan paras Alias-pelaajatittelin?
2: Käytössä minä itse. Oli mulla Tinderissä pitkään. Ja...
3: Ei ollut.
2: Oli, siis oletko se tolla, oli mulla Tinderissä.
3: Oletko sä tolla verukkeella löytänyt sun nykyisen kumppani? Hän on siellä swippaillut Tinderiä ja ollut silleen, että ai että ei. Kun on. Täällä on niin tylsiä nää, mutta täällä on tää Uudenmaan paras Alias.
2: Siis ehdollisesti elämäni tämän hetken suurimpia semmoisia niin kuin harmaita pilviä on se, että kumppanini vihaa Aliasta.
3: Älä viitsi.
2: Hän on kerran munkaan pelannut, kieltäytynyt ennen ja jälkeen sitä. Ja tää on semmoinen, tiedätkö, että mun taidot menee ihan hukkaan, kun mulla ei ole virallista Alias-paria.
0: Joo, mä tykkään tästä tosi paljon tästä, tiedätkö, Vomman tyylistä tiputella omia kehuja tuonne niin itsestään.
1: Kyllä niin kuin aivan mestaritason omien pierrojen haistelua. Pakko sanoa. Ja nostan siitä vommalle myös hattua. Harva tuommoiseen kykenee. Tuossa itse asiassa se, mikä mulle jäi parhaiten mieleen, kun hän puhui näistä lelulehtisistä ja lelukirjoista, kyllä, mistä ympyröitiin sitten.
0: Ai että se oli parasta.
1: Niin kelaa. Sehän oli tavallaan ton ajan lisää suosikkeihin.
0: Niin oli.
1: Koska nykyään, jos sä selaat jotain nettikirppiksiä tai jopa verkkokauppoja, niin siellä voi nykyään itse vaan lisää suosikkeihin, jotta sä pääsit niihin nopeasti käsiksi. Sen sijaan, kun keltaista pörssiä tai nimenomaan lelulehtiä selattiin, niin siellä piti kuulla kärki kynällä lisättiin suosikkeihin tällä tavalla. Akustisesti.
0: Ja teko, mikään ei ollut parempaa kuin joulun alla. Se, että se semmoinen, kun sitä ei voi sanoa siis lelulehdeksi, se oli kirja. Mm. Siis se oli sitten ihan se semmoinen romaanikokone.
1: Niin joo, sen nimi taitaa olla suuri lelukirja.
0: Niin onkin. Ja se, kun teko kilahti postiluukusta, niin se tunne, kun sä voit avata sen ja sä pääset niin kuin sen kuulakarkikynän kanssa rustaamaan. Ja meillä oli vielä mun siskon kanssa silleen, että meidän piti olla eri väriset. Että varmasti tiesit, kumpi on niin kuin toivonut. Että ensin me käytettiin niin kuin nimen niin kuin ensimmäistä kirjainta, mutta sitten jostain syystä se ei meillä toiminut, niin sitten me otettiin eri väriset. Ja mä muistan, meillä tuli yksi joulualla siis niin hirveä riita, kun mä olin vahingossa ottanut Jennan kynän ja sitten jatkanut tiedätkö, niitä omia ympyröitä ja sitten hän oli aivan pöyristynyt siitä, että noni, nyt mä saan sitten nämä kaikki sun paskatavarat täältä, että kun mä, nyt äiti luulee, että nämä on mun toiveita ja tyttö menee mun joululahjoihin ja mä en saa niitä, mitä mä halusin.
1: Joo, tiedätkö niin kuin onneksi mä en ole sun ja sun siskon äiti, koska mä en pysty sitä ollenkaan.
0: Äiti sanoi, että se on hänelle kunniatehtävä.
1: Äidit sanoo kaikenlaista.
0: Äidit sanoo, mitä sylki suuhun tuo, kun niitä on pakko.
1: Ollakseen omien lapsiensa puolella.
0: Oliver Rodrigo, Stupid Song.

0: Stupid Song. Yle X viikonlopussa kurkattiin just, että mitä tällä viikolla on tapahtunut. Yle X aamussa Vomma ja Sikke siellä vaikuttaa. Aina 6 aamulla lähtee käyntiin heidän show. Huomenna taas menevät.
1: Kyllä, ja heidän jälkeensä sitten Viki ja Köppi show. Ja kurkataan tuossa Rahtusen hetken päästä, että mitä siellä. Mutta kyllä me kerätään tänne kaikkea omaa tyhmää skeidaa väliin vielä tunkemaan.
2: Viki ja Köppi show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.
2: 3.

0: Sonja ja Playboy soi yleäksi viikon lopussa. Tästä, aina kun mä näen sanan Playboy, niin mulle tulee vaan ne pupun korvat mieleen.
1: Ja ne lukuisat tatuoinnit ravintola kannun kulman tanssilattialla, jota silmissä vilisi.
0: Äläpä muuta sana. Oi niitä aikoja.
1: Ne on tatuointeja, jotka on muistoja elämästä. Älkää ikinä niitä poistako tai peittäkö.
0: Ei, mä en muutenkaan ymmärrä siis tatuointien peittämistä. Ne kertoo ne tarinaa.
1: Niin. Mutta ihmisillä myös mieli saattaa ja saakin ne muuttua, mutta,
0: joo.
1: Kaikkein vähiten kannattaa miettiä, mitähän joku muu näistä on mieltä. Et jos itse et tykkää, niin asia selvä, mutta älä ikinä ajattele, että mut kun joku saattaa ajatella näin.
0: Joo, se on ihan kuule se ja sama, mitä ihminen sinusta ajattelee.
1: Eläinsuojelujärjestö SEY, eli Suomen eläinsuojelu, palkitsee joka vuosi eläinten viikolla vuoden eläinsuojeluteko palkinnolla henkilön tai organisaation, joka on toiminnallaan tuonut esiin epäkohtia eläinten oloissa tai edistänyt merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia. Tänä vuonna eläinsuojelutekopalkinnon sai sipoolainen kyyn siirtopalvelua tarjoava Vilho Cheller.
0: Laitetaanko ihan aplodia?
1: No laita saakeli.
0: Laitetaan. Kyllä, Vilho ansaitsee. Hieno duuni.
1: Cheller on sitkeästi puolustanut ja konkreettisesti auttanut Suomen väärin ymmärretyimpiin ja vihatuimpiin kuuluvaa eläintä, eli kyykäärmettä. Kyyhän on tämmöinen myrkyllinen, olisiko peräti ainoa oikeasti myrkyllinen Suomen luonnonselvä
0: käärme.
1: Taitaa
0: olla ainoa.
1: Ja jengi vihaa ihan syyttä suotta.
0: Varsinkin mökeillä.
1: Joo.
0: Tosi usein kuulee niitä, että jonkun mökin pihassa pyörii kyy ja sitten se on jotenkin iso juttu ja hyi.
1: Ne rauhoitettiin jo 23, mutta kyllä jengi niitä edelleen tappaa ja Cheller siis siirtää kyyt ihmisten tonteelta turvallisiin paikkoihin, jossa käärmeet voi jatkaa elämänsä rauhassa. Kirjaimellisesti siis siirtää kyyt parempaan paikkaan ja sitten Mika Parikka -palkinnon saa, kun Cheller keksii tämmöisen palvelun, mikä poistaa kaikki ihmiskyyt elämästä pois.
0: Joo, et ihan sama minne sä ne viet, niin kuin Hannu ja Kerttu, ne tulee takaisin.
1: Jokaisessa saakeli elämässä on semmosia kyykäärmeitä, joista sä haluaisit eroa, mutta ne on ihmisiä, koska käärmeitä kun vastaan mulla ei ole mitään, mutta ihmiset sen sijaan.
0: Kyllä vaan, mä haluan sen sellaisen niin kuin palvelun, minkä mä voin tilata, ja sit mä voin sinne niin kuin syöttää tiedot, mä haluan tän ja tän pois, ja sit ne vaan niin kuin puff, gone.
1: Vai että, semmoinen maittas. Mutta nyt kun pitäisi mainita joku kyy, niin ei kyllä tule mieleen edes.
0: Ei mulla.
1: Eli periaatteessa
0: ollaanko me vaan tehty se duuni itse? Vähän huomaamattakin.
1: Onks mä oman elämäni Vilho Cheller?
0: Hei. Täältä tulee Mika.
1: Thanks, hei. Tämä on Mika Parikan ensimmäinen Mika Parikka-palkinto.
0: Hei. Haluatko pitää puheen?
1: Koska nyt kun mä mietin, niin kyllä olen tehnyt elämässäni valintoja, jotka näitä kyykäärmeitä on kovasti jättänyt matkan varrella. Eli olen tehnyt niin sanotusti Chellerit.
0: Hei,
1: come on!
0: Nyt kun siellä on joku nuori kuulija, kun haluaa tietää, että miten Mika Parikka -pokaalin saa himaan, niin mitä sanoisit näille?
1: Lukekaa muistelmista.

0: BTS ja Normal soi tässä ja nyt hei, olisi aika kurkata mitä herrat itse eli Viki ja Köpi on saanut tällä viikolla aikaan.
1: Kerkeekö vielä toivoa?
2: Kerkeä.
1: Oskulta runoa.
2: Kerkeä.
1: Kun eilen siis, se jäi niin sinne loppuun, niin, että me ei
3: kerätty siis, myöhemmin. Joo, siis,
2: ja mä toivoin.
3: Pitäisi oikeasti käydä läpi se. Ja niin,
1: voi mennä hetki, sä voit laskea se eilisenkin ilmoille vielä, mutta jos menee hetki,
3: tarvii, niin varmaan se
2: mä toivoin tätä runoa sen takia, koska siis harva meidän katsojista tai kuuntelijoista välttämättä muistaa, mutta muutamia kausia sitten, niin Oskarihan siis luki näitä nuoruutensa runoja ja sitten mä ajattelin, että mä yllätän vähän niin kuin matikkakilpailussa mä yllätin teitä, mutta mä yllätän nyt, että Osku aina runoja. Mä ajattelin, että sieltä tulee oikeasti joku pippelihyppeli pitkin siltaa tyyppinen juttu, mutta sieltähän tuli siis aivan kaamea Daamen runo.
3: Joo, se oli
4: hirveä.
2: Niin,
1: mutta runojen tarkoitus on herättää tunteita ja te niin kuin jotenkin no,
3: siis
1: niitä tunteita herässä.
3: Tehdään seuraava Netflixin Monsters-kausi tosta niin. Runosta.
2: No, löytyykö sitä mitään?
4: No siis
1: Haluatteko
4: niinku oikein rakkaus?
1: Anna kaikki, ihan joku vaan.
2: Anna joku vaan.
1: Anna kohtalon kuulemassa.
4: Anna joku semmoinen, mikä sieltä iskee sua.
2: Ei me tuomita. Okay,
4: rakkausruno.
2: Anna mennä.
4: Ootas, mihin mä nyt sen, nyt mä kadotin sen.
2: Mä just tehin laittaa sotamassa ihanan kesämetsän tähän taustalle, joka sopii runoiluun.
4: Herranjestas. Pieni hetki.
2: No ei mitään.
1: Ei, meillä on mikään kirme. Ei voidaan tässä.
2: Totta kai, tässä ihmiset.
1: Mitä okay. Jäädä muuta?
3: Noni.
2: Joko? Älä kirjoita sitä runoa.
4: Okei, tää on nyt tämmönen lyhyt. Tää ei oo itse asiassa rakkausruno. Tää on tämmönen huomio.
3: Aha.
4: Kadulta kuuluu ääniä, jotka sekoittuu ajatuksiin. Uneen vaipuminen on vain sekuntien päässä. Tietoisuuden ja epätietoisuuden raja on nyt vain veteen piirretty viiva, mutta eihän se puhelinmyyjää kiinnosta.
3: Oh. Wow. Ota toinen vene.
4: Okei, mä otan toisen. Toi on vähän outo.
2: Jätti vähän kylmäksi.
1: Hei, mä tykkään
4: Oskurunoista. Tää on ihan oikea rakkausruno.
1: No niin, jatketko.
4: Tiedätkö sen tunteen, sen kun tuuli osuu hiuksiin ja heittää ne silmille? Eikä niitä halua ottaa pois, koska se on jotenkin niin elokuvamaista. Se on jotain niin aitoa ja luonnollista. Sitten kun ne ottaa pois, niin se hetki vaan katoaa. Ja taas on vaan yksin, ilman ketään, joka heittäisi hiukset silmille.
3: Jumakautta, mikä ajatteli.
2: Jumakautta!
3: Saitteko te niinku kiinni tosta?
2: Mä sain! Joo. Ei jättänyt kylmäksi ollenkaan.
3: Joo, toihan oli.
1: Mä en niin tykännyt tosta.
3: Okei.
1: Meillä on eri runomaku.
3: Meillä voi olla eri runomaku. Joo, okay. Kyllä. Toihan oli.
1: Oletteko ikinä lukenut niinku runoa just tolleen? Niinku vaan. Mä en yrittänyt meillä yhtä.
2: Olen lukenut, mutta ei lähekään se oikein itselle. Toki, no en tiedä, vähän riippuu kirjoittajasta myös. Se riippuu vähän kirjoittajasta.
3: Milloin sä oot Osku siis kirjoittanut?
4: Joskus. Näitä mä oon aloittanut varmaan joskus silloin myöhäisteininä. Eli silloin niinku aikuisuuden
1: kynnyksellä. Varhaisaikuisena.
4: Ja sitten, niinku, sitten mä oon näitä erilaisia sydän, suru, ihastumisvaiheita, elämän erilaisia vaiheita. Vaan jossain vaiheessa siitä on tullut sellainen tapa, että mä oon vähän niinku avannut muistiinpanot ja sitten tällaista ajatuksen virtaa sitten ruvennut. Ja sitten niistä on tullut vähän runomaisia. Jotkut ei ole yhtään runomaisia, ne on vaan jotain haista paska saakeli.
2: Okay.
4: Viestejä, mitä mä en ole lähettänyt ihmiselle. Kellekään
3: tallentanut tuonne niin. Omaan runokokoelmaan. Niin.
2: Mutta mä monesti mietin, kun siis tässä Johannes sanoi, että onko tullut luettua jotain tekstejä tai niinku, tämäkin on vähän tämmöinen laaja käsite. Tämä mun myös korostaa, kuinka hieno ohjelma tämä on, koska tämä poukkoilee.
1: Joo.
2: Samassa hetkessä voi olla Oskun herkät runot ja tämmöinen tekstianalyysi ja sitten vähän aika sitten niin
3: jotain aivan muuta.
2: Aivan muuta. Frederik ja Danny Kontila on pysäyttämässä laavaa. mutta se, että kun esimerkiksi vaikka Eeva Kilpi rauha hänen sielulleen, niin hän oli esimerkiksi mun mielestä hieno kirjoittaja ja hänen tekstejä ja ehkä niin kuin runoja ja muuta vastaavaa on tullut luettua. Monesti mä silti mietin just tätä, että niin hienoja tekstejä kuin hänkin on tehnyt, niin onko siellä niin kuin Eevan niissä muistioissa kanssa niinku ollut. Mm. Että tavallaan jos tehtäisiin tämmöinen niinku rap-maailmasta tuttu B-sides, eli se albumin B-puoli, mihin varmasti ei sitten niinku, niin kai sieltä löytyisi jotain semmoista niinku kyrvännuppi niin persereikä, tiedätkö, semmoista, varmaan, että pakko olla niitäkin päiviä, kun se
1: ei lähe. Aivan varmasti.
2: Mm. Niin, sitähän me ei tavallaan koskaan saada tietää.
1: Niin.
2: Mutta Osku tässä nyt paljasti, että hänellä sellaisia ainakin on.
4: Joo, on kaikenlaista. Sitten tässä tuli ihan tämmöinen
1: yksi. Nyt se innostui.
4: Joo.
2: No, anna mennä.
4: Tämä on käytännössä virke.
2: No niin.
4: Kaikkihan me mennään kohti valoa yöllä, kun on nälkä.
3: Totta.
2: Toi tuntuu se Kaskulta, mikä on Satakunnan kansan siellä sarjakuvasivujen siellä perässä. Se tuli aina luettua ennen kouluun menemistä, kun luki sarjakuvat ja urheilusivut, ja sitten siellä oli aina Päivä Kasku, niin se oli just jotain ton tyyppistä. Joo. Kaikki menevät kohti valoa, ainakin yöllä jääkaupassa.
4: Niin.
0: Joo, tätä tehtiin kauan, tätä runoa.
5: Joo, ja siis mikä hemmetin asianajaja toi Johannes nykyään Oskulle?
0: En minä tiedä, jotenkin puolustava.
5: Hän tavallaan, joo, eikö puolustakin koko ajan, että Osku runoja, ne on mun mielestä ihan hyvin runoja. Mun mielestä tää oli kyllä ihan hyvin runoja.
0: Erilaisia runomakujahan on, että mulle tää toimii.
5: Tavallaan niin kuin, siis onko Johannes Oskun wingman? Niin
0: onko?
5: Kaikessa elämässä, koska on kumminkin puolustaa kahta Goliattia vastaan tuolla.
0: Nimenomaan, onko Johannes niin kuin bodyguard?
5: Ilmeisesti.
0: Aikamoinen, mutta hei, hyvä, että Oskullakin on tollainen, koska niin kuin me äsken kuultiin, niin Oskuhan on herkkä
5: on
0: sielu.
5: On.
0: Että Osku tarvitsee ihmisiä puolelleen.
5: Joo.
0: Että hän voi kukoistaa.
5: Mulla tuli just Instagram-fiidissä vastaan 2017 vuodelta ihan siis tosi randomisti Oskun kuva, missä hänellä on Fedora päässä. Hän näytti kyllä herkältä runopojalta. Eikäpä katsomassa se kuva.
6: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Viivin ja Elastisen Sydän soi Yläks viikonlopussa. Ja siis nyt on pakko sanoa, meillä kävi täällä ihan crazy juttu.
1: Nää on tämmösiä juttuja, mitä... Tiedätkö, että sun olisi pitänyt olla siellä.
0: Nimenomaan.
1: Tämä on just semmoinen keski, että sun rakas kuulija, sun olisi pitänyt olla täällä äsken.
0: Sä et tiedä, miltä se tuntui, koska Elastinen lauloi siis tässä biisissä, että kädestä vuotaa verta.
1: Verta käsissä tai jotain tämmöistä.
0: Jotain tällaista. Ja sillä samalla sekunnilla mä olin jo näyttämässä, mun käsi oli jo noussut, kun mun yhtäkkiä out of the blue mä alkoi vuotaa siis käsivarresta verta.
1: Ja mun vinkkelistä tämä meni niin, että sä oot tälleen, kato! Ja sit sulla on käsi veres. Ja Elastinen sanoi, että käsis verta. Okei, Riina, mä tiiän, sä haluat olla show nainen, mutta älä nyt mun takia vedä tossa niinku itelles haavoja. Että oh, kohta se Elastisen kohta tulee.
0: Ja sit mä oon täältä liian löysällä jollain tolla energiajuoman tölkillä yrittänyt vääntää.
1: Joo, ei.
0: Joo, mut hei siis wow. Iso juttu, uskomaton.
1: Tehdäänpä semmonen juttu, että tsekataan, että mitä ihmettä.
0: Aikki,
1: kun piti olla... Ei kun niin.
0: Aikki ja Imppu.
1: Nyt mä oon vähän humalassa.
0: Mika on humalassa ja mä en vuodan verta. Mä vuodan kuivia ja Mika on humalassa.
1: Mä pyydän anteeksi kaikilta kuulijalta tätä mun sekoilua, koska mä en muistanut, että me kuunneltiin just äsken, mitä Vikijääkäpi teki.
0: Joo.
1: Siis nyt me kuunnellaan...
0: Siis vaan yleensä viikonlopussa tapahtuu tällaista.
1: Nyt me kuunnellaan, mitä Aikki ja Imppu on tällä viikolla tehnyt.
2: Tällä puhutaan Pokemon Gosta, joka juhlii siis 10-vuotisjuhlavuottaan. Tämä kyseinen virtuaalimaailman peli, joka nyt kuitenkin on aika lähellä tätä todellisuutta, koska kyseisessä pelissä siis liikutaan ihan tässä todellisessa maailmassa ja sieltä etsitään niitä Pokemoneja niihin tähän peliin liittyviä paikkoja ja asioita ja siinä kerrytetään pisteitä ja samalla myös kävelykilometrejä.
3: Kyllä, ja siinä yritetään sitten, kun pääsi johonkin paikkaan, missä Pokemon on, niin heittää sitä. Sun kännykän kamera vähän niin kuin kuvaa sitä maisemaa, mikä siinä, tai sitä sun niin kuin mitä sä ominkin silmissä näet edessäsi, ja sen jälkeen se Pokemon ilmestyy, ja sä yrität niin kuin swippaamalla ylöspäin periaatteessa

0: että Pokemon-palloja saada se kiinni, mikä oli aika koukuttavaa nyt, kun mä mietin.
1: Ja tätä pelataan siis edelleen Ilkka Pohjalaisellaan. Juttu tänään Ramista, joka on pelannut tätä peliä jo pitkän aikaa, ja tämä on hänelle motivaatio lähteä ulos ja liikkeelle ja liikkumaan. Ja hän on siis kävellyt tämän pelin parissa yli 30 600 kilometriä, joka on todella paljon. Ja tämä kirjoittaa nyt selkeästi paljon Pokemon Go-pelaajia yleensä WhatsAppiin myös, koska moni laittaa täältä viestiä omia statseja. Lehtimäellä on muun muassa 7600 kilometriä käveltynä.
0: Siis nämä on ihan järkyttäviä lukuja.
1: Joo.
0: Siis mä olin sillä lailla aikuille, että oikeastaan olet yli sama, kun kävelisi johonkin Timbuktuun. Ja heitin vaan, niin tuli ekana paikka mieleen. Mä katsoin, että Timbuktu on 9000 kilsaa. Täällä esimerkiksi meillä kuuntelija Jani, niin 10 000 kilsaa käveltä. Että hän on kävellyt oikeasti niin kuin Timbuktuun saakka.
1: Mieti, ja kuitenkin toi on vaan niitä askeleita, joita on tämän pelin parissa kävelty. Tai eihän toi mittaa mitään niin kuin sellaista vakituista päiväkävelyä, jossa et sä nyt koko ajan Pokemon Go päällä kävele
0: menemään. No ei voi tietää. Nykyään älylasit ja kaikki kohta. En niin. Tiedä, saako niille vielä kyseistä peliä.
1: Artokin laittaa, että hänellä on 13 966 kilometriä kävellä.
0: Herra Jumala, rauhoittukaa.
1: Ja nyt mä alkaa siis oikeasti mun sisimmässä kihisee, koska mä haluaisin jonkun motivaattorin, millä tulisi käveltyä ja ulkoiltua enemmän. Ja mä haluaisin olla kuin Rami, jolla on niin kuin tavoitteet tässä kyseisessä pelissä. Mutta mä en ole koskaan elämässäni pelannut Pokemon Go:ta. Ja sille syy on siis se, että silloin kun 10 vuotta sitten toi peli tuli, niin yksi mun ystävä oli vähän silleen ivallisesti mulle silleen, että toi on semmoinen asia, mihin aiku koukuttuu ihan täysin ja sä tuut niin olemaan silleen ton pelin orja tulevaisuudesta, jotain tämmöistä. Ja tiiäks, mulla meni niin vahvasti se semmoinen, mä näytän sulle jääräpäisyys päälle, että mä sanoin, että watch me, että mä en tuu ikinä lataamaan tota peliä mun puhelimeen, enkä tuu koskaan pelaamaan Pokemon Go:ta. Piste.
0: Please.
1: Just näin. Ja mä oon edelleen siinä pisteessä. Mä en oo koskaan ladannut sitä peliä.
0: Aikku.
1: Mä en oo koskaan tehnyt sitä.
0: Oisko nyt jo aika? 10 vuotta kulunut. Niin. Oisko aika? Mikä se rikostenkin vanhentumisaika on niin kuin joissain?
1: 15 vuotta.
0: Niin. No 15 vuoden päästä, jos toi peli on, tai niin kuin nyt tästä 5 vuoden päästä, niin aikku. Olisiko pikkuhiljaa aika?
1: Mut, niinku, vaikka mä en halua ajatella, että mä oon jääräpäinen, niin tällaisissa asioissa mä oon. Koska mä en vaan, niinku, mua ärsytti niin paljon se, että kun mulle oltiin silleen, joo, sä tuut niin ole koukus tähän, niin watch me, en oo.
0: No joo, mun on tässä nyt, vaikka tää on mun mielestä semmonen, että aikku, nyt rauhoitu, mutta tunnistan ton jääräpäisyyden itsessäni. Mm. Jos mulle sanotaan vaikka, että et pysty oikeasti juoksemaan tota matkaa. Watch me.
1: Niin.
0: En välttämättä pysty, mutta mä mieluummin menen hautaan, kun juoksen sen. Tai niin kuin jätän juoksematta sillä, että joku pääsee sanoa, että et muuta pysty.
1: Eiks niin? Niin, hei.
0: Mut aikku, tiedätkö mitä?
1: Rami, niin.
0: Sanoitko mua Ramiksi?
1: Mä oon Ramille katellinen, niin, mitä?
0: Täällä esimerkiksi Jesse laittaa WhatsAppiin viestiä, että hän on aktiivinen pelaaja järven päästä. Olisiko siinä sulle peli seuraa hetkeksi ainakin?
1: Ehkä mä voin lähteä. Oma pari kertaa mä oon ollut mukana sille sivusta pelaajana. Mä oon kattellut.
0: Oot se passiivinen tupakoitsija, vähän niin kuin niin passiivinen Pokemon Go -haistelija.
1: Joo, sitä mä oon kattellut vierestä. Mä oon passiivinen Pokemon Go -pelaaja. Mä nautin vierestä, mutta mä en koske puhelimeen. Mä en pelaa sitä. Mutta mä voin katsella, että jos peli seuraa kaipaat, niin mä lähden kävelylle milloin vaan.
2: Aina on joku, joka tykkää katsoa vierestä, ja meidän aikku on just semmonen tyyppi.
3: Se on juuri näitä. Tiedätkö, nurkassa, huoneen nurkassa kyyhöttäjiä, pimeässä, ei oikeastaan näy muuta kuin silmät.
2: Aikku tuossa kovaa tahtiin sanoa, että ei syö sanojaan. Eli kun on luvannut joskus 10 vuotta sitten, että hän ei Pokemon Go:ta pelaa, niin ei myös pelaa.
3: Hän on jämpti.
2: Mä oon ihan varmasti syönyt sanani 1000 miljoonaa kertaa.
3: Samma häär mulle minkäänlaista itsehillintää.
2: Et mulla on kyllä tosi jyrkkiä mielipiteitä. Sehän on fakta, että vanhemmiten syö monenkin asian suhteen sanansa. Niin kuin aivan true. Siis niin kuin, kun vanhemmiten ei kato muutenkaan mitä syö.
3: Eikö nimenomaan?
2: Sen takia on niin huonossa kunnossa koko ajan.
3: Joo, tosi huono olla
2: niin, siinä menee kuule muutamat sanat. Hauk, hauk, hauk.
3: Mä en myöskään pelaa Pokemon Go:ta, en ole koskaan pelannutkaan, koska mä tiedän mitä geokätköily on. Niin mä, jos mä haluan lähteä etsiä jostain ulkoa aarteita, niin mä etin niitä kuule geokätköistä.
2: Okei, neiti aikuinen.
3: Ja sit mä kirjoitan sinne lappuun, että GG.

0: kai Mirella ja Kansalli Saarre. Nyt ollaan saatu tämän viikon YleX-ohjelmiston anti perattua läpi ja huomenna starttaillaan taas uudella viikolla.
1: 6-8 YleX-aamu aikuja mello, kun Vomma ja Sikke. Siihen perään Vicky ja Köppi showta ja sitten Sonny Petteriä ja sitten YleX iltapäivä aikkuja melloja.
0: Listalaputon ja kaikista arki-illoista löytyy jos jonninmoista erikoisohjelmaa. Esimerkiksi YleX Sessarit, olisiko ollut tiistai-illalla 9:30 lähtee käyntiin, kuulostaa muun muassa tältä.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. YleX Sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Tuo on muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä Sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. YleX Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Steve Lazy ja Oh Yeah soi yläks viikon lopussa. Vielä tommonen vajaa vartti tässä mennään Mikan kanssa. Mä en tiedä, että ootko sä törmännyt tuolla eri puolella mediaa tämmöisiin juttuihin, mutta itse on ainakin pistänyt merkille, että vähän väliin tulee tällaisia artikkeleita koskettamisesta ja millainen koskettaminen tuntuu erityisen hyvältä. Ja nyt mä törmäsin tällä viikolla, missä otsikko on, että tällainen kosketus tuntuu erityisen hyvältä ja saa janoamaan lisää. Ja kun nämä kosketukset, ootko sä lukenut näitä juttuja
1: koskaan? No en ole kyllä lukenut.
0: Ei ole ihan sun kenttä selkeästi. Mä aina väliin luenkin, koska mä oon silleen, että okei, mä haluan olla esimerkiksi rakkauden ammattilainen, että mitä mun pitää tehdä. Ja sitten nämä paikat, mihin pitää koskettaa, niin on tyyli just joku polvi. Ja sitten mä mietin, että oikeasti, että semmoinen niinku romanttinen tilanne, me ollaan jossain niinku vaikka siirtymässä vaikka niinku petipuuhin, niin mitä se sanoo se mun kumppani, kun mä oon silleen, oota.
1: Niin, siis tiedätkö mitä, tuossa on tosi iso, tai sillä on mun mielestä paljon väliä fiilikseltään, mihin kosketaan, koska tuo on tämmöistä hiplaamista.
0: Niin on.
1: Ja tiedätkö, ketä hiplaa?
0: Joo.
1: Työpaikan hiplarit. Semmoiset, jotka tulee sun viereen ja ottaa tuosta polvesta kiinni
0: kyllä
1: ja hiplaa.
0: Vaan.
1: Niin mulla tulee mieleen, että on semmoinen niin pieni muutoinen, että polven hiplaaminen on enemmän semmoista niin kuin nimenomaan hiplailua. Tai silleen, että joku vähän tuohon kämmeneen päältä. Silleen, joo. Älä klähmi.
0: Ei kun tämä.
1: Hei,
0: niin en mä ala tollaiseen silleen, että seuraavan kerran, kun mä menen tekemään sitä romantiikkaa johonkin, niin en mä ala kenenkään polveen koskelemaan. Niin.
1: Et kosketa polveen, kosketa vaan kunnon paikkoihin.
0: Ja jos joku koskee mun polveen, niin kyllä mä sanon, että voisit sä pikkasen mennä ylemmäs.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: isoksi nimeksi tosi nopeasti noussut Louna Online kappaleella Motion. Louna Online on suomirapin kiistattomia tähtiä tällä hetkellä ja ihan syystä.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Ja kohta on aika laittaa tääkin lähetys purkkiin ennen sitä vielä lisää isoja nimiä. Ei toki suomirapin kentältä, mutta omalta genreltään. Emma Matilda, älä mee.

0: vaikka Emma ja Matilta kuinka pyytäis meiltä, että älä mene, niin kyllä me nyt Mikan kanssa mennään. Se on ihan varma.
1: Se onkin asia, mitä multa ei ole ihan hirveästi koskaan mun elämän aikana pyydetty. Ja siksi mä oon aina mennyt. Mutta koska mä oon mennyt, mä oon päätynyt paikkoihin.
0: Voisiko joku joskus pyytää jäämään?
1: Let that sink in.
0: Yeah.
1: Jos lähtee, niin päätyy paikkoihin.
0: Kyllä näin on. Täältä taas niinku iso viisautta. Terveisin Mika Parikka. Me lähdetään nyt vapaitten vietto. Tsemppii vaan hei kaikille, kun aloittelee huomenna työviikkoa. Meillä alkaa vapaat.
1: Räh. Jos jotain on mennyt ohi, vaikkapa Yle X aamun viikon loput, niin älös huoli. Nämäkin lähetykset löytyy kuvalla, että sitten ilman Yle Areenasta.
0: Mä jotenkin tykkään, kun sulla on mennyt aivan sekaisin nämä ohjelmat. Nyt sanoit Yle X aamun viikon loput.
1: Sanoinko?
0: Sanoit, mutta hei,
1: kyllä
0: ei se
1: on se
0: aittaa.
1: Niin, se on niin ohi. Se on
0: no
1: hei.
0: Mika lähtee vapaille.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikku ja Mellua tuuraamassa tänään Imppu ja Linne. Ja Linne, mitä? Älä nyt aloita hepoliinia, kello on yksi.
2: Että sä nimenomaan oot sanomassa, että Aikku ja Mellu täällä, ja mä olen nyt mennyt isosti hutiin, että ei ole itse asiassa kumpikaan. Ei ole kumpikaan paikalla.
1: Ihme, ettei mennyt iso hutiin, mutta kyllä niitä isoja huteja tulee vielä tänään tämän 4 tunnin aikana, siitä mä oon varma.
2: Vaalilupaus. Katoin Iltalehdestä, nyt kun on koulun penkillekin palauttelee syksyn mittaan, vaikka mekin ollaan täällä tämmöisellä kesäkokoonpanolla, niin Turun Sanomat on uutisoinut Liedon lukiosta, jossa on palattu paperisiin koulukirjoihin, eli ei ole tämmöisiä digiläppärikirjoja. Mä en edes tiennyt, että on tämmöinen palaaminen mahdollista. Mä jotenkin naivisti vaan oletin, että kyllähän niitä paperikirjoja edelleen on.
1: Niin, en mäkään, kun ei ole lukioikäisiä kavereita tällä hetkellä ainakaan tietääkseni, niin vähän sillä ajatellut just, että onko ne mukaan poistunut kokonaan ne kirjat?
2: Vai onko niinkö... Koska on uutiskynnyksen nyt ylittänyt tämä Liedon lukio, missä on palattu paperikirjojen äärelle. Ja tässä on myös sanottu, että keskittyminen parantui ja rahaa säästyi. Ja että esimerkiksi ehkäisee harhautumista pois oppitunnin aiheesta, kun ei ole sitä läppäriä.
1: No shit, Sherlock. Mä muistan yhtä oppituntia, missä on saanut joskus lukioaikoina tai jopa niin kuin yläasteaikana käyttää läppäriä. Niin en muista yhtä tuntia, milloin mä en olisi käynyt katsoa uutisia tai pelannut Aapelis minigolfia.
2: Teit sä mitään oikeaa sillä tietokoneella tai puhelimella oppituntia aikana?
1: Tein mä yhden välilehden, mutta sitten oli 4 muut välilehteä, joille ei tehty mitään järkevää.
2: Mitä sä teit oppituntia aikana tietokoneella, puhelimella? Kumpaa sä käytit?
1: Tietokonetta.
2: Joo.
1: Ja siis joillain tunneilla valitettavasti myös puhelinta. Sen ehkä huomaa yleistiedosta.
2: Niin, että sä käytit molempia samaan aikaan vuorottelit.
1: No siis, jos oli tosi löysää, mutta kyllä läppäriin, niin ei mulla nyt niin semmoiset aivot ole, että mä tarvisin koko ajan niin monta tietkö eri.
2: Okei. Mutta siis, koska mä muistan, että esimerkiksi meilläkin yläasteella oli, meillä oli ihan silleen peruspaperikirjat jo, mutta sitten puhelinta niin selailtiin ja oli silleen niin älypuhelimet. Ja kyllä se on ihan oikeasti, mitä vanhemmaksi tulee, niin tajuaa, että oikeasti ne aikuiset ja kaikki nämä opettajat, ne on ollut aina ihan oikeassa. Ja esimerkiksi meillä oli yksi opettaja, kenellä oli semmoinen puhelinparkki. Että aina kun tuli luokkaan, niin se puhelin piti jättää siihen koriin. Ja se oli todella raivostuttavaa. Mm. Ja me kaikki vihattiin sitä. Me oltiin silleen, että tämä opettaja, tämä on siis niin oikeasti pelle ja oikeasti tyhmä. Ja siis niin kuin, että se ei vaan tajua.
1: Oikeasti sä tajuu. Tämä ei mikään ala-aste enää. Niin. Me ollaan niin aikuisia.
2: Kyllä me nyt pystytään keskittyä. mutta totuushan on se, että kaikista parhaat opit mä sain niiltä oppitunneilta, missä mä oikeasti keskityin ilman sitä puhelinta.
1: Mm.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ennen noita äsken kuultuja kappaleita, niin Linne kertoi tällaisesta Iltalehden uutisesta, joka siteeraa Turun Sanomia, että Liedon lukiossa palattiin paperikirjoihin, siellä oli oppilaiden keskittyminen parantunut ja rahaakin säästynyt. Ja ainahan se kiinnostaa, ainakin itseäni, kun otsikossa sanotaan, että rahaa säästyi. Täällä on kerrottu, että kun tehdään vuosittainen kirjatilaus, niin summa on paljon pienempi kuin silloin, kun tilataan sähköisenä, mikä kuulostaa mun korviin vähän oudolta, mutta ehkä sitten näillä niin kuin sähköisillä palveluilla tai näillä sähköisen kirjan tarjoajilla on lähtenyt vähän toi hinnoittelu lapasesta.
2: No voi olla, tai kysyntäähän niille on varmasti huomattavasti enemmän kuin tommosille paperikirjoille. Mä muistan, että silloin kun mä olin lukiossa, niin me saatiin pitkälti itse valita, että kumman me otetaan semmoinen paperinen vai sitten semmoinen digitaalinen, mitä voi sitten läppäriltä lueskella. Ja mä muistan, että silloin kyllä jengi otti tosi paljon noita digikirjoja ja sitten, no sano vaan, kuule, kun se on selkeästi niin joku.
1: Ei vaan mietin, kun tässä oli sitä, että kun tehdään tuo vuosittainen kirjatilaus sähköisen, niin se on kalliimpaa ja sitten kun ottaa ne paperisen, se on halvempaa tai niin kuin normi tällaisena fyysinä kirjoina.
2: Niin.
1: Ja sitten myös, kun ne kerätään pois sitten oppilailta ja annetaan seuraaville käytettynä kirjana, niin tuli vaan mieleen, että niitä sähköisiä kirjoja ei todennäköisesti myydä käytettyinä.
2: No ei luultavasti, ei luultavasti. No, kyllä moro, hyvä, hyvä pointti.
1: Mulla on tästä ne Liedon kirjasto käytettyjä sähkökirjoja sillä, että
2: eiköhän ne ole samoja sitten kaikilla, mutta joo, niin niitä käytettyjä, niitähän pystyy sitten yksi kirja, niin sillä on monta omistajaa. Mm. Ja tämän takia mäkin lukiossa usein halusin sen paperisen kirjan. Mä yritin olla silleen, että joo, se on musta paljon jotenkin kätsympää. Kyllä mä periaatteessa oikeasti, jos pitää edelleen niin kuin miettiä, niin mä oon ihan täysin sen kannalta, että paremmin pystyy keskittyyn, kun on se paperinen kirja.
1: Joo, ja joku matikka, niin totta kai mä teen vihkoon ne laskut, enkä millään läppärillä.
2: Mä en
1: jumala,
2: edes
1: niin,
2: osaa.
1: Niin, no tämä.
2: Niin, mutta sen takia mä usein otin sitten sen paperisen kirjan, koska sen sai antaa eteenpäin, ja silloin niitä just myytiin eteenpäin. Niin tää oli mun tämmönen girl math, että mä siinä tienaan aina niinku rahaa. No, että sit kun mä myyn ne kirjat, ja meilläkin oli joku koulun yhteinen Facebook-sivu, minne sitten pystyi laittamaan, että hei, myynnissä.
1: Dealeri.
2: Basically. Mutta kaikki meistä oli semmosia, me oltiin ilmastaidonlukiossa.
1: No mutta periaatteessa kyllähän sä teit sillä bisnestä, koska mä veikkaan, että eikö säkin asunut lukiossa jo pois kotota?
2: Joo.
1: Mutta kai sun nyt vanhemmat sen verran sponssasit, ne osti sulle niitä kirjoja.
2: No kyllä, se oli aika helppo semmonen olla, että hei, mulla alkaa just uusi jakso ja pitäisi ostaa noita kirjoja. Ja sitten voi olla, että mamma tai papa kivellä laittoi sitten tilille rahaa niihin uusiin koulukirjoihin, mitkä mä sitten parin kuukauden päästä sain laittaa myyntiin ja sitten sain siitä sitten ne rahat itselleni.
1: Wow.

Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä en tiedä, onko teillä naisilla ja naisoletetuilla sellaista vessaongelmaa ikinä. Mutta ainakin siis monella miehellä, ja mä tiedän, että moni samaistuu
2: vessa-ongelma.
1: Siihen.
2: Vessaongelma, no, aika siis, silleen semilaaja termi.
1: No, mutta
2: minkälaista?
1: Enemmänkin tämmöinen, että kun vähän jännittää, niin sitten alkaa vatsas tuntua. Ja monella miehellä esimerkiksi, sä menet eka kertaa jonkun vastakkaisen sukupuolen kämpälle, tiedätkö, ihan ensimmäistä kertaa. Ja sit sä oot sillä lailla, että sulla ei ole ikinä mitään ongelmaa vaikka sun vatsan kanssa. Ja sit se eka kerta, kun
2: liittyy
1: sä astut
2: tarina
1: sinne.
2: Liittyy sun reissuun.
1: Liittyy hyvinkin.
2: Oi.
1: Totta kai.
2: Tehdään, miten juoruja me saadaan täällä. Joo.
1: Ja sit se on niinku se ainoa niinku paikka. Ja sit sä yrität olla mahdollisimman paljon, että sä et joudu mennä todellakaan sinne yksin. Se on nolointa ikinä.
2: Joo.
1: Että sä meet niinku naisen yksin ja sä meet, joudut heti käymään isommalla hädällä siellä. Se on semmoista, mistä ei pääse enää yli. Se on niinku siinä. Sit sä vaan, sen jälkeen sä vaan niinku suihkaatat sinne jotain saakeli. Niin sä löydät jonkun tuoksun sieltä ja sit sä oot vaan silleen,
2: koska se ei ole yhtään
1: paha. Ei, siis sehän ei ole yhtään luonnollista, herra jumala. Ei missään nimessä. Mut joo, niin mulla kävi reissulla vähän semmoinen samanlainen, että ei kehtaa, vaikka olisi pitänyt päästä vessaan. Ja siis mä en niinku tiedä, että miten se voi olla niin vaikeeta. Mä kerron sen tarinan ihan just.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Pohjustuksena vatsavaivat, treffit, yksissä oleminen.
2: No ei, lähinnä niin kuin isossa kuvassa, jos osaisin puhua oikeasti, niin olisin sanonut, että vessahätä tulee aina silloin, kun sitä ei niin kuin yhtään kaipaisi. Ja täälläkin jo WhatsAppissa kyseltiin, että onko päässyt reissussa treffeille, kun sanoin, että oli matkalla, niin ei, älkää nyt innostuko, herran jumala, hei, come on.
1: Voitko vielä vähänkin siitä reissusta, ennen kuin menet tähän tyhmään tarinaan tai johonkin vessajuttuun, niin siis missä sä edes olit?
2: Joo, mä olin siis lähin viikko sitten lauantaina viikoksi Teneriffalle. Olin kuule ihan perinteisellä määmatkalla, eli yksin lähin. Okei, se oli valmis matkapaketti, että siellä oli muitakin suomalaisia samassa hotellissa ja tälleen, mutta
1: luksusta, upeata.
2: Kyllä, totta kai kun lähtee tuosta Helsinki-Vantaalta kohti lämpöä, niin konehan on täynnä suomalaisia, että ei siinä. Ja, no mutta joo, mä olin sillä lailla, tiedätkö, niin pitkästä aikaa, mä viimeksi ollut tolleen pidemmällä lennolla, ehkä 4 vuotta sitten. Silloin oli 4 tunnin lento, mutta toi oli niin kuin vasta tuulee 7 tuntia, että siinä on vähän niin kuin pakko käydä esimerkiksi vessassa jossain.
1: Joo.
2: Ja mä olin sillä lailla reippaana, mä lähdin lauantaina kotonta ja sitten mä menin kentälle ja ei mitään, hei, check-in, niin siihen sitten backdroppake, eli matkulaukan pudotus siihen ja sen jälkeen turvatarkastuksesta, kun on läpi,
1: se
2: niin mulla
1: oli matkulaukka.
2: Matkulaukka, joo, mitä näitä nyt on. Ja sitten kun turvatarkastuksesta, enkä siinä säätänyt mitään, mistä olin, mä olin niin ylpeä itsestä, että mä olin silleen, että hei, tässä on 1,5 tuntia aikaa, että portti aukeaa. Sitten pitää siirtyä koneeseen. Nyt mä teen sillä tavalla, että mä otan hamppariaterian tuossa ihan rauhaksi, tiedätkö?
1: Otitko bissen? Lähtöbisse?
2: Ei, keep coming. Mä otin ison juoman, ison kolajuoman siihen sokerittomana tietysti. Sitten mä olin sillä tavalla, että kun mä toi lentäminen niin kuin ihan hirveästi hot, sitä mua vähän jännittää se aina. Mä olin sillä tavalla, että hei, nyt kun mä oon lomamodessa, niin voinhan mä pari isoa lähtöjuomaa ottaa
1: tuolla. Paljonko kello oli?
2: Se oli jotain varmaan 3:30 luokkaa lauantai-iltapäivänä.
1: Okei. Okay.
2: Hyvä kysymys, mutta ennen kaikkea, paljon kelloa oli sillä? Joo. No mutta lentokentällähän, sillähän ei ole väliä, että paljon lentokentällä kello on, että sä saat juoda. No mutta joka tapauksessa, ja mä en ollut muutama viikkoa juonut sillain alkoholia, ja eikä tommonen niinku iso limsakaan, niin kyllähän se laittaa pissatta. Ja täytyy heti sitten lähteä pissalle, ja sitten mä olin silleen, että nyt mä oon valmis lennolle, ja ei tässä mitään. No mä kävelen koneeseen sisään, ja sitten mä katsoin, että paikka 2B, että se on tässä heti kärjessä. Ja sitten kun mä menen vikkojen joukossa, niin mä näen, että siihen on semmoinen pariskunta. Toinen on ottanut ikkunapaikan ja toinen käytäväpaikan. Ja siihen tyhjälle paikalle, mikä kuuluu mulle se paikka, niin he on laittanut molemmille omat viltit, juomat ja leivät siihen odottamaan, tiedätkö. Että heillä on siinä rauhallinen matka tulossa ja siinä on jo eka mun häpeä tunne sillä, että mun on pakko sanoa, että mun paikka on tossa. Mun on pakko sanoa, että mun paikka
1: mutta
2: on tossa.
1: Mutta kuka tekee noin? Silleen, että jos sä matkustat jonkun kanssa yhdessä, että te tarkoituksella ellette te oikeasti tosi paljon vihaa toisia ja oot pitkä avioliitto takana, niin miksi te tekisitte tolleen, että te jätätte yhden paikan siihen
2: väliin? No varmaan, että saadaan vähän tilaa tälle, mutta miksi en ollut ostanut sit sitä paikkaa niin kuin siinä, kun oli kattonut, jos se on tyhjä. Senhän saa sitten jollain 50. Mutta joka tapauksessa mä olin silleen, että mun paikka olisi tossa. Sitten sen aine oli sillä lailla, että okei, joo, ei mitään. Me luultiin, että tähän ei tule ketään, että haluaisitko mennä tuonne ikkunapaikalle? Sitten mä olin sillä lailla, että voin mä mennä. Ja saman tien, kun mä
1: mutta
2: istun
1: hei,
2: siihen.
1: Mutta hei, hyvä tarjous.
2: Oli. Mä kyllä tykkään nämä käytäväpaikasta, mutta joo. No sitten mä olin sillä lailla, että voin mä mennä sinne. Ja heti kun mä istuin siihen paikalle, mä olin sillä lailla.
1: Tulis pissähätä.
2: Tuli pissähätä. Mä olin sillä lailla, että mutta tuossa on nyt 2 ihmistä, joita mä oon just vaivannut äsken, niin mä todellakaan voi olla sillä heti kun se, ja mä vihaan sellaisia ihmisiä, jotka heti kun kone nousee, lähtee sinne vessaan, tiedätkö, niin kuin saman tien, kun se turvavyövalo lähtee
1: niin,
2: pois.
1: Niin, että olet aikuinen ihminen, sun
2: niin,
1: pitää tietää.
2: Come on, käykää ennen, tiedätkö, niin kuin lähtöä vessassa, että heti, tiedätkö, olla siellä niin kuin huitelemassa ja häiritsemässä muita. No nyt mä olin se ihminen, joka oli sillä että mun kyllä pitäisi päästä pissalle, mutta en kyllä kehtaa. Just mä noita häiritsin. Ja saakeli, mä olin silleen, että nyt nouskaa nyt. Että toivottavasti te olette semmoisia ihmisiä, että molemmat singahatte vessaa siitä. Niin mulla on sitten syy käydä, että no mäkin voisin käydä samalla. Niin ei ollut. He ei ollut todellakaan sellaisia ihmisiä. 2,5 tuntia, aivan jäätävässä kusihädässä. Mä istuin siellä ikkunapaikalla ja olin silleen, että nouskaa nyt jompikumpi. Ja sitten se mies lähti vessaan. Mä olin silleen, että hei, ai sä oot lähes vessaan. No mä voisin nousta samalla. Aivan, tiedätkö, melkein kuset housussa siellä saakeli.
1: Mutta kuinka epäilyttävältä on näyttänyt sitten muille, että sä oot lähtenyt sen miehen kanssa samaan aikaan sinne vessaan.
2: Hei,
0: hei. Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

lapsia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia. Muista tilaisuudesta tuttuja. Edesmennä.

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä sain tuossa viime viikolla luettua, mulla oli semmoinen intensiivinen lukuprojekti lomamatkalla ja mä luin Jope Ruonansuusta tehdyn kirjan nimeltä Jope. Tää oli niin kuin kertoi hänen elämän tarinaansa ja se oli tehty 5 vuotta Jopen kuoleman jälkeen sellaisen kirjailijan toimesta, joka ei sit se ikinä ollut tavannut Jopea. Että hän pystyi täysin ulkopuolisin silmin katsomaan ja siinä käytettiin kyllä aika niinkin rikasta kieltä ja Jopehan oli semmoinen kansantaiteilija, että huhhuh, ja lukeutui ihan omiinkin lemppareihinkin. Ja sitten siinä oli semmoinen hauska, että jossain vaiheessa Jope oli sitten keksinyt kavereittensa kanssa, että puhuu kaikesta osastona. Eli heti kun he meni kauppaan, niin he puhuu kaljaosastosta, sitten totta kai saunassa saunaosastosta, ja sitten se rupesi niin kuin ihan mitä tahansa piti ollakaan sillä, että hei nyt tarviisi jotain, että no mennään tuonne meidän studio-osastolle. Ja
2: menit sä niin kuin, kun sä olit siellä sun lomalla, niin olit sä silleen, että mä menen tuohon allasosastolle lukee vähän tätä
1: joka
2: mun
1: asiasta.
2: Jopekirjaa.
1: Ja sitten kun rupesi väsyttää, että nyt täytyy käydä ottaa päiväunet tuolla sänkyosastolla ja sitten tiedät sä huoneosastolle ja sitten totta kai jossain vaiheessa.
2: No. Sanoppa nyt, että millä osastolla
1: vuodeosastolle ja mitä näitä nyt on?
2: Mitä näitä nyt on? Niinpä, hieno on se meidän suomen kieli. Myös siis suomen kielestä niin tuli, mä lähtökohtaisesti ei mitään niin kuin, tätä kirjailijaa kohtaan. En tiedä edes, kuka sen kirjan on tehnyt ja varmasti, ja siis eihän tämä on siis Jopesta lähtöisin tämä osastojuttu, eikä niinkään
1: ja hänen kirjailijaa. Joo, ja hänen kaveriani, mutta siinä muutenkin kyllä käytettiin hauskoja sanoja ja olihan Jope hauska mies, niin totta kai.
2: Mut kun mä oon vähän semmoinen ilonpilaaja tietyllä tavalla, että mä vihaan tommosia hauskoja sanoja ja niinku semmoista, puhutaan nyt asiasta vaan silleen, miten ne on. Ja just vaikka kaikki tämmöiset sanamuunnokset, muun muassa Menaiset on listannut kaikki ihan hirvittäviä ja tässä otsikossa oli silleen, että hermosi ovat rautaa, jos pystyn lukemaan nämä 11 sanaa ilmekkään värähtämättä. Ja siis minun hermoni eivät ole rautaa, koska mä vihaan kaikkea tämmöistä. No, täällä on ensimmäinen, siis aloitetaan, mennään tää lista ihan silleen, ykkösenä puhutaan, tiedätkö, voisi olla vaikka tyttöystävä, mun mimmi, mun daami, ei, kun tytyyde. Mikä on sun mielipide tästä? Sanoisit sä jotain sun tytyydeksi?
1: No, jos mä sanoisin, että tuossa on mun tytyyden, niin sä tietäisit 100% varmuudella, että se ei ole mikään mun tyttöystä, vaan
2: niin,
1: se olisi
2: vähän
1: sellainen joke, tiedätkö?
2: Niin,
1: niinkö, et,
2: melkein jopa alentava.
1: No joo, sillä lailla, että tiedät, että sä olisit silleen, ahaa, kukas toi, otti sitten yhdessä, mutta joo, se on mun tytyyden, niin sä tietäisit, että se ei 100% se ei ole.
2: Kyllä, mikä on sun mielipide sitten täällä on, koska nämä ei ollut mulle sitten taas niin pahoja, vaikka mulla tulee oikeasti punaista valoa näen, kun näen tommosia sanoja, mutta vaikka preku, dinneri ja buffa.
1: Dinner on aika sillain niinkö yleistynyt mun mielestä ja se on ihan ok, että kun se välähtää niin monesti englannin kielessä ja buffetti niin buffa, joo menee, mutta preku on mulle, se on mulle myrkky.
2: Oikeasti?
1: Mä en tykkää yhtään, jos joku kysyy, että mennäis prekulle, niin ei varmasti mennä. Ei sille, että joku kysyisi, mutta jos kysyisi.
2: Mutta jos tämmöinen juttu sattuisi, koska mulle nämä ei ollut jotenkaan, siis yllättävää kyllä niin pahoja, mutta sitten muun muassa täällä on ruikkari, mikä on mun mielestä aivan siis, aivan kauhea.
1: Ruikkari, ai ruisleivä.
2: Ruisleipä.
1: Toi ruikkari, kyllä se kuulostaa enemmän semmoiselta niinku ihmiseltä, joka ruikkii omaa pissaansa, tiedätkö, niinku joka paikkaan.
2: Onko sul mitään, käytätkö mitään tämmöisiä ällöttäviä sanoja?
1: En. Ja mua niinkin jotenkin, no tää nyt tulee jääkiekkoslangista, mutta kun siellä puhuttiin vaikka runkosarjasta. Ja sitten jotkut käytti runkosarjasta termiä R-unkkari. Niin kyllä mä aina jotenkin vähän sillä hilpeytti se, että ei se nyt niin paha sana ole, mutta jotenkin.
2: Se oli fiiliksis.
1: Olimme jotenkin tästä, että joku kysyi, että mikä kokoonpano tänään, niin se saattoi kysyä, että mikä kokkeli tänään. Niin sillä että no toivottavasti ei se aine, tai sitten me ollaan laittomuuksien asialla tänään näköjään.
0: Yle X. Iltapäivä. Parhaat.
3: Aamupalaks oli sorbusta ja kossuu. Tuoppia ukkonen muistutti sormusta ja klonkkuu. Kysyin mist toi johtuu, se alkoi taas mulle toistamaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Linne puhui äsken uutisesta, tai itse asiassa taidettiin yhdessä puhua jopa, kyllä mäkin pääsin ääneen välillä, mutta me naisten uutista, jossa sanotaan, että hermosi ovat rauta, jos pystyt lukemaan nämä 11 sanaa ilmeekään värähtämättä. Ja Linne poimi täältä esimerkiksi sanan ruikkari, joka tarkoittaa ruisleipää. Se oli meille molemmille vähän haastava. Ja tuosta ruikkarista mulle tuli mieleen se, että lätkäpiireissä vaikka kyllä mua aina vähän hymyilytti ja silleen oudoksutti, kun jotkut puhuu vaikka niinku runkosarjasta, niin sitten R-unkkarina ja ihan sillä lailla.
2: Toi on aivan hirveä. Puhuitteko te niinku with a straight face? Silleen niinku, että te ihan pokalla puhutte jostain. Oletteko te jossain tuolla kaupungilla silleen, niin miten se runkkari?
1: Joo, siis joillain toi meni, mutta itse en pysty, en mä tiedä miksi mä, niinku joillain vaan on sellainen, mulla on tosi vaikea jotkut tollaset sanat. Mulle no helpompaa oli kysyä, että mikä kokkeli tänään, mikä kokoonpano.
2: Mutta koska kokkeli voi myös siinä monta merkitystä.
1: Niin, ja sitten se niinku ainakin mulla tulee nopeasti mieleen munakokkeli, mikä on niin, nyt ihan normisana, mutta sitten taas R-runkkari, niin...
2: Se on vähän silleen vaikeampi, vaikka sitten toisaalta ehkä jääkiekkoihmiset ymmärtävät sen sitten tommosena runkosarjasanana.
1: Niin.
2: Kyllä, mutta mulle ton tyyliset sanat on aivan mahdoton ik. Ja niinku ihan ylipäätään mun ihmiset mun elämässä tietää sen, että mulla... Tulee heti semmoinen oikeasti ällötys tommosista sanoista. Ja just, että joku vaikka, tänne on listattu sipsukka. Mikä hito on sipsukka? Kun sä syöt vaan sitä fucking sipsiä.
1: Ai sipsukka ja dipsukka.
2: Joo, niin tietysti mä oon silleen, mulla tulee kylmiä väreitä. Se on mielestä aivan hirveetä. Mutta yksi asia, mikä täällä menaiset sivulla on myös listattu, mikä on sellainen, mitä mä käytän, mutta 100% nimenomaan ironisesti.
1: Jep.
2: On jaksuhalit. Mä rakastan käyttää, jos joku sanoo jonkun jutun, ja mihin vähän niin kuin voisi olla sille tsemppiä, mutta et sä oikeasti tarvii sen tsemppiä, niin mä oon niin kuin, no vitsi, jaksuhali.
1: Ja äksällä.
2: Joo, äksällä. Jaksuhali. Tsempit ja jaksuhali.
1: Voi saakka. Sä oot raskas. Mä en aio ikinä sanoa sulle mitään tollaista vähäpätöstä huolenaihetta, koska sit mä tiedän, että mikä sieltä tulee. Mites sitten tämmönen, itse ainakin tämmöisenä vähän maalaistaustaisena tykkään käyttää tällaista, eikä edelleenkään Helsingissä asu, kuin päähesuli. Mitä mielipiteet?
2: Hirveä. Tuosta siis toi kuulostaa Hemulilta.
1: Päähemuli.
2: Mitään, niin siis ei mitään hemulia vastaan, mutta sitten silleen, ja miksi sä edes sanoisit noin? Sitten se on asia, mitä mä en ymmärrä, on, että miksi kukaan käyttäisi tommosia termejä, koska ne ei, niin kuin, ne tekee niistä sanoista lähtökohtaisesti vaikeampia tai pidempiä. Eikö päähesulikin nyt tarkoita Helsinkiä?
1: Tarkoittaa, joka on meidän pääkaupunki.
2: Niin, miksi et sä vaan sano, että Helsinki?
1: Päähesuli, totta kai.
2: Ei todellakaan. Mutta tänne myös laitetaan WhatsAppiin, ehdotetaan tämmöistä munaruikkaria. Mitä ajatuksia sussa herättää? Sä selkeästi vihaa näitä.
1: Samanlainen semmoinen mies, joka pissaa munallansa ihan mihin sattuu. Ruikkii aina sinne tänne.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sä en tiedä, Linne, että kenen puolella mä aina seison. Eikö niin? Sä tiedät, että mä seison aina varhaiskasvatusalan työntekijöiden puolella.
2: Kyllä.
1: Since niin kuin day one. Siis mä oon aina heidän puolella. Ja tää nyt johtuu siis siitä, että mun äiti on siis ollut varmaan, en mä tiedä kauan, yli 40 vuotta alalla töissä.
2: Joo.
1: Ja mä oon siis käynyt siellä joskus työharjoittelussa way way back yläasteella. Ja sitten heti kun täytin 18, niin aloin tekemään sijaisuuksia ja on läpi vuosien.
2: Oliko se semmoinen unelmien täyttymys, täytit 18? Yes.
1: Jos et, ei kiinnostanut se, että pääsee ajaa autolla ja tiedät, se niin kuin sekoilee, että tuonne ihan luvallisesti, vaan päiväkotiin. Joo, mä ootin, että mä pääsen autolla ja päiväkotiin, niin näkee, että mä en mennä sinne hoitoon.
2: Niin, kyllä, kyllä.
1: Ja siis itsekin tein tässä vuosien varrella ihan tässä lähiaikoinakin käynyt sijaistamassa päiväkodissa. Ja viime viikolla sitten mä pidin tommoisen offline-viikon ja törmäsin nyt sitten vasta viime viikon uutiseen, joka kertoi siitä, että Turun kaupunki oli ohjeistanut varhaiskasvatusalan työntekijöitä eväiden syömisestä töissä. Tämä on Iltalehden uutinen. Ja
2: ohjeistanut, eikö ne lapset, ketä siellä ohjeistetaan syömään?
1: No niin, mutta somessa sitten on alan työntekijöiden välisiä keskusteluja ja jotkut oli tulkinut sen niin, että omat eväät olisi jatkossa kokonaan kielletty. Mutta siis asia ei ole siis aivan näin, vaan Turun varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala sanoi, että ei ole kielletty omien eväiden syömistä, on vaan käyty keskustelua siitä, minkälaista ruokaa olisi hyvä syödä lasten läsnä ollessa. Ja tässä puhutaan esimerkiksi, että jos sä menet päiväkotiin töihin, niin älä ota eväksi ryhmää vaikka pizzaa tai tiedätkö karkkia. Että kun sä syöt siinä lasten kanssa samaan aikaan, niin siitä tulee semmoinen ruokakateus ja turhaa. Ja siis tää on ihan niinkö jotenkin niin itsestäänselvä, jos sä oot päivääkin kauemmin ollut päiväkodissa töissä, niin sä tiedät, että ne ihan mitä vaan. Mulla oli kerran siis makaronilaatikkoa ja ketsuppia eväänä. Niin ne oli ihan silleen, eppää, sun on ketsuppia oikeasti. Tiedätkö niinkö?
2: Mutta toisaalta, nyt hei, pakko sanoa, en ole päivääkään ollut kyseisellä alalla töissä. Ja en hirveästi lasten kanssa ole niinku tekemisissä. Mutta eiks tossa olisi vitsi mikä paikka nimenomaan opettaa sellaista, että joskus jollain on asiat vähän paremmin ja sun pitää vaan, että se kestää se. Tämä on niinku siis.
1: Totta, oishan totta sillä tavalla. Joo, että tänään Impulla on pizzaa. Impulla on ollut tosi huono päivä, tosi pitkä ilta niin, eilen. Että tänään on pizzaa ja
2: niin, että näin se vaan joskus menee, että sun vaan pitää oikeasti kestää se, että sulla nyt on jotain tuommoista kuivaa.
1: Mutta tässä on siis kyseisellä alalla on syvempikin ahdinko ja syvennytään siihen ihan kohta.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sanoitko, että oli Turussa tämä uutinen, mistä sanoit, että on nyt alettu sitten henkilökunnan, päiväkodin henkilökunnan eväitä vähän silleen.
2: Joo, on tullut niin kuin erinäinen ohjeistus siihen, että mitä sinne saisi aikuiset ottamaan.
1: Ja mulla oli vähän sille ehkä mutkat suoriksi, että väliäkö sillä sinänsä, että mitä siinä lasten edessä syö, koska sehän vaan opettaa semmoista.
2: Pettymyksiä, aikuisen tehtävän työttää lapselle pettymyksiä.
1: Kyllä, ja silleen, että jollain nyt voi olla joskus asiat vähän paremmin kuin sulla, mutta sun pitää vaan pystyä siihen tässä yhteiskunnassa.
2: Se, että sä syöt kasvissosen keittoa, niin se ei ole mun ongelma. Niin. Eikä se todellakaan ole mun ongelma, että mulla on tässä nyt vähän parempaa kaviaaria, hampurilaisia ja ranskalaisia edessä.
1: Toi on exactly, mitä mä veisin päiväkotiin ruuaksi, jos mä olisin siellä päikkitätinä.
2: Ja nyt mä kurkkaan yhden oikein ison ja kylmän energiajuoman.
1: Niin, nimenomaan. Niin tää oli nyt niinku tämmönen mun ajattelu, mutta tiedän, että ei ehkä ihan tällä linjalla mennä.
2: Joo, ja sitten tuohon niin kuin aiheeseen liittyen, niin on myös Iltalehdessä tullut tänään uutinen sitten ihan aamulla, että päiväkotien työntekijät avoimina alan ahdingosta. Ja koska mullakin on sillä lailla, mitäs tässä nyt, milloin mä oon täyttänyt 18, noin 10 vuotta sitten, niin pidemmän aikaa käynyt tuolla aina sijaistamassa. Välillä on ollut vuoden ja välillä on ollut yksittäisiä päiviä, niin kyllähän täällä niin kuin onhan tämä, toi on oikeasti aika raastava. Jo se meteli, mikä siellä päiväkodeissa on, niin se jo kuormittaa. Mä huomaan, että mä oon päiväkotisijaisuuspäivän jälkeen aivan loppu.
1: Kyllä, ymmärrän.
2: Ja sitten esimerkiksi niinku syöminenkin se, että ei mua ressaa se, että mitä mun niinku työkavereilla tai mulla itsellä on evänä, vaan se, että missä vaiheessa mä kerkeen syödä ne, koska eihän se voi siellä niinku lähteä vaan sillä lailla, että täällä esimerkiksi, kun vaikka valmistellaan lähetystä, niin ei se Iltalehen, vaikka tämä uutinen katoo mun näytöltä mihinkään, sillä aikaa, kun mä käyn keittiössä ja hakemassa mun evää ja jään vaikka juttelemaan jonkun kaa. Niin. Mutta sitten kun sä oot lapsiryhmässä, niin siellä ne muut jää ihan niinku pulaa, jos tiedät, että sieltä lähtee yksi henkilö ja sitten siellä sattuu jollain ole show päällä.
1: Kyllä, ja mulla on paljon kavereita ollut, niin, siis yllättävän paljon mun kavereita on kyseisellä alalla töissä. Ja eikö ainakin jossain vaiheessa sitten niitä jotenkin, nyt saattaa mennä oikeasti ihan täysin hutikosta.
2: No mutta eihän tämä ammattilainen ole studiossa. En tämän ala ammattilainen, mutta päiväkotiala ammattilainen.
1: Mutta jossain vaiheessa esimerkiksi, kun niitä lapsiahan per semmoinen aikuinen, eli tämmöinen henkilökunnan jäsen, niin niitähän, ne vähän niin kuin jaetaan. Niin sitten voi vaikka olla silleen, että 2,3 lasta. Ja sitten esimerkiksi mun ystävät on raivannut, että kun ei ole mitään 0,3 lasta, vaan se on ihan kokonainen lapsi.
2: Joo, mä oon kuullut saman termiin sillä lailla, että jos on vaikka 13 lasta, niin sitten lasketaan, että sun vastuulla on tänään 6,5 lasta ja se on ihan ok. Vaikka ei se ikinä kyllä sillä, että vaikka ne olisi minkä ikäisiä, niin välillä 6 lapsen kanssa on sillä, että saisi olla silmät selässäkin, jos sä oot yksin niiden kanssa. Mutta joo, niin sitten toi niinku just se syöminen, että miten niinku, sitä on tosi vaikea käsittää sillä lailla. Vaikka kun täälläkin kesällä tuuras pidempiä aikoja, niin nautti oikein siitä lounaista. Mm. Täällä on esimerkiksi opettajana työskentelevä Jenni kertonut, siis varhaiskasvatuksen opettajana, että sillä minuutilla, kun astun aamulla ovesta sisään, olen lasten käytettävissä ja eväät jäävät laukkuun. Pukuhuoneita ei ole, mikro on kaukana, eikä ryhmästä voi poistua lämmittämään ruokaa ilman, että työkaveri jää pulaan, niin ei tollaista edes tuu miettineeksi, tiedätkö?
1: Ei niin. Siis on ikävää. Justice for päikky henkilökunta ja muut opettajat.
2: Se,

maisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja mikä ilopäivääni olikaan, kun sain tietää, että pääsin tekemään nippun kanssa tänään taas lähetystä pitkästä aikaa.
2: Oliko tällainen fiilis?
1: Tämä oli mun fiilis, kun mä heräsin tänään puheluun, että pääsetkö se tekemään Ilmarin kanssa tänään. Mä olin, että onks ketään muuta, kenen kanssa mä voisin tehdä?
2: Ei.
1: Eikä
2: ei.
1: Ei ollut. Mä kesällä pari kertaa heitin Ilmarin vähän bussialle. Kerroin hänen tämmösiä hetkiä, kun ei ole leikannut niin sanotusti. Ja en väitä, että itsekään olisin mitenkään fiksuimmasta päästä, mutta välillä Ilmarin seurassa musta tuntuu siltä.
2: Niin, no joo. Kyllä mäkin sanoin, että et säkään mikään penaalin terävinkynä ole.
1: En läheskään.
2: Mutta toisaalta mulle on kotona sanottu isän toimesta, että ei sua kyllä järjellä pilattu. Kiitos siitä.
1: Kiitos siitä. Iskähän se tuntee parhaiten. Mutta tänään mä taas pääsin todistamaan tämmöistä hetkeä, kun me tuossa syötiin yhdessä ruokapöydän ääressä. Ja mä ohimennen selitin siinä meidän työkaverille tämmöistä juttua, että kun mä olin postannut Instagramin Close Friendsiin. Close Friends. Eli tämmöinen Instagramin tarinaosio, mihin sä saat itse valita ne tyypit.
2: Eli että, tää on se, mihin tulee se vihreä rinkula.
1: Joo, semmoinen vihreä rinkula, niin vähän niin kuin tämmöinen yksityinen tarina. Mm. Että sit kun mä postaan sinne Close Friendsiin jotain, niin sen jutun näkee vaan ne tyypit, ketkä mä oon valinnut.
2: Joo.
1: Että saa nähdä ne harvat ja valitut. Ja mitä sä Ilmari sanoisit siihen, että kysyit tästä Close Friendsistä? Huom! Sä olet siellä mun close friends listalla.
2: Niin, ja mä tiedän sen vihreän rinkulan. Tässä mun kysymyksessä ei ollut mitään järkeä. Mähän tajusin se, kun me ruvettiin pohtia sitä asiaa. Mä olin sillä että niin, että niin. Mä yritin osallistua siihen keskusteluun. Oli niin kuin näköjään pakko päästä keskusteluun mukaan, mikä oli käynnissä. Mä olin silleen, että niin, joo. Okay. Vitsi, tää on muuten kiusallinen nyt, kun mä mietin jälkeenpäin, että voisinko mä saada pari tuntia ajassa takaisin. Mutta siis mä olin silleen, että niin, ai close friends, niin ne kiinnitetyt kaverit, closed friends.
1: Joo, ja sitten kun mä, tiedätkö, just vähän semmoinen mood killer jopa, kun mä toisinkin vähän silleen, se tunnelma vaan lopahti. Kun
2: that's
1: mä
2: otin, me.
1: Kun mä otin silleen, että siis miten kiinnitetyt kaverit, sitten ilmoitin silleen, niin kuin close, kiinni, ja sitten me oltiin kaikki näin. Ja kun mä yritin vielä niin kuin kalastella, että siis mitä sä tarkoitat edes kiinnitetyillä kavereilla, niin sit sä sanoit, että silleen, että ne storit näkyy siinä vähän niin kuin ekana.
2: Niin, siinä yläpalkissa siinä heti oman profiilikuvan vieressä sillä, että sitten jos mä oon kiinnittänyt linnen, niin sit se tulisi aina heti siinä, jos linne postaa jotain sillä, että sit mä en joudu selaaja etsiä sitä sieltä.
1: Niin, jolloin se olisi sitten semmoinen pinned.
2: Joo.
1: Joo, ei close. Close on niinku läheinen ystävä. Sä olet Ilmari mun läheisissä ystävissä. Mä oon valinnut sut mun läheiseksi ystäväksi.
2: En taida olla enää kauan, kun mä luulen, että mä oon vaan sun suljettu osastokaveri.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Imppu ja Linne, Team Limppu täällä tänään tuureilemassa Aikkua ja Mellua.
2: Kyllä, Linne kertoi äsken, että mulla oli taas vähän ehkä ollut jotain juntturaa aivoissa, koska kyselin, kun Linne selitti hänen Instagram Closed Friends, läheisistä ystävistä, jotka sitten, jos Linne laittaa tarinan, minkä hän haluaa suunnata vain läheisille ystäville, niin sitten hän pystyy valita, että keille se näkyy. Ja sitten kun minä vaikka avaan Instagramin ja olen siellä Linnen läheisissä ystävissä, niin näen, että se Linnen tarina on vihreällä rinkulalla, eikö näin ollut? Ja mä tuossa just kyselin, että niin closed friends, että ne kiinnitetyt ystävät, että ne ekat ystävät, pinnatut ystävät, eikö niin?
1: Joo, ja mä silleen, mä ymmärrän, mä näen vision, koska close ja closed, niin kuin silleen, sehän closehan tarkoittaa kiinni, ja niin kuin closed, niin silleen sit se on, niin mä niin kuin, joo, kiinnitetyt, mutta se on silti ihan eri asia. Toisaalta myös my bad, että puhun tämmönen finglish, joka sitten saattaa vähän niin kuin sekoittaa your brains. Ja silleen.
2: Okei, nyt mä menin aivan sekaisin. Mutta sitten kysyttiin samalla, että onko sulla joku tämmönen, että sä oot vaikka kuullut, että joku on luullut jotain niin kuin aivan tollaista typerää niin kuin minä äsken, tai ootko itse luullut sillä, että sulla on selvinnyt että ihan liian myöhään, kun sä oot jo nollannut itseäsi, että mitä se meinaa. Sulla oli ainakin Linne itsellä joku sellainen, mitä sä oot kuullut.
1: Joo, mä listasin pari tämmöistä, mitkä mua harmittaa, koska mulle ei tule mieleen. Mä tiedän, että mulla on paljon asioita, mitä mä oon luullut toiseksi, mutta ne ei liity ehkä tämmöiseen termistöön. Mutta mä näin TikTokissa vähän aikaa sitten, tämmöiset pari tyyppiä niin kertoi, että se toinen heistä on aina luullut, kun jengi kyselee silleen, että mitä UV. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, mitä UV? Jos joku kysyy sinulta nyt, että mitä UV?
2: Uusi vuosi.
1: Niin, eli mitä sä teet uutena vuotena? Tuossa vuodenvaiheessa. Niin hän luulee, että kaikki kysyy sille, että mikä on UV-indeksi ulkona. Ja sitten sai tietää.
2: Sitä ei Suomessa. Ja varsinkin kun UV-tä kysellään siinä joulun alla, että mitä sit UV-nä, kun tuut sieltä.
1: Mitä UV? No mut joo, niin sitten oli vähän tsekkailtu silleen UV-indeksiä tälleen. Niin tää on mikä mä somessa näin. Ja sitten itse asiassa shoutout Lotta Peura, joka myös tänään tuuraa Yle X illassa sekä, mä tiedän, että muut on myös tiennyt tästä, mutta, tai siis luullut, että asia on näin. Niin tää Isaac Eliotin Areksen eilinen biisi. Luojan kiitos, en oo enää kiitos. Niin siinähän ei lauleta siinä toisessa, kun se tulee uudestaan vähän niin kuin toistetaan, niin sehän ei ole kiitos, niin kuin, että kiitän sinua, vaan se on silleen kiinni tuossa. Luojan kiitos, en oo

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aiemmin pohdittiin noita vähän ehkä väärin ymmärrettyjä ilmauksia, koska Imppu ei ihan oikein tajunnut, että mitä esimerkiksi tarkoittaa close friends, eli läheiset ystävät, eli suljetut kiinni olevat ystävät.
2: Kyllä.
1: Joo, näinhän ajatteli. Ja aiheeseen liittyen Hannu laittoi aivan huikean ääniviestin.
3: Kerran pitkän työviikon jälkeen ajattelin, että ilahdutan konttorin tätejä ja laitoin siinä sitten, että koko työmaan puolesta HV, eli hyvää viikonloppua, kuten me kaikki tiedämme.
1: Jos mä Imppu laittaisin sulle vaan viestin, että HV, mitä sä ajattelisit, että siinä lukee?
2: Mä laittaisin, vastaisin vaan. Sä laittaisit mulle tolleen, että koko Linne Oyn, jota ei olisi olemassa. Mun niin kuin koko sydämestäni Imppu HV, niin mä vastaisin siihen, että haista myös.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Studiossa Impu ja Linne. Kesäiltapäivistä tutut tuuraamassa tänään. Ehkä huomenna. Who knows? We'll see.
2: Yeah, we'll see. Wow, tulipa hyvä englantia tuohon. Siis tää on just tämmönen tämmönen pieni kiusallinen hetki, kun mulla aivot on vaan jotenkin sillain. Ja siis tää on nytten tapahtunut tässä viikon sisään parikin kertaa, kun mulla on tosi jotenkin ihan ihme sellaisia mä en sanoisi blackoutteja, tulee heti väärä kuva. Blackoutti on yleensä silloin, jos joku juo ihan hirveästi ja sitten se ei muista
1: mitään. Eikö ne ole blackout? Silleen, kun tulee ihan silleen pläkäri.
2: No varmaan joo. En minä tiedä, en minä mikä suomen kielen finglissin professori, mutta joku tällainen. Ja siis esimerkiksi tässä yksi päivä mä olin yhdessä työpaikassa ja sitten sinne oli tullut uusi työntekijä. Ja mä olin tiennyt, että hän on tulossa ja hän oli tiennyt mustakin etukäteen jotain. Ja sitten sillain siinä on sellainen ennakkoasetelma, että sitten kun nähdään, niin molemmat varmaan about jotenkin tunnistaa toisensa ja sitten kätellään ja tervehditään. No sitten tämä tilanne tuli mulle. Ja mä sitten kävelin häntä vastaan käytävällä, meidän katseemme kohtasi ja sitten hän otti suunnan mua päin sillain, että se käytävä oli vähän semmoinen, että siitä pääsee eri suuntaan.
1: Joo.
2: Ja sitten hän kävelikin mua vastaan ja meidän katseet kohtasi. Mä olin silleen, että okei.
1: Tämä kuulostaa rakkaustarinalta. Meidän katseet kohtasi.
2: Ja sitten mä olin sillain, että okei, no niin, nyt tässä on mun aivot ehti prosessoida nopeasti, että okei, nyt tässä on tämmöinen tervehtimistilanne.
1: Joo.
2: Eikö tervehtiminen yleensä mene niin? Säkin varmaan, kun sä tervehditte, kättelette.
1: Kyllä.
2: Ja sitten sä sanot, mitä sanot silloin jotain?
1: No, onko sä ihan uusi ihminen?
2: Joo.
1: Tyylin oman nimeni. Tai sitten, että sä oot varmaan
2: Impu. Joo. No ei mitään. Mä oon siinä 4 metriä sillä, että hyvä, etten joudu huutaa. Niin mä otan jo käden esiin. Ja ennen kuin meidän kädet on lähelläkään toisia, mä sanon sillä lailla, Impu.
1: Pelkästään Impu.
2: Joo. Ja sitten ehkä siitä sillai tosi hitaat 2-3 sekuntia, me vasta kätellään. Ja sitten hän sanoo oikeaoppisesti oman nimensä sitten, tiedätkö, ja sitten jotain pientä small talkia siihen.
1: Eli siinä on semmoinen kiusallinen 3 metriä ja joitain sekuntia.
2: Joku, niin. Ja sitten mä oon silleen, että aina kätellään ja sitten vasta kun teidän kädet koskettaa, niin sitten sanotte, että moi, olen tämä ja tämä. Ja sitten on, moi, hauska tutustua, olen tämä ja tämä. Näin. Niin, mikä siinä on, että... Tiedätkö, mä oon nyt 3-4 tuntia tossa sen jälkeen miettinyt, että miksi mä annoin pelle? Että eikö vaan voisi onnistua noin?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mulla on ollut viime aikoina vähän tämmösiä, ehkä semmosia niinku kiusallisia, semmosia niinku, että miksi mä toimin näin ja kerron.
2: Viime
1: että,
2: aikoina.
1: No niin, koko ajan. Oikeastaan tänään kättelin yhtä ihmistä tuossa työpaikalla, joka tota sitten, ennen kuin edes meidän kädet koskettiin, niin huusin jo sieltä jostain 3 metrin päässä kiusallisesti oman nimeni.
2: Mutta toi on vielä paha, koska se kuulostaa siltä, että sä luulet, että se toinen ihminen on. Tai tiedätkö, jos mä nyt yhtäkkiä, mitä sä ajattelisit, jos mä tulisin sua kohti? Ja mä huutaisin mun oman nimen. Silleen, Linne. Niin eikö se kuulosta vaan siltä, että itsekäältä. Ei, kun sinä olet Linne, minä, Imppu.
1: En tiedä. No mut sitten tässä oli viime viikolla sellainen, että mä olin sitten tämmöisessä yhdessä tilaisuudessa, yhdessä ravintolassa, jossa mä olin vähän niin kuin siivellä periaatteessa. Mua ei oltu kutsuttu sinne, vaan yhdelle oli annettu +1 ja sitten varmaan jostain listan pohjalta olin löytynyt, että voisin lähteä sinne mukaan. Kaikilla muilla oli varmaan kalenterissa täynnä jne. No sitten me oltiin siellä ravintolassa ja sitten astuttiin sinne ja sitä ravintolan omistaja tuli tervehtimään, kun astuttiin sisään.
2: Mm. Oliko se hieno paikka? Niin kuin
1: oli semmoinen hieno paikka. Musta tuntuu, että mä oon aivan väärässä paikassa. Että tämmöinen kirkkonummelainen maalaisjuntti, niin mä, mitä mä teen täällä? Joo. Herra Jumala. No sitten tää mun ystävä kätteli sitä. Ja sitten kun tuli mun vuoro, niin mä kättelin ja tervehdin. Niin mitä mä tein? Mä laitoin niinku, mä kättelin 2 kädellä. Me käteltiin ja sitten mä laitoin
2: siis
1: käden hänen päälle.
2: Kädellä?
1: Näin, että meillä on oikeat kädet näin. Ja joo, sitten mä vasemmalla kädellä vielä niin, pidin kuin joku hieno helma.
2: Tämä tuntuu vähän semmoiselta siunaamiselta.
1: Joo, no just tälleen niin kuin joku isällinen hahmo tulee ja kättelee niin kuin molemmilla käsillä ja katsoo silmiä. Sitten mä olin sellaisen muutama tunnin ajan.
2: Ja toi on todella
1: ajan
2: läheinen, siis oliko se sulle tuntematon ihminen?
1: Aivan täysin tuntematon siis on, ja selkeästi semmoinen paljon rikkaampi ja hienoimmissa piireissä oleva mies, joka oli vielä mua vanhempi selkeästi. Ja sitten mä mietin sitä sen 3 tunnin aikana sillain pari kertaa, että miksi mä teen näin. No, mitä sitten lähtiessä? Lähdetään siitä ravintolasta ja hän on sitten siitä vieraat saattelemassa ulos. Mun ystävä kättelee häntä. Tulee mun vuoro. Mä kättelen. Ja niin kuin mä edes tajuun, mulla on toinen käsi taas sen käden päällä sillä että se kädet
2: siis
1: on mun välissä.
2: Sä teit uudestaan.
1: Siis illalla mä rupesin googlettelemaan joskus 12 aikaa yöllä, että mitä tarkoittaa, jos kättelee 2 kädellä?
2: Mä olisin varmaan siis lähettänyt hänelle jonkun anteeksi pyyntöviestin. Sori oikeasti siitä, mä en tiedä mikä muhun tuli.
1: Pitää tehdä sama.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä mietin tuossa, niin kun mä tiesin, että mulla tulee olemaan tämmönen mini-kesäloma, viikon kesäloma sitten tässä syksyllä.
2: Kyllä.
1: Ja se nyt tapahtui viime viikolla, olin viikon ajan Teneriffalla ihan tommosella määmatkalla yksikseni.
2: Mm. Olit se ekaa kertaa yksin, oot sen ollut yksin?
1: Jos mä oon asunut vuoden ulkomailla yksin, niin, mutta ei sitä oikein lasketa, koska sit siellä oli sillain niin kuin sen hetken elämä
2: niin
1: kuin suurimmaksi osaksi. Mutta en ole tollasella niin kuin lomamatkalla ollut ja viimeksi mä oon varsinaisen lomamatkalla ollut 4 kesää sitten taisi olla. Semmoisella pidemmällä niin kuin lämpimässä maassa.
2: Joo.
1: Tuommoisella niin kuin rantalomalla. Niin sitten mä rupesin tuossa miettiä, että miten mä saisin mahdollisimman paljon irti. Ja sittenhän oli, kun tässäkin kesällä me oltiin töissä, niin joka toinen viikko tuli uutisia, että näin saat kesälomastasi parhaiten irti ja tee näitä asioita ja muista tämä ja muuta. Ja
2: oliko jäänyt jotain siis käteen mieleen?
1: No ei ollut. Mutta mä olin tehnyt tämmöisen oman niin kuin tutkiskellut vähän tätä omaa käytöstäni.
2: Tutkivaa journalismia.
1: Kyllä, ja tajunnut sen, että musta tuntuu, että mä koko ajan käyn vähän kierroksilla ja hyrrään. Ja se johtuu siitä, että en ole malttanut pitää lomaa niin kuin oikeastaan pari vuoteen. Että koko ajan aina jotain uutta ja sitten seuraava ja sitten siellä pätkätyötä ja sitten hyppy seuraava ja koko ajan niin kuin tällaista. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että aivot käy kierroksilla, koko ajan vaikka pakko tietää, että missä mun puhelin on ja onko tapahtunut jotain. Ja tiedätkö, niin kuin, että mun pitäisi lukea kirjaa, mutta tosi vaikea pysähtyä ja päästä niin kuin tähän sisään ja näin.
2: Joo.
1: Niin mä tein sellaisen ratkaisun, että kun mä laskeuduin sitten Espanjaan, niin mä laitoin puhelimen semmoiseen avustettu käyttötilaan. Ja mulla oli vaan puhelut, normiviestit.
2: Onko tämä se, mistä me puhuttiin silloin, joku uutinen, että nyt trendaa jotkut tämmöiset yksinkertaiset jutut?
1: Joo, niitä puhelimia on nyt ruvettu tekemään, mutta ongelmana normiarjessa on se, että kun sä tarvit erilaisia sovelluksia, ainakin niin kuin omassa elämässä tarvii niin kuin julkisiin liikennevälineihin ja sitten niin kuin pitää olla sitten tämä sovellus, jos vastaanotat jonkun paketin ja tiedätkö niin kuin kaikkea mahdollista.
2: Ja kaikkiin ihmisiin pitää yhteyttä vähän eri alustoilla. Ja
1: sitten jos opiskelee, niin sitten on tietty sovellus, mistä saat opiskelijakortin, että sä saat sitä fyysisenä vaikka. Ja niin kuin tälleen, niin mä teen nyt sillä tavalla, että mulla oli niin kuin puhelut. Normiviestit, ei ollut esim. WhatsAppia ollenkaan, koska sinne tulee kaikki ryhmiin, ties mitä ilmoituksia pitkin viikkoa. Sitten mulla oli kartat, jotta jos mä eksyn, niin mä löydän sitten takaisin.
2: Tosi hyvä.
1: Kotiin ja sitten mulla oli pankki, että jos mä maksan jossain vähän hämärässä paikassa, mä voin nopein nettipankista sitten katsoa siitä sovelluksesta, että ei nyt mennyt niin kuin isompaa, että täytyykö sulkea kortti tai jotain, mutta mulla oli ihan noin vaan.
2: Joo.
1: Ja sitten mä saatoin vaikka lähteä niin kuin uima-altaalle ja olla kokonaan ihan ilmaista puhelinta monta tuntia. Ja mä huomasin, että mulla meni 5 päivää, niin sit mä rupesin rauhoittua sillain oikeesti. Ja sit mä tajusin, että mä oon jo lukenut 2 Arto Paasilinnan romaania ja sitten vielä Jope Ruonansuusta kertovan kirjan.
2: Hän on siis vähän parempi ihminen kuin kukaan meistä.
1: Joo, joo, ja siis mä olin ihan niin kuin semmonen, että okei, no nyt mä myönsin sen. No, ei vaan, mutta siis se oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että mä mietin, että missä niin kuin maailmassa mä oon elänyt. Eikä sillä, että musta nyt yhtäkkiä.
2: Sosiaalisen median maailmassa.
1: Että musta yhtäkkiä tuli jotain boheemia, joka tiedätkö elää ilman puhelinta tai tälleen.
2: Tiedätkö, mä en ihmettelisi sitä.
1: Ei tule sellaista. Koska mä en ole Ed Sheeran, joka voi niin kuin on niin paljon rahaa, että ei tarvii omaa puhelinta, vaan avustajat sitten aina kertoo, missä pitää olla ja kuka on kaipailu ja niin iene. Mutta mä jotenkin huomasin, että mä saatoin vaikka istua kahvilassa, juoda kahvia, sitten lukea kirjaa tunnin, sitten olla sillain hetken, että nyt mä en jaksa. Sitten mä vaan kattelin ympärillä. Mä viihdytin itteni sillä, että siinä espanjalaisessa kadulla oli niin kuin stop-risteys. Ja mä laskin, että kuinka monta autoa 10 oikeasti pysähtyi siihen stop-risteykseen.
2: Mikä oli
1: ja vastaus
2: luku?
1: Oli, että puolet pysähtyi ja puolet ei. Ja töötti laulo koko ajan. Mutta siis tämä oli mulle sellainen, niin kuin, että tälleen mä sain irti itsestäni. Mä puhuin vasta 5. päivän jälkeen, kun mä lähdin sitten, kun mä olin tämmöisen pakettimatkan, niin mä lähdin sitten 3 muun tyypin, jotka oli samassa hotellissa, niin he vuokrasivat auton ja pyysivät, että haluanko mä lähteä mukaan. Käytiin sitten eteläisellä rannikolla. Niin. Mutta tämä toimi mulle hyvin. Mutta se, mikä mulle on vähän vaikeeta, niin on toi lentomatkustaminen, mutta siihenkin saatiin viihdettä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, susi

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yleäks iltapäivä, Aikku ja Mellu, parhaat.
2: Studiossa Imppu ja Linne. Toinen meistä on lomaillut tuolla Espanjan lämmössä viime viikon, kun sä olit siellä.
3: Kyllä, olin Teneriffalla ja siellä viikon ihan offlineissa oikeastaan. Ja sillä lailla tosi paljon niin kuin yksikseni, olin ihan määmatkalla. Et sitten vasta niin kuin, tokavikana päivänä, kun lauantai-iltana lähdettiin kotiin, niin perjantaina sitten lähdin parin, jotka oli samassa, tai muutama ihminen, jotka oli samassa hotellissa suomalaisia, niin sitten vuokrattiin autoja ja ajettiin sinne eteläkärkeen.
2: Toi on mun mielestä jotenkin, olit sä jutellut sen matkan aikana aiemmin heille? Niin kuin
3: olin sille yhelle oikeastaan niistä.
2: Oliko nämä niin kuin, minkä ikäisiä?
3: Sillä oli niin kuin isä ja poika, se poika oli mun ikäinen ja isä oli semmoinen 50-60 ja sitten siinä oli yksi nainen, joka oli kanssa yksin reissussa, se oli semmoinen, oliko se vähän yli 30.
2: Joo. Mutta, koska toi on mun mielestä jotenkin, eihän me suomalaiset, ei meidän kuulu puhua toisillemme, mutta onko se sitten jotenkin ulkomailla, että no, sitten suomalaiset?
3: No me oltiin vähän niin kuin yhdessä sitten siinä tilanteessa, että oli toinen pilvinen päivä ja sitten heitä se rupesi niin kuin ärsyttää. Ja hän oli silleen, että nyt oikeasti täytyy lähteä tuonne eteläkärkeen. Että joo, jos me otan nelistä auto, niin siitä selvitään alle 20 per napa helposti. Että tehdään nyt näin ja sitten tehtiin niin. Mutta siis mä sanoin, että sitten lentospekulaatio, kun lentäminen ei ole mun juttu. Ja sitten kun meille tuli lauantaina, kun huone piti luovuttaa kello 12, eikä saanut sovittua mitään later checkouttia, koska se oli myöhässä se. Tai se oli täynnä anteeksi siis tämä hotelli.
2: Se oli myöhässä se hotelli. Hurry up, oikeasti.
3: Niin. Sakkelikko hotellitkin myöhästi, mihin täällä enää voi olla?
2: Ei mihinkään.
3: Mutta joo, no sitten me mentiin, kun oli pilvistä, niin me sitten hengailtiin siinä altaalla ja juteltiin niitä näitä. Ja sitten siinä oli kanssa yksi suomalainen pariskunta ja no sitten klingatti viestit puhelimeen, että pahoittelut, lento myöhästyy tunnilta. Mm. Ja sitten me oltiin sillä, että no, semmoista se välillä on seuramatkoilla, että minkä sillä mahtaa. No sitten tunnin päästä uusi viesti, että lento myöhästyy toisellakin tunnilla. Ja sitten me alettiin, sitten tuli jo ensimmäistä kertaa se ajatus, että jes, vielä vähän myöhässä oot lentokone, niin me saadaan niitä korvauksia. Koska 3 tunnin jälkeen sä voit saada siitä 300 € korvauksen lentoyhtiöltä.
2: Joo.
3: Siitä viivästymisestä. No ei mitään, sitten me lähdetään nelistää siitä syömään ja
2: silloin lähtöpäivänä.
3: Kyllä, ja sitten
2: monenko aikaan tämän lennon piti lähteä?
3: 22.45, eli yölento se kestää Suomeen niin kuin 6 tuntia, sitten kun on 2 tunnin aikaero Suomessa edellä, niin se olisi ollut joskus 7:00. No sitten me lähdetään nelistään syömään ja sitten nämä isä ja poika tutkii flight radaria ja kattelee. Ja sitten siihen poikaan yhtäkkiä sillä että hei, että näyttää, että tämä ei tule Teneriffalle tämä kone. Et nyt tämä on niin kuin ilmoitettu niin kuin laskeutumispaikassa Faro, mikä on Portugalissa. Ja sitten me ollaan sillä että nyt tulee muuten rahaa, että se on paljon myöhässä. Ja sitten me ruvetaan funtsis sitä ja sitten me ollaan että ai niin, mutta jos on joku niin sairaskohtaus, ei kellekään toivota sitä. Ja sitten siinä on myös totta kai se, että sitten ei saa korvauksia, jos se on niin kuin semmoinen syy, mille ei lentoyhtiö oikeasti voi niin kuin mitään. Ja sairaskohtaukset lukeutuu niihin, sairaskohtaukset. Ja sitten sit me ollaan sillä että no mut hei, ehkä me sitten jäädään tänne vielä toiseksi yöksi. No sitten ei tule mitään viestiä. Sitten me ollaan silleen, että no miksei nyt laita meille viestiä, että jos ne oikeasti pysähtyy tonne ja siellä on vaikka joku lentokoneessa vikaa, että Suomesta niin kuin lennätetään uusi kone meitä varten, kun eihän jos on jotain vikaa, niin kyllähän siinä korjauksessa menee ja ei välttämättä ole osaa.
2: Kyllä.
3: No sitten me ollaan sillä ruvetaan muistelemaan, että niin no joo, että kun me lennettiin tänne, niin joidenkin matkalaukut ei tullut, koska ei voinut pakkaa konetta ihan täyteen, koska on vastatuuli. Ja sitten me jotenkin pähkäiltiin, tai mähän en pähkäily, vaan mua viisaammat pähkäilet niin, että se lentokone on saattanut

0: joutunut tekemään pysähyksen ja käydä tankkaamassa siellä, jos on ollut taas semmoinen vastatuuli, mikä meillä oli tullessa. Ja sen takia ne on jo tiennyt, tiedätkö, että että tässä niinku kestää kauemmin. Ja sen takia se on myöhässä, että nämä oli jo laskettu etukäteen.
1: Joo.
0: No sitten me katsotaan, että okei, no se kone kyllä lähtee nyt sieltä Farosta sitten. 9 ilmoitettiin ja se on niinku 11 sitten siellä Teneriffalla. Siinä on 2 tunnin lentomatka.
1: Ja,
0: kyllä. Ja sitten no sitten me ollaan siellä kentällä. Me ollaan sitten, totta kai se meidän kyyti tulee, pakettimatkan kyyti tulee jo kello 19 paikallista aikaa. Ja me ollaan kentällä sillä, että mä sanon siinä, kun ollaan tiputtamassa laukkuja, että no niin, ei muuta kuin 4,5 tuntia ottelua ja sitten 6 tunnin lento. Että hyvä päivä tästä tulee vielä, että ei mitään hätää. Ja, no sitten se kone laskeutuu sieltä joskus 11 jälkeen, me nähdään, kun Finnaari tulee sieltä, oho, upsista, ei ollut yhteistyö, niin laskeutuu sieltä kone kentälle ja rullailee siihen ja sit sieltä rupeaa matkustajat valuu pois ja sen jälkeen miehistä valuu pois laukkujensa kanssa. Ja sit se kone on pimeänä ja sit me ollaan sillä, että no niin, että nyt me ollaan aamuasti täällä kentällä, mutta ei hätää, me saadaan korvaukset. Ja ollaan ihan varmoja, että ei tänään ei lennetä.
1: Te ihan täysin rahan kiilto silmissä, vaan toivonut, että te saatte ihan sika myöhässä olevan lentokoneen.
0: Niin, ja sitten kun se oli vielä kato lauantai-ilta, niin aika monella oli vasta maanantaina töitä siitä porukasta, niin sillä lailla, että no ihan samassa sunnuntai menee täällä.
1: Joo.
0: No big deal, että mitä enemmän se on myöhässä, sitä enemmän tulee korvauksia. Et ei tässä. Ja siinä kun sä oot, että sä odottanut 12 asti, sinne iltaan asti jo 10-11 tuntia valmiiksi sitä, että sä pääsit niinku lentää kotiin, niin ei siinä olisi enää muutama tunti. Se olisi ollut se ja sama.
1: Joo.
0: Ihan rehellisesti. No, sitten me katsotaan sitä ja sitten me ollaan silleen, että kohta tulee kuulutus, tämä on niinku peruttu. Mutta jostain saakeli niin takaovesta tai en tiedä, oliko ne sitten poiminut sieltä Portugalista jo kyytiin toisen miehistön, joka sitten yhtäkkiä laittoi koneessa valot päälle ja sitten me lähdettiinkin sieltä niinku boardingin ja sitten koneeseen ja sitten päästiin just sillä, että me oltiin semmoinen 2 tuntia 15 minsaa myöhässä. 45 minsaa, kun olisi vielä saanut jotenkin jurutettua, niin cash is king.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sähän Linne, mun kautta nyt jo tuossa kesällä altistuit vähän urheilun ja etenkin jalkapallon MM-kilpailulle, eikö näin?
2: Joo, tai nimenomaan niin kuin just siis, koska tämmöinen penkkiurheilu mua ei kiinnosta niin kuin yhtään. Mua ei oikeasti kiinnosta katsoa.
1: Toisin TV:stä. Kuin erästä sun perheesi jäsenistä.
2: Erästä? Joo, mun isä on aika silleen vannoutunut penkkiurheilija.
1: Pesäpallofani siis, etenkin.
2: Kyllä, mutta kyllä mä sanon, että muun muassa äitiltä tuli kotoa terveisiä, että silloin kun oli nämä lentopallokisat, sitten oli just näitä pesäpallon loppupelejä ja vielä oli joku urheilulaji, mitä hän seurasi. Niin se oli oikeasti niin kuin kesken pelin, siis hänen piti vähän välivaihdella kanavaa, että näkee kaikkia samaan aikaan.
1: Niin, ja sä oot tätä kautta huomannut, että faneilla on tapana mennä sekaisin urheilusta.
2: Kyllä.
1: Ja tuossa nyt syksyllä pyörähti käytiin NFL-kausi, eli National Football League, amerikkalaisesta jalkapallosta kyse. Ja mulle tuli siinä yhtenä sunnuntaina peliä katsellessa mieleen, että hetkonen, että tässä oli joku homma tässä Cincinnati Bengals, että joku fani teki jotain.
2: Anteeksi, niin kuin, mitä sä sanoit just?
1: Cincinnati Bengals on joukkue.
2: Siis toi kuulosti jossain sija Saksalta.
1: Okei, okay, no mutta Mr. International, so Cincinnati Bengals played on Sunday, joo. Kattelin peliä ja sitten mulle tuli mieleen, että ai niin, että näiden joku fani teki jotain hölmöä. Ja sitten mä muistan, että joku se oli, joku veto. Ja sitten mä googlettelin, niin kyseessä oli heidän niinku superfaninsa nimeltä Jeff Lanham. Ja 2019, milloin oli aika paljon aikaa itsellä elämässä, niin seurailin aika paljonkin. Mm. Niin muistan, että hän oli siis mennyt hänen ravintolansa katolle ja oli ollut sillä, että hän ei poistu täältä ennen kuin tota hänen joukkueensa voittaa seuraavan pelin.
2: Okei. Okay.
1: Tuolla NFL:ssä aika hidas. NFL.
2: Ei, yeah. Mutta siis joukkue.
1: Cincinnati Bengals.
2: Joo, yes.
1: Niin hän Cincinnatin Bengalin tiikerit suomeksi.
2: Noniin, yes. Ja niin, näiden voittoa hän odotti ja sitten.
1: Hän odotti ja sitten siinä kävi sillain tavallaan tyhmästi, kun noita pelejä on about kerran viikossa keskimäärin, niin niiden sitten joukkue otti hänen lempijoukkueensa, otti 0-11 starti, eli 0 voittoa ja 11 peliä päähän sitten siihen kauden alkuun. Niin hän oli ravintolansa katolla sitten semmoista 57 päivää. Niin onko sulla, jos sulla olisi niin kuin vaikka puoliso, niin mitä mieltä saisit tällaisesta toiminnasta?
2: No ei olisi sitten kyllä puolisoa.
1: Että hän jäisi sit, se suhdekin jäisi sinne katolle.
2: Joo, että kyllä niin kuin joo, kuten sanottu, mäkään en ole mistään fiksuimmasta päästä, mutta mun mielestä tuossa niinku tyhmyydellä rajansa, miksi kukaan tekisi noin?
1: Hei, never stop the madness, koska sitten nyt te hypätään takas ihan normi jalkapalloon, niin Englannissa on taas yksi haaste käynnissä, jolla on, sanotaanko näin, että näyttävät seuraukset.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä puhuin tuossa ennen Alina Burnettia fanin tempauksesta, joka tapahtui 2019, jolloin amerikkalaisen jalkapallojoukkue Cincinnati Bengalsin yksi fani oli kiivennyt ravintolansa katolle ja sanoi, että hän ei tule pois sieltä ennen kuin joukkue voittaa pelin. Ja sitten siinä
2: toi
1: meni sillä lailla.
2: Toi kuulostaa niin pähkähullulta.
1: No hei, kyse on Amerikasta. Only in America.
2: Joo.
1: Voisi luulla näin. Ja sitten hän lopputulos oli se, että hän oli siellä 57 päivää. Häntä jouduttiin sitten ruokkia sinne. Ja näin,
2: ei kun mutta ihan oikeasti, miten joku edes kehtaa? Tai silleen, että eikö toi ole jo niin kuin
1: sano Jensa mittainen mies.
2: Joo, mutta just se, että sitten muut joutuu ruokkimaan sinua. Sano Jensa mittainen aikuinen mies.
1: Hei, no mutta jos sä sanot, sä meet lipsauttaa tollasta, niin notta, ethän sä nyt voi niinkö perusta ollenkaan.
2: Ei, oikeasti siis, no joo.
1: Mutta kuten sanoin,
2: niin ilmeisesti on joku tuoreempi juttu.
1: On, never stop the madness, koska nyt Ilta-Sanomatkin uutisoi, että brittimies ei voinut mennä parturiin tässä syyllinen. Ja kyse on siis brittimies Frank Illetistä, joka ei ole leikannut hiuksia nyt 2 vuoteen, koska hän on luvannut, että koska hänen joukkueensa on taas niin kuin ihan normijalkapalloa pelaa Manchester United, hän lupasi tuossa vähän yli 2 vuotta sitten, että hei, että mä en mene parturiin ennen kuin Manu, a.k.a. Manchester United, voittaa 5 peliä putkeen. Niin eipä ole voittanut. Eikä ollut oikeastaan edes lähelläkään. Heillä tällä hetkelläkin he vähän konttaa tuolla. He on vasta mikä puolen on välin tienoilla tuolla Englannin valioliigassa.
2: Tiedätkö, niin kuin mikä on, onko ikinä edes oltu lähellä silleen, että on vaikka voitettu

0: tätä tulee niin kuin tapahtua? Koska mä en osaa sanoa nyt mitään omaa analyysiäni, että kuinka kauan, kukahan nyt oli Frank, että kuinka kauan hän nyt saa hiuksiaan sitten kasvattaa. Niin onko sulla, niin kuin, tuleeko tätä tapahtua oikeastaan ikinä, että Manu voittaa 5 kertaa putkea?
1: Kyllä se joskus tulee tapahtua, koska kyseessä on suurseura, jolla on paljon rahaa ja kuitenkin semmoinen perinteikäs, oli joskus kestomenestäjä. Kyllä se joskus vielä palaa omalle tasolle. Ja tänne tuli WhatsAppi itse asiassa nyt viestiin Rasmukselta, että jos oikein muistan, niin 4 voittoa ne on parhaimmillaan saanut putkeet. Siellä on, jos hänellä on puoliso, niin todennäköisesti puoliso, kun katsoo tätä Frankin peikkotukkaa, on ollut jo sillä, että jees, kohta voidaan mennä ihan hyvillä mielillä tuttuja ristiäisiä ja muihin, että ei tarvitse katsella tuota pehkoa, niin ei.
0: Kyllä.
1: Siinä on vaimoakin kiinnostanut peli todennäköisesti, että mikä on lopputulos.
0: Varmasti on. Ja siis niin kuin, tämä ei ole mun mielestä niin paha kuin sitten se pari vuoden takainen se katolla istuva ukkeli.
1: Ja.
0: Ja kun nyt avasin myös tämän Ilta-Sanomien uutisen tästä aiheesta, niin kyllä täällä on myös ylpeänä siis laitettu tämmöinen kuva tuosta hänen pehkostaan, missä hänellä on kakku kädessä, jossa on kakkosen muotoinen kynttilä. Ja sitten lukee englanniksi, että 2 vuotta sitten aloitin tämän haasteen. Eihän sille juhlistetaan, ihan kuin olisi joku, tiedätkö, vauva tai joku todella iso elämänmuutos. Sillä on silleen, aah, 2 years ago I started this challenge. Ja on silleen,
1: Siis oikeasti tätä on pakko jäädä seuraa, että miltä toi näyttää, kun todennäköisesti tuohon tulee vielä 3. jonain päivänä.
0: Luultavasti. Kyllä mä, niin kuin, jos nyt tälleen tosiaan menee, niin saa hetki odottaa. Mutta eiks niin, Imppu, että hänen olisi kannattanut, mä käännän tänne toihan se, mistä mä tiedän, hänen olisi kannattanut kannattaa sitä kiteen palloa
1: no
0: tänä kesänä. Niin olisi päässyt jo useamman kerran parturiin.
1: No niin, kiteen pallo, mitä ne voitti? 11 peliä miestä superpesiksessä tällä kaudella. No loppukausi meni, mitä meni, siitä ei puhuta, ensi kausi on jo kulman takana. Mutta siis Frank Illet, niin sanojensa mittainen mies.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt, Imppu, sä oot valehdella silleen, että mulla tulee hyvä mieli, mutta eiks niin, että mä oon aika semmonen chilli-tyyppi?
2: No joo, sä oot vähän, miten, hei, niin kuin mä oon joskus ennenkin sanonut me naiset artikkelin avustuksella, että sä oot vähän semmonen niin kuin muovipussityyppi, sä meet tuulen mukana, tiedätkö? Jos tuulee etelään, niin sä lähet etelään, jos pohjoiseen päin, niin sitten sä tiedät, sä niin kuin meet sinne, että ei niin kuin, otetaan rennosti. Hei.
1: Joo, mä nimenomaan aika paljon otan rennosti, ja mä oon myös semmonen, että mä en oikeesti silleen suuttumalla suutu, tai silleen mun hermoja, niitä pitää oikeasti kiristämällä kiristää, että ne kiristyy.
2: Mä oon päässyt aika lähelle.
1: Sä oot päässyt aika lähelle, kyllä. Mutta esimerkiksi on paljon semmoisia isoja asioita, mitkä ei välttämättä käy mun hermoille paljon. Mutta sitten on niitä pieniä asioita, mitkä pilaa mun koko päivän.
2: Oho.
1: Ja mulla on nyt ollut semmoisia tässä pari. Ja tämmöinen asia tapahtui just viimeksi tänään aamulla. Esimerkiksi tietysti tulin töihin ja mä yritän nyt karistaa sen huonon fiiliksen itsestäni. Okay. Ja huonon fiiliksen mulle on aiheuttanut kaupassa käynti.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Ja mä kävin tuossa vähän semmoisessa isommassa ruokakaupassa, missä kuitenkin on itsepalvelukassa. Mm-hmm. Mitä itse totta kai suosin. Mieluusti menen aina itsepalvelukassalle, ettei vaan tarvitse puhua yhtään kenellekään vahingossa.
2: Wow, ilopilleri.
1: Joo, kyllä, nimenomaan. Ja, mutta mun mielestä itsepalvelukassalla mun ei kuulu jonottaa useita minuuttia. Silleen, että kun mä menen siihen ja mä näen, että siinä on about 6 niitä itsepalvelukassaa. Mm. Ja että jokainen niistä on varattu ja niissä on joku ihminen. Ja sitten siinä vähän matkan päässä on tämmöisiä ihan perinteisiä kassoja ja liukuhihnoja. Ja sitten mä näen, että siinä ne ihmiset vaan, ne oikeasti menee eteenpäin ja silleen, että se jono liikkuu. Ja sitten mä vaan itse seison ja tönötän siinä vieressä, koska ne fucking kaikki ihmiset, ketkä on siinä itsepalvelu, huom, pikakassalla vielä, ne on nimetty pikakassoiksi, niin niillä on ostoskorilliset, jotain ruokaa, ja sitten ne hitaasti piippaa niitä siinä. Ja kun se ei edes auta se, että ne on vähän niin kuin suorittanut sen maksun, niin kun mä esimerkiksi seurasin tämmöistä tilannetta, kun mä oikeasti olin, sit mä menisin mennä auttamaan silleen, että tarvitsä oikeasti apua, että mä laitan noi, jumalautan noi sun kaikki tavarat tonne sun pussukkaan, kun se on maksanut jo ne ostokset. Mm. Ja sitten siellä on se pussi siinä. Ja periaatteessa se näyttää vihreätä niin kuin se valo. Niin sitten hän on siinä vielä, sitten hän laittaa ne yksitellen sinne hänen pussiinsa. Ja mä oon silleen, että miksi et sä laittanut niitä siinä samalla, kun sä piippaat niitä tuotteita? Niin. Ja toi on asia, mikä oikeasti menee mulla isosti tunteisiin. Ja mä toivon, että tällaisten ihmisten tyynyt on muun muassa lämpimiä molemmilta puolilta joka yö, kun ne nukkuu.
2: Wow.
1: Ja että ne lyö niiden pikkuvarpaan silleen vähintään kerran päivässä johonkin kovaan sängynkulmaan.
2: Wow, wow. Mä muuten löin tänä aamuna mun pikkuvarpaan sängynkulmaan. Onkohan mä toiminut tolleen joku päivä kaupassa? Mä alkaa vähän jännittää.
1: Mut joo, niin tää on mun tämmönen niinku iso ärsytyksen.
2: Mutta mä voin kuvitella sut, kun sä oot aamulla ollut siinä vähän kiire töihin. Pikku semmonen kiukku valmiiksi, kun tiedät, että se meikäläinen tulee tänne sun seuraksi tänään. Ja sit sä oot sillä lailla, sä vaan katot siitä pikakassalta.
1: Nimenomaan. Ja kun tässä
2: ihmiset menee normikassalta sun ohi oikealta, vasemmalta, edestä ja takkaa.
1: Kyllä. Ja eniten mua hämmentää tässä just se, että kun näitä ihmisiä oli niin paljon ja kun on ennenkin ollut tämmöisiä tilanteita, aina nyt on se yksi tyyppi, joka ei ihan tiedä miten toimia. Mutta sitten kun niitä oli siinä monta rivissä ja mä oon silleen, oh my god. Eikö teistä kukaan ole ikinä käyttänyt pikakassaa?
2: Niin, ja jos sä ostat noin paljon ostoksia, niin sulle ei oikeasti ole kiire. Toisin kuin Linnelle, joka ostaa sen aamupalatarvikkeet.
1: Näin.
2: Eli paistopisteeltä ja sitten jotain juomaa kylkeen.
1: Kyllä.

Viime Anni Laitasudan Rokin jaksossa mä kerroin, että mä vähän jännitin, että miten mun käy musiikki X Media-tapahtuman Industry Awards-gaalassa, missä olin ehdolla vuoden radioammattilaiseksi. Ja arvaa mitä. Sieltä se pysti tuli, whoopsie doo!

Se hieno homma ja iloinen mä oon, niin kuin tuossa Xabianinkin biisissä kuultiin, nothing better than this. No oikeastaan niin kuin parasta on ylipäätään se, että saan tehdä tätä duunia, mitä teen, eli soitan musaa ja puhun siitä. Se oli mun unelma silloin, kun ensimmäistä kertaa joskus teininä tajusin, että on olemassa semmoinen työ, kun musiikkitoimittajan työ radiossa, ja tajusin, että noiden tyyppien päivärutiini on se, että ne kuuntelee musaa ja ne puhuu siitä. Haluan tehdä tota, miten sitä tehdään. Ja määrätietoisesti olen sitä unelmaa kohti kulkenut ja olen niin onnekas, että olen päässyt sitä myös toteuttamaan. Ja mä olin jotenkin asennoitunut niin, kun tähän musiikkialan ammattilaisia ja muuta porukkaa palkitsevaan gaalaan menin. Että on tosi kiva olla ehdolla vuoden radioammattilaiseksi, eikä sillä pystillä ole niin väliä, mutta kyllä se vaan hyvältä tuntuu, että tämä työ, mitä mä teen, nähdään ja huomataan ja koetaan hyödylliseksi koko alan kannalta ja ilon tietty mun puolella, kun mä oon saanut tehdä näitä Yläksen musaohjelmia nyt vuodesta 2011, kun harkkarina täällä joskus aloittelin ja mä oon päässyt haastattelemaan mun lempibändejä, ihan niin kuin Turnstylista Red Hot Chili Peppersiin. Mä oon soittanut DJ-keikkoja eri festareilla ja muun muassa Ruisrockin rantalavalla. Mä oon juontanut monia festareiden päälavoja, provinssii, Ilosaarta, Flow-festariin, mä oon tehnyt telkkariin ja mikä parasta, mä oon saanut esitellä hyvää ulkomaista ja erityisesti kotimaista musaa ja viime vuosina erityisesti tätä rockia. Ja mikään tästä ei olisi mahdollista, jos sä et olisi siellä kuuntelemassa ja fiilistelemässä mun kanssa, joten iso kiitos siitä. Kuuntelet siis Anne Laintosydän rockia, parhaimpia, tärkeimpiä rock-uutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Ja jotta mä nyt ihan pääse ylpistymään vuoden radioammattilaisena täällä, niin antaa presidentin pudottaa mut takas maan pinnalle.

Musiikki on brittiläisen Presidentin debyyttialbumilta Sleepwalker on tää biisi, millä muistutetaan, että eipä niillä menestyksen pokaaleilla ynnä muilla tunnustuksilla niin väliä, vaan niillä ihmisillä, jotka tykkää susta niistä huolimatta. Ja se kannattaa kyllä aina pitää mielessä. Ja niinkin nöyrästi nyt sitten täällä itse ajattelen. Anne Laitosen rockia siis kuuntelet. Ihanaa, kun oot siellä. Ihan kohta mä kerron, mikä on tällä hetkellä kaikkeista kuunnelluin suomalainen artisti tai yhtye Spotifyssa. Sit viikon tulokkaana mulla on musaa sulle, jonka soittolistalla esimerkiksi Suomi Punk ja Aussie Punk ja Turnstyle lyö lämpimästi kättä. Mulla on haastattelussa Unpeople, joka julkaisi just debyytti... albumin kuitenkin. Debyyttialbumin, kyllä. No niin. Tämä ammattilainen säätää. Sitten totta kai mulla on soittolistalla Fontaines DC:tä ja Amira Elfikiä, jotka on just julkaisseet uudet singut, ja mietitään myös sitä, että onko noloa käydä yksin keikoilla. Nyt kannattaa kirjautua Yle Areenaan ja painaa sieltä Anne Laitosydän rockin kohdalta sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sieltä sun omat valikoista, ja vielä kun painat kelloa, niin saat aina ilmoituksen, kun joku uusi jakso, haastattelu tai muu sisältö on kuunneltavissa. Ihan kohta siis paljastan sen, että mikä on se tämän hetken kuunnelluin suomalainen artisti tai yhtye Spotterissa, mutta sitä ennen kuunnellaan Kaksi kuuta nimistä yhtyettä.

Hiljattain viikon tulokkaana Anne Laintosydän rockissa soinut 2 kuuta Maistan kohtalon sun huulilla oli toi biisi, jonka tärppäsin myös Ella Ossille Uuden musiikin X:ään, joka siellä nostaa tommosia nosteessa artisteja, jotka saa sitten siellä Uuden musiikin X:n puolella soittaa, mikä tarkoittaa sitä, että saa sen biisinsä sitten niin kuin vähän tulee keskipäivään sinne Yle X:ään soittoon, ja se on hienoa, että 2 kuuta myös sinne päätyi. Ja veikkaa, että 2 kuuta on kantanut myös kortensa kekoon sille yhtyeelle, mikä on noussut tällä hetkellä kuunnelluimmaksi suomalaiseksi Spotifyssa. Ja tämä yhtye on HIM. Kyllä, HIMillä on tällä hetkellä yli 5,18 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa. Ja se on siis enemmän kuin yhdelläkään toisella suomalaisartistilla. Ja tässä on niin kuin ehkä uskomattominta se, että vielä vuosi sitten HIMillä oli kuuntelijoita noin puolet tästä määrästä. Eli hän on kasvattanut todella paljon tota omaa kuukausittaista kuulijamäärään tämän vuoden aikana, mutta myös tässä niinku parin vuoden aikana. Ja he ovat ohittaneet muun muassa Daruden, The Rasmuksen ja Nightwishin näissä kuukausittaisissa kuuntelijamäärissä. Eli niinku striimien valossa HIM on suositumpi kuin koskaan, vaikka tämä bändi lopetti melkein 10 vuotta sitten. Ja mä veikkaan, että yksi syy tähän saattaa olla se, että Join Me alkoi trendaa tuossa pari vuotta sitten TikTokissa ja sitten tuli siellä ilmiö, mutta usein tommoset TikTok-suosiot aiheuttaa semmoisen piikin niissä kuulijoissa. Mutta kiinnostavaa tässä on se, että HIM on jatkanut tasaisesti tätä kasvua. Et kyseessä ei ole vaan tämmöinen pieni TikTok-trendi, vaan ihmiset on ihan selkeästi löytäneet HIMin omille soittolistoille, eivätkä saa siitä tarpeekseen. Ja mä tein tästä someen videon TikTokin, missä mä kysyin ihmisiltä, että miten te niinku selitätte tämän, että onko siellä niinku reilusti alle 30-vuotiaita faneja, jotka on löytänyt HIMin elämäänsä ja rakastunut, vai onko vanhat milleniaali- ja X-sukupolven fanit vaan alkanut kuunnella HIMin katalogia uudestaan ja uudestaan. Ja mä sain todella paljon, yli 200 vastausta. Tuli

mun postaukseen. Ja tässä on niin ihania juttuja tämmöisiltä parikymppisiltä faneilta ja nuorimmiltakin, kuinka tosi moni on löytänyt äidin levyt ja sitten alkanut kuunnella Himiä. Ja on löydetty Him niin kuin 2 vuotta sitten ja rakastuttu. Ja tota, täällä on esimerkiksi, että Him tuli itse asiassa äidiltä jo pienenä, mutta on alkanut kuuntelemaan vasta vuoden vaihteessa. Mun äiti on ollut iso fani nuorena ja itse on kasvanut kaiken tämän tyyppisen musiikin parissa. Him on ollut aina vaan jossain nurkan takana penskana. Äiti kuunteli CD:llä vähän väliä ja sitten Radio Rock YMS heitteli sitä silloin tällöin. Sitten se vaan päätyi vahingossa mun Spotify-mikseihin. Eli kaikki ne fanitytöt, joita jotenkin väheksyttiin silloin 2000-luvun vaihteessa, niin he ovat nyt niitä mutseja, jotka antavat uudelle sukupolvelle tämän Himin musiikin lahjan. Mutta mun mielestä sulosin kommentti tuli eräältä tyypiltä, joka kommentoi, että on 12. Ja soitan itse sellaisessa metalli hard rock -bändissä, niin osittain sen takia kuuntelen Himiä ja koska löysin mun äidin vanhoja levyjä. Ja mä toivon todella paljon, että tämä 12-vuotias Him-fani, tää tyyppi, joka kommentoi mun TikTokiin, pistää jossain vaiheessa biisejä kasaan, laittaa vaikka sinne Spotifyhin tai mihin tahansa striimauspalveluun ja erityisesti mun sähköpostiin anne.laintoja@yle.fi. Mä haluun kuulla sen, että miltä 12-vuotiaiden Him-fanien musiikki kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt biisi, joka ei ole moneen vuoteen soinut Yle X:ssä. Tää on Him ja yksi parhaista klassikoista, Poison Girl.

Kyllä se vaan toimii vuodesta toiseen. Him, Poison Girl. Ikoninen yhtye, ja mulla on tällä hetkellä todella intensiivinen him-vaihe, minkä oot ehkä saattanut täällä Anne Lainto Sydänrockissa huomata, kun mä otan aina minkä tahansa syyn mahdollisen, että mä voin soittaa himiä. Ja mä oon alkanut siis kuunnella sitä synnin viemää kirjaa, mikä on tää himin historiikki niin kuin sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Ja sit mä oon myös kuunnellut entisen kiipparisti Juska Salmisen Valon varjossa kirjaa, sitä mä oon siis lukenut. Et mulla on tämmönen, niin kuin, mä oon jotenkin todella nyt syvällä tässä him-tarinassa, katsotaan mitä siitä sitten ehkä jossain vaiheessa poikii. Pieni tämmönen puffi tonne jonnekin tulevaisuuteen, mutta eipä puhuta siitä sen enempää, vaan mennään ihan kohta meidän viikon tulokkaan pariin, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän kotimaista punk-rockia Huora-yhtyeeltä. Tää on hieno uusi kantaa ottava sinkku heidän tulevalta levyltä. Biisi on Petturi.

0: suoraan petturi. Se on hienoa, että tämä yhtye ottaa kantaa. On kiukkunen, kun sille on syytä, ja sillehän on syytä. Ja varmasti se kiukkusuutta tullaan sitten kuulemaan lisää Mooran uudelta albumilta, joka ensi vuoden puolella julkaistaan.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Mä oon löytänyt jälleen uuden lempparigenren, ja se on Soy Boy Hardcore. Sitä tekee VG666-niminen yhtye, joka on just julkaissut EP-lisen musaa, johon ihastuin. Enkä ihme, koska meillä on paljon samoja lemppareita tämän yhtyeen kanssa, koska VG666 kertoo, että he inspiroituu ja hakee vaikutteita muun muassa 2000-luvun suomirokista, nu-metallista sekä tuoreista rock-artisteista, kuten Eka Vandal ja Turnstile ja Speed. Noi on kaikki yhtyeitä, joita mä oon täällä soittanut ja joita mä oon hehkuttanut. Kannattaa ehdottomasti tsekata noi. Ja esimerkiksi se, mitä Eka Vandal ja Turnstile tekee, on se, että he sekoittelee paljon erilaisia musatyylejä, eli genrejä, eri tunnelmia, täysin ennakkoluulottomasti, mutta niin, että se kuulostaa kuitenkin kaikki niin kuin itseltään, ja Speed on sitten taas vähän semmoista äkäisempää hardcorea tuolta Australiasta, mikä sitten taas myös sopii tähän VG666-meininkiin. Ja tää on sellainen yhtye, joka on muusikkotyyppien perustama, eli nämä kaikki jäsenet on soittanut myös muissakin yhtyeissä, kuten Pretty Affair, Babe Station ja Viimeinen räjähdys. Ja heillä oli kuulemma pitkään jo ollut puhetta siitä, että he haluaa perustaa vaarallisen livebändin. Love it! Ja he haluaisi erottua selkeästi musiikillisesti tämän hetken muista suomalaisista bändeistä. Ja tästähän me puhuttiin just edellisessä jaksossa Likaset Farkut-yhtyeen kanssa, että nyt halutaan selkeästi tehdä jotain uutta rockia suomalaiselle kentälle, ja VG666 on tässä samassa laivassa. No mut miltä tää bändi sit kuulostaa? Mä luulin, on biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi, mutta antaa yhtyeen itse esitellä se.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, Helka täällä. Mä soitan kitaraa VG666, että mä luulin biisi tää kertoo siitä, että vaikka tässä ajassa voi tuntua, että pitää olla tarmokas toiminnan ihminen, niin ei tarvii. Eikä sun aivot ole silti mätää sikanautaa. Älä anna kenenkään potkii sua päähän.

0: Kyllä mä sen vaaran jo aistin. Jos VG666 on yhtään inspiroitunut niin kuin musiikin lisäksi esimerkiksi Turnstylein livekeikoista, niin mä veikkaan, että tää saattaa olla aika kova. Että saa laittaa kutsua keikoille, koska kiinnostaa kyllä nähdä toi VG666 livemeininki. Ja suosittelen ottaa haltuun ton koko EP:n, jos tosta biisistä tykkäsin. Kivaa tommoista modernia hardcorea. Pientä semmoista jopa niin kuin popkoukkua ehkä siellä melodiassa, mutta kuitenkin semmoisella hyvällä punkilla otteella. Tykkään kovasti. Mä luulin on siis toi biisi ja VG666 viikon tulokas Anne Laintosydän rockissa.
1: Anne Laintosydän rock.
0: Tämäkin on artisti, jota täällä on paljon soiteltu, eli Amira Elfekee, joka tekee tämmöistä niin kuin Gen Z Nu Metal Nu Gaze -meininkiä. Vähän semmoista niin kuin unenomaista, raskasta musaa, ja hän julkaisee It Was Only A Dream -albuminsa marraskuun puolessa välistä. Sieltä löytyy Breakdown.

Jos sä et ole vielä ottanut Amira Elfäkiä sun soittolistoille, mutta tykkäät just vaikka Deftonesista tai jostain muusta raskaamasta musasta, niin Kansiini toi hänen seuraava albuminsa Ei mee ohi, joka silloin marraskuussa tulee, ja Amira Elfäkiä on ehdottomasti artisti, jota täällä on seurattu, ja hän on tehnyt musaa Architekstiä ja vaikka kenen kanssa, että et toi on hänen soundissa, siinä on jotain ihanaa, ja koko se hänen estetiikka on tosi semmoinen mystinen ja raskas ja jotenkin semmoinen ihanan synkkä. Pidän siitä. Mutta synkkä ei suinkaan ollut Jake Crawford, mies, joka laulaa Unpeople-yhtyeessä, jota pääsin tapaamaan heinäkuussa Ilosaari Rockissa, kun Unpeople siellä esiintyi. Ja kyseessä on siis semmoinen brittien hehkutettu seuraava rock-tulokas bändi, joka julkaisi just debyyttialbuminsa. Ja silloin tosiaan juttelin hänen kanssaan, ja tota haastista kuullaan tänään Anne Lainto Sydän Rockissa, mutta sitä ennen kuunnellaan isoa uutuusbiisiä Fontaines DC:ltä, joka julkaisee nyt lokakuussa Dopamine Chamber-nimisen albuminsa, ja tää on vähän tämmöstä kiinnostavaa, kokeilevampaa Fontaines DC-soundia. Miltäs tää maistuu, Tangon kappale?

0: Jos mulle tulee semmoinen yllättävä tarve tuntea itseni pahikseksi, niin tää on se biisi, minkä mä pistän mun kuulokkeisiin soimaan, kun mä työnnän jotain ostoskärryjä Prismaan käytävillä. Fountains DC Tongue on siis tää kappale, joka kertoo siitä, kuinka monipuolinen albumi toi Dopamine Chamber tulee olemaan lokakuun puolessa välissä. Mitä hetkinen? Ihan hetkinen. Ensi viikolla, kun se kuullaan kää, onks mä valmis siihen? En varmaan vielä. Olen. Anna tulla Fountains DC.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: No, Unpeoplein albumiin olin valmiina. We Are Unpeople julkaistiin justiinsa, ja tää yhtye on ollut pitkään yksi brittien kiinnostavimmista uusista tulokkaista, ja heidän musassa kuuluu isot melodiat ja kertosäkeet, mut siellä on paljon raskaita riffejä, siellä on hardcore punkkii, siellä on metallia, mut siellä on myös herkkiä hetkiä, kaikki sulassa sovussa ja jopa yhden biisin sisällä. Jos on soittolistalla esimerkiksi Weezeri tai Don Broco, niin tää kuuluu ehdottomasti sinne myös. Tää bändi perustettiin vuonna 2023, eli heillä on aika niinku haipakkaa ollut tässä, ja se on perustettu tämän yhtyeen laulajan Jakein ja kitaristin entisen bändin ikään kuin raunioille, ja aika nopeasti Unpeople alkoi kiertää brittiläisiä festareita ja klubeja, ja oli jopa Metallican lämpärinä vuonna 2024, ja tosiaan kesällä heidät nähtiin sitten meidän Suomessa Joensuussa Ilosaari Rockissa, ja esimerkiksi Kerrang hehkutti tätä debyyttialbumia ja on kuvaillut sitä tämän hetken kiinnostavimmaksi brittiläiseksi rock-levyksi tai yhdeksi niistä. Ja mä kysyin laulaja-kitaristi Jake Crawfordilta, että mistä levyn biisistä hän on itse kaikkeista ylpein ja miltä toi koko levy kuulostaa sellaiselle ihmiselle, joka on kuullut tähän mennessä vaikka vaan ne singut.
2: It's pretty cohesive and the singles that we've put out so far are pretty good indicators of what you can expect. And even the EP stuff, like I was saying before, it's like people seem to have really connected with all of that music. So we just sort of like, you know, if it ain't broke, don't fix it. Just try and do the same, but do it better. But yeah, it's a bit of a journey. There's a couple of little surprises in there. There's some nice lulls emotionally. I couldn't be more happy with how it turned out.
3: Oh, can you tell me which song are you most proud of?
2: I think when we wrote Clouds, we all sort of felt it in the room where we were like, okay, I think this is pretty special and should probably be the first single. So Clouds is the first thing that comes to the forefront of my mind. I'm still unbelievably proud of that song. And when we wrote it, we had the initial demo kicking around, and I remember the first time I listened to the demo when it was sort of completed, and I immediately wanted to listen to it again, and I thought that's probably quite a good sign.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.

0: No en mä ihmettele, että Jake ja koko Unpeoplein porukka on ylpeä tosta Clouds-biisistä, koska hieno se onkin. Ja ihan kohta Anni Lainto Sydän Rockissa tsekataan viikon isoin keikka-uutinen ja mietitään, että onko keikalle noloa mennä yksin. Mutta kuunnellaan vielä pieni pätkä tästä haastiksesta, itse asiassa palataan siihen vielä myöhemmin tässä jaksossa. Mutta Jake kertoi mulle, että hän on ollut myös tosi iso Children of Bodom-fani ja fiilistellyt muutenkin tosi paljon Suomen metalliskeneä nuorena. Mutta mikä todistaa, että Jake on sydämeltään yksi iso fanipoika, joka elää unelmaansa, ja mistä se kipinä rockin soittamiseen hänellä alun alkaen lähti?
1: When I was a kid, I went to see AC/DC when I was like 9 years old, and that was a big one for me, where I was just like, cool, want to do that for the rest of my life, that's amazing. And then in more recent years, actually myself and the other guitarist in the band, Luke, we've been very good friends for over 10 years, but we had a previous band called Prestamico, which I was only in for the last album, but before that they were like one of my favorite UK bands. Literally loved them so much, and I remember my old band toured with them and they opened up for my old band, and I remember watching them being like, what the hell have I been doing my entire life? This band are absolutely incredible. And then I'm really grateful that I ended up getting to join them. But that was another big thing for me. It was like, they're just doing what they want and what they think is good. And it really hit me. And every time I saw them, I was just like, it was just consistently amazing. So that was a big one for me as well. But yeah, AC/DC and my old band.
2: So you're really like living out the dream.
1: Yeah, just trying to ride the wave and not think about it too much right now, so yeah.
0: Niin, kaikki on mahdollista. Sä voit yhtäkkiä päätyä soittamaan sun lempibändiä ja sit sitä kautta perustaa myös oman bändin, jolla on tämmönen noste, että he myös Joensuuhun Ilosaari Rockiin päätyy ja vielä siis vuoden radioammattilaisen haastateltavaksi. Mutta minkälaisen vinkin Jake antaa nouseville bändeille, niin se kuullaan sit myöhemmin tässä jaksossa. Mutta kuunnellaan seuraavaksi yhtyettä, joka jakaa saman levyyhtiön Unpeoplein kanssa, eli suomalainen Luna Kills ja heidän uusi sinkku Super Villain.
3: Anne Lainto, Sydän Rock.

Luna Kills Supervillain. Kyllä siellä brittien Sharptone-levyyhtiöllä varmaan hyvä olla, ja Jakekin sanoi tuossa haastiksessa, tuossa Unpeoplein haastiksessa sitä, että ei he varmaan millekään muulle levyyhtiölle olisi mennyt, koska siellä annetaan yhtyeiden olla semmosia kuin ne on, ja tuetaan sitä, ja siitä varmasti Luna Kills on myös tykännyt. Ihan kohta mä kysyn sitä, että onks noloa mennä yksin keikoille, koska tästä on nyt tullut tämmönen Phoebe Bridgers keikkakeissi, mistä kerron ihan kohta lisää. Sen lisäksi kuunnellaan muun muassa Moonshotilta hieno biisi, jonka kaltaista aihetta kappaleessa en oo ennen kuullut, ja tulossa myös uutta musaa esimerkiksi suomalaiselta Arctis-yhtyeeltä. Mut lupasin niitä tämän viikon isoja keikkauutisia, ja sellainen saatiin Hollywood Undead-yhtyeeltä, joka tulee Suomeen 9 vuoden tauon jälkeen. Eli pitkään heitä on saatu tänne takaisin odottaa, ja tosiaan helmikuussa he esiintyy sitten Helsingin jäähallissa, mistä mä oon kyllä ihan fiiliksissä, koska mä en ole ikinä nähnyt Hollywood Undeadia livenä, mutta mä oon kuullut, että he on ihan sairaan kova live-bändi, ja heillähän on tapana just peittää kasvonsa maskeilla ja erilaisilla vehkeillä. Kiinnostaa nähdä, että miten se siellä lavalla toimii, koska joskus noi saattaa just tuoda semmoista lisäefektiä, ja joskus ne saattaa sitten taas vähän etäännyttää yleisöstä. Et esimerkiksi Slipknotilla toimii tosi hyvin, Presidentillä jättää vähän vaisuksi sen keikkakokemuksen, mutta mä veikkaan, että Hollywood Undeadille toi varmaan toimii. Varmaan ne, jotka ton yhteen onkin livenä nähnyt ennen, niin tietää tasan tarkkaan, että kova keikka varmaan tulossa, niin eiköhän sielläkin sitten Anne Lainto nähdä, ei välttämättä eturivissä, mutta jossain suojassa niiltä Wall of Detailta, koska niitä pelkää. Hollywood Undead ja Savior seuraavaksi.

0: Viime vuoden lopussa julkaistiin Hollywood Undeadin Savior ja ilmeisesti se tulee nyt sitten löytymään ensi vuoden alussa julkaistavalta uudelta albumilta, jota Hollywood Undead saapuu sitten tänne Helsinkiinkin esittelemään. Ihanaa! Ennen Phoebe Bridgersia kuunnellaan artistia, joka on varmaan myös Phoebe Bridgersinsä kuunnellut varmaan aika monta muutakin artistia, mutta Emmy Saunders on siis artisti, joka on just julkaistut debyyttisinkkunsa. Hän on 22-vuotias ja ammentaa tässä musassaan indiistä, rockmusiikista ja modernista popista, eli hitusen kevennetään tunnelmaa tuosta Hollywood Undeadista, koska mä tykkään siitä, että tässä ohjelmassa voi olla vähän niin kuin kaikkia sävyjä sieltä indiestä tuohon raskaampaakaan tunnelmaan. Ja hän on kuulemma pitkään musiikkia tehnyt ja ollut osa hänen elämää ja hän on soittanut kitaraa ja musiikki on hänelle tapa käsitellä vaikeita asioita ja hän toivoo, että hänen musa tuo lohtua ja voimaa niille, jotka sitä tarvitsee. Ja sitä voi saada muun muassa tästä hänen debyyttisinkustaan Mix.
1: Kun tarpeeksi monta kertaa pyytää anteeksi, se ei

No ihan sairaan kaunis biisi. Emmy Saunders on tää tulokasartisti. Miksi on hänen debyyttisinkunsa, jos sä tykkäät tommosista heleistä kitaroista, hitusen tommosesta raskaasta tunnelmasta, joka on kuitenkin samalla tosi herkkä ja koskettava ja intensiivinen, niin ehdottomasti varmasti artisti, jota kannattaa seuraa. Ja uskon, että Phoebe Bridgers edustaa myös tällaista monille. Mut onks sun mielestä noloa mennä yksin keikoille? Onko se noloa mennä kattoo jotain artisteja, jos sinne ei saa ketään kaveria mukaan? Koska tästä on nyt tullut tämmöinen keskustelun aihe, kun eräs amerikkalainen julkis meni katsomaan Phoebe Bridgersin keikkaa yksin. Mistä on oikein kyse? Siitä puhutaan heti Phoebe Bridgersin Bobby-biisin jälkeen.

Aivan älyttömän kaunis biisi tuolta Phoebe Bridgersin uudelta albumilta Bobby. Mutta jos kävisi niin, että Phoebe Bridgers tulisi Suomeen keikalle ja sä haluat mennä sinne keikalle, mutta sä et saa ketään kaveria sinne mukaan, niin menisitkö yksin? Mä väitän, että aika monelle on kova kynnys mennä yksin keikoille, mutta mä oon ollut pitkään musatoimittajana jopa ennen sitä, kun olin edes musatoimittaja, niin jos mä halusin mennä jollekin keikalle, niin mähän menin, sain sinne kaverien tai en, ja muistan, että siis ihan ensimmäisiä keikkoja ylipäätään, missä mä oon ikinä ollut, oli Audioslave Helsingin jäähallissa. Mä olin 17 ja pyysin, että voitko iskä heittää mut Lohjalta Helsinkiin, kun haluaisin mennä katsoa Audioslavea. En saanut sitä sinne ketään kaveria mukaan, mutta olin tosi iloinen, että menin, koska siellä oli kuitenkin niin kuin Soundgarden ja Rage Against the Machinein jäseniä lavalla soittamassa älyttömän kovaa albumia, minkä he oli just julkaissut. Et mä oon iloinen, että mä menin enkä jäänyt epävarmana 17-vuotiaana himaan pyörittelemään peukaloitani. Mut mä tiedän, että monille on kynnys mennä yksin keikoille ja se varmasti kasvoi, kun tuli tämmönen Phoebe Bridgersin keikkakohu. Saturday Night Livein koomikko Martin Hurley nähtiin Phoebe Bridgersin keikalla New Yorkissa ja sit siitä oikein niin kuin postattiin demoa juorutilille, että tämä Martin Hurley oli nähty yksin Phoebe Bridgersin keikalla hakemassa juomaa. Ja sit siitä tehtiin tämmönen postaus, että Phoebe Bridgers on upea, mut Phoebein keikalle yksin meneminen vaikuttaa vähän surulliselta. Ja tästä on nyt tullut iso, no ei nyt kohu, mutta keskustelu, jota muun muassa Rolling Stone on nyt käsitellyt. Ja mä ihmettelen muutenkin, että miksi yksin meneminen keikalle näyttää jonkun mielestä surulliselta. Että ihminen tykkää jostain artistista, ostaa lipun, menee keikalle, juo ehkä jonkun juoman. Mikä siinä yhtälössä on surullista? Mä oon käynyt niin paljon keikoilla yksin, että mä niinku tiedän sen, että totta kai mä nautin siitä, jos siellä on jotain kavereita mukana. Se on hauskaa. Mutta yksin olemisessa on puolensa, koska silloin sun ei tarvi neuvotella kenenkään kanssa yhtään mistään. Jos sä haluat olla eturivissä, mene eturiviin. Jos sä haluat mennä istumaan, mene istumaan. Haluatko nähdä lämpärin? Mene katsoa lämpäri. Haluatko lähteä kesken keikan kotiin? Lähe kotiin! Surullista ei ole mun mielestä se, että sä oot yksin keikalla, vaan surullista on se, että sä et mene keikalle sen takia, että sä et saanut sinne ketään kaveria messiin. Ihan kohta kerron myös, mikä yhtye saapui mun yllätyksekseni Suomeen, tai siis saapuu ensi vuonna. Ja puhutaan siitä, että mistä me saadaan näistä keikoista oikein tietää. Does the royal blood swallow

Jos mä jotain kuntosalilaitetta inhoon, niin se on siis se soutulaite. Miksi se on niin ärsyttävä? Se on jotenkin niinku raskasta ja semmoista kunnon niinku puuskutusta ja sitten pitää käyttää selkää ja käsiä ja jalkoja ja pakoreita. Mutta mä aina käytän sitä, koska se on niin tehokas. 5 minuuttia aina ennen salitreeniä, kun soudut siihen. Ja mä vihaan sitä, niin sit mun pitää aina ottaa joku tykkibiisi, minkä tahdissa mä jaksan soutaa sen 5 minsaa. Ja toi Royal Bloodin biisi nyt ei valitettavasti kestä kuin 3:20, mutta jos sen laittaa 2 kertaa peräkkäin, niin siinä jaksaa soudut soutaa ja saa semmoisen äkäsen hyvän, kiukkusen napakan meiningin siihen soutamiseen. Ja siihen toi Royal Bloodin Swallow the Bomb on erittäin hyvä vaihtoehto. Ihan kohta kuunnellaan upea biisi Sucker Mommy nimiseltä artistilta ja sitten vielä sitä Unpeoplein haastista on tulossa myöhemmin, missä toi yhtye tai sen laulaja Jake antaa jonkun hyvän vinkin tuleville tai nouseville bändeille. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Moonshot nimistä suomalaista yhtyettä, joka julkaisi vähän aikaa sitten 3. albuminsa Thunderlust. Ja toi albumi on siinä kiinnostava, että Moonshot pikkusen rikkoo semmosia asioita, mistä on ollut tapana kirjoittaa biisejä, ja erityisesti tämä Hey Boy-biisi on siitä hyvä esimerkki, koska tämä kertoo tahattomasta lapsettomuudesta ja siitä kivusta, jota sellainen ihminen voi kokea, joka haluaisi tulla vanhemmaksi, mutta syystä tai toisesta ei voi, ja Moonshot on kertonut, että tämä biisi on omistettu kaikille lapsille, joita ei koskaan syntynyt, vaikka heitä varten olisi ollut ihan valtavasti rakkautta.

Trainspotting nyt ja aina. Soi Anne Lainto Sydänrockissa ja tää biisi soi myös Tampereella viime viikolla Lost in Music Showcase-festareilla, missä oli paljon kotimaisia artisteja ja yhtyeitä esittelemässä sitä

omaa soundia niin musiikkialan ammattilaisille kuin kaiken maailman musafaneille, jotka oli päässyt paikalle. Ja Hopea Siipien keikkaa muun muassa kävin katsomassa ja ton yhteenhän näin myös Ilosaaressa menneenä kesänä. Ja vein myös Uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhalan tolle keikalle. Tuu nyt kattoo Hopea Siipiä, se on ihan sairaan kova. Et mennään kattoo ja siis Soni rakastui. Siis vain yksinkertaisesti rakastui ja hän oli aivan fiiliksissä myös Losti Myskin keikalla. Mikä on ihanaa, se on ihanaa löytää uusi lempibändi. Ja sitä Hopea Siivet todella monelle on. Ja jos et ole ikinä tuota yhtyettä nähnyt livenä, niin suosittelen lämpimästi, koska siis se soitto ja erityisesti laulu, mitä tuolla keikalla kuullaan, niin on siis vaan ihan täydellistä. Että kun ihmiset osaa sen, mitä he tekee äärettömän hyvin, niin vitsi, se vaan tekee kyllä ison vaikutuksen. Ja samanlaisen vaikutuksen muhun, no en ole kyllä livenä ikinä Sucker Mommya nähnyt, mutta kun levyltä häntä kuuntelen, niin ihastun kovasti. Sucker Mommy on siis Nashvillestä kotoisin olevan Sophie Allisonin tämmönen artistiprojekti ja hän on itse asiassa pitkään jo tehnyt musaa ja on ollut osa semmoista indie laula- ja laulutekijöiden aaltoa, missä esimerkiksi Snail Mail ja muut vastaavat oli aikoinaan hän tekee semmoista hyvin herkkää ja kaunista, mutta kuitenkin semirososta soundia ja viime jaksossa jos puhuttiin siitä, että tosi moni artisti ja yhtiö oli inspiroitunut siellä avaruudesta, niin myös tää seuraavakin biisi on. Rings of Saturn kertoo siitä, kuinka voi olla niin kuin vähän eksyksissä ja jotenkin huono fiilis, mutta sitten kun katsoo taivaalle ja avaruuteen, niin ymmärtää, että kuinka pieniä ne omat ongelmat saattaa olla, kun niitä vertaa siihen mittakaavaan. Ja kuulemma Allisonilla oli tapana semmoisessa omassa vaikeassa elämänvaiheessaan mennä pihalle ja ottaa teleskooppi mukaan ja katsella siellä kuuta ja planeettoja. Ja siinä sitten tuli sellainen olo, että vaikka on niin kuin tosi pieni tässä maailmankaikkeuden keskellä, niin sitten tämmöisellä tavalla sitä voi vähän niin kuin keventää sitä omaa taakkaa. Ja siitä kaikesta on syntynyt tämä ihan sairaan hieno Rings of Saturn -biisi.

0: tässä on sitä ihanaa 90-luvun flanellipaidan ja rikkinäisten farkkujen tuntua. En mietin, että mikä tästä biisistä tekee jotenkin niin kotoisen, niin se on varmaan toi kitarakomppi, koska se on niin kuin se, että jos mä soitan akustisella kitaralla ihan mitä tahansa, niin jostain syystä toi on aina se komppi, mihin mä hakeudun. Et pitää ehkä ottaa toi Ring of Saturn haltuun myös kitaran kanssa ihan sen takia, että voin tota komppia siinä sitten toteuttaa noin niin kuin luvan kanssa. Sucker Mommy oli siis toi artisti ja Rings of Saturn.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Sitten vähän kotimaista metallia Pietarsaaresta. Arctis, tämä on heidän uusi sinkku Nightmare.

Musta se on tosi kivaa, että Hokka-yhtye lähtee Lost Desiren kanssa tai kiertää siis Suomea ja sitten ensi vuonna Eurooppaan. Mutta mä veikkaan, että Arctis olisi sopinut myös tohon soppaan Saint Auroran kanssa oikein hyvin. Varsinkin kun heidän uusi EP:nsä kantaa nimeä Nightmare ja sitten taas Hokan uusi biisi on Vampire. Et siinä on vähän tuommoista kauhuelokuva-estetiikkaa, mikä tähän syksyn synkkyyteen sopii tosi hyvin. Toi on siis suomalaista tuommoista niinku metallilla ja popilla kikkailevaa musaa, mistä täällä tykätään. Mutta mä oon viime aikoina ihmetellyt sitä, että mistä jengi saa tietää kaikista tämmöisistä hienoista keikoista, mitä Suomessa soitetaan ja mitä Suomeen tullaan soittamaan. Ja viime jaksossa mä jo puhuin siitä, että mä ihmettelin, että Dead Poets Society on buukattu Helsingin Tiivistämölle ekalle Suomen keikalleen ensi maaliskuussa. Ja mä olin tästä aivan järkyttynyt, että miten tää on voinut mennä multa ohi. Mut kelatkaa, että mä huomasin tällä viikolla, että tämäkin yhtye on tulossa ensi vuonna Suomeen. Ja sekin oli mennyt multa ohi. Että amerikkalainen House of Protection saapuu helmikuussa Helsingin kulttuuritalolle. Aion todellakin olla siellä. House of Protectionilta seuraavaksi Fire ja sit ihmetellään, että mistä keikkoja oikein löytää.

semmoisia terveisiä voisin lähettää sinne Helsingin kulttuuritalolle, että pikkuhiljaa voi alkaa katsoa, että onko siellä paikat kunnossa, lattiat kestää ja rakenteet muutenkin, koska House of Protection tuo varmasti mukanaan niin sanotun meiningin. Siellä ei sale ilman moshpitteja kyllä selvitä. Fire on toi kappale tältä yhdysvaltalaiselta kaksikolta, joka siis bändiksi on kasvanut kuin House of Protection. Ja semmonen bändi, mitä mä oon täällä tosi paljon soittanut ja tosi paljon fiilistellyt, joten mä oon aivan innoissani siitä, että he saapuu Suomeen ensi helmikuussa esiintymään. Mutta mä en voi uskoa, että ihmisenä, joka seuraa aktiivisesti rock-kenttää koko ajan, joka viikko, joka päivä, jos mä en huomaa näitä keikkoja, miten niin semmonen niin kuin satunnaisempi kuuluu, ja niitä oikein löytää. Ja siis ajatus siitä, että tämmöset voi mennä ohi multa ja ihmisiltä, se hirvittää mua, koska keikat on muutenkin semmonen, niin kuin, että niitä ei järjestää enää niin paljon kuin ennen, ja ihmiset ei löydä niille keikoille, ihmiset ei osta lippuja tarpeeksi ajoissa, ja silloin niitä keikkoja saatetaan peryä, kun katsotaan, että eihän tänne ole tulossa ketään, mutta ei kai kukaan voi olla tulossa, jos niitä ei tiedetä, ja tää on ihan hirveetä. Ja sit kun on noit kaikki app, ja on Make Eventia, Bands in Townia, Songkickia, ja mulla on ne kaikki, mutta jotenkin ne ei kuitenkaan niinku palvele mua, että miten tässä nyt löytää sellaisen keinon, että tämmöiset keikat ei mene ohi. Jos sulla on ajatuksia, niin heitä vinkkis vaikka tämän ohjelman tuonne kommentteihin, vai pitäisikö mun jotenkin aktiivisesti sitten itse päivitellä niitä tuolla vaikka omassa somessani tai tässä ohjelmassa. Olenko minä nyt se puuttuva linkki tässä asiassa? Sitä mä ihmettelen, mutta aina kun tämmöisiä tulee vastaan ja niistä kuulen ja löydän, niin voit olla varma, että kerron niistä myös Anne Lainto sydän rockissa. Mutta ihan kohta kuunnellaan toinen pätkä siitä Unpeoplein haastattelusta, jota jo vähän tuossa aiemmin makusteltiin. Mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia kotimaiselta Shed from the Bodylta. Tämä on uusi sinkku Don't Long.

0: Kun jotkut bändit tai artistit miettii biisejä niin kuin huukit ja koukut ja kertsit edellä, niin Shed From The Body taas haluaa luoda jonkunnäköisen äänimaiseman, jonkun tunnelman, mihin kuulija voi upota, ja sitä Suvi Savikko tällä Shed From The Bodylla tekee. Tämä on siis yhden naisen Doomgaze-projekti, jossa Suvi yhdistelee doom-metallin raskautta, shoegazein utua ja tuommoista vaihtoehtorokin melankolia. Toi on aivan vastustamatonta soundia ja todella semmoista kansainvälisen kuuloista tavaraa.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Tänään ollaan puhuttu Unpeople-nimisestä yhtyeestä, joka keikkaili tosiaan Ilosaaressa menneenä kesänä, ja nyt he ovat julkaisseet debyyttialbuminsa We Are Unpeople. Ja tää on sellainen bändi, joka on niinku jokaisen semmoisen metallipuristin painajainen, koska Unpeople yhdistelee tosi monia eri genrejä, jotka saattaa vaihdella jopa yhden biisin sisällä. Siellä on sitä metalliraskautta, alt-rockia, hardcorea, on poppia ja jättimäisiä kertosäkejä. Ja tää ei ole silleen mikään ihme, että ne genret vaihtelee, koska Jake on kertonut, että hänen vanhemmat ovat olleet tosi isoja musavaneja ja kotona kuunneltiin kaikenlaista musaa afropunkista houseen ja hardrockista metalliin. Mutta sitten kun hänen isäpuolensa tutustutti hänet And Justice for Alliin ja Cowboys from Helliin, niin hänelle avautui ihan uusi musiikillinen maailma. Ja Unpeople on puhunut paljon siitä, että he haluavat niinku näyttää tai kuulostaa joltain tietyn genren bändiltä. Mutta rockissa ja erityisesti metallissa on paha tapa pitää genreistä edelleen aika tiukasti kiinni ja ikään kuin gatekeep. Niitä. Ja mä kysyin yhtyeen laulajalta Jakeiltä, että mitä hän ajattelee siitä, että ihmiset huutelee aina, että mikä on niinku oikeeta metallia, ja onks Unpeoplea ikinä kehotettu valitsemaan ikään kuin yksi genre ja pysymään siinä?
2: Thankfully no, and if there has been that kind of talk, I don't want to hear it. We're just gonna carry on and do what we do, and try and blend stuff as seamlessly as possible, but yeah.
3: Because in Finland, and I think in heavy metal culture, it's like very, like people are very strict, like what is metal and what is not, and what is rock and what is not, and what do you think about this kind of discussion?
2: I understand where gatekeeping comes from, because we've all been teenagers who have discovered bands who want to keep them for ourselves, but it's always going to be there. Like, gatekeeping is just always going to happen, unfortunately. It's just whether you choose to engage with it or not. But us personally, it's just

0: Unpeople jätti kyllä tuolla Ilosaaren keikalla lähtemättömän vaikutuksen. Siellä oli hyvä meininki ja tykkäsin myös erityisesti sitä, että vikan biisin aikana siellä oli pitti, mihin muistaakseni yhtyeen basisti hyppäsi niin kuin niin, että häntä kuljetettiin siellä. Että hän ikään kuin ei crowdsurfannut, vaan häntä kannettiin siellä sirkkeli pitissä. Se oli ihanaa. Se oli jotenkin todella hauska ja hellyttävä hetki. Ja vaikka Unpeople on vielä aika niin kuin nuori bändi, kun se on 2023 perustettu, niin tämän bändin ura on edennyt vauhdilla. Jake perusti tämän siis kaverinsa kanssa edellisen bändin Raunioille, niin kuin aiemmin kuultiin, ja eka keikka soitettiin, vaikka homma oli ihan alkutekijöissä, ja mitään sen suurempaa suunnitelmaa tai täydellistä settilistaa ei vielä edes ollut. He oli vaan niin kuin tosi innokkaita, ja Unpeople oli tosi onnekas, että jengi tajusi tämän heidän jutun, ja ihastui heihin, ja heidät sainattiin sinne Sharptonille, ja tämä meni niin kuin tavallaan putkeen, mutta kun kysyin Jakeiltä tästä, että minkälaista se on nykyään breikkaa bändinä, niin hän sanoi, että hän tiedostaa ne paineet uusien bändien ympärillä, ja mä kysyin, että minkälaisia ne paineet on ja minkä neuvon hän antaisi sellaiselle bändille, joka yrittää päästä edes alkuun.
1: I think a lot of bands feel pressured to sort of have all of their ducks in a row immediately, like from the off. It's like before they've even played a show, they feel like they need to have

Joskus, jos sun menneisyys ei välillä hävetä sua, ne asiat, mitä sä oot siellä tehnyt, niin mitä hittoa sä oot edes tehnyt? Siitä puhuttiin muun muassa Blind Channelin kanssa haastiksessa, joka on edelleen siellä Anni Lainto Sydänrockissa kuultavissa. Ja samaa juhlistaa Litku Klemetti tällä Kringe-biisillä, joka löytyy tämän yhtyeen 100 pahaa poikaa -albumilta. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia Porch Lightilta, eli tulossa kans semmoista ihanaa vähän grungemaista emoilua. Ja sitten kerron myös, että mikä yhtye mulla on ensi viikolla haastiksessa. Mun nyt kuunnellaan musiikkia Duolta, joka juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan, eli Death from Above 1979. Ja he on nyt innostunut kaivelemaan vanhoja demoja ja tehneet uusia biisejä niiden päälle. Ja sellainen on muun muassa tää Private Lives, joka kuunnellaan seuraavaksi. Ja tää biisi ottaa kantaa tämän hetken sometrendiin, tai oikeastaan siihen, mikä nyt somessa on jo pitkän aikaa jyllännyt, että ne kaikkeista intiimimmätkin salaisuudet, kaikki asiat pitää aina somessa jakaa, jotta saa huomiota ja tykkäyksiä. Niin sitten tässä mietitään sitä, että onko se aina ihan järkevää ja kannattaako joka ikinen asia jakaa siellä somessa vai ei.

Niin hienoa, kun se onkin saada somesta välillä vertaistukea omiin ongelmiin tai samaistua tai ymmärtää jonkun muun ongelmista, niin kyllä mun mielestä Death from Above 1979 on tässä pointti, että ihan joka ikistä yksityiselämän ongelmaa, asiaa, diagnoosia, terveyshuolta ei välttämättä kannata aina filtteröimättömästi somessa jakaa, ja siitä toi biisi kertoo. Ihan kohta kerron, miksi kannattaa laulaa Paramoren Ain't It Fun karaokessa. Sitä ennen synkistellään hetki Niileksen tahdissa, tää on Unohda mut.

Niiles, joka ammentaa suomirokista ja 2000-luvun alun emoilusta ja kaikesta siitä. Unohda mut on hänen uusi sinkku ja samoista lähtökohdista yhtyeistä artisteista, muun muassa Radioheadista, Paramoresta, Slowpulpista, Big Thievesistä, ammentaa myös Porch Light-niminen yhtye tuolta Jenkeistä. Ja tää yhtye löysi laulajansa karaokesta. Jackie Uhas ei siis ollut tässä bändissä aluksi ollenkaan, kunnes sitten yksi bändin jäsenistä näki, kun hän ja kuuli, kun hän lauloi Paramoren Ain't It Fun -biisin karaokessa ja oli se, että onkohan tossa meidän laulaja. Ja tää yhtye sai nimensä siitä, että he harjoitteli terassilla ja sieltä tuli sitten nimi Porch Light, ja siinä vaiheessa, kun ilmat alkoi kuulemma viileneen, niin heidän piti siirtyä kellariin. Ja kyllä mun mielestä tommonen Porch Light on parempi nimi kuin esimerkiksi Cellar Light. Tässä on musiikkia heidän uudelta EP:ltä, biisi on nimeltä Arctic.

Aivan sairaan kova. Hitto soikoa, miten toi biisi kasvaa tuossa lopussa. Toi kuulostaa siltä, niin kuin Hayley Williams laulaisi jossain 90-luvun puolen välin grungea ja altsua sekoittelevassa bändissä. Mutta ei näin, ei ole. Toi on Minneapolisista kotoisin oleva Porch Light, tuore yhtye. Arctic löytyy siitä seidän debyyttialbumiltaan Hush, ei suinkaan EP:ltä, vaan ihan kokonaiselta albumilta. Suosittelen lämpimästi, että kansi ottaa toi vaikka jollekin semmoiselle syksyiselle pimeälle kävely- tai juoksulenkille tai ihan vaikka autoon kuunneltavaksi, että siinä saattaa pikkusen kaasujalka alkaa painaa, ainakin itselläni alkaa. Hei, kiitos kun oot taas kuunnellut mun kanssa ihan sairaan hyviä rockibiisejä Anne Lainto Sydän Rockissa. Ensi viikolla luvassa jälleen kiinnostavia uutuuksia ja kuunnellaan muun muassa pihalla yhtyeen debyyttialbumia, koska tää yhtye tulee myös mun vieraaksi Anne Lainto Sydän Rockiin kertomaan tuosta Tummaa kohti debyyttialbumista ja siitä semmosesta hypestä, mikä heidän ympärillä on ollut, siitä miten Aaro 630 kiinnitti heidät omalle labelilleen ja minkälaista on olla tommosessa bändissä tätä nykyään ja laulaa siitä, minkälaista on olla nuori ja minkälaista on perustaa bändiä, minkälaista on rakastua, muun muassa näistä asioista aivan varmasti pihalla yhtyeen kanssa keskustellaan ja kansin laittaa Anne Lainto Sydän Rock suosikiksi ja painaa kelloa, niin saat sitten ilmoituksen, kun toikin haastis on Yle Areenassa kuunneltavissa. Hei, ensi viikkoon. Tässä on pihalla ja kattohuoneisto.

kahden eri artistisukupolven vastarintaliikkeen äänet yhdessä. Tom Morello, kitaristi, joka aikanaan vaikutti ja toivottavasti vielä joskus vaikka livekeikkojen muodossa vaikuttaisi Rage Against the Machineissa, ja sitten uudemman sukupolven vastustajat, aktivistit Kneecap yhtyä ovat lyöttäytyneet yhteen Unconquered nimisellä biisillä, joka potkaisi erittäin vahvasti 160 kilometrin tuntin nopeudella käyntiin tämän viikkoisen yleäksi vaihtoehdon. Se on 5. päivä lokakuuta 2026, paitsi jos kuuntelet tätä joskus muulloin tai vaikkapa uusintana puolen vuoden kuluttua. Mutta nyt eletään tosiaankin lokakuuta. Mitä kaikkia herkullista musaa onkaan tarttunut meikäisen, eli Rainer Laksen haaviin tässä kuluneen viikon aikana? Vaihtoehtoisista kappaleista, joita mä olen päättänyt sulle soittaa, selviää tässä seuraavan 2 tunnin kuluessa. Se on tämän ohjelman juoni ollut jo yli 2 vuoden ajan, mutta tänään itse asiassa voin mainita jo, että meillä on juonessa pienimuotoinen twisti, sillä pitkästä aikaa myöskin vieras täällä studiossa, eikä kuka tahansa satunnainen talkkari tai muu ohikulkeja, jonka olisin tuosta kadulta napannut, vaan muuankin suomalaisen rockin moderni kärkinimi Litku Klemetti, joka julkaisi juuri viime perjantaina uuden albuminsa. Mitä kaikkea tuo albumi oikein kätkeekään sisäänsä ja minkälaista sitä on ollut tehdä, näistä asioista keskustellaan sitten Litkun kanssa tänään myöhemmin täällä yleäksi vaihtoehdossa. Mutta myöskin suomalaista aika vaihtelevan tyyppistä rockmusaa erittäin upeasti edustaa Drugstore Raid -yhtye. He on julkaissut juuri toisen albuminsa. Tämä on sen päätöskappale ja myöskin nimikkobiisi. Pop Song for People Who Might Get Killed. Tänään siis tiedossa kaiken näköistä kotimaista rockia, räppiä, elektroa. Sä sanot vaan mitä haluat, niin yleäksi vaihtoehto toimittaa jälleen.

näistä loppujyrinöistä. Vastaa kotimainen Drugstore Raid. He julkaisivat juuri tuossa toisen koko pitkän albuminsa nimeltään Pop Songs for People Who Might Get Killed. Tuo sen nimikkoraita Pop Song for People Who Might Get Killed. Ja kuten tuosta yhtyeen saudista on voinut jo silloin edellisenkin albumin kohdalla todeta, niin ei kyllä mitään perinteisintä ja suoravivasinta rockmusaa ole kyseessä, vaan sinne on kyllä imaistu niitä vaikutteita halki eri genrejen, aina sieltä jatsista, mihin kaikkeen ikinä sitten katseensa oikein kääntääkään. Ja yhtye onkin erittäin hyvin ja osuvasti omasta mielestäni kuvaillut tätä uuden albuminsa maailmaa sillä, että jos tämä jos Evil Dead 2, elokuvaklassikko, kauhukomediaklassikko, jos Evil Dead 2 olisi albumi, niin se voisi kuulostaa tältä Drugstore Raidin uudelta levyltä. Ja ylipäätään mä sanon tällä Evil Dead-fanina, että mun mielestä Evil Dead kauhu trilogian tuon alkuperäisen kolmikon kaari on ylipäätään semmoinen hieno kuvaus siitä, että millä tavalla kaikki genret voikaan aivan täysin odottamattomasti, mutta kuitenkin onnistuneesti sekoittua toisiinsa, koska tämä Evil Dead trilogiahan menee niin, että ensimmäinen oli kauhuelokuva, sitten tämä Evil Dead 2, joka saattaisi olla Albin Morrissa Drugstore Raidin uusi levy, on sitten tämmöinen aika pähkähullukko komediaklassikko myöskin kauhua sekoittain, kun sitten taas kolmannessa elokuvassa matkustaan ajassa taaksepäin vuosisatoja ja ollaankin oikeastaan semmoisessa komediallisessa ritaritunnelmissa jo siinä vaiheessa, niin mun mielestä toi on oikeastaan tosi hyvä kuvaus siitä semmoisesta erilaisten genrejen fuusiosta, mitä kyllä kuullaan ehdottomasti täällä Drugstore Raidin uudellakin albumilla. Mutta mitä sitä tullaan kuulemaan täällä Yläks vaihtoehdossa ihan näillä minuuteilla?

Phoebe Bridgersilta uutta musaa Amerikan puolella puhuttavassa Primetime-elokuvan soundtrackilta on video, tämän biisin nimi. Näitä ulkomaisia herkkuja ennen vielä kotimaista. Torte Calico Kidia julkaisi just It's Alive-nisen albuminsa. Tää sieltä väärinpäin.

Tästä erittäin tarttuvasta ja lempeästä soundista vastaa Calico Kid -kaksikko. Tämä on heidän biisinsä nimeltä Väärinpäin. Joka kuulet täällä YLX-vaihtoehdossa, jossa ehkä semmoinen tietynlainen ulkopuolisuuden tunne saattaa olla tietynlainen perusasetustila oikeastaan, kun miettii sitä, että no mitä on olla jotenkin vaihtoehtoinen ja juurikin mainstreamin ulkopuolella ja muuta tällaista. No, ulkopuolisuus liittyy osittain siihenkin, mutta erittäin vahvasti se liittyy sellaiseen tietysti pois jättämiseen ja ulos jättämiseen, josta Martta, kotimainen erinomainen pop-artisti, on tehnyt uuden biisinsä ja nimikin jo kertoo vähän, mistä inspiraatio on syntynyt. Nimittäin Martan tyttövaihtopenkillä on saanut tuolta nuoruuden joukkueurheilutraumoista, mitä varmasti monella meistä on oman inspiraationsa. Ja Martta kertookin, että hän on aikanaan istunut sitten koko kauden vaihtopenkillä ja myös kaveriporukassa tuntenut itsensä ylimääräiseksi. Ja sieltä sitä ulkopuolisuuden tunnetta sitten on kummunnut. Ja voin itsekin todeta, että vaikka joukkueurheilua en niinkään ole harrastanut, niin kyllä silloin aikanaan ainakin nuo erinäiset liikuntatunnit, jossa sai huomata, että on ne harrastelijat, jotka käy ihan aktiivisesti koulunkin ulkopuolella pelailemassa lätkää tai futista, ja sitten ollaan me, jotka kävellään siellä sitten ympäri kaupunkia, kun on hokkarit jäänyt kotiin tai ei muuten vaan pärjätä, ja käydään sitten tarkistamassa jotain bensan hintoja sieltä toista puolta kaupunkia ja tullaan kertomaan ne sitten maikan opettajalle, että on sitten

jotakin liikuntaa tehty, kun on käyty kävelemässä samaan aikaan, kun ne ammattilaislapset siellä sitten pelailevat menevään, niin kyllä se vähän oli semmoinen, että mitäköhän sitä ihmettä täälläkin sitten tulee oikein touhuttua näillä liikkatunneilla. Mutta tosiaankin Martta tätä tällaista ulkopuolisen tunnetta käsittelee ja urheilun näkökulman kautta uudella erinomaisella biisillään nimeltä Tyttö vaihtopenkillä.

0: I'm going fishing.
1: For 3 days, you're doing nothing but fishing.
2: Denzel Curryn ja Kenny Beatsin kalatarinoita Gone Fishing, heidän yhteisalbumiltaan Two, joka kirjoitetaan kahdella pienellä iillä. Ja on kyllä MF Doomenta soundia sitten MF Doomin, mitä tuolla kyseisellä levyllä on ainakin omiin korviin kantautunut. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa yksi erittäin puhuttava elokuva on nimeltään Prime Time, josta löytyy uutta musiikkia Phoebe Bridgersilta. Mutta miksi tämä kyseinen elokuva oikein on puhututtanut niin paljon? No, tämä leffa pohjautuu NBC:n vanhaan 2000-luvun alussa tulleeseen To Catch a Predator-nimiseen sarjaan, jossa toimittaja Chris Hansen yhdessä tällaisten varttuneiden näyttelijöiden kanssa, jotka näyttelevät itseään nuorempia teinejä lapsia, he sitten yhdessä vähän niin kuin jallittivat pedofiliasta epäiltyjä miehiä asuntoon, ja sitten he tavallaan niin chattailivat aina netin kautta ja esittivät, että he ovat niin kuin teini-ikäisiä, ja sitten nämä pedofilista epäilyt sinne sitä saapuvat paikalle, jäävät siinä sitten kiinni rysän päältä, ja siellä on sitten poliisit odottamassa myöskin vastassa ja nappaavat heidät kiinni. No, tämä kyseinen elokuva tosiaankin pohjautuu tähän vanhaan toimitettuun NBC:n sarjaan, joka silloin aikanaan oli erittäin suosittu, ja joka nähtiin kylläkin, että tämähän on erittäin hyvä juttu, että nyt passitetaan pedofiilit vankilaan, mutta sitten aikain myötä tässä alkoi heräämään kaikkia erinäisiä kysymyksiä siitä, että no, mitenkä tämä niin kuin tavallaan ehkäisee sitten pedofiliaa ja mitenkä tämä poliisin ja median yhteistyö tässä oikein varsinaisesti pelaa, että kumpi ohjaa kumpaa ja onko kaikki nämä tapahtumat, että tuodaan joku tietämättään tällaiseen asuntoon sisälle ja toimittaja vähän niin kuin ristikuulustelee häntä, niin onko tämä todistusaineellisesti pitävää yömmäs. Siinä oli kaiken näköisiä syitä, jotka sitten lopulta johtivat tähän, että kyseinen ohjelma lopetettiin, joka tosin on sitten jatkunut erinäisissä somemuodoissa eri ihmisten tekemänä. Varmasti monille on tullut vastaan itsellekin. Aina silloin tällöin tulee näitä, että joku sitten vaikuttaja ihminen tekee tätä vastaavaa, että pyrkii jallittamaan erinäisiä seksirikollisia sitten asuntoihin ja kutsuu sitten poliisit paikan päälle. Ja tämä Phoebe Richardsin biisin uusi kappale on video, tosiaankin löytyy tämän Robert Pattinsonin tähtävän Prime Time-elokuvan soundtrackilta, joka Yhdysvalloissa tuli hiljattain ensi-iltaan. Suomen ensi-illasta ei minkäännäköistä käryä vielä tässä vaiheessa. Toivoisin, että tulee piakkoon, koska erittäin kiinnostava aihe, kiinnostava teema kaiken kaikkiaan, ja se, mistä tuo kohu on tietysti on tullut, kun pohjautuu tällaiseen tosielämän osittain hieman niin kuin eettisesti harmaalla alueella pyörivään ohjelmaan, jossa kuitenkin on oikeita ihmisiä kaikilta osin, niin että tässä myöskin tosielämän Chris Hansen on ottanut tähän kantaa tähän kyseiseen elokuvaan ja myöskin tehnyt vähän parodiaa Robert Pattinsonista itsessään, koska Pattinsonista hän aikana levisi meeminä tämmöinen erikoinen kuva, missä hän on verkka-asussa jossain keittiössä toljottamassa ja Chris Hansen on tämänkin kuvan luonut uudelleen. Mutta vaikka tästä leffan suomalaista ensilasta ei vieläkaan tietoa, niin tähän To Catch a Predator aiheeseen pääsee onneksi tässä vaiheessa jo kiinni tuolla Yle Areenan kautta. Nimittäin sieltä löytyy Saalistajat-niminen dokumentti, joka käsittelee nimenomaan tätä samaa aihetta kuin mitä tämä Primetime-elokuvakin, eli juurikin tuota To Catch a Predator-sarjaa sekä Chris Hansen ja ylipäätään näitä tämmöisiä eettisiä ongelmia ja haasteita, mitä siinä ohjelmaa tehdä sitten tehtiin ja myöskin sitä, että miltä se tekeminen sitten vaikuttaa, kun sitä katsotaan tälleen yli 20 vuotta myöhemmin. Eli tässä kun odotellaan, että tuo Primetime-leffa soundtrackkeinen tänne Suomeen saakka rantautuu, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan tuon Saalistajat-dokumentin Yle Areenasta. Se on erittäin hyvin koostettu, todella mielenkiintoinen aihe ja todella paljon ajatuksia herättävä. Mutta tosiaankin tuo leffa, se saapuu meille tänne sitten tuolta Yhdysvalloista joskus, mutta musaa sieltä on tullut. Tämä on Phoebe Bridgersin On Video.

musiikkia tuoreesta Prime Time-nimisestä elokuvasta, joka Suomessa toivottavasti nähtäisi aika pian, koska aika usein tuntuu siltä, että kun on tuollaisia isoja puhututtavia elokuvia tuolla mannerten välissä, niin sitten siinä menee aina siihen saakka, kun Oscaritkin on suurin piirtein jo jaettu joskus keväämällä, että ne tänne Suomeen saapuvat, mutta erittäin paljon kiinnostaa nähdä tämä elokuva ja tosiaan tuolta Yle Areenasta pääsee jo maistelemaan saalistajadokkarin myötä, että mistä tuossa aiheessa onkaan kyse. Täällä Yläks vaihtoehdossa kohta tulossa kotimaista tuoretta indie-musaa kuuntelijan vaihtoehdon myötä, erinomaista kotimaista rockia siellä tiedossa. Sitä ennen uutta Tomoraa, eli Auroraa ja Chemical Brothersin Tom Rowlandia. Heillähän onkin jo yksi kokonainen yhteislevy allansa ja onneksi yhteistyö ei jäänyt vain yhteen albumiin, vaan uusi EP on myös tulossa lokakuun aikana. Tämä on sieltä biisi Celebration.

0: Mikäli sattumoisin olette musikaalisuuteen taipuva ihmishenkilö tai vaikka eläinhenkilökin, niin ja teet sellaista musaa, joka sopisi aivan loistavasti tänne yläksään vaihtoehto-ohjelmaan, kun olet tässä nyt reilut puoli tuntia tälläkin viikolla kuunnellut, niin laita sun musaa tulemaan mun suuntaan kuunneltavaksi. raine.laaksonen@yle.fi. Niin saattaa hyvinkin käydä niin, että minä sitä sitten soittelen täällä yläks vaihtoehdossa miljoonille ja miljoonille kuulijoille ja myöskin tässä kuuntelijan vaihtoehto-osiossa, johon mä nostan juurikin niitä artisteja, jotka itse sitä omaa musiikkiaan rohkenevat mulle laittaa tulemaan. Koska musaa kuitenkin julkaistaan niin älytön määrä ja minä näitä täällä yksin aina viikoittain käyn läpi, niin on ihan mukavaa, että joku pikkasen sieltä laittaa tiskin alta myös sitä itsekin sitä musaa tarjolla, että mun ei aina tarvitse ihan kaikkea käydä itse jostakin tuolta kaapimassa ja etsimässä. Ja näin on tehnyt erinomainen kotimainen rock-artisti Niiles. Hänen suonissaan virtaavat vaikuttavina aineina 2000-luvun emo-rock-moderni showcase ja sen kaltaiset melko tutut bändit monillekin, kuten My Chemical Romance, Apulanta sekä Trauma Ray. Ja Niileksen uusi kappale, se on nimeltään Unohda mut, joka me kuullaan tässä juurikin nyt. Toi kappale kertoo itselle tuhoisasta riippuvuudesta ja se tulee myöskin olemaan teemana hänen tulevalla debyyttialbumillaan. Ja tällainen itselle tuhoisa riippuvuus, mitä se oikein niin kuin tarkoittaa Niileksen kannalta? Mä kyselin häneltä asiasta, joten hän pääsee vielä itse kertomaan, että miltä hänen tuleva debyyttialbuminsa tuleekaan kuulostamaan ennen kappalettaan Unohda mut.
1: Mä oon Niiles ja tää on mun biisi Unohda mut, joka on neljäs sinkku mun tulevalta debyyttialbumilta ja albumi tulee sitten ulos loppuvuodesta. Tää biisi kertoo itselle tuhoista riippuvuudesta ja sen tajuamisesta, joka on myös sitten yleinen aihe tuolla mun levyllä. Mutta laajemmin se levy kertoo mun omista ajatuksista itsestäni ja tapahtumista, jotka on vaikuttanut muhun tätä levyä tehdessä. Ja se levy on konsepti ja se on tarina etsimisestä, kadottamisesta, löytämisestä ja no, kaikkea siltä väliltä.

Kuuntelijan vaihtoehtona soi Miiles ja Unohda mut. Se on tuoretta Suomen rockia, Suomen rock-artistia, mutta tässä ei ole paikkansa vakiinnuttanutta huoraa.

Uutta huoraa, P-E-T-T-U-R-I. Sehän tarkoittaa siis petturia. Ja tää uusi biisi, se on myös heidän ensimmäinen single-kappaleensa viidenneltä albumilta, joka julkaistaan tuossa ensi vuoden puolella sitten. Sehän ei kyllä pitkä aika enää ole, mutta helmikuussa 2027 silloin huoralta viides koko pitkä albumi. Tää on Yle X vaihtoehto. Tervetuloa tähän bussimatkalle mukaan, mikäli nyt vasta olet linjoille saapunut. Se on ihan suotavaa sekin. Tule näin jälkijunassa kyytiin. Tällä bussilla me kerrotellaan aina tuonne vaihtoehtomusiikin syvään päätyyn. Ja tästä bussissa saa kyllä ihan turvallisesti poistua myöskin kesken kaiken. Koska tämä koko lähetyshän löytyy totta kai myöskin Yle Areenasta 4 viikon ajan kuultavissa. Niin kuin joka ikinen viikko, joten mikäli et kaikkea tässä ehdi kerralla käymään läpi kanssani, niin älöshuoli Yle Areenasta pystyy aina palaamaan. Ja käydä tarkistamassa myöskin biisilistat ja kaikki korrektit kirjoitusasut, kuten tuosta äskeisestä huoron kappaleesta. Siellä pitää olla ne pisteet välissä ja isot kirjaimet. Se ei ole pelkkä petturi, vaan P-E-T-T-T-U-R-I. Tai sitten vaikkapa uusi kotimainen artisti Joy Tree Oi. Mä en ole aivan sata varma, että voisiko myöskin ääntämistapana olla ihan vaan Joy Boy, jos tuon kolmoisen kääntää tuosta B-kirjaimeksi. No kuitenkin hän tekee erittäin maistuvaa kotimaista uuden aallon rap-soundia, ja sitä on tarjolla yllin kyllin, nimittäin lähes tunnin mittainen debyyttialbumi Mood of Joy. Se on juurikin julkaistu. Tämä on sieltä löytyvä kappale Antagonist yhdessä Luv Hegen kanssa.

Joy Trioi, tai Joy Boy, ainakin meikäläisen suussa. Yhdessä on Love Hagen kanssa On The Gonist, ja tää löytyy Myth Of Joy -nimiseltä. Lähes tunnin mittaista debyyttialbumilta. Musta on hyvä mainita tämmönen albumin mitta, koska nykyään aika usein albumit on siinä puolen tunnin rapiat päällä, niin se, että tulee noinkin mittavasti musaa kerralla, niin on mun mielestä aina hehkuttamisen arvoista. Hehkuttamisen arvoinen on myöskin Tinashen uusi albumi, joka on häneltä jo 8. koko pitkä. Se on nimeltään Popstar, ja sieltä löytyy aikaisesta suoravivaista popimpaa R&B-soundia, mutta löytyy myös tällaisia kokeellisempiakin biisejä. Muun muassa jo täällä Yläks vaihtoehdossa aikaisemminkin soitettu Melatonin sekä myös levytä löytyvä uusi biisi nimeltä Empty Stadium.

Popstar on Dino Shane 8. albumin nimi ja toi on sieltä totta kai löytyvä biisi nimeltä Empty Stadium. Ja Dino Shane tosiaan edustaa jo tällaista aika pitkälle jo marinoitunutta ja hyvinkin, jos nyt voi sanoa, valmista pop R&B-tähtiä jo vuosien kokemuksella, niin miltä sitten sellainen tuore nimi, jolta vielä ei ehkä kokonaista albumia ole tainnut tulla. Hän tulee Ruotsin suunnalta nimeltään Venus Einon, joka on kyllä julkaissut tässä 2020-luvulla jo kappaleita tasaisen tahtiin ja myöskin EP-julkaisuja on tullut. Ja tämä tuorein EP tuli tuossa itselleni vastaan. Se on nimeltään Will You Allow It? Ja tämä on sen nimikkobiisi.

Klassikkoelokuvien ja sarjien tunnelmista ammentaa hopeasiivet. Uusi biisi, se on nimeltään Trainspotting, nyt ja aina. Nimestäkin voi jo päätellä, että mikä klassikkoelokuvat Ysäriltä onkaan yhtenä inspiraationa. Tosiaankin Trainspotting sieltä 96, ja siinähän päihderiippuvuus läsnä on. Ja tässä taas sitten puhutaan ehkä läheisriippuvuudesta enemmän ja rinnastaa näitä keskenään. Ja myöskin niin kuin Ysä kertoo, että tässä biisin soundimaailmassa, jossa elektronisuus ja organisemmat instrumentit kohtaavat, niin on haettu vaikutteita The Sopranos-sarjan legendaarisesta, loistavasta ajelubiisitunnarista Woke Up This Morning. Ja varmaan erinäisiä vaikutteita tullaan sitten kuulemaan lisääkin, toivottavasti juurikin leffa- ja TV-maailmasta, koska itse hyvinkin paljon katson niin elokuvia kuin televisioita ja tykkään bongailla tuollaisia viittauksia. Sitten kun Hopeasiiviltä seuraava kakkosalbuminsa tulee, jota tämä uusi biisi Trainspotting nyt ja aina inteilee. Tänään yllättävän paljon itse asiassa yleäksi vaihtoehdossa onkin soitossa tämmöistä TV- tai leffa-teemaista musaa, kun aikaisemmin kuultiin jo Phoebe Bridgersilta musiikkia Primetime-elokuvasta, ja voin tässä jo paljastaa, että tulossa on kaksikin kotimaista soundtrack-biisiä ihan kohta puoliin, mutta sitä ennen vielä yksi peli soundtrack-biisi, nimittäin sellainen erittäinkin isosti puhuttu, haipattu mediatuote kuin Grand Theft Auto 6. Se on saapumassa, kuulkaas, ensi kuun aikana, marraskuussa. Muistelisin, että oliko se nyt 16. päivä, se nykyinen tarkka julkaisupäivä, jolloin GTA 6 keskuuteemme laskeutuu yli vuosikymmenen odotuksen jälkeen siitä, kun GTA 5 silloin aikanaan tuli, ja on sitten julkaistu jo lukuisia kertoja uudesta sitten erinäisille konsoleillekin, mutta Grand Theft Auto 6 tosiaan on saapumassa ja mullistamassa kaiken 19. päivä marraskuuta. Mä nyt jo itsekin entelen, että kaiken näköiset tämmöiset talouskäppyrät ja muutokset oikeastaan ihan missä tahansa, on se sitten maanjäristysten määrässä tai muita poikkeamia, mitä tullaan näkemään tuolloin pelin julkaisupäivänä, niin ne johtuvat nimenomaan siitä, että GTA 6 on saapunut, koska mä uskon, että saattaa olla silloin ihan sattumalta sairaslomalla juurikin tuon loppuviikon, kun peli julkaistaan, tai on ehkä jo tässä vaiheessa lomapäiviä itselleen laittanut, että varmaan niin kuin taloudellisesti tulee olemaan aika näkyvä julkaisu. Ja onhan totta kai tuo GTA 6 vaikuttanut tosi paljon, varsinkin muihin peleihin jo siinä mielessä, että eihän kukaan niin kuin halua eikä oikeastaan uskalla julkaista samaan aikaan omaa tuotostaan, koska aika moni tulee sitten tuolloin marraskuussa tuota GTA 6 ensisijaisesti pelaamaan. No miten se liittyy tähän Yle X-vaihtoehtoon? No sillä tavalla, että GTA-peleissähän tunnetusti on aina ollut useita erilaisia radiokanavia, johon on koottu paljon eri genreistä musaa, ja sieltä on löytynytkin vuosikymmenten aikana todella laajasti aina kaiken näköisestä popista, heviin, räppiin, latinosoundeihin musiikkia. Mutta nyt on tulossa itse asiassa ihan iso nippu originaalia uutta musaa myös, nimittäin jopa 34 uutta biisiä tullaan julkaisemaan GTA 6 The Album-nimikkeen alla. Ja yksi noista biiseistä on aika kiinnostava yhteistyö Kollaboraadio, nimittäin Rhino-niminen kappale, jossa räpeistä vastaa Travis Scott ja tuotantopuolesta Guy Manuel de Homem Cristo, joka tunnetaan ehkä parhaiten Daft Punkin toisena puolikkaana. Eli nämä kaksi erittäin nimekästä eri genreen tekijää lyötätöt yhteen tällä biisillä nimeltä Rhino.

Travis Scott yhdessä Guy Manuel de Homem Christon kanssa, joka tosiaan Daft Punkin toisena puolikkana muistetaan, Rhino, heidän yhteistuotoksensa nimi. Tämä on yksi tähän mennessä julkaistuista GTA 6 soundtrackin biiseistä, koska siellä on tulossa 34 kokonaan uutta kappaletta ja varmasti valtava määrä myöskin jo olemassa olevaa musiikkia, mitä tullaan tuossa valtavassa pelissä sitten kuulemaan marraskuun aikana. Ja ehkä vähän on myöskin herättänyt keskustelua se, että tämä kyseisen pelin soundtrack tullaan julkaisemaan fyysisenä, mutta itse GTA 6 ei tule julkaisemaan fyysisenä, koska nyt ollaan näköjään hiljalleen lipumassa sitten pelialalla sitä kohden, että tällaiset levyllä myytävät fyysiset julkaisut alkavat pikkuhiljaa jäämään sitten historiaan, ja se on varsinkin tuolla konsolipuolella erittäin ikävä uutinen siinä mielessä, että kun noista digitaalisista kauppapaikoista, joista pelejä sitten halutaan ostavan, niin niitä hallitsee vain ja ainoastaan kyseisen pelikonsolin valmistaja, eli ei ole sitten semmoista samanlaista kilpailua, mitä vaikka PC-puolella on, jossa on sitten useampia eri kauppapaikkoja ja pystytään sitten vähän kilpailemaan hinnoissa, ja nyt sitten on tällainen monopoliasema tiedossa, ja GTA 6 tulee olemaan myös yksi esimerkki siitä, että pelinhän kyllä voi siis käydä ostamassa sieltä jostain marketista tai peliliikkeestä, mistä fyysisiä pelejä vielä saatkaan, mutta siellä ei tule mitään pelilevyä olemaan sisällä siellä kotelossa, vaan siellä on pelkästään semmoinen latauskoodi, ja tämä tulee olemaan myös minun mielestäni erittäin ikävä kehityssuunta meidän pelaajien kannalta, mutta kyllä minäkin sen GTA 6 tulen siitä huolimatta, vaikka tätä kehityssuuntaa harmittelen, niin tulen aivan varmasti silloin heti julkaisupäivänä pelaamaan. En kyllä saikkua luultavasti tule ottamaan, mutta niin tulee aika moni varmastikin tekemään silloin. No, Travis Scott ja Guy Manuel de Homem Christo, erittäin kiinnostava yhteistyö. Niin on myöskin Erykah Badu, The Alchemist ja Steve Lacy, heidän biisissä To The Moon.

Erika Badu, The Alchemist ja Steve Lacy johdattelevat meidät erittäin sulavasti tämän viikkoiseen yläksi vaihtoehdon ikoniin ja klassikkokappaleeseen, jossa loikataan kaiken tämän uuden musiikin keskellä ajassa taaksepäin johonkin merkittävään vaihtoehtomusiikin teokseen. Ja tälläkin viikolla me olemme jälleen palanneet ajassa 35 vuotta ajassa taaksepäin, kuten kävi viime viikollakin. Nimittäin viimeksi täällä yläksi vaihtoehdossa mentiin vuoteen 1991, päivämäärä 24. päivä syyskuuta. Silloin julkaistiin Nirvanan Nevermind-albumi, josta viime viikolla kuuntelimme klassikkokappaleen. Mutta toi julkaisupäivä on aika merkittävä, koska silloin tuli muitakin klassikoita, kuten hip-hoppia, jatsmusaa, erittäin väkevästi yhteen fuusioinut klassikkoteos A Tribe Called Quest Rap-ryhmältä. Se on nimeltään The Low End Theory, se on heidän kakkosalbuminsa. Ja jos vertaa tuota Tribe Called Questin kakkoslevyä heidän esikoiseensa, joka oli mun ainakin omasta kuulokuvasta hyvinkin semmoinen värikäs, monipuolinen, iloinen, niin tämä The Low End Theory on paljon riisotumpi ja ehkä jopa tumman puhuvampi kokonaisuudessaan. Ja se varmasti johtuu siitä, että tällä kakkoslevyllä Tribe Called Quest lisäsi paljon jazz-sampleja ja sekä myöskin erinäistä bassovetoisuutta tuonne tuotantopuolelle, mikä tekee tästä kokonaisuudesta ehkä hieman sellaisen tumman puhuvamman kokonaisuuden. Ja ainakin itse mä myöskin yhdistän tämän albumin mielessäni siihen hetkeen, kun tämä on viimekin auennut mulle, koska aikanaan kun Tribe Called Questia, joka kuuluu näihin totta kai Golden Age hip-hopin klassikkoyhtyeisiin, De La Soulin ja Gangstarin ja kaikkien monien muiden Public Enemien ohella, niin silloin kun mä kuuntelin Tribe Called Questin tuotantoa, erinomaista tuotantoa läpi, niin jotenkin mulla oli tosi paljon vaikeuksia tämän The Low End Theory-albumin kanssa silloin aikanaan, ja se aukesi mulle sitten, kun mä olin pitkän matkan, eli kaukomatkan bussissa. Jonakin sateisena pimeänä iltana katselin siinä bussin ikkunasta ulos sellaista pimeää peltomaisemaa ja sade ropisi ikkunaa vasten, ja kuuntelin tätä The Low End Theorya, ja silloin mulle jotenkin aukesi tämä koko maailma ja soundi, että mikä tässä levyssä oikein onkaan se juju, ja miksi siitä onkaan tullut sellainen erittäin suuresti arvostettu klassikko, jota pidetään yhtenä hip-hopin merkkiteoksena, ja voi varmaan moni sanoa, että myöskin yhtenä kaikkien oikein merkittävimmistä albumeista, kyllä se ainakin tuolta lukuisilta Best Albums of All Time -tyyppisistä listauksista löytyy aina sieltä jostain 100 tai 50 tai vielä pienemmänkin joukkion ryhmästä mukana olevana, ja erittäin hieno levy, tosiaan 35 vuotta myös kulunut tuokin julkaisusta, kuten myöskin sitä Nirvanan Nevermindista, jota viime viikolla kuunneltiin, mutta tällä viikolla A Tribe Called Questia heidän erinomaiselta The Low End Theory-albumilta sinkkubiisinäkin julkaistu klassikokappale Check the Rhyme.

Klassikobiisiä Tribe Called Questilta 35 vuoden takaa, Check the Rhyme. Tullaan takaisin tähän päivään ja ensi perjantaihin, silloin ensi iltassa Alli Haapasalon ohjelma Kerro kaikille elokuva. Tää on sen tunnuskappale, Vilma Jään, Tuittu pää.

Vilma Jään tuittupää musiikkia. Kerro kaikille elokuvasta ja tuohon koko elokuvaan. Vilma Jää on tehnyt scoren yhdessä säveltäjä Kalle Vainion kanssa ja se tulee akustista kansanmusaa olemaan ja tämä tuittupää sitten tällaisena laulettuna kappalena toimii myös elokuvan tunnusbiisinä. Katsotaan, että mitäs me oikein kuullaan täällä YleX vaihtoehdossa ihan näillä näpyttimillä.

YouTuben treenivideosta inspiroitunutta erinomaista uutta musaa Leija Lautamajalta. Litku Klementti saapuu Yle X vaihtoehtoon vieraaksi uuden albuminsa kanssa. Mutta näitä ennen vielä toinenkin elokuvakappale tai ainakin yhteistyöbiisi, nimittäin Keiju. Hän on julkaissut uutta musiikkia biisimeltä Vaikka se veis multa hengen. Kuten nimike on lupaa, niin erittäin jylhä, ison kuuloinen teos on kyseessä. Ja kappale on niinkin iso, että se tulee olemaan tai onkin yhteistyöbiisi Aku Louhimiehen ohjaaman Lapin sota -elokuvan kanssa. Jotenka Keijua tullaan sitten kuulemaan lokakuun 23. päivä eteenpäin, kun Lapin sota ensi ilta saa, niin pitkin poikin Suomea myöskin elokuvateattereissa. Se on aikamoinen saavutus, koska kyllä minä muistan, kun Keiju hänen Ounasjoki-EP:nsäkin aikanaan julkaisi. Ja on sitten hiljalleen kappale kappaleelta noussut suuremmankin yleisön tietoisuuteen. Ja nyt sitten uusi biisi, se tulee olemaan myöskin tuossa Lapin sota -elokuvassa osana lokakuun loppupuoliskolla. Muista.

Musiikkia tulevasta Lapin sota-elokuvasta Keijun, vaikka se veisi multa hengen. Yleäksi vaihtoehdossa on tänään kuunneltu leffamusaa, on kuunneltu pelimusaa, mutta miten tuollaista YouTuben vatsalihasvideomusaa? Nimittäin Leija Lautamaja, hän on inspiroitunut uudella Rebekka-kappaleellaan jo omasta suosikki vatsalihasvideostaan, joka YouTubesta löytyy. Ja hän on tuota vatsalihastreeniä tehnyt aktiivisesti jo yli 10 vuoden ajan ja niinkin paljon, että hän kertoo, että hän osaa tuon kyseisen videon ohjaajan kannustukset ulkoa. Ja yhdessä vaiheessa tuossa videossa sitten tämä ohjaaja kesken rutistuksen mainitsee, että can you feel the burn, Rebekka? Ja tämä sitten inspiroi Leija Lautamajaa siihen, että tästä syntyi sitten Rebekka-niminen kappale. Ja mun mielestä tämä on erittäin upeaa, että tosiaankin tällaista taideinspiraatiota voi löytää ihan mistä tahansa, vaikka sitten omista jumppavideoista, joita tulee katseltua silloin tällöin. Tai tulee, ainakin omassakin tapauksessa, lisättyä sinne. Katson tämän sitten myöhemmin, joskus kun tulen tekemään tämän treenin. Voin sanoa, että ei ole tullut ihan hirvittävästä katsottua. Tässä siis Leija Lautamajan Rebekka, joka entelee hänen ensi vuonna ilmestyvää kakkosalbumia. Ja tämän jälkeen sitten Litku Klemetti, YleX-vaihtoehdossa vieraana.

0: Yleäks vaihtoehdossa hyvinkin poikkeuksellisesti rajuja jätkiä soi täällä, koska normaalisti täällä on vain yksi aika nössämpi jätkä, eli minä, Raine Laaksonen. Ja normaalisti minä olen täällä yksin, mutta nyt hyvinkin poikkeuksellisesti myöskin vieras täällä pitkästä aikaa paikalla. Ainakin mun mielestä keikkalla voi olla hyvinkin raju Litku Klemetti, joka Sanna Klemettinä tosiaankin myös tunnetaan. Tervetuloa tänne Yleäks vaihtoehtoon.
1: Kiitos paljon, paljon, paljon.
0: Sulta tosiaan nyt uusi albumi on tullut, 100 pahaa poikaa ja rajoja jätkiä ja muita mieshahmoja siellä onkin. Ja kun mä olen 100 pahaa poikaa levyn sinkkuja soittanut, niin mä oon siinä aina todennut, että mä tiedän ainakin 4 pahaa poikaa. Ja näköisesti 4 pahaa poikaa on totta kai Aleksi Mäkelä ja Markus Selinin 2000-luvun alussa tulleesta Pahat pojat -elokuvasta, Lauri Nurkse, Peter Franzén, Niko Saarela sekä Jasper Pääkkönen. Mutta keitä ne loput 96 pahaa poikaa sitten ovatkaan? Miten voi olla? Miten voi identifioida itsensä pahaksi pojaksi?
1: Miten voi identifioida? Mä en tiedä, identifioinko itseni esimerkiksi, mutta tavallaan... Joo, en tunne 100 pahaa poikaa kyllä varmaankaan, mutta ehkä kourallisen, jotka on jollain tavalla varmasti Litkun hahmoon ja sellaiseen jätkyyteen ehkä jotenkin vaikuttaneet. Ehkä ne on niinku enemmän tavallaan mun jostain sillä, niinku kaveripiiristä ponnahtaneita hahmoja tai jostain tuttava piiristä. Ja toki siis levyn nimi varmaan myös viittaa jollain tavalla siihen niin kuin rockmusiikin pahoihin poikiin ja siihen kaanoniin. Kyllä, joo, tuossa rajut jatkat biisissä pientä. Siinähän on jo muutama raju jatka.
0: Kyllä. Ja täällä tosiaankin tällä albumilla erinäisiä mieshahmoja pyörii ja totta kai naishahmoja myöskin, mutta niin kuin totesit, että onko se jätkyys sitten osa vaikka sinua tai pahapoikaisuus, että se ei ole pelkästään niin kuin sukupuolikysymys, vaan se on enemmänkin myöskin jonkin tämmöinen henkinen rooli, mikä voi olla.
1: Joo, justiinsakin näin, että se mä itse ajattelen sitä, että se ei ole mitenkään sukupuolisidonnainen se jätkyys.
0: No minkälaisia ne jätkät sitten tällä levyllä oikein on?
1: No

0: Niin. Aika, mikä se kysymys oli? Että,
1: että minkälaisia ne jätkät. Ja ylipäätään niin kuin siellä on aika erilaisia niin kuin hahmoja, niin kuin mieshahmoja juurikin, niin minkälaisia siellä levyllä sitten oikein nämä miehet ylipäätään ovat?
0: Mm. No, no siellähän on esimerkiksi mun iskä. Biisissä nimeltä Iskä. Ja tota, tavallaan jotain sellaista niin kuin Kainuun peräkylien jätkää siellä on sitten myös, mikä on silleen itselle jollain tavalla läheinen ollut. Tietenkin se niin kuin tavallaan sellainen jätkätyyppi tai sellainen miestyyppi. Sitten siellä on muun muassa kuningas, joka on siellä jossain baarin nurkassa mystinen suuri artisti, hahmo, tavoittamaton. Ja lies siellä varmaan kaikenlaisia muitakin, mitä nyt ei tule mieleen.
1: Siellä oli myöskin, nyt en valitettavasti muista nimeä, mutta yksi suosikeista, niin tämä, jonka mielestä ennen kaikki oli paremmin ja nykyään kaikki on paskaa.
0: No se on erittäin tärkeä hahmo, eli Jore on tämä.
1: Kyllä.
0: Jorella on asian biisi, jossa tällainen arkkityyppinen, vähän vanhempi mieshenkilö valittaa sitä, että kun ennen oli hyvää musaa ja nykyään kaikki on ihan paskaa, friskolimppaakaan ei saa enää kaupasta ja tota, ei tule enää uutta Hassisen konetta eikä Popedaa.
1: Mä jotenkin havaitsin tässä hyvin paljon sellaisia tuttuja piirteitä, mitä lähiympäristössä näkee. Ja voi olla, että Joren mietteitä vaikkapa ensi viikolla sitten täällä YleX-vaihtoehdossa vielä kuullaan. Mutta sä tällä levyllä oot myöskin maininnut jo, ainakin tiedotteissa on mainittu, ainakin joku on kirjoittanut sinne tiedotteeseen, että sen lisäksi, että tässä puhutaan jotenkin tämmöistä miehuudesta tai jätkyydestä, niin myöskin naisena olemisesta rock'n'rollissa. Ja säkin oot tässä nyt operoinut musiikkikentällä julkisesti jo viimeiset 10 vuotta. 10 vuotta sitten tuli kuitenkin Litku Klementti debyyttialbumi, niin jos nyt mennään ajassa se 10 vuotta taaksepäin, niin millaista se sitten oli silloin, kun sinä naisena, nousevana naisartistina tulit sinne jätkien sekaan rockipiireihin?
0: Joo, silloin mä oon siitä joskus varmaan puhunut muuallakin, että silloin se kyllä oli aika niin kuin silleen karua välillä se meininki, että et toki tähän liittyy myös, tällä levyllä on tämä Pick Me Girl-biisi, jossa niinku tavallaan tyttö ikään kuin on sulla vaan vaihtoehto muuttua semmoiseksi yhdeksi jätkäksi jätkien joukossa, jotta sä pärjäät siellä. Ja, eli tavallaan varmasti jotain tällaista tapahtui, oli mulla itselläkin, mutta sitten kaikkea, niin kuin tässä biisissäkin puhutaan, että takahuoneessa itkin, kun poikien karseille vitseille mukaan nyökkäilin. Eli tavallaan niin kuin, siis, että kaikenlaista paskaa niin kuin joutui sietämään ja kuuntelemaan ja niin kuin tavallaan yrittää hyväksyä sit sellaista, että niin kuin, ei täällä paljon tunteista saa puhua tai että miltä musta niin kuin tuntuu tällainen aika toksinen meininki. Et karua oli, mutta sitten ehkä sen Bookstoon myötä niin kuin tavallaan viimeistään sitten niin kuin uusia tuulia, raikkaita tuulia alkoi puhaltamaan.
1: Jep, joo, ja Punks tuohon oli tosiaankin hyvinkin hyvin näkyvä ja myöskin levinnyt sitten muihinkin musiikkipiireihin tai musiikkigenreihin sitten sen myötä. No jos tullaan sitä ajassa sitten 10 vuotta eteenpäin tähän aikaan, niin minkä sä koet, että on muuttunut tai ei ole muuttunut sitten näistä asenteista ja puheista tässä 10 vuoden aikana?
0: Niin, mitä on muuttunut? No varmastikin siis ihan omassakin elämässä niin tullut tavallaan niin kuin sellainen kiinnostus ja arvostus sellaista NS-tyttökulttuuria kohtaan ja sellaista niin kuin tavallaan feminiinisiä puolia on noussut myös itsestäni esiin ja on tavallaan niin kuin pystynyt käsittelemään niitä silleen ilolla. Ja tota, ehkä se tavallaan niin kuin se tavallaan rockmusiikin syntihän on vähän niin kuin ollut se semmoinen että se on sellainen pyhä lehmä, jossa rokkipoliisit nyt katsoo, että onko tuo nyt tarpeeksi sitä ja tätä ja tuota, että ehkä nykyään ollaan jollain tavalla niinku sallivampia siinä, että monenlaiset ihmiset ja monenlaista eri lähtökohdista voi niinku tehdä monenlaista musaa niinku tavallaan ja et silleen semmoinen sallivuus on tullut, mikä on tosi kiva juttu ja varmasti myös se, että tosi paljon naisia on tullut omaehtoiselle kentälle ja rockikentälle ja tuottajakentälle ja kaikkeen. Et semmosia niinku, luulen, että ihan oikeasti niinku se on vaikuttanut, että siitä jouduttiin käymään semmosia aika kipeitä keskusteluja.
1: Kyllä, ja no se on tietysti meille jokaiselle semmoinen

0: paikka, että kipeys on kohdattava, jotta jotain muutosta voi tapahtua, ja se on varmasti monille meistä semmoinen, mikä elämässä pitäisi käydä läpi. Mutta yksi tämmöinen mieshahmo, mikä tuolla levyllä tosiaankin seikkailee, on sinun isäsi. Ja tämä kyseinen iskebiisihän on balladikappale. Yleensä balladit, tai aika usein balladit, noin 99% tapauksista, kertovat romanttisesta rakkaudesta, sen menettämisestä tai sen kaipuusta. Niin mistä tuli ajatus tehdä isälle balladikappale?
1: Ihan Pekka multa tilasi sen biisin, että kyllä tähän joku iso balladi vielä pitäisi saada tähän levylle. Ja sieltä se niinku pulpahti, se varmastikin pulpahti myös niistä ajatuksista, mitä mä oon käsitellyt viime vuosina tavallaan sitä mun suhdetta mun oman isään, joka on niinku lähentynyt. Ja sitten tavallaan, että mä oon huomannut tosi paljon semmoista niinku samankaltaisuutta mussa. Ja niinku tavallaan sallinut sen olla olemassa, että ei ole sitä teiniä semmoista kapinaa, että mä en ole mikään tuommoinen juntti, minä olen tämmöinen jotain muuta. Mutta tavallaan, joo. Sieltä se pulpahti.
0: Millainen sitten oli isän reaktio tähän kappaleeseen, jossa häntä itseäkin hieman kuullaan?
1: Kyllähän varhaisessa vaiheessa jo sit kuuli sen biisin, itse asiassa jo viime joulukuussa, kun me esitettiin Pekan kanssa se Kuhmossa duokeikalla, ja kyllähän heti oli tosi mielissään siitä. Siitähän ei ollut niin mielissään, kun mä semmoisella perhelomalla sitten pakotin hänet lausumaan tämän pienen repliikin siihen, mutta siis kyllä se sitten lopulta saatiin pakottamalla.
0: No, biisi itsessään ei onneksi muutoin ole pakottavan kuuloin, vaikka siellä yksi pakotettu osuus olikin. Tämä on Litko Klemetin Iskä, ja jatketaan sen jälkeen vielä Sanna Klemetin kanssa täällä 100 pahaa poikaa -albumista.

0: Litko Klemetin tuoreelta Sata pahaa poikaa -albumilta biisi nimeltä Iskä, joka tässä juuri sopivasti ennen ensi marraskuun alussa vietettävää isänpäivää tulikin ulos. Ja mulla on sellainen villi epäilys, kun tämän kappaleen ekan kerran kuulee, että tämä saattaa tuolla niin kuin somessa tulla näkymään ihmisten tämmöisissä omissa isänpäivätoivotuksissa kenties vastaan. Mutta tämä ei varmaan ollut teidän suunnitelma tätä levyä julkaistessa, että nyt tehdään viraali hitti.
1: No ei ollut kyllä. Kyllähän mä aina yritän tehdä hitin, siis silleen miten mä sen käsitän, eli hyvän tarttuvan biisin, mutta ei oltu kyllä tätä nyt ajateltu, tätä somekuviota.
0: No olkaapa hyvä, koska sellainen on hyvinkin potentiaalinen tässä nyt teille. Tällä albumilla myöskin isän tällainen musiikkimaku on ollut kaiketi aika läsnä, koska olet kertonut, että isän levyhylly on ollut tämmöinen aarreaitta aikanaan, mikä on sitten inspiroinut sua, niin mitä sieltä isän levyhyllystä oikein on löytynyt ja miten se kuuluu tällä Sata pahaa poikaa -albumilla?
1: Joo, ehkä mä siis ihan niinku tavallaan tämän nyt tämän albumin niinku promoamisen myötä tavallaan niinku oivalsin, että tässä on tällaista iskävipaa kyllä aika paljon, että isän levyhylly on ehkä ollut vähän semmoinen henkinen asia enemmän, että tavallaan mitä iskä on soittanut, mitä meillä on kuunneltu, kun mä oon ollut lapsi, että Uriah Heep, eli Uriah Heepia on paljon kuunneltu ja varmaan sitä Purplejakin ja sitten niinku Suomi Rock-osastoa tosi paljon, että sieltä se tulee tavallaan. Hassisen kone on ollut aina silleen läsnä mun elämässä ja silleen kova juttu. Ja toki myös Eput ja nämä tällainen perinteiset Juiset. Ja sitten mun isällä on tietysti tällainen huumorimusiikki, Pimeä puoli, mikä varmaan aika monilla on. Et myös
0: Eli onko siellä Turoshevigeet ja Jope Ruonansuut?
1: Kyllä, kyllä niin vielä toi
0: Lapinlahden linnat.
1: Joo, kyllä, nämä just. Ja siis kaikki muu menee, mutta silleen lapsena jo oli se niinku Jope Ruonansuu oli mulle liikaa. Mutta sitten on niinku tämä, mikä siis edelsi Turoshevikeetä siis perus tämä.
0: Siis joku.
1: Sliipparit. Siis
0: kyllä, Sleepers ja Leningrad Cowboys.
1: Että se oli tosi kova juttu, siis sliippareita ihan hirveästi kuunneltiin, joo.
0: Se on mä oon miettinyt just tämän albumin myötä, että toi tollainen omien vanhempien levyhyllyhän on sellaista tiedostamatonta musiikkikuratointia, koska itsekin aikanaan on löytänyt just David Bowien ja Led Zeppelin ja Levy and the Leavingsin ja King Crimsonin tyyppisiä bändejä just sitä kautta. Joten sillä, että jos tänä päivänä on fyysinen albumihylly, niin sillä saattaa olla niin kuin aika kauaskantoisiakin vaikutuksia sitten, varsinkin jos ei ole niin kuin pääsyä niin paljon tämmöiseen nettikatalogeihin, mitä nykyään on. Ja mä veikkaan, että mä en tiedä, että onko sitten Sata pahaa poikaa, onko sitten niin kuin tämmöinen uuden aallon Fire Rock-albumi tietyllä tavalla. Ehkä se voi sellaiseksi tituleerata, mitä ikinä Fire Rock onkaan, mutta varmasti tulee myös olemaan niin, että tulee niitä sukupolvia, jotka löytää vanhempien levyhyllystä sitten Litko Klemetin levyjä, ja ne sitten taas inspiroi tuolla vuosikymmenten päästä sitten niitä sen aikakauden Fire Rock-levyjä, mitä silloin onkaan tulossa.
1: Toivotaan.
0: Tällä levyllä siellä tosiaankin on erilaisia hahmoja. Sitten siellä mainitaankin yksi tämmöinen mielestäni ehkä hahmoton hahmo, asia, jota ei oikein pääse nykyään missään kulttuurikentällä pakoon, eli tekoäly. Onko tekoälyllä minkälainen osa Litko Klemetin luovassa työssä?
1: No ei minkäänlaista, että mun suhde tekoäly on semmoinen, että menee helvettiin täältä, että en halua tätä kehitystä. Et mähän on kyllä siis kaiken tällaisen uuden teknologian edessä niin kuin todella vastahankainen ja hidas ja silleen ei kiinnosta. Älypuhelimekin sain hyvin myöhäisessä vaiheessa, toki se oli sitten menoa. TikTokissa olin sen kuukauden ja tajusin, että mä en tajuta sitä yhtään mitään. Eli mä oon todella niin kuin boomeri niin kuin kaiken tällaisen uuden teknologian kanssa. Mutta ehkä tuo tekoäly on nyt semmoinen asia, että se silleen huolettaa kyllä ihan niin kuin huolettaa niin kuin oikeasti, että ihan kaikki dystoppiset ajatukset myös, mutta myös mä en niin kuin vaan ymmärrä, että mihin me nyt sitä tarvitaan. Tarvitaanko me sitä oikeasti mihinkään. Et pitäisikö meidän mieluummin mennä vähän niin kuin kehityksen silleen taaksepäin ja kuluttaa vähemmän ja olla puhelimella vähemmän ja tehdä jotain oikeasti hyödyllistä ja pelastaa tämä maailma, jos se on vielä mahdollista.
0: Ja siis välillähän huomaa sen, että tällaiset asiat, mitä sä just mainitsit, että oltaisiin vähemmän puhelimilla ja läsnä ja muuta, niin ne on semmoisia asioita, mistä tulee trendejä. Että se on joku ilmiö, että huomataan, että että nyt nuoret ovat löytäneet tällaisen uuden trendin. Se on sellainen kuin läsnäolo tyyppisiä asioita. Ja sitten miettii, että okei, että jos keskustelet jonkun kanssa ja siinä ei ole mikkejä, se ei silloin ole podcast tyyppinen ajattelu. On vähän niin kuin vallannut, että mennään tosi paljon sen teknologian kautta. Ja tuohon dystopiaan siis pakko mainita, että tässä juuri huomasin ennen kuin saavutin tänne, että Imatralla on ollut tämmöinen tapahtuma, jossa on jonkun, oliko amerikkalaisen tekoälyfirman tämmöisiä ihmismäisiä androideja, joilla on tekoäly. Niitä oli tiputettu sinne sulattamoon Imatralla, samalla kuin Terminator 2 elokuvassa. Ja heillä oli tämmöinen videokampanja siitä, missä Arnold Schwarzenegger, eli Terminator itse, on tiputtamassa imatralaiseen sulattamoon näitä tämmöisiä vanhoja tekoälyandroideja, jotka sitten myös tekee tämmöisiä hyppyjä niin kuin surmanloikkoja itse sinne, koska ne piti tuhota jotenkin. Ja sitten päätettiin, että tuhotaan nämä jostain syystä Imatralla ja otetaan Arnold Schwarzenegger siihen mukaan. Ja se on se aika. Me eletään nyt jo selkeästi siinä Terminaattori-dystopiassa, mitä kaikki on pelännyt vuosien ajan.
1: Joo, jos tässä nonsense-biisissä, niin idea on se, että mä en tajua enää mitään. Miten tämä maailma voi olla tämmöinen, niin mitä Amerikassa tapahtuu ja mitä näköjään Imatralla tapahtuu. Ei, en pysy kärryillä.
0: No mutta sun albumilla tekoälyllä ei ole sijaa, ja nykyään kun aika monet tämmöiset tekoälyn sisällöt merkitään, että on tehty tekoälyn avulla, niin ehkä voidaan laittaa sitten Litko Klemetin uudelle albumille tämmöinen tehty ihmisaivoilla leima siihen.
1: Kyllä, käsin tehty ja kaiken näköisiä antiikkisia vempaimia on käytetty.
0: Muun muassa instrumentteja
1: niin.
0: Ja oikeaa ihmisääntä. Niitä kuulee tosiaankin Litko Klemetin uudella 100 pahaa poikaa -albumilla. Ja lisää Sanna Klemetin fiiliksiä tästä levystä kuulet muuten Yle Areenasta juuri tuossa viime perjantaina Music Median Industry Awards-kaalassakin vuoden musiikkiohjelmana palkitussa Radio Suomen musiikki-illassa, jossa Sanna Klemetti kävi juuri myöskin Pekka Tuomen kanssa avaamassa tätä kyseistä levyä, joten käypä vielä iltakuunteluna ottamassa sieltä heti Yle X-vaihtoehdon viimeisen biisin jälkeen.
2: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
0: Yleäksi vaihtoehto on tältä viikolta taputeltu Chelsea Wolfin myötä. Dead is not the end, niminen biisi hänen The Dark-albumilta. Koko tämä jakso löytyy tosiaan Yle Areenasta 4 viikon ajan, kuten tuli aikaisemmin todettua. Voit vaikka käydä tuon toteamuksen uudelleen kuuntelemassa ja tarkastamassa kaikki tämän jakson biisit myöskin sieltä biisilistasta. Ensi viikolla palataan. Pitäkää huolta itsestänne siihen saakka ja myös toisistanne.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän iskeneen ukrainalaisiin voimalaitoksiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä iski laitoksiin Kiovassa ja Harkovassa. Trump ilmoitti aiemmin tänään Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Zelenskille ilmoitus tuli yllätyksenä, Venäjä ei ole kommentoinut asiaa. Lähes 140 ihmistä on kuollut heitä kuljettaneen veneen kaaduttua Djiboutin rannikolla Itä-Afrikassa. Onnettomuudesta kertoo kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Siirtolaisia kuljettanut vene oli matkalla Djiboutista Jemeniin, kun se kaatui perjantain vastaisena yönä. Yli 80 ihmistä on yhä kateissa. IOM:n mukaan 10 000 Afrikan sarvesta kotoisin olevat siirtolaiset pyrkivät vuosittain Djiboutin kautta ja Bab el-Mandebin salmen yli Persianlahden maihin etsiäkseen turvaa. Tampere on saamassa uuden suuren luonnonsuojelualueen. Suunnitelmien mukaan Kauppiniihamaan perustetaan lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Näin suuren alueen suojeleminen kaupungin keskustan lähellä on poikkeuksellista, sanoo Tampereen kaupungin ympäristöjohtaja Kati Skippari.
1: Suomen mittakaavassa on ihan ainutlaatuista, että ehkä näin iso aluetta ei juuri löydy näin keskusta ja palveluiden läheisyydestä.
2: Millaisia luontoarvoja täällä on ja millaista maastoa tämä on? Miksi tämä kannattaa suojella?
1: Tämä on hyvin monipuolinen, eli löytyy mäntymetsää, kuusimetsää, vanhaa metsää, nuorempaa metsää ja hyvin rehevä paikka paikoin. Sitten on soistumia korpialueita ja nyt ollaan tässä kalliolla, eli tosi monipuolinen alue.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2:30 yli puolen yön. Aivan uusi viikko on alkanut. Minä toivotan mitä parahinta uuden viikon alkua ja mitä parahinta yön viettoa. Sitten toivottelun päälle minä ehdottelen, tai siis ehdotan, anteeksi, huomattavasti parempi sana ehdottaa kuin ehdotella. Ehdotan sinulle sellaista, että laita tänne minulle nyt viestin, jossa mainitset jonkun erittäin hyvän kappaleen. Kappaleen, joka tuo iloa sinun elämään tai merkittävä kappale. Ja mikä jottei, voihan se kappale sitten tuoda iloa muidenkin elämään, merkitystä myös. Niin sitten soitetaan niitä tässä toiveiden yössä seuraavan 2 tunnin ajan. Tällä tavalla toivottelen ja ehdottelen. Niin, tässä kun tosiaan musiikin avulla astutaan uuteen viikkoon, niin no, ensimmäinen kappale ainakin kertoo, että se uuteen viikkoon astuminen ei ole sellaista ujoa suomalaisen ovenraosta sisään livahtamista ja sitten olohuoneen nurkkaan menemistä ja anteeksi pyyntelyä, vaan tämä on itsevarmaa ja sanotaan, että terveen ylvästä askellusta. Tuula kun on toivonut kappaletta. Pentti Hietanen esittää hyvin tunnetun kappaleen, siis oman versionsa siitä, Minun tieni. Itsevarmaa ja terveen ylvästä askellusta, niinhän minä sanoin. Sillä käynnistetään toiveiden yö. Lasse Olkinuora toivottaa tosiaan hyvää yön viettoa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Läheltä liippaa, ettei rupea itse aplodeeraamaan tuo Pentti Hietasen versio My Way-kappaleesta. Ranskalainenhan se alun perin on, niin se oli niin mahtipontinen loppu ja Joensuun kaupungin orkesteri taustalla teki mieli ruveta taputtamaan, mutta ei. No joo, ei tämäkään mikään hissuttelukappale ole tämä seuraava. Hämeenlinnasta käsin Uneton toivo. Se on Eero Raittinen ja Vanha Holvikirkko. Tähän kappaleeseen Ei kyllästy on hieno laulu ja kuuntelisi hyvää musiikkia mielellään, kun ei meinaa uni tulla. Juuri siihen tarkoitukseen sitten Toiveiden yö ja nyt seuraavaksi Eero Raittisen Vanha Holvikirkko.

0: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Täällä toivotaan Hulda Huimalta Yö on musta -nimistä kappaletta, kun kuulema sopisi. Kysytään tässä viestissä, että menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Onko tämä kysymys esitetty, siis esittääkö viestin lähettäjä itseltään tämän kysymyksen vai oliko tämä meille kaikille? Me voidaan ottaa tämä kaikille. Menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Jaa. PS, tällaista musaa ja tätä artistia saisi soittaa enemmän, näin myös viestin lähettänyt ilmoittaa. Menikö kesä ihan huomaamatta ohi? Tuo jäänyt mietityttämään. Hulda Huimaa toivottua ja Yö on musta.

Yöhön sopii täydellisesti. Yö on mustaniminen kappale Hulda Huimalta. Vaan entäpä seuraava. Olivia Deanilta toivotaan Baby Steps nimistä kappaletta. Löytyisikö teiltä tämä? En muista kuuleeni radiosta. Hieno, kaunis kappale. Iloa tuo tämäkin. Anna laittanut tällaisen toiveen ja sitten kaiken lisäksi laittanut vielä kuulkaa tuollaista punaista sydäntä.

0: Radio Suomi.
1: Viesti, tämä viesti päättyy sanoihin kiitos ja anteeksi. En tiedä, mitä anteeksi pyydettävää tässä on, mutta tällainen nyt tähän tuli. Jarkko Martikaisen tulkitsema Jaakko Tepon huuliharppukostaja, joka jää nyt vähälle soitolle. Niin tällaista toivoa ja loppuun sanotaankin kiitos ja anteeksi.

Jarkko Martikainen versioi huuliharppu Kosta ja Nancy Sinatra ja Lee Hazelwood Some Velvet Morning. Poikaystävän kanssa pyöräiltiin usein 6 kilometriä Joensuusta Kuopion suuntaan huoltoaseman jukeboksille soittamaan tätä kappaletta kesällä 69. Pitkän Saksan lukijana en miettinyt tai ymmärtänyt sanoja, mutta tunnelma kappaleessa on kohtuu mainio. Silloin kesä ei jäänyt huomaamatta. Toisin kuin tämä kesä 26 meni kesää odotellessa, mutta menihän se näinkin. Hyvää syksyä toivottelee Eira.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
5: Mainio tuo senkin, Korsto. Kaunista gracias a la vida toivoo Sirkka. Voi soittaa suomenkielisenäkin, mutta jos teiltä löytyy, niin alkuperäisellä kielellä. No tässä on Violetta Parra. Toivottavasti tämä kelpaa.

Chilestä palataan Suomeen pohtimaan, että Irlanti. Pauli Kuopiosta haluaa kuulla Juise Leskisen. En ole käynyt Irlannissa, lupaa, että tässä se on korvamatojen korvamato. Näin. Pauli Kuopiosta toivoo.

Jarkko upposi muistelemaan mennyttä aikaa, kun viestissä lukee, että nuoruus tavastia ja flaming sideburns. Tai todennäköisesti omaa nuoruusaikaa. Olisihan se vähän omituista, jos viestissä joku muistelisi jonkun toisen nuoruusaikaa. En tiedä, voihan sellaistakin joskus tulla. Mutta nyt kumminkin Jarkon toive. Flame Ray.

Rice auttanut näinä vaikeina aikoina. Mitäköhän vaikeita aikoja, no, mutta ei ruveta utelemaan toiselta henkilökohtaisuuksia liikaa. Pääasia, että saatiin tämä toiveviesti Jukka Tampereelta, toivoi Uriah Heepia, niin se soi nyt toiveiden yössä.

Flaming Sideburns, Street Survivor. Jukka Tampereelta laittanut viestin. Jukka Tampereelta kertoo, että Uriah Heep ja Sun

0: kaksi asiaa turkulaisista, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Piispa, munkki, piispis ja ketä,
1: kuka? Hei, en nyt lähetä siihen piispiskeskusteluun. Me väännetään koko loppuilta siitä.
0: Se on kyllä WhatsApp täyttyy siitä.
1: Niin, kohta ollaan Porissa ja puhutaan masaliisosta, eli noista smokkapaloista, jos me lähdetään oikeasti tähän nyt.
0: Mutta ajattele nyt, jos Chico olisi turkulainen, se olisi ketä muu mukaan.
1: Noniin, jätetään tämä vain tähän.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Heiput kaikille yökyöpeleiltä. Heiput tulee Elisalta. Tuossa eilen kuulin, että on kansainvälinen tyttöjen päivä, niin tuli mieleen Mira Luoti ja hänen kappale Hopeinen tussi. Siinä äiti moninen huolineen ei anna pikkutyttönsä niitä huomata. Tämä siis yön toiveeni.

Seuraava kappale se aiheuttaa nostalgiaa myös heille, joille se ei pitäisi kaiken järjen mukaan aiheuttaa nostalgisia muistoja, mutta se on vaan tässä melodiassa jotain sellaista. Eskon toiveena on The Cars ja Drive. Biisin ilmestyessä olin muuttamassa omaan asuntoon, jospa saisi tämän kuulla.

yksi vielä ennen uutisia 70-luvun teini. Tuolla joku aikaisemmin muisteli nuoruutta Tavastialla. Nyt taas muistellaan vastaavaa Vantaan Tikkurilan jäädiskossa. Nuoruuden lempibändiä toiveena Sweet ja The Ballroom Blitz. Soitetaan tämä vielä myös Wayne's World-elokuvassa kuultu kappale. Wayne's World, kuten kaikki tiedetään, on lähes täyden kympin elokuva. Sellainen mittari. Jos joku tulee kysymään, että hei, mennäänkö elokuviin, voi kysyä, että onkohan se elokuva yhtä hyvä kuin Wayne's World. Ja jos vastaus on, että ei taida olla, niin no, sitten ei välttämättä tarvitse. No pitääpä katsoa se, missä lies suoratoistopalvelussa nyt sitten onkaan se. Sweet, tästä uutisiin.

0: Puolan poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen maan pääministerin Donald Tuskin salamurhaa. Miehen jäljille päästiin analysoimalla hänen nettikirjoituksiaan. Puolan viranomaisten mukaan radikaaliryhmiin kytkeytynyt mies oli esittänyt uhkauksia, jotka hän olisi suurella todennäköisyydellä voinut toteuttaa. Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa Ukrainan ja Venäjän väliselle energiatulitauolle. Carney sanoi puhelussaan Yhdysvaltain presidentti Trumpille, että on tärkeää, että kaikki iskut energiainfrastruktuuriin ja siviileihin lopetetaan välittömästi. Britannian pääministeri Andy Burnham kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Venäjän voimistuneet hyökkäykset Ukrainan energialaitoksiin ovat hyökkäyksiä siviilejä vastaan. Kotimaassa Tampere on saamassa suuren luonnonsuojelualueen keskustan tuntumasta. Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, kauppi Niihamaan perustetaan vuoden 2028 alkupuolella lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Tampereen kaupungin ympäristöjohtajan Kati Skipparin mukaan on poikkeuksellista, että kaupungin keskustan lähelle suojellaan näin suuri alue. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin hieman vesisadetta, lämpötila enimmäkseen +2–9 astetta, lämpimintaan etelärannikolla. Yöllä lämpötila käy alueen pohjoisosassa 0 vaiheilla. Maan pohjoisosassa poutaa, yön alin lämpötila -2–-12, päivän ylin -1–+5.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli 1. 2 minuuttia yli yö 1.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: No mutta mitäs me sitten toivotaan, kun on toiveiden yötä vielä toinen tunti jäljellä, ei muuta kuin kertomaan, että mitäs me sitten toivotaan. No mehän kaikkiaan tietysti toivotaan, että olisi kirsikka kolaa ja sitten, että australialainen vajarokkiyhtye The Chats julkaisisi vihdoin ja viimein uutta musiikkia, mutta niitä nyt ei tähän heti välittömästi ihminen voi saada, niin toivotaan sitten jotain muuta. Mainiota musiikkia, ihan koko maailma täys, niin ei kun vaan viestiä tänne, että minkälaista halusi. Tiedätkö, minä laitan ne yhteystiedot. Tästä lähtee kuule valmiina.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Suski Pasilan postipuistosta on laittanut viestin. Melkein olisi voinut mennä parvekkeelle ja huutaa viestin. Olisi kuulunut tähän kyllä. Kertoo, että eilen toissapäivänä, nyt minulla meni päivämäärät pahasti sekaisin, 10.10. täytti 70 vuotta. Jälkisynttärilahjaksi Suski toivoo Hectorin kappaletta Lapsuuden loppu. Sain lahjaksi lipun Hectorin konserttiin Areenalle. Vähän voisi fiilistellä etukäteen. Juuri näin. Hector Lapsuuden loppu ja vähän fiilistelee etukäteen. Minä puolestaan vähän jälkikäteen toivotan erittäin hyvää syntymäpäivää. Hectoria!
3: Pilvi nousi taivaan rannalle pohjoiseen. Vakavina kuljimme puistoon harmaaseen. Silloin tiesin jonkin vaiheen päättyneen.

0: Junat vaihtui asemilla samaa raiteitaan. Tiedemiehen silmistä kyynel kirpoaan.
1: Linnut kuolleet puistamaan varisee. Niin vian on kulutettu kaikki mikä sykki elämää.

Joku sanoi loppunut aika on lapsuuden. Kavioista sorkista tunsin ihmisen. Loppuu lapsuus, alkaa pitkän pitkä yö. Se jos

0: Ai miten ihastuttaviin filleihin päättyi tuo. Tuollaisesta filleilystä minä pidän aivan valtavasti. Pidänpä myös valtavasti tästä seuraavasta kappaleesta, kuten veikkaan, että no en rupea puhumaan muiden puolesta, mutta veikkaan, että sama tahtiin nyökyttelee aika moni. Mennään melankolian puolelle. Toivotaan elokuvan musiikkia Casablancasta. As Time Goes By, Dooley Wilson. Tämä on elämää isompaa. Tässä on, no, kohtaus tulee kaupan päälle siis kappaleen.
1: Play it, Sam. Play as time goes by.
2: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
1: I'll hum it for you. Sing it, Sam.
2: You

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Täällä toivotaan Tampereen omaa poikaa, eli siis Riki Kotkaa, ja heiltä vaikkapa laiturilla 102 kappaleen, mikä tahansa toki kävisi kuulemma, koska sen verran mainio orkesteri kyseessä. Mutta nyt kuullaan joka tapauksessa laituri 102, Riki Kotkaa.

saisiko tämän Can We Still Be Friends-kappaleen yöhön kuulumaan, kiitos. Tämä on omistettu edesmenneelle parhaalle ystävälle.

0: Radio Suomi.
1: Ystävällisin terveisin lennumamma toivoo, josko osuisi kohdilleen. Se on Pelle Miljoona ja Juokse villi lapsi.

Pelle Miljoona, juokse villi lapsi, sellainen soi Toiveiden yössä seuraavaksi luvassa Green Dayta. Long View niminen kappale, se on Harrin toive. Harri kertoo, että remontti ja koti on jätettävä 4 kuukaudeksi. Tavarat siellä täällä ja niin on mieskin. Osaa arvostaa taas sitten sitä omaa kotia. Ja jos saa kaverin sohvalta paikan 4 kuukaudeksi, niin kaverikin osaa arvostaa sitten omaa vähän hiljaisempaa kotia, kun on taas tilanne normaali. No joo, huonoa huumoria taas jälleen kerran. Green Dayta, Harrin toive. 4 kuukautta menee. No minä veikkaan, että Harri on kumminkin puhuu omasta kodista. Minä veikkaan, että Harri on aikuinen ihminen. Aikuisena 4 kuukautta kuluu noin nopeasti. Lapsena se olisi 100 vuotta. Green Day.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulustyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Mymmeli kertoo, että en tykkää syksystä, enkä tykkää tästä harmaudesta, mutta haluaisin kuulla syyslaulun. Sopii tähän hetkeen ja tunnelmaan. Terveisin siis Mymmeli, joka ei syksystä ja harmaudesta niin välitä. Auttaako muuten se, jos ei pidä jostain asiasta, että sitä kokisi mahdollisimman paljon jonkun kanssa, joka siitä hirveästi pitää? Voisikohan sitä hänen sen toisen henkilön kautta oppia sitten, tai että oma mielipide, tai vähän lieventämään sitä omaa ei-pitämistä. Että jos jossain on vaikka olemassa ryhmä nimeltä Syksyintoilijat ry, niin heistä yhtä henkilöä voisi pyytää mukaan syyskävelylle ja sitten seurata sitä Syksyintoilijat ry:n jäsenen syksyintoilua. Ja ehkä se sitten tarttuisi. En tiedä, toimiiko tuollainen. Sitäkin pitää nyt sitten pähkäillä, mutta tässä on toiveesi syyslaulu.
3: Kotimatka.

Aila toivoo erinomaista kappaletta, enkä näy yhtään syytä, miksi ei toivoisi juuri erinomaista kappaletta. Aila kertoo, että se erinomainen kappale on Stand By Your Man, Tammy Wynette.

Mitä tuohon syksystä pitämiseen tulee, niin yhdessä viestissä lukee, että pääsen syksy- ja talvi intoilusta eroon sillä, että marraskuussa lähden ajamaan Espanjaan ja sitten huhtikuussa ajan takaisin. Näin laittoi siis viestin studioon yksi henkilö, ja tässä kun lyhyellä matikalla laskeksiin, niin yksi henkilö ei täytä autossa jokaista paikkaa. Viestin lähettäjällä on siis siinä autossa, joka lähtee marraskuussa kohti Espanjaa, todennäköisesti 3 vapaata paikkaa. Ruvetaan kaikki ilmoittautumaan. Sillä välin kuunnellaan tätä Markon ja Karoliinan yhteistä toivetta. Marko ja Karoliina juhlimassa Kuopion Rytkyllä mökkikauden päättäjäisiä. Venettä tultiin nostamaan viikonloppuna. No, ehkä se nousee huomenna, kun joka päivä se on noussut vaan ajatuksen tasolla. Toivebiisinä on Bob Sinclair ja World Hold On. Mieletön biisi, ja suosittelen katsomaan myös musavideon. Vene nousee sitten, kun sen on oikea aika nousta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Janina Muhoksen Mimmi kertoo, että viikon päästä 19.10. täytän 39 ja vuonna 87 minä synnyin jotakuinkin samalla kellon lyömällä kuin maailman pörssi romahti. Eli historia tuntee syntymäpäiväni mustana maanantaina. Hallittu kaos ja kävelevä katastrofi jo syntyessäni, ystävällisin terveisin Janina Muhoksen Mimmi. Toiveena on Accept ja Princess of the Dawn. Ennakkoon synttäreitä juhlii, mutta kuten sanoit, ei kaos, vaan hallittu kaos. Ystävä hyvä, tuolla tavalla sitä keskitytään niihin vahvuuksiin ja positiivisiin puoliin. Minä en sano vielä sitä onnittelua, koska näin minulle on kerrottu. Se tuottaa huonoa onnea, jos sitä etukäteen ilmoittaa. Viikon päästä sitten Accept, Princess of the Dawn.

päätti lopettaa kuin seinään Accept Princess of the Dawn. Voisitteko soittaa vielä tälle yölle? Martti Servo ja Nabander UFO tarjosi kaakaon. Ja terkkuja kaikille muillekin yökyöpeleille Ruovedeltä käsin. Datsun mies toivoo tällaista. UFO tarjosi kaakaon. Se on muuten sellainen juttu, että jos tuolla olisi ulkona käyskentelemässä ja yhtäkkiä siihen laskeutuisi UFO, ja sitten se ensimmäisenä tarjoaisi kaakaan, niin pitäisi sitten jälkeenpäin sanoa, kun sitä juttua kertoo, että ihan vihoviimeinen asia, mitä osasin, ajattelin, että tulee tapahtumaan seuraavaksi, niin on se, että se tarjoaa minulle kaakaan. Tietysti hyvin toivottava tulos siinä vaiheessa, tai tapahtuma siinä vaiheessa. UFO tarjosi kaakaan.

0: Onkohan tuo muuten sitten se sama UFO-taivasasukki kuin mistä David Bowie Starmanissa laulaa, kun sekin on hirveän ystävällinen eikä yhtään suinkaan ole hyökkäilemässä ihmisten kimppuun. Sama kaveri. Joo, voi olla.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Miksi haukotus tarttuu?
3: Kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Perkulee, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, niin se uni loppuu. Miksi uni päättyy niin näin niin kesken?
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Susanna se vaan heittelee toiveviestissään tiukkaa faktaa. Voisitteko soittaa Johnny Cash ja Hurt? Se on vaan niin hyvä biisi.

0: way.
1: Tuo kappaleen alun perin julkaissut Nine Inch Nails hän sanoi, että se on Johnny Cashin biisi nykyään ihan täysin, teki paremman version. Saisiko kuulla Danny aikamiehet, tämä taivas, tämä maa tällaisen aikana? Suomi tarvitsee voimaa ja sitä saa muun muassa tällä laululla. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista Danny ja aikamiehet.

0: Puolan poliisi on pidättänyt miehen, jonka epäillään suunnitelleen maan pääministerin Donald Tuskin salamurhaa. Miehen jäljille päästiin analysoimalla hänen nettikirjoituksiaan. Puolan viranomaisten mukaan radikaaliryhmiin kytkeytynyt mies oli esittänyt uhkauksia, jotka hän olisi suurella todennäköisyydellä voinut toteuttaa. Kotimaassa pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja ilta 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä kilowattitunnilta. Koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeen rantaan. Myös Oulussa koulujen syysloman aika on ensi viikolla. Nyt yöllä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa. Lapissa on laajalti selkeää. Yöllä lämpötila laskee Ilmatieteen laitoksen mukaan monin paikoin pakkaselle, mutta etelässä lämpötila pysyttelee 0 ja plus 5 asteen välillä.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa, nyt kello 2:02. Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään sellaista luvassa seuraavaksi, ettei vaan sunnuntai vieraan seuraan päästä kello 2:15. En tiedä miksi esitin tuon kysymyksenä, me siis päästään kello 2:15 sunnuntai vieraan seuraan. Näin.

0: Warrior ja Delta Goodrum. Siitä vähän puheen ollen tuo sunnuntai vieras siellä dokumentaristi näyttelijä Arezzo Aryapour, joka syntynyt Kabulissa Afganistanissa, kasvanut Iranissa. Suomeen tullut vuonna 2012 ja täällä opiskellut yliopistossa elokuvan tekoa. Että miltä tuntuu katsoa sitten täältä käsin toisaalta sitä Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa. Ja toisaalta taas sitten länsimaisessa somessa jylläävää, tiedättekö sitä, tradwife-trendiä. Ja miten dokumentaristi sitten voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun? No, Kata Salaspuro tapasi hänet syyskuun alussa. Kuunnellaan sitä sitten, kunhan ollaan kuunneltu ensiksi Yölintua. Joo, kyllä se näin on. Sitä saa mitä tilaa, kuunnellaan ihan hetken kuluttua.
1: Sano tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niinku valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niinku aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
2: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajan tai muuta tämmöistä puuteroidu ankeriaan positiivisuutta.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Radio Suomi.
1: Arezzo Arjapur, sä oot dokumentaristi ja näyttelijä. Sä oot syntynyt Afganistanissa ja kasvanut Iranissa ja sit sä oot muuttanut Suomeen vuonna 2012. Joo. Ja silloin kun mä soittelin sulle, että sovittiin tätä haastattelua, niin sä olit parhaillaan ulkomailla kuvauksissa. Mitä sä voit kertoa siitä projektista?
2: No mä voin kertoa lyhyesti, että oli lyhyt dokumenttielokuva, joka minun kaveri oli tekemässä omasta kokemuksesta Kabulin romahtuksesta siitä päivästä, kun hän lähti tai joutui pakenemaan Kabulista. Yritettiin, mä olin siinä mukana hänen kaverina, yritettiin muistaa, millaista se kokemus oli, miltä hänestä tuntui siinä hetkessä, kun hänen piti juosta työpaikasta kotiin, kotoa sitten Kabulin lentokentälle ja Taliban oli kaikkialla, niin yritetin vaan näitä asioita käydä läpi hänen kanssaan ja muistamme sitä tragedia.
1: Onko sulla itsellä joku dokumentti tällä hetkellä kesken, mitä sä oot tekemässä?
2: Joo, eli mun ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva on tällä hetkellä leikkausvaiheessa, joka on tulossa ensi vuoden maaliskuussa itse asiassa Yleltä. Ja se kertoo mun omasta elämästä, se on tämmöinen henkilökohtainen dokumentti, joka kertoo mun ja mun perheen elämästä täällä Suomessa. Siellä käsitellään just nimenomaan identiteettikriisi, teemoja, kunniaväkivaltateemoja ja kahden kolmen kulttuurien välissä asuminen tai eläminen. Näitä asioita käsitellään siinä elokuvassa.
1: Ihan jo toi sun tausta antaa kaikenlaisia aineksia esimerkiksi nyt dokumenttielokuvalle. Miten sä tavallaan päätät sen, että mikä aihe on semmoinen, että se kiehtoo kylliksi, että sä rupeat tekemään siitä dokumenttia?
2: Yksi asia, mitä mä oon oppinut muista tekijöistä, suurtekijöistä ja näissä luennoissa Lapin yliopistossa, mitä se aihe on henkilökohtaisempi ja lähellä, sitä parempi sitä voisi käsitellä ja tekijänä tuoda sen asian esille. Mua kiinnostaa hirveästi yhteiskunnalliset asiat, naisten asiat, lasten asiat. Ja oma tausta on pakolainen, maahanmuuttaja, niin nämä on sellaiset aiheet, mitä kiinnostaa ja yritän löytää ne aiheet tai ideat omasta elämänkokemuksesta ja mun ympärissä olevissa ihmisiä, ketkä tarvitsevat tulla kuulluksi.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että voiko dokumentaarisen elokuvan keinoin vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Se on mun tavoite. Se on just sen takia, miksi mä ryhdin tähän alaan ja mä kiinnostan tämä ala.

0: Oletettavasti joo, eli dokumenttielokuvan tavoite on herättää kysymyksiä yhteiskunnassa ja herätä keskusteluja yhteiskunnallisista aiheista. Ja tietenkin dokumenttielokuvalla on oma kohderyhmä, ei kaikkia kiinnostaa, mutta heitä, ketä kiinnostaa, niin he sitten jotenkin ovat tosi lojaali ja katsovat jotenkin tosi mielenkiintoisesti ja ovat sellaisia ihmisiä, kenen kanssa voi pitää keskustella. Mm. Sen takia minun mielestä jo siinä on iso rooli yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
1: Onko se nimenomaan tämän takia, kun sä teet juuri dokumenttielokuvia, etkä esimerkiksi draamaelokuvia tai jotain fiktiivisiä tuotteita?
0: Ei välttämättä. Kyllä mä näyttelen draamaelokuvissa ja fiktiivisissä elokuvissa mä näyttelen näyttelijänä. Olen siinä aktiivisesti mukana, mutta mä haluan tässä vaiheessa mun uran alussa haluan tehdä jonkun verran dokumenttielokuvia, kun se tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon, niin mulla ei ole mitään sitä vastaan, että tekisin joskus myös fiktiivisiä elokuvia.
1: Me tavattiin edellisen kerran pari vuotta sitten, se oli kylläkin loppuvuotta, mutta melkein 2 vuotta sitten, ja silloin Afganistanissa oli just tullut julki taas kerran uusi naisiin kohdistuva rajoitus. Silloin nainen ei käytännössä saanut puhua edes yksityisellä paikalla niin, että toinen nainen voisi kuulla sen. Ja silloin mä muistan, että me puhuttiin siitä, että onko enää mitään, miten sitä elintilaa voisi kaventaa. Mitä sä ajattelet Kabulissa syntyneenä naisena, että miltä se afganistanilaisten naisten tilanne tällä hetkellä näyttää?
0: Tilanne on edelleen äärimmäinen huono kaikille. Äärimmäisen vaikea tilanne kaikille, varsinkin naisille ja nuorille tytöille. Silloin alussa, kun Taliban tuli valtaan, he antoivat lupauksia, että tämä tilanne on tilapäinen ja kyllä me käsitellään tämä asia, että pääsevätkö naiset kouluun, pääsevätkö he korkeakouluihin, pääsevätkö he teihin, että mietitään koko ajan. Ja maailma odotti koko ajan, että tulee muutoksia, mutta me tiesimme jo, että Talibanin kanssa ei voi käydä minkäänlaista keskustelua läpi ja heidän kanssa ei voi tulla yhteenymmärrykseen siitä, mikä on naisten oikeuksia. Just vähän aika sitten viime viikolla tuli tämmöinen nauhoitus erästä Talibanin johtajasta, jossa hän niin kun katsoi suoraan kameraan ja sanoi, että naiset eivät kykene ajatella. He ovat vähäarvoisia. Juuri näin hän puhui suoraan kameralle ja se on nimenomaan, mitä Taliban ajattelee naisista. Ja tilanne tiukkenee koko ajan naisille. Ja tällä hetkellä musta tuntuu, että maailma on tottunut siihen. Että tämä on Afganistanin naisten elämää, olkoon, so what. Eli tällä hetkellä, kun maailma ei enää välitä, Taliban saa vapaasti tehdä mitä vaan, saa vapaasti tehdä mitä rajoituksia vaan. Ja tällä hetkellä me nähdään sosiaalisessa mediassa, että so-called influencerit käyvät siellä. Ja sieltä tulee sellaisia hienoja kuvia kaupungeista, ravintoloista, luonnosta ja kaupakeskuksista, jossa on kaikenlaista kivaa. He kulkevat siellä vapaasti ja se saa mut todella vihanen nähdä tällaisia propaganda-kuvia, mikä heijastetaan sieltä. Se on itsestä selvää, että nämä influencerit on Talibanin rahoittamia. Taliban kutsuu heidät, että he heijastavat tällaisen väärän kuvan Afganistanista maailmalle. Samassa kaupakeskuksessa, mistä saa kaikkea Afganistanissa, Kabulissa, 200 metrin päästä kaduilla naiset, afganistanilaiset naiset, paikalliset, eivät pääse kulkemaan yksin, ilman mähräm, ilman miespuolinen sukulainen. He eivät pääse edes käymään lääkärissä yksin. He eivät edes pääse kaupassa yksin. Nämä on niin kuin Talibanien lakisäädännössä. Mutta sitten jotkut käyvät siellä ja antavat sellaisen kuvan Afganistanissa, mutta siellä kaikki on hyvin.
1: Eikä se ole pelkästään influencerit, koska viime vuonnahan Ylekin julkaisi artikkelin ihan matkatoimistoista, jotka on alkanut tehdä ryhmämatkoja Afganistaniin, ja se ensimmäinen matka oli ollut loppuun myyty. Ja tässä jutussa muun muassa haastateltiin 68-vuotiaasta espoolaista Pirkkoa, joka oli sitä mieltä, että se todellisuus eroaa siitä, mitä me mediasta nähdään ja luetaan, että siellä kahvilassa nuoret naiset tulee juttelemaan ja ottaa yhteiskuvia ja puhuu vapaammin kuin mitä hän kuvitteli. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
0: Olen itse kanssa nähnyt sosiaalisessa mediassa, että täältä Euroopasta afganistanilaiset käyvät siellä. Eli Afganistanin diaspora käyvät siellä ja liikkuvat vapaasti. No, heillä on kyllä mahdollista käydä siellä ja liikkua vapaasti. Ja ulkomaalaisilla on myös totta kai Taliban niin kuin mahdollistaa sen heille. Liikkua siellä vapaasti, koska Taliban haluaa ja yrittää ja Taliban tarvitsee heijasta parempaa kuvaa itsestä maailmalle. Totta kai, ja nämä kaikki matkatoimistot ovat yhteistyössä Talibanin kanssa. Se on jotenkin naivi ajatella, että se on mahdollista kaikille niin kuin, paikallisille liikkua yhtä vapaasti ja saada niin kuin samanlaiset mahdollisuudet. Siellä niin kuin Taliban tosi fiksusti, tosi tarkasti rahoittavat tubettajia ja influenssereita ja nimenomaan matkatoimistoja, mitä tahansa heijasta Afganistanista ja Talibanin valtiosta parempaa kuvaa maailmalle. Totta kai he ryhtyvät sinne.
1: Aresa Arjapur, onko sulla tällä hetkellä vielä sukulaisia tai ystäviä Afganistanissa?
0: On tosi paljon sukulaisia. Mun enot, tädit, serkut asuvat siellä. Mun serkut, tytöt, he ovat nyt jääneet kotiin 5 vuoden aikana. 5 vuotta he ovat jääneet kotiin. Heillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään, ellei mennä naimisiin jäädä kotiin ilman mitään toivoa, ilman mitään tulevaisuutta. Joka kerta, kun me jutellaan, he keskustelevat just nimenomaan sitä, että musta piti tulla lääkäriin, musta piti tulla opettajaa. Ja eihän mulla ole mitään sanottavaa heille. Kunhan vaan, että niin kun, lukekaa niin paljon kirjaa kuin voitte ja käyttäkää internettiä saamaan tietoa, mutta sellaista virallista koulutusta heillä ei ole, sellaista niin kun virallisen niin kun, opetusjärjestelmää heillä ei ole ja he eivät pääse mihinkään, ei ole mitään toivoa, saako he tulevaisuudessa mitään. Se on todella surullista, se on tosi huolestuttavaa ja se, että niin kun mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä tilanne tästä etenee? Onko näköpiiristä, voiko tapahtua niin, että Taliban syöstään vallasta ja tilanne jotenkin avautuu ja vapautuu Afganistanissa?
0: Tähän kysymykseen todella vaikea vastata. Toivoisin, että olisi, mutta niin kun ei ketään, ei kukaan, ei mitään ole meidän puolella. Ei, siis maailma ei kiinnosta tarpeeksi tehdäkseen jotain Talibania vastaan, joten en tiedä. On todella vaikea tällä hetkellä kuvitella, että jotain tapahtuisi tai realistisesti ei ole mitään toivoa.
1: Vastikään olikohan viime viikolla uutismedioissa juttua siitä, että Iranissa, nyt kun tämä Trumpin aloittama sota on siellä käynnissä, niin sillä onkin ollut vähän yllättäviä seurauksia, että siellä esimerkiksi naiset on nyt voineet liikkua vapaammin, pukeutua vapaammin ja elää vapaammin sen takia, että heitä ei tämä uskonnollinen johto ehdi valvoa, kun heillä on niin kiire sotia. Mitä sä ajattelet siitä, että voiko tämä olla niinku tavallaan toiveikaskin esimerkki siitä, että ehkä tilanne jossain kohtaa voi muuttua myös siellä Afganistanissa?
0: Siis tämä koko nainen elämän vapausliikkeen alussa mulla on ollut suuri toivo, että jos Iranissa tapahtuu jotain, jos Iranissa tulee muutos, mitä tahansa positiivinen muutos, joka tulee Iranissa naisten aseman tätä asiassa, niin se vaikuttaa suoraan Afganistaniin, koska Iranin valtio tukee Talibania. Iranin valtio on jopa ennen kuin Taliban nousee valtaan tuennut Talibania ja on Talibanin puolella. Eli jos Iranin valtio heikkenee tai hajoaa kokonaan, toivottavasti toivon mukaan, se on positiivista myös Afganistanin tilanteelle.
1: Afganistan on ääriesimerkki, jos puhutaan naiskehon kontrolloimisesta, mutta sehän ei ole mitenkään poikkeuksellista täällä niin kuin myöskään länsimaissa. Aborttioikeuskeskustelu, sitä käydään edelleen, se on taas noussut pinnalle ja äänenpainot ja asenteet on suomalaisessakin julkisessa keskustelussa koventuneet. Mitä sä ajattelet, Arjassa, siitä, mistä tämä kertoo?
0: Se kertoo just siitä, että naisena, nuorena naisena, kuinka ahdistuttavaa on tämä tilanne, että joka puolella kun katsoo, että kyse on vaan siitä, että miten meitä kontrolloidaan, miten meidän kehoa hallitaan, miten tehdään päätöksiä meidän puolesta. Ja se tilanne, mikä Afganistanissa on menossa naisille, niin ja se, että maailma hyväksyy sen, just nimenomaan se kertoo siitä, että mihin suuntaan ollaan maailmassa menossa naisten aseman asiassa. Se on tosi huolestuttavaa, että nimenomaan edelleen käydään samoja keskusteluja, eli mennään pari askelta eteenpäin, sitten yksi askel taaksepäin. Eli se on tosi jotenkin raskasta. Ja sitten Suomi nimenomaan on tämmöinen hyvinvaltion esimerkki ja Suomi on ollut nyt 9 vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa. Ja tällaisessa maassa, jos edelleen tällaiset kysymykset, edelleen tällaiset asiat pyörii ja en tiedä mikä toivo jää muille maailmalle.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että se on aina naisten keho, jota kontrolloidaan, aina naiset, joita rajoitetaan?
0: Musta tuntuu, että suurvallat ja Talibanin kaltaiset miespoliitikot historiaa läpi, he tunnustavat, tietävät naisten voimaa ja naisten valtaa. Heitä pelottaa, että naiset saavat jatkaa. Ja naiset saavat päättää omista asioistaan. Musta tuntuu näillä keskusteluilla, että tuodaan koko ajan naisten keho esille. Yritetään jotenkin sivuttaa meidät ja jotenkin saavat meiltä energiaa ja aikaa tärkeimmistä asioista. Musta tuntuu, että niin, tämmöinen patriarkaalinen ajatustapa pelkää naisia, pelkää naisten voimaa ja naisten kyky päättää omista asioistaan. He vaan haluavat kontrolloida meidät, koska sitten sillä tavalla on helpompi hallita meitä, sillä tavalla on helpompi tavallaan määrätä meitä.
1: No erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Suomessa nuorten ja erityisesti nuorten naisten keskuudessa trendaa tämmöinen provider-mies ja tradwife-elämäntyyli. Eli jos lyhyesti kerron, että mistä siinä on kysymys, niin se ajatusmallihan menee niin, että miehen kuuluu elättää perhe ja vaimon tehtävä on oikeastaan vaan pitää huolta kodista ja näyttää hyvältä ilman, että olisi omaa rahaa tai varsinaista päätösvaltaa. Eli naisen tahto on vähän niin kuin sen miehen taskussa. Tämä varmaan tuntuu sun lähtökohdista katsoen aika jännältä ajattelumallilta.
0: Se kuulostaa tosi rajulta ja se kuulostaa todella huolestuttavalta. Olen nähnyt myös näitä tradwife-influenceria sosiaalisessa mediassa. Ne on hirveän nuoria ja ne on hirveän naivia mun mielestä. Ja he ovat niin kuin patriarkaalisen ajatustavan tavallaan. Mun musta tuntuu, että ne on niiden sotilaita. Että heitä pistetään niin kuin eturintamalle, että he vievät heidän tavallaan intressiä eteenpäin, mutta he eivät tietää sen, he eivät taju, että nämä kaikki, että miten historiassa, miten naisten ja feministisen historiassa ollaan tehty työtä ja, ja ollaan käyty läpi nämä asiaa. Tämä on sellainen niin kuin 30, 40, 50-luvun asiat, jotka tuotan taas esille. Ne eivät tiedä, mitä he ovat luovuttamassa. He eivät tiedä, mitä on saavutettu tavallaan naisten työn avulla ja aktivistien työn avulla. Mitä on historian, lähihistorian aikana on saavutettu, että ollaan tässä pisteessä, että edes jotain me saadaan päättää naisena omista asioista. Mutta ollaan niin helposti valmis luovuttaa niistä, jotta en tiedä mitä ne tavallaan, mitä heille on luvattu, turvaa, en mä tiedä, taloudellinen turvaa ja hyvää ja helppo elämää. Tosi huolestuttavaa, todella huolestuttavaa, ja meidän pitää puhua näistä, meidän pitäisi käydä tämä meidän niin kuin feministisen lähihistoriaa läpi.
1: Niin, koska mä just mietin sitä, että voiko siinä olla kyse siitä, että tässä on tavallaan liian monta sukupolvea välissä, että ne saavutetut edut alkaa näyttää itsestään selvyyksiltä ja sitten ikään kuin, niin kuin tämmöiset asiat nähdään vaan yksilön valintoina, jotenkin henkilökohtaisina ratkaisuina.
0: Nimenomaan. Heillä ei ole mitään kuviota, ei ole mitään ymmärrystä siitä maailmasta, missä ei ollut meillä näitä oikeuksia ja näitä etuja. Sen takia ne eivät taju. Ei tarvi kun mennä taaksepäin. Katsotaan Irania, katsotaan Afganistania, katsotaan Lähi-Itää. Heitä niin kuin pakotetaan elämään sellaista niin kuin elämää, missä naisille ei ole mitään oikeuksia. Ja täällä länsimaissa nuoret naiset ovat valmis luovuttamaan omista eduista ja omista oikeuksista jotenkin tosi huolestuttavaa.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

knipi, joka säästää jonkun verran rahaa. Tuossa ei kulu niin hirveästi päiväkirjan sivut, kun sinne ei tarvitse kirjoittaa, kun että ei tapahtunut oikeastaan mitään. Vieläkö muuten ihmiset, kuinka kohan paljon on päiväkirjan pitämisen suosio laskenut viime aikoina? Siis sellaisen käsin kirjoittaa päiväkirjan pitäminen. Ehkä sellainen harrastus pitäisi aloittaa jo pelkästään sen takia, että sitten tulisi päivittäin kirjoitettua, ettei unohda täysin, että miten päin kynää käytetään, eikä pääse se käsiala heikkenemään edes väliaikaisesti. Joo. Donna Summer ja I Feel Love. Kyllä me nyt sellainen seuraavaksi kuullaan. Tästä oli jotain pelkoa silloin, kun tämä julkaistiin kuulemma, että ei kai radiokanavat vaan boikotoi tätä kappaletta, että ei kai tämä ole jotenkin liian härski ja paljastava teos, mutta ei ollut. Hyvin paljon tykkäsivät. En oikein tiedä, että miten tästä on ollut sellaista huolta, että tätä pidettäisiin siis kappaleena, jossa laulettaisiin liian intiimejä asioita. Donna Summer, I Feel Love.

Madonna Summer I Feel Love. Päiväkirjoja kirjoittavat ilmoittautuivat WhatsAppiin sankoin joukoin. Ei ole täysin kadonnut se tapa. Se on hyvä tapa ilmeisestikin, tai siis jotkut ihmiset ovat sitä ihan tutkineet, sanovat, että se on hyväksi ihmismiehelle sitä, kun kirjoittaa ylös, mitä itselleen tapahtuu, ja samalla, niin samalla sitä tulee sitten käsiteltyä sitä asiaa, ja ehkä jos se ei ole niin mukava asia, niin myös pääsee siinä sitten purkamaan sitä, että kannattaa jatkaa. Jos se vanha asia on joku vaikka niin kuin vanha suru vanhasta surusta, Honey Bee and the T-Bones.

Honeybee and the T-Bones, vanha suru, mainio teos, joka ansaitsee sellaisen reippaan peukalon ylöspäin. Ei littipeukaloa, vaatimatonta littipeukaloa, vaan reilusti peukalo ylöspäin. Apulantavalot pimeyksien reunoilla. Iskelmäradio odottaa sitten kello 3 Yle Uutisten sillä seuraavalla puolella.

0: Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nobelisteina. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Maanjäristys on vavisuttanut Keski-Indonesian Minahansan aluetta varhain tänään. Seismologinen keskus raportoi aluksi sen voimakkuudeksi 5,8, myöhemmin lukemaksi korjattiin 5,3. Tämän luokan maanjäristykset aiheuttavat yleensä kohtalaisia vaurioita rakennuksille. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkelin ja Lappeen rantaan. Myös Oulussa koulujen syysloma alkaa ensi viikolla. Tampere on saamassa uuden suuren luonnonsuojelualueen keskustan tuntumaan. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, kauppi Niihamaan perustetaan vuoden 2028 alkupuolella lähes 400 hehtaarin luonnonsuojelualue. Tampereen kaupungin ympäristöjohtajan Kati Skipparin mukaan on poikkeuksellista, että kaupungin keskustan läheltä suojellaan näin suuri alue.
1: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.